räägib enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

0: päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust! Võt, meil läheb nüüd asjad natuke täna hommikul võibolla veel kohati sassi. Antke meile siis andeks, sellepärast, et füüsilisel kujul Sandrit Tallinna stuudios pole.
3: Jah, nii ta on. Ma ei näe Britat. Ma kuulen Britat väga hästi ja ma loodan, et teie kuulejad mind ka, sellepärast, et olen Tartus täna hommikuraadiot
2: tegemas. Mis sa teed seal Tartus?
3: No, võtan vastu Tallinna linnapea.
2: Näiteks. Jah, tõesti. Te kuulsite õigesti. Tallinna linnapea läheb täna Tartu Kuku stuudiosse, aga jutuga liitub ka pealinnapea jutuga liitub ka Tartu linnapea Urmas Klaas, nii et meil tuleb väga tore selline Tartu keskne saade.
3: Jaa. Paljud meie kuulajad, mõned kuulajad on öelnud, et meil võib-olla on aegalt Tallinna kesksed. Ja tegelikult see ei ole ainult raadioprobleem, see on meediaprobleem laiemalt.
2: Kogu Eesti probleem on see.
3: Et ajakirjanikud käsitlevad sageli neid Tallinnas toimuvaid küsimusi. Ja mis seal salata, meil on just Stenbocki maja, on Tallinnas Toompea, samamoodi Riigikogu tegevus, samamoodi kõik Tallinnas. Ja Tartu uudised ikkagi uuvad üleriigilisse meediasse, aga võib-olla mitte ikkagi nii suurel määral kui Tallinnas see kipub olema. Ehk siis, me nüüd üritame seda viga parandada ja rääkida Tartu asjadest täna rohkem.
2: Ja kui kuulete sellist hingamist võib-olla rohkem vahele enne sõna võtta, siis teategi arvestada, et me Sandriga ka esimest korda niimoodi väga kaugel teine teisest saadet teeme ja mis on need kõige paremad viisid, kuidas kaas saate juhile siis mõista anda ikkagi, et kuule, mina tahan ka küsida või midagi öelda, siis teedki. Aga me üritame seda ikkagi mitte teha, ühendame siin videokaamera ka ära, et me teine teist näeks ja kuidas see tehniliselt kõik välja näeb, nagu ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis Sander, minu käes on võim, võiks niimoodi öelda, et mina vajutan Sandri heebliga sisse, muidu on ka see, et me kordame, et ikka puldid aga tööd teeme, aga praegu siis annan endast parima, et midagi untsu ei lähe, no juu ei lähe, aga siis vajutan need nupusid Tallinnast kinni ja Sandri Mikker Tartus läheb ka kinni, on nii?
3: Nii on, jah, aga enne veel, kui me selle siis Tartu elu kajastamise suuremalt ette võtame, vaatame, millest räägiti varem Kukuraadios.
1: Kuku hommikuraadio.
4: Te kuulate kordus

0: Kõlanud on laulud, kõlanud on ilusad sõnad, ilusad pidupäeva, kallis Eesti, kallis Sihikuraadio kuulaja. Meie mikrofon on avatud Kuberneri aias, nagu sellistel päevadel ikka pidulikult kell 7 heisati siin riigi lipp. See sama lipp, mis oli tegelikult ka enne 91. aastat küll võõravõimu tingimustes juba siin kerkinud, aga tänu nendele otsustele 35 aastat tagasi. Mis siin samas Toompealossis tehti siin naabruses, on see Eesti lipp tõusnud 35 aastat, nüüd siis juba iseseisvas Eestis. Üks selle otsuse tegijatest 20. augusti klubi liige, Aavo Mölder, ilusat Eestit, ilusat pidupäeva teile.
1: Suur tänu.
0: Aavo, hästi populaarne on küsida isegi klišeelik või kulunud, aga öelge, kas teie sellist Eestit tahtsite?
1: Kindlasti on see aeg, mis minu sünniajast on üle 80 aasta tagasi ja täna 35 aastat tagasi oli päris huvitav siin majas tööd teha ja näha kõiki neid rahvakogunemisi, neid kõik, mis siin platsi peal sündis. Ja kuidas väravast läbi prooviti tulge, me olime seal ainult 10 meetri kaugusel, sest ega ei olnud see kindlustunne selline, nagu me täna tunneme ja kõik see on olnud tore, mis on juhtunud ja mina olen rohkem selline põllumees olnud ja kui me täna vaatame ka põllumees olukorda, kus tõesti on

0: on ju täna pühapäev ja pidupäev, et meil on täna veel sellised asju tõsised, mida peaks rohkem märkama, sest meil on tegelikult varvid ja läinud ju suuremaks. Nende omanikud on juba võibolla ka neid, kes on päris põllumehed ja ei ole tuld, sest ega täna on ikka võibolla me oleme piimatootmises ju esimene riik Euroopas, aga need, kes seda piima toodavad, nad on teinud omale head uued varmid, aga kuidagi ei saa lahti sellest laenukoormusest, mis on peaaegu sama suur kui põllumussektori käive. Et see on asi, mis natuke muret teeb, aga küll noorus tuleb peale ja viivad elu edas.
1: No põllumees on läbi ajaloo olnud Eestis üks nutikas tegelane, alati toidetud saanud. Suur tänu teile, Aavo Mülder, ja ilusat pidupäeva jätku.
0: Suur tänu teile.
1: Head kuulajad, pidulike hetkede järel on 20. augusti klubi liikmed ja kõik tseremooniast osa võtnud kutsutud pidulikule hommikusöögile Riigikogu hoones, aga meil on hea võimalus vestelda Ants Veetõusmega 20. augusti klubi juhiga. Tervist, ilusat pidupäeva.
2: Tere hommikust ja häid pühi kõigile Eesti maalastele.
1: Te rõhutasite nii ilusti ma kõnes positiivselt tuleviku vaadates, et tänased 35-aastased, kes ei ole elanud võõra võimu all ja pole pidanud vaatama okkupatsiooni ajal lippu kerkimist Pika Hermanni tippu, võiksid nüüd hoolsalt kaaludes ja hästi vastutustundlikult seda sama vabadust hoida, mis 20 aastat tagasi kell 23.02 siin samas kõrvalsaalis kätte toodi. On teil kahtlusi selles osas?
2: Ei, mul kahtlus ei ole. Praegu on tegelikult uus põlvkond, keda mina tean, on väga tegus, nad tegutsevad ja töötavad tegelikult päris palju, aga vahetevahel unustavad selle ära, et meie maailmas ümberringi ei ole kõik nii hästi ja seetõttu on see võibolla riigi kaitse nagu jäänud tagaplaanile, et noh, et midagi juhtu, aga alati võib midagi juhtuda ja sellepärast noored eriti pead olema ikkagi valvel ja Eesti asjast väljas.
1: 20. augusti klubi liikmetega aegelt kohtudes, helistades, kirjutades, öelge, mis on peamine mure, mis teil nii-öelda välja koorub klubilistega isasilt siis mõeldes?
2: Tegelikult on üks suur mure on see sama erakondade vaheline rivaliteet, et tihti peale unustatakse suurt pilti nägemast, vaadatakse oma erakonna asju kõigepealt ja siis alles Eesti asjaga. Kõik peaks olema vastupidi. Ma saan aru, et vahepeal on raske seda mõista, aga ma loodan küll, et Riigikogu liikmed saavad sellest ikkagi lõppkokkuvõttes aru, kui on olukord hull, nii nagu oli 20. augustil 1991, kus ikkagi kõik eestimeelsed jõud ühinesid ja tegid asja ära. Ja ma arvan, et nüüd on meil ka, kui asja läheb ikka hulluks, siis leitakse see ühine keel.
1: Mina ei mõtlema selle peale, et 92. aastal, mis järgnes siis, kui ühisel meelel tehti rõõmsalt põhiseadust ja kuidas siis põhiseadusassamblees vaieldi ja ma nüüd takkajärgi nüüd on tohutud kommentaare lugeda. Ma tundub, et ikkagi seda tehti üksmeeleselt ühe asja nimeliselt, olid ideed väga erinevad ja ei mindud nii kurjaks nagu tänasel päeval.
2: Ja see on õige, et ma oma intervjuus ka eile Postimehele ütlesin seda, et siis vaieldi väga palju ja vaated olid diametraalselt erinevad tihti peal, aga kõik oli viisakuse piirides. Nüüd elu on nii palju muutunud, et enam sõnu ei valita ja see tähendab seda, et kui keegi ütleb väga rängalt, siis nagu tagasiteed on raske leida. Võt, see on see probleem, et erinevad arvamused võivad olla, aga seda saab kõik normaalselt viisakult väljendada. Ja ei pea kogu aeg sõimama, noh, internetis sa võid ju sõimata, aga kui sa oled avalikus kohas ja avaliku elu tegelane, siis võiks ikka jääda viisakuse piiridesse.
1: Lõpetuseks ma ei saa küsimata, et olles ise suurspordisõber, te olete läbi elu olnud suurspordi eest vedaja ka. Kuidas täna see nii-öelda noorte sportlikusega, alates liikumisarrastusest, kuni tippspordini välja, rahul olet?
2: Ja ma olen, kuna mul lapselaps oli väga pikalt spordipoiss, ja praegugi treeneri, siis ma olen enam-vähem kursis ja probleem on selles, et meil lastelt enam ei nõuta pingutust. Kõik peab olema lõbus, aga kui see asja on väga lõbus, siis ei tule tulemus. Tulemus tuleb ikkagi nii nagu muus elus, nii kui spordis ainult läbi pingutuse.
1: Pingutage

0: on kõik koos Vaba Eesti nimel, aitäh Hents Võidusmäe.
1: Aitäh.
0: Hea meel on 20. augusti hommikul jätkata 20. augusti klubi liikmega Pika Hermanni torni alt ja Pika Hermanniga minu teada Lehte Ainsalu üks selline luulekoguga pealkirja kannab, seda küll 32 aasta tagant. Lehte, ilusat pidupäeva.
2: Aitäh, aitäh. Aga see on kogu rahva pidupäev.
0: Kindlasti on. Meenutage parun 35 aasta taguseid mõtteid just nimelt loome inimeste seas. 20. augusti klubi liikmeid ja toonaseid ülemnõukogu liikmeid, seal oli väga palju kirjanikke, seal oli kunstnikke, seal oli väga palju loovisikuid.
2: Ühel intervjuu küsimusele, kus küsiti, et mida ma ootan tulevikult, siis veel seda ülemnõukogu polnud valitudki ja mina ütlesin ühe ainsa lause, mina tahan olla vaba kirjanik vabas riigis. Ja tegelikult, kui ma nüüd järele mõtlen, minu soov oli väga egoistlik, mina tahtsin kirjutada, aga see oli võimatu ausalt kirjutada. Ja siis jäädki muud üle, kui tuli minna ja riik taastada.
0: See oli üks väga hea mõte ja väärt mõte. Te olete annud kaks väga saatuslikku nupuvajutust ja allkirja. Ütleme siis niipidi ka 40 kirjale olete alle kirjutanud. See tähendab seda, et usku ikkagi selles, et ühel hetkel saab vabalt kirjutada, oli teil kogu aeg olemas.
2: See usk on lapsest peale. Kuigi mul kodus ei räägitud midagi lippustega sellest riigist, aga see kuidagi impus läbi ja me ikkagi seda teadsime. Ma olen kogu aeg teadnud, et riik tuleb tagasi, aga ma arvasin, et minu silmad seda ei näe.
0: Nüüd olete seda enam kui 35 aastat pärast seda näinud ja jätkuvalt väga heas vormis. Ülge, kas te tänasel päeval ka südant valutate noorte kirjanike pärast, kes on sündinud pärast 91. aastat, kes võib-olla siit sealt peavad ikkagi vaatama, kuidas toime tulla või on alati kirjanik olnud see, kes näguripäevi vahel ikka näeb, aga ometigi kirjutab?
2: No meie põlvkond Vene ajal oli väga hinnatud rahva poolt ja riik ka natuke määris mettmele moka peale, et me väga ülemelikuks ei läheks. Aga praegu on normaalne olukord, nii nagu alati külmetavatel kunstnikel on olnud. Ja tegelikult on ikka väga kurb, et nii väiksed tiraasid on, et lugejatani ei jõuagi meie raamatud. Aga see järeltulev põlvkond, nagu üldse meie lapselapsed ja lapselapsed on väga andekad.
0: Ja muuses ega need uus trükid just nimelt teie põlvkonna kirjanikelt on väga menukad, aga neid on poest juba väga raske saada.
2: Jah, poest ei leie üles lihtsalt, kui ei oska küsida.
0: Aga laias laastus, ma tean, et see on hästi kulunud küsimus, kas sellist Eestit, kus me täna elame, ka ütleme loomingulises mõttes, teie tahtsite?
2: Jaa, vabadust. Ja nüüd on ikkagi inimesel võimalik niisugune keskkond, niisugune perekond luua, nagu ta soovib. Aga kõigepealt on vaja aru saada, mida ma tahan. Kõigepealt peab see selge olema, mida ma taotlen, mida ma oma eluga kavatsen teha.
0: Kas teid see kurjus, mis teinekord vabadusega öelda, mida iganes? Muretsema ei pane.
2: See on kohutav, aga sellele on üks võimalus tõmmata vaimnele ruloo vahele ja mitte lasta seda kurjust välja ja endasse. Ja igal inimesel on võimalik levitada enda ümber headust, armastust ja see levib. Ja see on väga nakkav.
0: Suur tänu teile, Lehte, ilusat pidupäeva meile kõigile.
2: Aitäh, ilusat päeva kõigile. Ilusat elu kõigile.
3: Kuku Raadio.
4: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada Rein Veidemani, emeriitprofessorit ja Eesti taas iseseisumise ühte eestvedajat. Tere!
5: Jaa, tere päevast ja palju õnne meile kõigile tähtpäeva puhul.
4: 40 aastat tagasi alustas teie juhtimisel ajakiri Vikerkaar üks tollased taas iseseisumise vaieldamatuid tõukajaid. Kui palju te Vikerkaares saite tol perioodil nii-öelda sõna vabadust katsetada, selle piire kombata?
5: No eks ta piirikompamine oligi ja aga mina muidugi olin selle platformi või selle ajakirja noh niisugune organiseerija, et need inimesed kõik, kes kelle midagi öelda, kes tahtsid öelda, kes ei olnud saanud öelda, et avada nendele see tribüün ja seega ma arvan, et mul see õnnestus ja see tõttu sellest ajakirjast tõesti sai kõige radikaalsem nii-öelda avalikustamise perestroika, mis iganes tolla ajal oli, kuidas seda nimetati ajakiri.
4: Aga ilmselt te ikkagi nägite päris palju vaeva neil 80-ndatel, noh, sensorid käisid ikka ju koputamas.
5: No jah, eks mul oli juba üksjagu siis rasva ka kogunenud. Pean meenutama seda, et ma olin 1974 kuni 77 ülikooli ajalehe toimetaja ja sealt peale käisin kogu aeg iga nädal nii tsensuuris kui ka parteikomiteedes ja see kõik jätkus Loomingu asetoimetajana. No ja muidugi Vikerkaar oli sellel krooniks, nii et iga kolmapäev nädalas kord käis nõnda nimetud julgeoleku komitee või toonane KGB profilaktik ja istus mul laua kõrval vastas ja küsis, kuidas siis numbri tegemine ka läheb. No ja siis kui number oli ilmunud, siis tuli minna Valgesse majja ja seal ootas mind juba Rein Ristlaan, kes no, enamasti karjus mu peale. Nii et parteiametnikud, aga õnneks parteis, toona partei seal kõrgematel korrustel oli jõudnud ka noorema põlve või minu põlvkonna eestlasi, no Peeter Soogrus, Tõnu Laak, Tiit Koldits, nii et nemad olid niisugused keskastme ametnikud ja eks nad silusid ja aitasid mind ja selles mõttes, et me võtsime selle noh, kuidagi niimoodi, et koos leidsime selle tasakaalupunkti, et need, mis vajalikud asjad, need ilmusid ja need, nii et suuri tagasilööke ei olnud.
0: Rein, te olite neil aastatel ka väga viljakas kriitikas. Kriitika tegemine andis ka omamoodi võimalusi viigileht ette tõmmata, et ei, need pole minu mõtted, need on minu kriitika olemasolevate tekstide aadressile, selle pesi väljendada tegelikult oma päris mõtteid.
5: No kõik toonased autorid ju kirjutasid ridade vahel, vaat see ongi see täiesti müstiline uuele põlvkonna täiesti müstiline kogemus. Nad ei tea, et tegelikult kirjaridade vahel on see tühimik, mille nad peavad juurde mõtlema või kirjareadana ja millekski seal kirjaridade vahel oleval. Ja me kirjutasime kirjaridade vahele. See oli meie, ja mitte ainult meie, vaid ka need, vaid ka teatris, vaid ka raadios, televisioonis, teistes suurtes lehtedes, arvamuslugudes. Ja mina olin kriitikuna, kirjanduskriitikuna, ja püüdsin ajada seal ka laiemaid ühiskonna asju.
4: See tähendas ka ridade vahelt lugemise oskust ja ridade vahelt kuulamise oskust, eks ole?
5: Eks seda oli tõepoolest ju ka harjutatud meie rahvale, et see, kogu see protsess seisnes selles, et kui sa midagi mõtled, siis mõtle, mida sa ütled ja kui sa midagi ütled, siis mõtle, kas sa paned selle kirja ja kui sa midagi kirja paned, siis mõtle, kes seda loeb ja muidugi mõningate tekste puhul see oli juba nüüd kõnekäänuks kujunud, et kui kirjutad, siis ära alla kirjuta.
0: No legendaarne, kui me sellest ajast räägime, on ju 81. aastast ilmunud Loomingu kuulus luuletus Andres Rõugult, mis andis siis esitähtedega kokku sinimust valg.
5: Jaa, see on kirjandus, teaduslikult on see akrostihon, ehk siis luuletuse esimestest tähtedest ülalt alla loetakse selle luuletuse sõnum kokku ja see on väga vana žanr, aga vana žanr, aga selles oludes muidugi ei ametnikudega, need ei osa nad ette kujutada, et niisugune asi on ka võimalik. Ja Andres Rõuk kasutas selle ära ja tõepoolest ja isegi toimetus seda ei märgatud. Toimetajaks oli selle ajal minu hea kolleeg Teet Kallas ja peatoimetaja Kalle Kurg oli kusagil komandeeringus, mis tõttu see ka ilmus ja muidugi need ei näinud üldse see tsensuur, nii et alles pärast, ja muide seda ei olekski keegi märganud, kui Kuku klubis poleks seal veini, viina või konjakiklaasi taga hakatud sellest rääkima, noh, ja kus on rääkijad, seal on ka kuulajaid, oli vähemasti.
4: Oma tudengajale tagasi mõeldes, aeg kulges justkui liiga aeglaselt. 1990 ja 1991 oleks tahtnud kõike justkui kiiremini, tagantjärele on seda jube lihtne öelda, aga 1988, tegelikult 87 juba võimsalt alanud laulev revolutsioon oli justkui vinduma jäänud.
5: Laulev revolutsioon tegi oma töö ära. Ja tõttu öelda laulev revolutsioon lõpetas Balti ketiga. Nii et 11. septembril 88 oli see suur manifestatsioon, 150 000 inimest, no nii palju kui see lauluväljaku liud mahub, see ajas üle ääre lausa, ja see lõppes oli sissejuhatus teed rahvarinde kongressile, üks suur rahvaliikumine organiseerus ka vormiliselt ja 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmise ka. Nii et laulu revolutsioon oli juba ülesande täitnud, järgmine 89. aastal rahvarinne küll tegutses ja jätkas ja ikkagi ja kõrvale tulid teised rahvaliikumised, jätkasid muinsuskaitse seltsi liikumine, jätkasid rohelised, siis tulid kodanike komiteede liikumised, rahvarinne ja interrindest ma üldse ei räägi, nii et rahvarinde põhivastaseks kujuneski interrinne ja 89 juba selles mõttes selle ajalopin pinnalt, avalikustamise ajal avalikustamise pinnas, kõik need liikumised ju kohtusid Balti ketis.
0: Öelge, kui poleks olnud Moskvas 91-19. augustil neid varasevate kätega KGB-te, ehk siis putši riigipöörde katset, oleks meie iseseisvumise taastamisega veel aega läinud?
5: See sõltub sellest, mis tähendab, oli kaks võimalust, kas putš õnnestub, siis oleks järgnenud noh, ühel või teisel kujul see sama muster, mis oli 40. aastal, kättematus aktsioonid, noh, seda kadunud president Arnold Rüütel ütles, et ta teadis, talle oli näidatud seda nimekirja, kes vagunitesse lükatakse, no see on kujund muidugi, vagunitesse enam poleks lükatud, küllap oli teisi vahendid, kuidas eliit, tähendab eliit oli vaja maha suruda ja seda ka tehti, siis oleks alanud tähendab mingisugused repressioonid, mingil kujul oleksid toimunud, nii nagu Vilniuses toimusid Gruusias igal pool vägivald oleks tõusnud ja nüüd oli küsimus selles, kas Moskvas olevad demokraatlikud jõud oleksid suutnud nii-öelda tekitada selle vene keeles smuta, ehk suure segaduse, mille käigus siis oleks mingisugune uus võim stabiliseerunud. See oli üks variant. Nüüd teine variant oli see, et see vindumine oleks jätkunud ja kui see vindumine oleks jätkunud, siis oleks mõne järgneva aasta jooksul oleks mõneva järgneva aasta jooksul siiski mingi lahendus selle tulnud, sest et seda lahendust valmistati ette 91. aasta suvel. Me ei saa unustada seda, et liidu lepingu sõlmimise oli see ajend, see sütiknöör, mis selle putsi tekitas. Liidu lepingu raames taheti nagu tegelikustada liiduvabariikide väljaastumine, ehk siis ja kogu selle impeeriumi ümberformeerumine konfederatsiooniks, ehk siis nagu Euroopa Liit praegu. Ja see oli ju tegelikult, mida meie sel perioodil kohe kajaseme, kas me ei teand, et see nii-öelda rahumeelse verete vabadusvõitluse käigus ühe pauguga juhtub. Ja kolmas faktor, mis on kindlasti oluline, maailm oli muutunud. Maailm oli täielikult muutunud ja see surve väljaspoolt Eesti ja üldse Balti riikide iseseisvamine oma ajaloolise õigluse taastamise põhjal, see oli muutunud rahvusvahelises küsimuseks.
4: Rein Veidemann, kuidas teie 19. augustil 1991 Moskvas toimunud riigipöördes teada saite?
5: Ma sain seda teada Jüri Kraftilt. Nimelt ma olin ülemnõukogu liige ja komisjoni esimees ja meil oli võimalus rentida siis suvilat nõukogude aja pärandina sellest piirkonnast Keila lähedalt või Keila jõa lähedalt, nii et seal Keila jõal oli üks väike niisugune kergest konstruktsiooniga suvila ja ma olin seal ja kõrval suvilas või natuke üle kõrval suvilas oli Jüri Kraft oma perega, ta oli minister ja siis või mitte minister, ta oli selle suure üleliidulise koondise direktor ja tema oli siis niisugune sportlaslik ja tuli hommiku jooksult ja tema teadis juba, see oli kell 6:30, mina kuskil pärast 7 siis tulin ka välja ringutama, tulin koera jalutama, mul oli koer, mul on kogu aeg koer olnud, nii et ja siis ta ütles, et kas sa tead ja mine kohe raadio juurde, raadio juurde vaja minna, sest samal piirkonnas suvit oli ka Savisaar, aga Savisaar oli Rootsis esinemas parasegu, nii et sealt kuskilt keegi elistas, et nüüd autosse ja ülemnõukokku.
0: Mis sa edasi sellest pärast väikest reklaamipausi?
5: Okay.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
1: Head kuulajad, jätkame hommikuraadioga Sander sel korral Tartu stuudios, mina ikka Britta-Maria Tallinna stuudios, aga ilm on ka ilmselt päris erinev ja me räägimegi nüüd ilma juttu.
6: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, puhub lääne kaare tuul, 4-10 rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ilmatinnistuse prognoosi järgi 17-21 graadi.
1: Tundub, et teil seal Lõuna-Eestis läheb ikka nõksa soojemaks. Tallinnas vaatan siin lõunapaiku 12 graadi, kell 12 ajal on 19 graadi, Tartus paar graadi võib isegi soojem olla. Sademetega tundub küll selline lugu, et need suuremad vihmapilved tulevad siin õhtupoolikuks Tallinnasse. Tundub, et Tartu sellisest eriti korralikust pilvest pääseb, aga vihma lubatakse täna igale poole natukene.
0: Meie erisaade jätkub koos Rein Veidemanniga ja meie jääme väga põneva koha peal pooleli 19. august 1991. Pärast seda, kui Rein Veidemann olite kuulda saanud Moskvas toimunud riigipöördest või riigipöörde katsest, mis sai edasi?
5: Edasi sai see, et me läksime, läksin riigikogusse, see on muidugi kõik kihas ja eriti õnnelike nägudega olid siis need ülemnõukogu venekeelsed saadikud. Nemad olid ju täiesti kohe nii-öelda loves selles mõttes, et nüüd ometigi lõpeb see pardak ära ja kõik asjad saavad oma ja nad siis käisid niisugused rind ees, käisid koridoris ringi, aga meie Rahvarinde fraktsioon hakkas liikuma kohe ainult ühes suunas. Oli vaja siis iseseisv välja kuulud, sest me saime kohe aru, et tegemist on aknaga. Isegi sel juhul, kui see oleks õnnestunud, siis oleks me vähemasti maailmale näidanud, et me tegime katse iseseisvuks saada. See oli väga oluline. No ja siis kuskil lõunapaiku pärast lõunat, see pilt on mul väga selgelt silmes. On päikesepaistrine päev, nii nagu ta eile oli ja ma loodan, et tänagi tuleb päike välja ja oli päikesepaistrine päev, me oleme suures rahvarinde, kuna meil oli suurim saadikute rühm, oleme seal saalis ja kuskil kella kahe paiku prahvatab uks lahti, uksest tuleb sisse Marju Lauristin. Me peame tunnistama seda, et me olime kergelt kõik ju peate kanad, sest ei Lauristin ei olnud ega ka Savisaart ei olnud, kuigi masinavärk ja valitsus töötas. Ja siis Marju tuleb sisse ja hüüab üle selle ruumi, nii, nüüd tuleb iseseisus välja kuulutada ja meie ei hakka muidugi hurraa ütlema, et me tegeleme sellega juba siin ja hakkasime igast paperit tegema, tähendab, jutt oli sellest, kuidas see otsus vormistada ja siis oli midagi väga kummalist. Läksime saali ja nüüd algas poolteist päeva kestnud asendustegevus. Mingisugused täiesti mõtetud seaduseelnõud, arutamised. Enam ei mäletagi, mida seal arutati. Vist mingite omandi või koloosid või asutuste ettevõtete tööreguleerimise seaduseelnõu parandused. Aga see põhiline käis kõik koridorides ja fraktsioonides ja komissionides, nii et hakkas asendustegevus ja siis 19. augusti õhtul kell 10 paiku saabus Savisaar ja siis ta ütles, et homme miiting, aga Tallinn oli ju suletud, erikord oli välja kuulutatud ja ei midagi, ikkagi raadio, Eesti raadio tuli appi ja teatas sellest, et niisugune miiting toimub ja toimuski kell 4 järgmisel päeval, ehk siis täna 35 aastat tagasi ja siis seal sai muidugi öeldud rahvale ja seal sai kogu avalikusele öeldud, et täna teeme selle asja ära ja meil ka öeldi niimoodi, mis asja te jokutate, et see Eesti tuleb iseseisvaks kuulutada, sest keegi ei teadnud, mis või nähti ja kuuldi küll, et midagi on seal liiva on sellesse masinavärki keegi poetanud, see oli muidugi Jeltsin, see oli demokraatlik Moskva tol ajal, olid veel ikkagi kümned ja sajad tuhanded demokraatiaga meenestatud venelased ja siis töö hakkas uuesti pihta, kuigi vahepeal oli veel ka Peet Kask ja Arvo Junti esitanud oma projekti, nii et seal hakati, need võistlesid mitmesugused need sõnastused. Käis siis järgmised 2-3 tundi sõnastus ja Ülo Nugis kogu aeg jooksis närviliselt koridoris ringi ja ütles, mul ei ole hääli koos, mul ei ole hääli koos, me ei hakka enne seda hääletama, kui mul oleks hääled koos. Ta tahtiski tingimata seda 2/3. No, nii 69 ongi 2/3 sellest parlamendist.
4: Nii on, jah. 20. augustil jõudsid Tallinnasse Nõud armee õhudesse viisi üksused, soomukid tõkestasid juurdepääsu teletornile, samal ajal tõsid iseseisuse kaitsjad Toompeale graniitblokke, et tõkestada soomukite liikumist parlamendi juurde. Kuulge, ülemnõukogus käis töö ja saadikud enamus ei vaielnud mitte selle üle, kohal on saadikud enamus, kas kinnitada iseseisvust selle üle, millisel juriidilisel viisil seda teha, oli ju nii?
5: Oli küll, jah. Aga no seal osa saadikutest eesotsas Liia Hänniga ja mõnevõrra ka Marju Lauristiniga soovisid, et see asi oleks vähemasti näiliselt konsensuslik, jah. Näilis konsensuslik Eesti komiteega, kes leidis, et meie sugused ülemnõukogulised ei ole üldse mitte mingisugust õigust iseseisvust välja kuulutada, kui me ei tee seda õigusliku järjepidevuse alusel. Nüüd see õiguslik järjepidevus sai kinnituse, seda ma olen tagunud oma kolleegidele, sõpradele, avalikusele pää 8. mail 1990 vastu võetud seadus Eesti sümboolikast ja selles seaduses üks paragraaf, nimelt see üks paragraaf, ühes paragraafis on, hakkab niimoodi pihta jõustada Eesti Vabariigi 1938. aasta seadusest mingid 3 punkti ja need 3 punkti puudutavad absoluutselt Eesti kui iseseisva riigi tegutsemist, toimimist ja sellega praktiliselt oli see õiguslik järjepidevus kohe fikseeritud. No, Rein Järlik kolleeg, tema ütleb, et see asi oli tegut veel varem, see oli juba 30. märtsil, nii pea kui me vastu võtsime, siis 8. mail võeti ka üleminekuaja seaduseelnõu seadus vastu, nii et see oli mingisugune Ei, see oli kompromiss muidugi ja see oli valus kompromiss väga paljudele, sest et noh, et ei teatatud ju sirgjooneliselt, et tänases päevast alates on Eesti iseseisvus taastatud, vaid võeti Rein Müllersoni niisugune noh, diplomaatiline konstruktsioon, et Eesti taotleb siis oma riigi tunnustamist diplomaatiliselt.
0: No nii kirgliselt, nagu te seda praegu seletate, ilmselt oli 91. aastal seda kirglikku käimist, seletamist ja sõna silumist üksteisel, noh, aga see kõik käis ju ühiseesmärgi nimel ja hästi sõbralikult. Täna me ei saa sellest rääkida, kui me räägime seadusloomest 35 aastat hiljem erimeelsustest. Et saabki küsida, öelge Rein, kas on Eestis kõik hästi? Demokraatia toimib, sõna on vaba ja soov meie riigi eest seista kõrge.
5: No, selle vabadusega on niimoodi, et ma pean kogu aeg jälle meelde tuletama. Ma olen õppinud siis mõtlemise tehnoloogiat ja filosoofiat ja kui me võtame sõna vabaduse, siis selle vabadusel on kaks aspekti ja see on väga tähelepanelikult, peab inimene kuulama nüüd seda, on vabadus millestki lahti saada, midagi ületada, midagi jätta ja on vabadus millekski. Ja niipea kui meie tegutsisime sel perioodil vabadus millestki, me tahtsime, meie jaoks oli vabadus, oli põhiline, see oli see meem, see oli deviis, see oli konsolideeriv hüüe vabadus igal pool Balti ketis ja nii edasi, aga see oli see vabadus, et välja pääseda sellest impeeriumist, jätta taha selja taha taastada õiglus ja nüüd kui Eesti oli iseseisev, siis järgmised aastakümned hakkasid juba dikteerima seda, et vabadus millekski, aga kuhu me läheme, mis moodi me läheme, missugused reeglid me kehtestame, kas me jätame need inimesed nurka, kas need omandialuste seadus võtsime vastu ja andsime tasuta inimestele ära maad, korterid, kes olid võtnud nad hüpoteegi peale Eesti Vabariigi lõpus. Tekkisid ühiskonnas suured lõhed, kuni 2000 aasta alguseni välja oli see kaks Eestit, eks ole, no mitu Eestit lausa ja mitu korda läks see. Nii et me valisime, et jah, võibolla me valisime või valiti siis juba uue põlvkonna poolt, kes siis võimule pääses, nemad valisid selle šokiteraapia tee. See kurnas ühiskonda, see palju kibestumisi oli, aga siiski eestlased on visad ja tegelikult see, mis me saime täna ja mille üle ma olen lõpmata õnnelik, selle õitsva Eesti oleme saanud. Ükskõik, seal võib olla väga palju nurinat ja me olemegi niisugused, et vähem rõõmsad, rohkem mures, rohkem hooles ja aga eks seda ole ka teiste rahvaste juures, nii et see tegelikult iga päev peaksime mõtlema nüüd täna sellele, me oleme vaba rahvas, vabal maal, aga see vabadus, milleks me seda kasutame, milleks ja vat kui me seda küsime, siis me saame aru, et sellel vabadusel on väga palju piiranguid, enesepiiranguid, väliseid piiranguid ja me peame kogu aeg nagu loovima selle vabaduse meres.
4: Suur tänu, Rein Veidemann, selle emotsionaalse intervju eest ja ilusat taas iseseisvumispäeva jätku teile.
5: Aitäh kutsumast!
4: Kuku stuudios on hea meel tervitada Tõnu Antonit, Eesti taas iseseisvumise ühte taastajat ja põhiseaduse koostajat. Tere!
7: Tere!
4: Tõnu Anton oli Eesti ülemnõukogus loomulikult üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi meie riigi taas iseseisumise poolt, oli põhiseadusassamblee esimees ja hiljem ka riigikohtunik. Ja 1989 oli Anton üks demokraatia põhimõtet järgiva ülemnõukogu valimisseaduse välja töötajaid. Aga 20. august ilis õhtul kuulutas Eesti ülemnõukogu meie riigi taas iseseisvaks aastal 91. Kuidas moodustati põhiseadusassamblee? Oli selle algeid juba enne selle riikliku taasiseseisumise otsust?
7: Paljudele lihtsatele küsimustele ei ole kahjuks lihtsat vastust. Ja pean natuke kaugemale ajalukku minema ja selgitama, et ülemnõukogu valimine toimus ajal, kui oli konkurents, mis aina teravnes kahe suure esindusorgani vahel. Üks oli Eesti Kongress, Eesti Komiteed ja teine tolleaegne ülemnõukogu, viimane ülemnõukogu. See konkurents, võibolla ka rivaalitsemine, oli aegal päris terav ja põhiseaduse assamblee moodustamisel suudeti leida vajalik üksmeel, et nende kahe organi esindajatest moodustada põhiseaduse assamblee. See oli väljapääs suurtest vastuoludest, erimeelsustest. See oli püüd ühiste jõududega taastada Eesti Vabariiki.
0: Täna jõutakse kokkuleppele põhimõtteliselt vorsti kauplemisega. Kuidas teie kompromissini jõudsite? Ma usun, et ei olnud mingit omakasupüüdlikust, ei ühele ka teisel poolel, olid ideed.
7: Kahjuks ka sellele küsimusele ma ei oska ei jah stiilis vastata. Ma arvan, et neid, kes võitlesid Eesti taasiseseisvumise eest, oli rohkemgi kui ülemnõukogu ja Eesti Kongress, Eesti Komiteed. Ma arvan, et iga ühel neist oli oma roll, oma viis, oma ideoloogia, kuidas oleks tulnud jõuda oma riigini. Läks nii, et kõige tähtsam võti oli ülemnõukogu käes, kuid selle võtmeni jõudmiseks oli vaja kogu Eesti rahva mitmesuguste esindusorganite, organisatsioonide tegevust, ettevalmistavad tegevust. Tänagi on kombeks öelda, et kunagise kolleegi nugise haamrilöögiga kõik muutus. Ja muidugi on kena sellesse uskuda ja see on lihtne ja selge. Kahjuks selle haamrilöögi eel oli väga paljut ja kahjuks selle haamrilöögiga ei saabunud ka probleemide vaba helge tulevik, vaid see tähendas lihtsalt uue etapi algust, kus tuli võidelda uute asjade eest, kuid ülemnõukogu oli näidanud, et kriitilises olukorras ta suudab ära teha selle, mida rahvas ootas. Minu kõige parem tunne on seotud sellega, et rahva ootus sai täidetud.
4: 1992. aasta juunis oli Eestis referendum põhiseaduse heakskiitmiseks, selle poolt oli peaaegu 92% osalenutest. Põhiseadus on meid tänaseks teeninud üle 34 aasta. Assambleede töö väärib kiitust. Ühtegi põhiseaduslikku kriisi ei ole meil ju selle aja jooksul olnud, eks ole?
7: Minu arvates küll mitte.
4: Isegi mitte ilminguid sellele. Noh, poliitikud arvastavad kasutada, meil on põhiseaduslik kriis ja nii edasi sellist väljendit. See on lihtsalt väljend ju.
7: Jah, aga see on väga tore, et meil on võimalik poliitiline võitlus. Vanem generatsioon mäletab ju neid aegu, kus poliitilist võitlust ei olnud. Ja ma arvan, et enamus ei olnud õnnelikud. Ja täna tuleb osata õnnelik olla selle üle, et erinevad ideed, ettepanekud, mõtted saavad väljendatud, et nad konkureerivad.
0: Teid loetakse põhjusega selle põhiseaduse arhitektiks. See põhiseadus on selgroog kogu meie Eesti õigussüsteemile. Kas te mäletate, kuidas õigupoolest käis selle tänase Eesti õigussüsteemi loomine? Olen kuulnud jutte ise märksa noorema inimesena, et eeskujusid oli ju palju, mille järgi nüüd joonduda Saksamaa omast eeskätt või?
7: Arvan, et tookord ei mindud selle õnge otsa, et teha põhiseadus kellegi eeskujul. Siin kohal on huumori võtmes ja öelda, et oli üks riik, kes pakkus oma abi, et teha Eestile põhiseadus. Nii ei saa. Põhiseadus peab kajastama ühe rahva soove, eesmärke, tema elulaadi, hoiakuid. Ma arvan, et põhiseadus assamblee püüdiski seda tabada. Aga te vist küsimusest tähtsustasite minu rolli üle. Ma soovin kõigepealt ütelda suur tänu Jüri Adamsile, kes suutis väga pingelise töö tulemusena luua eelnõu, mille põhiseaduse assamblee sai võtta aluseks põhiseaduse koostamisel. Ja teiseks ma soovin tänada Jüri Raidlat, tolleaegset justiitsministrit, kes oma teadusliku vaatenurga oma heade kolleegidega lõi samuti eelnõu, mis ei saanud küll ülekaalukat heakskiitu assamblee poolt, kuid mille mõtteid põhiseaduse koostamisel paljuski arvestati.
4: põhiseadus on ju palju enamat kui õigusliku tähendusega alusseadus, mis määrab ära riigi korralduse põhiõigused ja kohustused. Põhiseadus on ju tegelikult rahvusliku ja kultuurilise tähendusega alusseadus, kui üldse see, ta on midagi enamat kui seadus tegelikult.
7: Minu jaoks küll. Ma arvan, et põhiseadus on kokkuleppe, kuidas rahvas peab oma riiki, millised on eesmärgid, millised on põhimeetodid selle eesmärgi saavutamiseks. Mul on südamest hea meel, et nii paljud aastate jooksul on rahval jätkunud seda usku, et põhiseadusele toetudes on võimalik minna edasi ja järjest paremat elu Eestis ehitada.
0: Nii palju ma siiski ütlen, ma arvan, et ma ei utreeri, et riigikohtunikuks asudes teie Tõnu Anton selle sama põhiseaduse abiga ikkagi pidite algusaastatel päris korralikult riiki korrale kutsuma. Öelge, kas riik on täna nii-öelda üles kasvatatud. Sellise määra, et teie tänased kolleegid Tartus Toomemäel ei pea riiki korrale kutsuma.
7: See korrale kutsumine minu mõttemaailma hästi ei sobi. Ma arvan, et nii riigikohus kui paljud teised organid püüdsid leida põhiseaduse mõtet. Mõnikord oli seda vaja lausaga avastada. Ma arvan, et ikka jälle on vaja seda põhiseaduse mõtet kas selgitada, populariseerida. See on töö, mis ei lõppegi otsa.
4: See on kindlasti töö, mis ei lõppegi otsa, jah. Aga kas põhiseadus peaks arenema koos riigi ja ühiskonnaga? Kas see tähendab, et seda põhiseadust peaks aegajalt kuidagi servapidi muutma?
7: Põhiseadusest on võimalik aru saada õige mitut moodi. Üks võimalus on pidada teda tekstiks kahe kaane vahel, teine võimalus on tunnetada põhiseadust, seda tõlgendades ka seoses sellega, et elu muutub, aeg muutub, ja leida, et need ideed, need põhialused, mis on põhiseaduses, teenivad meid endiselt hästi ja ma tahaks väga loota, et nad teenivad ka homme. Nii et soovitan kõigil mitte üksnes teksti lugeda, vaid mõtelda, mida põhiseaduse assamblee on üht või teist sätet formuleerides silmas pidanud, mis on ühe või teise sätte või kogu põhiseaduse eesmärk.
0: Lisan juurde soovituse kommenteeritud välja on, et põhiseadusele lugeda, mis on ka üks väga tore, mitte ainult tekst kahe kõva kaane vahel, vaid tõepoolest ka väljendab neid mõtteid, kus autor, koostaja on ka väga ilusti küsinud asjaosalistelt, ka teilt, mõtet teisele kolmandale sättele.
7: Jah, ja sellisena mul on hea meel ütelda, et põhiseadus on täiesti elus tekst, mitte kivisse raiutud ja surnud tekst. On võimalik, et põhiseadust tuleb mõnikord muuta, tuleb kaaluda, millal, kuidas, miks, aga põhiseadus on elav tekst.
4: Ja see elab õnneks veel pikka aega ilma, et seda peaks tõsiselt ja põhimõtteliselt muutma, eks ole?
7: Ma väga loodan, sest kujutage mühiselt ette, et me koostame uue põhiseaduse, et see läheb meil korda, saame hea teksti. Selle uue põhiseaduse ellu rakendamine on protsess, mis võtab aega. Ma arvan, et aega kulub aastaid, mitte kuid. Uue põhiseaduse elluviimisel selgub, et üks või teine sätte võib-olla päris hästi ei töötagi ja meil tuleb leida võimalus kohendada ühe või teise sätte sisuga, siis tõlgendamise kaudu või selle sätte muutmise kaudu. Minu arvates on iseseisev väärtus see, kui me saame öelda, et meil on täna, nii saab minu meelest öelda, vana põhiseadus. Põhiseadus, millega me oleme harjunud, millega on harjunud riik oma erinevate organite ametnike näol. Mulle meeldib see mõte.
0: Meile samuti. Me oleme ütlemata tänulikud Tõnu Anton selle aja eest Kuku kuulajatele. Soovime teile ilusat pidupäeva jätku, olles tänulikud ka kõige selle töö eest, mis on omal ajal tehtud ühes teie heade kolleegidega.
8: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Täna algab presidendikandidaatide registreerimine. Politsei teeb liiklushuligaanidele trahviga kaasliiklejate saadetud videote järgi. Täna stardib taas Balti keti velotuur. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimisteks. Kandidaate saab üles seada kuni 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril, kui toimub esimene hääletusvoor. Päev hiljem toimub Riigikogus vajaduse korral teine hääletuse voor, kuhu saab esitada ka uusi kandidaate. Kui mitte keegi ei saa ka siis piisavalt toetust, toimub samal päeval kolmas hääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi üle. Kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Nordstat koostöös küsitlakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Pering 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6%-se toetusega. Liiklusjärelevalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruse ületajaid jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti kohtuekspertiisi instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikus 172 kuni 182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsima ning seaduse rikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse, et muuta kirjade saatmine mugavamaks ja tänapäevasemaks ning pakkuda klientidele ühtset teenuspunkti. Suuremate pakiautomaatide puhul saab edaspidi kirju postitada otse automaati integreeritud kirjalahtrisse. Pakiautomaatide juurde toodud kirjakastidest hakkab kirjade korje toimuma senise kolme päeva asemel kuuel päeval nädalas, mis tähendab, et kiri võib jõuda saajani kiiremini. Soome peaministri Petteri Orpo sõnul muudab Venema laevastiku aluste toomine Läänemerele piirkonda niigi tundliku olukorra veelgi ohtlikumaks. Venema viimasel ajal Läänemerele toonud kaks sõjalaeva, üks neist fregatt Admiral Kassantanov on Venema laevastiku moodsaim alus. Venema on ähvardanud Euroopa riike vastu meetmetega, kui selle nii nimetatud varilaevastiku aluste laste konfiskeeritakse ja müüakse. USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigi sõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas on, ehk kellega läbirääkimisi peaks pidama. Trump rõhutas samas taas, et Iraaniga toimuva konflikti peamine eesmärk oli takistada Teheranil tuumarelva saamist ning ta lisas, et kui USA poleks sekkunud, oleks Iraan, Iisraeli ja kogu Lähi-Sida maa pealt pühkinud. Ja täna stardib kolmepäevane ja neljast etapist koosnev Balti keti velotuur. Starti on oodata 124 ratturit 17 erinevast rahvusest. Velotuuri esimene etap stardib täna Lätis Pikerniki ringrajal, kus alustatakse meeskonna sõiduga. Pärast seda on ratturitel väike paus, mis järel jätkatakse gruppi sõiduga Riiast Eesti poole, finisheerides Valgas. Homme sõidatakse gruppi sõit algusega Kuremaalt ning võistlus kulmineerub pühapäeval Lõuna-Eesti teedel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, võib olla äikest, puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekund.

0: Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 6:07 saanud ja Sandre Punamäe ja Britta-Mari Alas koos teiega eetris.
6: Nii on, mina siin Tartus, Britta Tallinnas. Britta, kuidas Tallinna silma on? Tartus sajab vihma, pean ütlema. Me inimesed on küll üles ärganud, liiklus on täitsa kenakene ja üsna tihe siin Tartus juba. Ootamatult tihe isegi, kuidas Tallinnas?
5: Päikseline on praegu vähemalt, kuigi udu ma nägin ka nüüd üle pika aja esimest korda Järvevana teel siin varahommikul. Ja võt, meil on ka siin kukustuudio rõduaknad, Sander, nii udused, et siit ei näe välja. Nii et ma näen ainult seda, et taevas on selge.
6: Ja mul aga siin tõesti vihma piisad akna klaasi peal. Muide, tulin täna Võrust Tartusse ja nii nagu siin viimase 20 aasta jooksul kujunenud on, siis need ümberkaudsed linnad nagu Põlva, ka Võru ja ka tegelikult Elva, need on muutunud Tartuseiseks eeslinnaks ja päris mitmek kesi sõitsime autorongis alates Võrus. Kuskil, ma ei tea, kuus autot ühes reas sõitsime Tartuni koos välja. Ma saan aru, et see on täiesti tavaline, et inimesed käivadki nendest linnadest just Tartusse tööle ja siis pärast
5: kaua,
6: tööpäeva koju.
5: Kaua sa tulid Võrust üldse?
6: Tund aega, tegelikult täpsemalt 57 minutit.
5: Aga see äratus kuidagi ei mõju praegu see varajasem äratus, kui muidu Tallinnas oleks.
6: Ei tead, vaata, kui sul on ikkagi tipp tunni aeg, siis sa sõidad ju Nõmmelt bussijaama juurde samamoodi kusagi 45 minutit. Või on sul vaja saada sealt Rokkal Maare juurest Lasnamäe teise otsa trenni näiteks tund aega sõitu.
5: No ikka tegelikult tuleb ajal. Kokku, jah.
6: Nii et ei ole hullu midagi, kui mõni võib imestada, et kuidas te küll Võrust Tartusse tööle käite.
5: Nii et kes vahepeal meiega liitunud on, siis infox teile ka. Täna on meil selline Tartu eri Kuku hommikuraadios. Sander on Tartus, mina Tallinnas.
6: Ja nii ta on, aga meil on siia Tartu stuudiosse tulemas ka põnevaid külalisi. Peeter Raudsepp, kes on siis Tallinna linnapea, tuleb siia Tartu stuudiosse küll küsime, mida ta siin Tartu maal tegemas on, mida ta Tartu linnas teeb. Ka Kris Kärner, kes on paljudel tuntud kui striimer, on ta ka siin volikogu liige, tuleb meile täna külla ja siis teeme juttu ka Elmari raadiosaatjuhtidega.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
3: Kordan, ööjooks.ee
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee
6: Kuku hommikuraadio
7: Kell on saanud vahepeal 7:14 ja jätkame Kuku hommikuraadios niinimetatud Tartu eriga, kus Sander on Tartu stuudios. Meie vahel on arvutiekraan väga selle kauge distantsi peale, kus me teinetest näeme, aga kuuleme ikkagi päris selgelt.
8: Ja Tartu teemad meie jaoks täna kindlasti olulised on. Rääkime tänase päeva jooksul nendest vangidest, kes on nüüd siis juba tänaseks Tartu vanglasse jõudnud. Võtame ette ka Tartu sellised murekohad võib-olla Siuru. Ma ei tea, Britta, Tallinnas me oleme tegelikult samamoodi sellest ju rääkinud ja kuulnud sellest palju sellest Siuru kultuurikeskusest ja tänagi sellest ju võiksime juttu teha. Aga enne veel, vaatame ikkagi otsa sellele ka, millest välismeede täna hommikul kirjutab.
7: No tead sa, mulle jäi kohe silma küll, ta ei ole kollane uudis, aga ta on tegelikult väga oluline, mis puudutab tehnoloogia arengut. Britid räägivad täna hommikul sellest, et vaata need meta-brillid, oled sa mõelnud endale osta neid? See on põhimõtteliselt tavalised brillid näevad välja, aga saad nendega teha pilti, videot niimoodi, et teine inimene ju ei tea seda.
8: Ma ei ole nende ostmise peale mõelnud, ma olen näinud neid küll ja proovinud isegi pähe panna ja natuke neid kasutada ka.
7: Olid need raskemad ka kuidagi?
8: Ei, teitse kerged prillid, aga ma ei näe ühtegi situatsioon elus, mil mul neid päriselt võiks vaja minna. Kui mul on midagi vaja teha arvutis, siis ma teen seda arvutiga. Kui mul on vaja telefoniga kellelgi helistada, siis ma teen seda telefoniga. Nende prillide vastu mul tõesti võib-olla suurem huvi hetkel puudub.
7: No mure seisneb selles, et Suur-Britannia erinevad kinod otsivad nüüd võimalusi, kuidas hakata neid prille keelustama, sellepärast, et on mure tekkimas, et see kõik soosib piraatlust.
8: Aha, et kusagil on ikkagi mingisugune seltskond, kes naudib nende prillide kasutamist, aga kuidas see siis piraatlust soodustab?
7: No, paned need prillid ette ja võtad filmi üles näiteks.
8: Aa.
7: Ja siis lähed ja jagad kuskil platformil edasi, aga noh...
8: Ma ei tea, kuidas sina, Britta, tunned, aga mina olen küll vist kuidagi sellest ajast välja kasvanud meile, kus juures ju meenutasime sinuga seda aega, mil see filme tõmmatud igasuguste programmide kaudu, PirateBay.org ja...
7: Ja sellega koos sai mõne viiruse ka teine kord.
8: See ikka mõistad, me praegu teekult tunnistame otse-eetris üles siin aastal 2026, 21. augustil, et me varastasime 20 aastat tagasi internetist filme. Ja see kõik oli väga ebaseaduslik tegevus.
7: Jaa, aga siis ei olnud kindlasti, ma mõtlen lihtsalt kui vanad me olime, mina olin kindlasti alaealine, ma olin kindlasti ka olla 14 eluaasta, varma kui ma sellega tegelesin, et ma siin loodan siin kohal halastusel.
8: Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et toona ju kui neid filme me varastasime, siis varastasime ikkagi päris halva kvaliteediga ja täna ma enam...
7: Indiakeelsete subtiitritega no ja peale lugemisega näiteks.
8: Üks kõik kui head need meta-brillid on, siis ma ei usu, et see pildi kvaliteet on nii hea, et ma kuidagi tahaksin nende kaudu salvestatud filmi vaadata enne siis, kui ma ei tea, kas film on tulnud kinoeetrisse või siis kuidagi odavamalt. No ei tõmba, pigem maksan natukene mõned eurod ja vaatan hea kvaliteediga mugavalt muretult.
7: Kus juures aga nende prillidega, ma mõtlen seda, et meil on Eesti sotsiaalmeedia platvormidel ka ju neid kasutajaid, vähemalt ma ühte tean, kes käib nende prillidega ringi ja siis ta filmib erinevaid suksid suhtlushetki linna peal. Ja noh, teine kord on ta siis leidnud, ütleme, A-sotsiaali, siis ta pakub talle seal juua ja siis tal on need prillid terve aeg ees ja ta filmid ja paneb selle hiljem internet üles.
8: Vaat see on küll mingisugune selline teema, millest mul on tunne, et me hakkame üha enam rääkima. Ega ju me ei suuta ta tuvastada, kas kellelgi on peas nüüd päikeseprillid või on need metaprillid, mis filmivad väga hea kvaliteediga. Ja
7: välja nagu, no ongi vist, kas ongi Ray-Ban on neid tootnud, et no, need kandilised sellised musta
8: sellised prill on olemas ka ilma selle kaamerateks.
7: Ja.
8: Et me ju ei tegelikult ei tea, kui palju on meil tänava peal inimesi, kes filmivad kõiki meie liigutusi. Ma ei tea, kas me peaks kartma, ega mul midagi peljat ei ole, kui ma siin kusagil Tartus täna näiteks jalutan ja keegi filmib mulle, no, mis ma ikka kardan.
7: Jaa, aga ma mõtlen isegi tööelus, praegu sinu oleme tööl, ma mõtlen seda, et näiteks kui, ma ei tea, on mingid koosolekud või sellised asjad, mõtle tegelikult
8: inimene
7: võiks ala, aga huvitav jah, kas nendel, ega nendel prillidel vist miski nagu mõista ju ei anna, et ta praegu filmimas on, nad tõesti on täiesti tavalised läbipaistvad, aga ma mõtlesin, ma vaatan, kui palju nad maksavad ja ma saan aru, et hinnad Meta enda poes algavad 224 dollarist. Nüüd ma siin ikkagi on erinevaid hindasid, mis räägivad juba 500 eurost, kui Eesti turgu vaadata. Ja päris kallid on ka.
8: Ja, et kui meil on tegelikult meedias ju palju juttu olnud sellest, kuidas riik jälgib oma kodanike tegevusi. No ükskõik,
7: kodanikud mis jälgivad siis, nüüd riiki?
8: Siis kodanikud jälgivad üksteise tegemisi, mul on tunne. Seda võib nimetada naabri valveks ka mingil moel. Või siis kodaniku... Aga noh, igal juhul see on mingisugune trend, mida enam tagasi vist ei pööra.
7: Jaa.
8: Kaamerad on igal pool ka siis nii-öelda erasektoris inimeste enda püsti pandult ja enda riiete ja keha küljes.
7: No mõeldes nüüd kaameratele ja siin ka olulistele sündmustele, ma kujutan ette, et noh, eks ilmselgelt pidid kõik meediaesindajad tegema endale akrediteeringu, et minna siis roosiaeda eile filmima, asju üles võtma, mõtle oleks kellelgi siis nende prillide vaatenurgast, seal see presidendiga jutu tegemine ja kõik, aga ei me näeme ikka teisi suuri galeriisid täna Eesti meedia.
8: Ja, ma ei tea, kuidas Britta sina eilset päeva veetsid. Kas sa käisid mõnel kontsertil? Roosi ees ma ei käinud, ma tean. Aga tea, näiteks Kuberneri ajas?
7: Ma ei käinud nendel kontsertitel, kus pidi olema, kus eelduste kohaselt oleks pidanud kleit ja kontsad olema, aga meil oli väga huvitav olukord niimoodi, et me perega läksime sööma Nõmmele ja siis sõõriku kohvikus läksime kohvi jooma ja kui me sealt välja tulime, siis kuskilt väga kaugelt üle puude kõlas taagöö. No, kui piidi ja sellisemgi sõna hääle järgi said nagu aru, siis mõtled, et mis asja, et kuskil laulab taago praegu. Ja siis leidsime Facebookist üles, et tõesti Vabaduse pargis Nõmmel oli mingi 5 minutit varem alustanud taago oma tasuta kontserdiga ja sinna me ka läksime. Ja inimesi oli seal päris palju. Nägin seal mõnda meie kolleegi ja nägin teisigi tuttavaid ja väga-väga mõnus oli. Muidugi vihma sadas ikka meeletult.
8: Ja põhja Eestis ma saan aru tõesti vihmusõdas.
7: Kus sa ise oli teile?
8: Ma olin Võru linnas.
7: Võru aga kuidas sa tähistasid 20.
8: Ma tähistasin 20. augustit niimoodi, et istusin hommikul bussi peale Tallinna bussijaamas ja võtsin teekonna siis ette Võru linna, mis oli ises päris tore teekond läbi Eestima 20. augustil, väga sümboolne. Ja kui ma siis Võru bussijaamas bussi pealt maha astusin, tervitas, ma ei saa nüüd öelda küll mind, ikkagi meid, tervitas Puhk Pilli kvartett. Seda mitte, siis ma arvasin, et äkki on tegu siis kuidagi 20. augusti puhul bussia maetud noortega, kes siis seal pilli mängivad ja väga ilusasti mängisid, tegemist oli ikkagi selliste oskuslike, meisterlike pillimestega. Võru linna päevad on käimas ja see tõttu siis tervitati kõiki linna saabujaid juba mitmendat päeva järjest mulle tundub bussijaamas, mis oli isenest päris tore. Aga jah, see tõttu ma ise vahetult nendest Tallinnas toimuvatest sündmustest osa ei saanud, küll aga üritasin ikkagi televiisori kaudu vaadata, mis seal Tallinnas siis toimub. Seda Kuberneri aja konsertit vaatasin, kõik olid vihmavarjud kenasti üleval, vihma sadas, aga tundus, et oli täitsa meeleolukas. Siis üritasin natukene vaadata ka seda roosiaie vastuvõttu. Märkasin, et ma ei tea, kas sulle tundus ka, aga sel aastal neid tantsijaid oli mõnevõrra rohkem. kuidagi väga hoogsalt kepsutati seal tantsu.
7: Vot ma ei ole selle pilguga ma kohe üldse ei vaadanud, aga väga tore, et, et sinule see silm jäi. Mulle,
8: et tuju oli tõesti inimestel hea.
7: Aga kõne, kas sa süvenesid? Sest et mina seda ei teinud, aga, aga ma juba loen näiteks Postimehe veergudelt, et Tarmo Jüristo on rääkinud, et, et see oli kõne, mille peab president, kes enam ei tunne vajadust end kellelegi tõestada. Et see kõik vihjab sellele, et ikkagi selle kõne peaks nüüd ka ruttu läbi lugema ja... ja...
8: No, no kutsus Alar Karis oma kõnes, aastapäeva kõnes, siis noori rohkem usaldama ja ma saan aru, et see on selline peamine teema, mis sealt ka nüüd meedias kõige rohkem refereeritud või taas kuidagi siteeritud on, et noorte usaldamine ja noortele tähelepanu pööramine, millega saab ju ainult nõus olla.
7: Jah, aga täna hommikul, nagu öeldud, siis teeme veel juttu Tallinna linnapeaga, Tartu linnapeaga, uurime, kuidas nemad tähistasid 20.
8: Jaa, aga enne veel mainime selle kära, et täna algab presidendi kandidaatide registreerimine. Kell 9 saab hakata siis registreerima kandidaate presidendi valimiseks ja saab esimeseks hääletusvooruks neid üles seada kuni esmaspäeva, ehk siis 24. augustini. Ja kandidaadi üles seadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust, ehk siis 21. saadikul ja iga Riigikogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi üles seadjaks. See tähendab siis nüüd siis seda, et täna hakatakse, täna saavad siis kandidaatidest kandidaadid. Ja nüüd me saame alles rääkida presidendi kandidaatidest tänase päeva lõppedes eelduste kohaselt.
7: Siis. Ja nagu ma aru saan, siis kui me siin alles hilja aegu sellel nädalal tegime tegelikult intervju Riina Solmaniga ja siis ta veel ütles meile, et Isamaa saab kokku teisipäeva päeval, siis tuli ju sealt otsaga teada, et Isamaa toetab Ülle Madiset ja just Isamaa toetus tegigi siis Madise presidendi valimiste soosikuks, võib nii öelda.
8: Jaa, sa tahad öelda, et Isamaa on nüüd presidenti tegemas ja kingmakeriks on Isamaa saanud. Reformierakonnal see kindlasti ei meeldi.
7: Kindlasti ei meeldi, jah.
8: Jaa, nendest sellistest poliitteemadest me saame täna, kui täna ka rääkida päris mitmel puhul sellepärast, et Tartu on ju ikkagi Reformierakonna kants olnud pikalt. Urmas Klaas, räägime temagagi, tema hommikul juba vähem kui 20 minuti pärast.

0: Kuraadio.
1: Tervist, head kuulajad! Britta Marjales ja Sander Punamäe on Kuku Raadio stuudiotest. Britta vastavalt siis Tallinna stuudios, mina siin Tartus ja räägime Tartu asjadest. Britta, kas sina oled kandideerinud Tartu korrespondendiks või Tartusse ajakirjanikuna tööle?
2: Tead, ei ole juhtunud.
1: Ei ole. Siis tead, me teeme selle tööintervju nüüd läbi ja nii. Ma tean ühte küsimust, mida seal küsitakse. Ja nüüd kohe testin, et selles küsimust võib olla, et kas sina saaksid Tartu korrespondendiks? Küsimus on järgmine. Kes on Tartu kõige suurem tööandja? Seda on küsitud nendel töövestlustel ja tõesti, et kui kandideeritakse siis siin Tartu korrespondentideks, ma pean nüüd silma siis Aktuaalse kaamera korrespondenti.
2: Kõige suurem tööandja, no eks ta mingisugune suur ettevõte ole, lihtsalt viimaste päevakohaste teemade puhul ma kohe pakuks Tartu vanglat.
1: Pakkusin minagi eile õhtul Tartu vanglat, ei Nii. Ole õige vastus.
2: Nii.
1: Pakku veel.
2: tead, no, see on mingisugune toidu tööstusettevõte.
1: Ei ole. Tegemist on, no tead küll, sa oled isegi sinna üritanud sisse pääseda, minu teada. Võibolla isegi said sisse.
2: Ahaa, Tartu Ülikool muidugi.
1: Nii ta on, jah. Tartu Ülikool tõesti on siis Tartu kõige suurem tööandja. Ja noh, tuletame siis veel meelde, et Tartu on selline koht, kus on ka ju haridusministeerium kenasti kohal. Ainukene ministeerium, haridus- ja teadusministeerium asub Tartus. Kristina Kallas on siin veedab päris palju aega. Ka riigikohus on ju Tartus. Ja Reformierakonna kants ta pikka aega on olnud Urmas Klaas selle linnapea, sellest me juba ennist rääkisime. Kas sa näiteks viimati selline eelmisel nädalavahetusel lõppenud Tartu armastusfilmide festivalil käisid neid?
2: Ei käinud, Sander. Ma arvan, et sa oleksid muidugi kuulnud sellest. Ma oleks sulle kindlasti juba rääkinud emotsioonidest, aga tead, ma jõudsin alle silja aega esimest korda ahaasse. mul on nagu natuke veel aega vaja.
1: Ja mäletad, me ahaast, kui me nüüd siin räägime, siis aha on tõesti väga oluline keskus selles mõttes, et kui eestlased, mäletad 20 aastat tagasi, meid viidi bussidega liidosse sööma, sinna kuhugi Jurmala veekeskusesse ujuma, ka käisime loomaajas ja siis uisutama, öeldi, et uisutamise raha kaasa, võtke kindlasti soojad riided ja nii edasi. Siis mis sa arvad, kus käivad tõesti lätlased siin Eestis tänapäeval?
2: Ahaas ikka.
1: Ahaas, täpselt samamoodi tuuakse bussidega Läti noori ahaa keskust vaatama, mis on isest juba lahat meil selline keskus olemas.
2: Aura veekeskuses.
1: No seda ma ei usu, aga võib-olla nad käivad ka seal, seda ma ei tea, seda fakti mul ei ole, aga ma tean tõesti seda, et ahaa keskus on selline koht, kuhu tuuakse Läti noori, mis on isest väga lahe. Ja ma olen seal isegi käinud aha keskuses ja seal on tegemist nii väikestele kui suurtele.
2: Aga kell on vahepeal saanud 7:30 ja väga tore, et meie sellisel erilisel Tartu hommikul on uudised ka Tartust ja eetrisse tuleb nüüd kohe Krista Leipsig.
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada kuni 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril, kui toimub esimene hääletusvoor. Päev hiljem toimub Riigikogus vajaduse korral teine hääletusvoor, kuhu saab esitada ka uusi kandidaate. Kui mitte keegi ei saa ka siis piisavat toetust, toimub samal päeval kolmas hääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi üle. Kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Perling 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Liiklusjärelvalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruseületajad jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti kohtuekspertiisi instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172 kuni 182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgi selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seaduserikkujast teatatakse täiesti omal initsiatiivil ning et sellist rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Soome peaministri Petteri Orpo sõnul muudab Venemaa laevastiku aluste toomine Läänemerele piirkonna niigi tundliku olukorra veelgi ohtlikumaks. Venemaa on viimasel ajal Läänemerele toonud kaks sõjalaeva. Üks neist, raketifrigat admiral Kassatanov, on Venemaa laevastiku moodsaim alus. Venemaa on ähvardanud Euroopa riike vastu meetmetega, kui selle nii nimetatud varilaevastiku aluste laste konfiskeeritakse ja müüakse. USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigisõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas on ehk kellega läbirääkimisi peaks pidama. Trump rõhutas samas taas, et Iraaniga toimuv konflikti peamine eesmärk oli takistada Teheranil tuumarelva saamist ning ta lisas, et kui USA poleks sekkunud, oleks Iraan Iisraeli ja kogu Lähi-Sida maa pealt pühkinud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest. Puub lõunakaare tuulkiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 17-22 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 11, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
0: Kuku Raadio.
2: Kell on saanud 7:34 ja teeme nüüd ka liiklusjuttu. Sander ennist küll mainis, et Tartus liikumist juba näha on, aga kui vaatan tarktee kaarti, siis ega väga suurt ikka silma küll praegu ei jää. Ja tõesti tundub, et Lõuna-Eestis on mõned teed niisked, märjad. Ma saan aru, et seal kandis sajab ka vihma, aga tõesti midagi eris kummalist mainida küll ei ole.
1: Samas Tartus, Puieste, Narva maantee riistil on ummik ja kui ma vaatan sinna Riia tänava poole, siis tegelikult seda liiklust ikkagi on ja võib öelda, et Tartu on kenasti üle särganud.
2: Ja vaatame, mis toimub Tallinnas. Jätkuvalt on selline udune ja niiske hommik ja ma meie rõduakendest välja ei näe, aga kui veis appi võtta, siis Peterburi teel on praegusel kellaajal juba ummik tekkimas ja muus osas ikka pigem rahulik. Ei paista ummikut hetkel isegi Tammsaare teel olevat, nii et tundub, et ikkagi paljudel inimestel on ka tänane vaba päev ja kuhugi ruttama ei pea. Olgu teil siis mõnus ja olgu teil siis turvaline, kes te kuhugi liikumas olete.

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. Britta-Mari Alas on Tallinna stuudios, mina, Sander, siin Tartu stuudios ja minuga on ühinenud Tartu stuudios Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja muidugi, kui me juba Tartus oleme ja Kuku Raadio Tartule täna tähelepanu pöörab, on meil liinil ka Urmas Klaas, Tartu linnapea. Tere hommikust, Urmas!
4: Tere hommikust!
2: Mehed, kuidas teil eilne päev möödus? Kuidas te pidu pidasite?
3: Eilne päev oli hästi pikk. Algas ju 7.00 lipu heiskamisega Pika Hermanni juures ja lõppes presidendi roosiaia peoga. Mm-hmm. Sinna vahele jäi üks jumalateenistus, mitu kontserti.
2: Kui pikk see pidu eile oli see roosiaias teie jaoks?
3: Ei ole pikk pidutse ja tulin paari tundiga ära. Pidu no, jäi kestma.
2: No ma saan aru, et Tartus see oli tööasja.
3: On linnapeametis asja, on poliitikuna asja ja päeva lõpus saan puhata ka.
5: Urmas Klaas, kuidas möödus teie eilne päev?
4: Loomulikult väga pidulikult. Tartus Kalevipaja juures oli kell 11 algusega samamoodi väga ilus kokkusaamine tartlastel. Panime Pärja Kalevipaja juurde, olid väga ilusad kõned. Mulle meeldisid meie noorte, nii üliõpilaste kui ka kooli õpilaste esindajate kõned, laulud, tantsud, siukene tore, väga südamlik, head helidega Eesti pidu järgnes Simman, Koidula ja Janseni juures. Aga mina pean ütlema, et mina seekord roosiaia peole ei läinud, sellepärast, et minu abikaasa poolsel suguvõsal oli kokkutulek rõngus. Ja suguvõsa kokkutulek ja me otsustasime sel aastal, et kuivõrd juba ka üsna eakad sugulased ja kogu suguselt saab kokku sellises toredas suguvõsa sellises alguspunktis rõngus, et siis on kohane, kui meie osaleme ka sellel ja tähistan vabariigi aastapäeva selles koduses toredas hortensiaias.
2: Meie Britaga oleme elanud ainult vabas Eestis, teie olete saanud siin maamuna peal olnud kauem olla. Kas te mäletate seda päeva 21. august 1991, kui eelmisel õhtul 11 läbi 2 minutit Eestise seisuse taastamise otsus vastu võeti? Kas te mäletate seda järgmist päeva, mis tunne teis valdas, kui see uudis oli tulnud?
3: Mina mäletan seda väga hästi, aga selle päevaga oli üks kummaline lugu, et mul jäi kevadel üks ülikooli eksam tegemata, pidin selle tegema augustikuus järele. Ma õppisin nii intensiivselt, olin üksinda kodus, pere oli maakodus, ma ei vaadanud telekat, ma ei avanud raadiot, ka minu autos polnud raadiot, mul polnud telefoni, ma ei suhelnud mitte kellegagi, ma olin paar päeva tegelesin ainult õppimisega, ma õppisin Eesti vabaks. Kui läksin eksamitega, ma oli professor väga hajevil, minu vastu suurt huvi ei tundnud ja siis ma nägin, mis vahepeal toimunud oli.
2: Urmas?
4: Ma pean ütlema, et ma jälgisin väga tähelepanelikult kõike, mis toimus ja raadio oli kogu aeg sisse lülitatud ja loomulikult ka televisiooni vahendusel, nii et see selline ärevus, positiivne ärevus kindlasti oli see, mis minus valitses, aga ikkagi kui Eesti oli vabaks kuulutatud see teadmine oli see, mis ühendas seda rahvast ja see andis jõudu ja kui ma mäletan, kui ma hommikul tõepoolest tõusin küsite, mis tunne oli järgmisel hommikul, siis tundus, et õhk on kuidagi karge ja puhas ja sellist head energiat on igal pool, et võt, nüüd me lähme ja teeme.
2: Peeter ja Urmas, nüüd aga meie selle intervju põhiküsimuse juurde. Kumb on siis parem, kas Tallinn või Tartu? Mikrofon on vaba.
4: No, teate, nii nagu ei saa Tallinn kunagi valmis, aga Tartu kunagi valmis, nii et Tartu ja Tallinn lähevad järjest paremaks. Aga loomulikult Eestis kaunim linn on Tartu, seda me teame kõik peas, tune peal.
3: Minul on hea võrrelda selle koha pealt, et olen pool elu elanud ju Tartus, pool Tallinnas. Ja mul on tunne, et need linnad mõnes mõttes muutuvad ajas üha enam sarnaseks. Ehk ajalooliselt on Tartus olnud seda, mida Tallinnas pole olnud. Ehk Tartust on Eesti saanud ülikooli, on saanud teaduse, on saanud akadeemilised organisatsioonid, sinimustvalge lipu, Tartu rahu ja nii edasi. Et Tallinn samal ajal on olnud selline võimukeskus, ta on olnud ka äri või ütleme siis ettevõtluse keskus. Jah, ta on seda tänagi, aga Tallinnas on palju juurde tekkinud. Seda, mida seal varem ei olnud, ja minu meeles selline Tartu ja Tallinna ühenduvus on ajas muutunud järjest paremaks. Tõsi, mitte kui maanteed silmas pidada.
4: Ma pean küll ütlema seda, et poolest, et ei ole tarvis vastandada. Me peame Eestis ikkagi mõtlema selle peale, et me oleme väikese territooriumiga ja üsna väikese rahvaarvuga riik, hingelt loomulikult väga suur ja seestpoolt kõvasti suurem kui mõni väljastpoolt vaatab. Aga Tartu ja Tallinn kindlasti üksteisele on lähemal kui kunagi varem, selles mõttes, et maante järjest ju on edasi ehituses ohtlik tikupoisi ristmik, seal tööd hakkavad pihta, hakatakse mäos edasi ehitama, nüüd selle üle kindlasti on hea meel, et Tallinn-Tartu maante saab kiiremaks ja turvalisemaks. Ja ma väga loodan ka seda, et Eesti raute suudab Tallinna-Tartu vahelise rauteliini nüüd nõnda valmis ehitada ja elektrifitseerida, et ikkagi nagu lubatud Tallinn-Tartu vahel hakkavad sõitma uueks Skoda rongid ja Tartu Vaksalist Ülemiste jaama hakkab rong sõitma 1:30. No see on ikkagi väga hea saavutus ja see kindlasti võimaldab vastastikku nii Tallinnast Tartusse kui Tartust Tallinna inimestel kiiremini ja turvalisemalt liikuda, nii et see kindlasti on oluline, aga no kokkuvõttes ma ikkagi ütlen Jaan Tõnissoni sõnadega, et ma ei ole Tallinna vastu, aga ma olen Tartu poolt.
5: Aga kui...
3: Minu kogemus ära kolides Tartust oli see, et Tallinnas oli nagu kõike rohkem, et sellised võimalusi ma kohtasin rohkem, töötasin siis ju ettevõtluses, aga samal ajal ka elamise peale kulus rohkem energiat. Kõik võttis palju kauem aega. Kuidas ma sinna jõuan, kuhu ma autopargin ja kuidas ma asja taetud saan?
2: Täpselt.
3: See oli midagi sellist, mis minu jaoks oli šokk, aga teisipidi jällegi ma arvan nii, et kes on kõige sellega harjunud ja Tallinnas elanud, teissugust kogemust omamata, mina ei julgeks minna ühelegi tallinlasele seda seletama ja veenma teda selles, et Tartu on parem. Ma arvan, et mind ei usutaks.
2: Tartus olles on alati huvitav see, et kuidagi tekib selline mõte, et oot, kus see vene keel nüüd on? Tallinnas elades harjud selle ka ära, et vene keelt on meie ümber päris palju kuulda.
5: Tartus ei ole siis?
2: Tartus ei ole, sa kõnnid see ringi ja on selline tunne nagu laulupidu oleks Tallinnas.
5: Urmas Klaas oskab kohe kinnitada või ümber lükata.
2: No Annelinnas on tõesti vene keelt.
4: No kindlasti on Tartu on rahvusvaheline linn, meil on erinevaid rahvusi ja ülikool ja paljud ettevõtted ka rahvusvahelise aardega kindlasti toovad ka rahvusvahelist tippspetsialisti Tartusse ja on üliõpilaste hulgas neid ka loomulikult, aga statistika kinnitab seda, millest te räägite, nii et Tartu on Eesti linn, jah.
3: Ja ma ütleks ka seda, et ega Tartus ei ole vist täna enam linnavalitsusel selle küsimusega midagi teha, et kuidas minna üle eestikeelsele õppele. Tallinnas veel on ja seda tegevust jätkub ikkagi veel 29. aasta sügiseni, millal see on ka siis sisuliselt toimunud ja see on ka meie siis tänase linnavalitsuse üks suundasid ja prioriteet, et Tallinnast saab eestikeelse ja eesti kultuuri sellise keskkonnaga linn. Ja see on väga oluline sellepärast, et pealinnal niisugune roll peab olema.
5: Urmas Klaas, palun.
4: Ma tahtsin öelda, et Tartu puhul on tõesti nõnda olnud, et me oleme eestikeelsel õppele üleminekuga tegelenud süsteemselt pikka aega. Nii et mitte siis, kui haridusministeerium selle nüüd siin mõne aasta eest välja kuulutas, vaid see töö on olnud pikka aegne ja süsteemne ja tõesti meil on see üleminek toimunud ja ei ole ka mitte enam sellised integratsioonikoole lasteaedu, vaid on Eesti koolid ja Eesti lasteaiad ja loomulikult õpivad seal erinevast rahvusest ja ka erineva emakeelega inimesed. Ja see ongi täiesti normaalne ja loogiline, aga õppe ja on tõesti eestikeelne.
5: Kas võiks öelda, et ilmselt on ju Tartu, Tallinna mured on linnavalitsustes tõesti väga erinevad. No mis on Tartus täna? See ikkagi number üks teema, mida te olete ise Urmas Klaas ka märganud, et meediaveergudel enim läbi käib ja ka teil linnavalitsuse koridorides.
4: Eks omavalitsuste tööde tegemised on ju ikkagi ühesugused, olenemata mis linn ja isegi olenemata mis riik siin Euroopas. Me kõik väga palju praegu tegeleme ju sellega, et oma inimestele turvatunnet pakkuda ja sellega, et elanikkonna kaitse, kriisihaldamise teemad oleksid hästi korraldatud. Need on kindlasti need teemad, mis praegu üleval on. Nii näiteks sellel suvel me oleme ette võtnud selle, et kõik Tartu linna koolid ja lasteaiad oleksid oma varjumiskohtadega varustatud ja et nende varjumiskohtades oleksid ka või ruumis oleksid, kui seal on aknad, et oleksid lamineeritud, ehk siis sellised oleksid killukindlad, et oleks turvaline alustada õppetööd. See on väga oluline ja kooli algus on ju praegu. Aga Tartu seisukohalt kindlasti, mis juba ennem ka jutuks tuli, meie arengule, meie asutustele, koolidele, ettevõtetele, on väga oluline transportiühenduste küsimus, nii et ma ilma asjata ka seda ei maanteed ega rongiühendust ega ka lennuühendust ei ole jutuks võtnud ja sellega süsteemselt tegelenud sellepärast, et tänapäeval peab olema väga hästi nende ühendustega.
5: Aga ilmselt võib öelda ka seda, et nagu praegu siin viimastel päevadel on räägitud ju Tartusse saabunud vangidest ja see tekitab ka kindlasti mingisugust viha mingisuguses seltskonnas, ütleme nii, et Peeter Raudsepp, Tallinn seda teemat enda lauale praegu ei tahaks?
3: No ma tahaks ütelda seda, et ega ei ole nii, et need teemad, millest ajakirjanduses kõige rohkem räägitakse, olekski need kõige olulisemad teemad või kõige valusemad teemad. Et siis me võiksime täna rääkida siin liivalaia tänavaremondist ja laiali minna. See ei ole kõige olulisem asi. Tegelikkuses on minu arvates nii, et olulised teemad on mujal. Ja minule teeb kõige rohkem muret hoopis see teema, mida me linnavalitsuses näeme, mis puudutab meie lapsi. Nimelt järjest rohkem raha kulutame sellele, et organiseerida lastele psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi. Neid lapsi, kes seda vajavad, on järjest rohkem ja rohkem. Ja minu tunne on niisugune, et neid probleeme ei lahenda rahaga. Et seda raha lihtsalt ei ole nii palju, kui palju sinna nagu seda suunata võiks. Ja me teeme seda ja me suuname, aga see kõik on tagajärgedega tegelemine. Et tegelik probleem on selles, et on miski, mis põhjustab probleeme, on miski, mis meie laste vaimset tervist väga tõsiselt häirib ja nende algpõhjustega ei pea ainult linn tegelema. See on ka koolide, see on ka lapsevanemate küsimus. Me peame nende juurpõhjusteni jõudma.
2: No need probleemid on ilmselt Eesti ülesed, igas väikses kohas samamoodi, Tartus samamoodi nendega igapäevased rinda pistetakse. Aga Peeter Raudsepp, on midagi sellist Tartus, mida te tahaksite kuidagi Tallinnasse ka? Mida on Tartult Tallinnal õppida?
3: Kui ma nüüd võrdlen, minu jaoks muidugi Tartus tööpäeval viibida on luksus. Saan seda teha väga harva ja täna ma naudin seda. Teatud selline rahulikum või väljapeetum elurütm kindlasti on see, mille puhul või mida võiks Tartu juures kadestada.
5: Tartu vaimu?
3: Ilmselt küll. Kes on seda tajunud, see seda ka kindlasti mõistab. Nüüd oluline on kindlasti see, et Tartu ja Tallinn oleksid teineteise jaoks kätte saadavad. Meil on ju hea kogemus olemas kaugemast ajaloost. 5-60 aastat tagasi ehitati esimene maate enam vähem tänase trassiga ja hakkasid käima kiirbussid. See muutis meid teineteisele palju või tõi palju lähemale. Ehk ülikoolid said kättesaadavaks, kultuur sai kättesaadavaks ja ka ettevõtlus.
2: Kohe küsime Urmase käest, et mida siis võiks Tartu Tallinnalt õppida, aga enne mõlemale teile küsimus. Olete te käinud Pirogovi pargis õlut joomas või kõndinud üle Kaarsilla? On need asjad teil tehtud mõlemal elus?
5: Urmas Klaas võiks kohe öelda, et muidugi on Tartu inimene.
4: Pirogovi platsil ma õlut joonud ei ole, nii et seda mitte ja üha vähem tudengeid seda seal teeb, küll teatud üksikutel päevadel aastas, aga selline filosofeerimise koht nagu ta kunagi oli, milleks ka seal siis lahja alkoholi tarbimise luba anti sellesse piirkonda. No selline koht enam ei ole, nii et ülikoolid on ka muutunud ja üliõpilased kogunevad pigem Atlantise juures jõeääres ja mõnes muus toredas kohas, kus oma vahel juttu ajada, et mina seal õlut joonud ei ole. Ja.
2: Urmas Klaas, Atlantis on kinni, see on ainult eri üritusteks lahti, mis nad seal õlut joovad?
4: Ei, ma räägin Atlantis ees, vaadake, kui te olete Tartus, minge jalutage, kui ilus trepistik seal on, kui tore on sa jõe ääres istuda ja vaadata, kuidas elu jõe peal ja jõe ääres keeb võrratult tihedamalt, kui see näiteks oli mõne aastast. Muidu see elu elavdamine ema jõe peal ja ema jõe ääres, ema ja kallastel on ka üks meie suuri ülesandeid.
2: Tartu on tõesti ilus, aga kuidas selle Kaarsillaga on? Kas olete üle jalutanud?
4: Ei ole.
3: Mina ka ei ole, aga sellest tudengine õlut olen küll joonud nii Pirogovi platsil kui ka mujal Toomemäel. Mäletan seda, et see asi käis selliselt, et valge lina panime maha, siis muide käidi loengutes veel ülikondades, nii et nii see asi välja nägigi. Teklites, värvilint peal, valge lina maas ja õlu oli tõepoolest kaasas.
2: Suvine Tartu on tõeliselt ilus.
4: Meie joome üliõpilastega vähemalt kord aastas, mina joon õlut, see on teatavasti Volbriööl siis, kui linnapeana põimututengitele ja see on ka see ilus traditsioon. Tudengi traditsioonid on loomulikult toredat ja teevad linna värvilisemaks ja rikkamaks ja mul on hea meel muide selle üle ka, et akadeemist organisatsioonid, nad on linnapildis nähtavad ja nende endi tähtpäevad on, kui nad tähistavad, on linnas kenasti nähtavad ja nad osalevad ka linna kõige suurematel kokkusaamistel ja selle üle on hea meel.
3: Neid oli hea meel keile Tallinnast näha lippudega ja pidutsemas. Ja,
4: just.
2: Ja nüüd siis Urmas Klaasile selle intervju viimane küsimus, et mida teil siin Tartus on Tallinnat õppida?
4: Me suhtleme oma vahel ju kogu aeg, nii et näiteks ka praegu
2: kogu saate Peeteriga, kui tihti arutate kahe linna teemasid?
4: No me olime Riias viimati koos nädal tagasi päris pikalt ja rääkisime Riia linna juubelil Tallinna-Tartu teemasid ja Eesti asju. No praegu näiteks meil on päevakorral küsimus, kuidas järgmisest eelarveperioodist oleks paremini arvestatud suuremate linnade Tallinn-Tartu Pärnu huvidega, et see Euroopa fondide raha eelarve raha liiguks ka suurematesse linnadesse. Meie peame ju siin samamoodi oma inimeste heaolu jaoks neid kasutama hästi ja oluline on ka linnade spetsiifilisi huve silmas pidada. Et see koostöö käib kogu aeg ja see koostöö peab kindlasti ka jätkuma.
3: Riias me rääkisime tõepoolest nii ajaloolises plaanis kui siis ka tänas päeva linnade koos toimimisest, et see on olnud ajaloos nii, on täna nii ja linnad ei ela eraldi elu, nad ei ela oma ette elu, nad toimivad koos.
2: Peeter Raudsepp,
4: aga kui te küsisite, mulle ei enne vastamata, et mida ma Tallinnast Tartusse tooks, siis vahepeal oleks hea, et seda mereõhku, aga sellepärast, et Tallinnased tihti, ütlen Tartused tihti ju liiguvad ka Tallinnasse ja ütlevad, muidu pole ära käinud, kui pole merd näinud või ka Pärnu suunas. Meil on oma Emajõgi, mis on loomulikult meie võimaluste ookean, aga seda veekultuuri ja seda paadikultuuri ja sadamate pidamis, seda kindlasti meie tahame Emajõe ääres samamoodi arendada.
2: Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea , suur aitäh , et tulite siia Tartu stuudiosse ja Urmas Klaas , suur aitäh selle telefonikõne eest meiega liitumast , jõudu jaksu teile mõlemale .
3: Aitäh kutsumast .
4: Suur tänu , ilusat päeva .

0: täna algab presidendikandidaatide registreerimine. Politsei teeb liiklushuligaanidele trahvi ka kaasliiklejate saadetud videote järgi. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada esmaspäevani. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril ja kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajandus-kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jagamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summa tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus aga põllumeestele eraldada vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Perling 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Liiklusjärelevalvekeskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruseületajad jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti kohtuekspertiisi instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172-182 km tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas, ning seaduse rikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse. Pakiautomaatide juurde toodud kirjakastidest hakkab kirjade korje toimuma senise 3 päeva asemel 6 päeval nädalas, mis tähendab, et kiri võib jõuda saajani kiiremini. Soome peaministri Petteri Orpo sõnul muudab Venemaa laevastiku aluste toomine Läänemerele piirkonna niigi tundliku olukorra veelgi ohtlikumaks. Venemaa on viimasel ajal Läänemerele toonud 2 sõjalaeva. Üks neist, raketifregat admiral Kassatonov, on Venemaa laevastiku moodsaim alus. Venemaa on ähvardanud Euroopa riike vastumeetmetega, kui selle nii nimetatud varilaevastiku aluste laste konfiskeeritakse ja müüakse. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvad Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada. USA seismoloogide teatel tabas Peru lõunaosa eile tugev 6,7 magnituudine maavärin. Teateid ohvritest või purustustest praegu veel pole ja maavärinale järgnes ka 4,2 magnituudine järeltõuge. Ning USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigi sõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas praegu on, ehk kellega läbirääkimisi peaks pidama.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega hooti sajab vihma, võib olla äikest. Puub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 17-22 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 12, Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh!

0: Keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
1: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Imelist reede hommikut, head kuulejad, kell on 8:06. Sander Punamäe Tartust, Britta-Maria Alas Tallinnast. Vedame siis täna seda hommikut sedamoodi ja ilmselt see hommik ongi natuke teistmoodi paljudes töökohtades, kuna meil oli vaba päev.
4: Raporteerin siin Tartust, et elu käib kenasti, inimesed on üles ärganud.
3: Kas saaks teisiti?
4: No, ei saa teisiti, on 21. august 2026 ja Riia tänaval näen, et liiklus on juba täitsa tihe. Tundub, et ma saan, ilmselt oli sul eil õhtul sama tunne, et oot, see on ju nädalavahetus, miks ma homme tööle pean minema, tundus väga aru saamatu, mul sama tunne ja võiks ju arvata, et mõned ongi koju jäänud, ilmselt on ka, aga sellest hoolimata näen, et seda elukest on juba tublisti siin Tartus.
3: Statistika ametile peab taas ütlema tänusõnad, sest et nad ikka oskavad olla olemas igal tähtpäeval, olgu see teinekord lihtsalt teemakohane päev, ma ei kujuta ette, mini sportlane midagi võitnud olümpial nii edasi. Edasi, no muidugi tegid nad kokkuvõttega eile ja on tõstatatud küsimused, kui palju on elu siis 35 aastaga muutunud ja Sander saatsin sulle ka selle suure tabeli, mille statistikamet sotsiaalmeediasse pani, mis mind võibolla siin kõige rohkem ikkagi üllatas, no ütleme, et ei üllatanud, aga et näiteks esmasünnitaja keskmine vanus 91 aastal, 22 aastat on see keskmine vanus ja eelmisel aastal juba 29.
4: Ja kõige ägedam on võibolla see, et kogu see areng, see 30 aastane areng on toimunud siis pideva sellise mürasaatel, mille järgi oleme pidevalt poole aasta kaugusel täielikust läbi kukkumisest, just niimoodi Meelis Oidsul Facebookis kirjutas ja minutas väga täpselt õigesti, et seda kirumist on olnud aasta kümnete jooksul nii võrd palju.
3: Aga selle kõige
4: aga juures... Aga me oleme jõudnud siia just... ja tegelikult elu on ju üldiselt ikkagi väga hea.
3: Ja tuleb ka välja, et ka elame kauem, sest et oodatav eluiga on 91. aastast tõusnud natuke üle 10 aasta.
4: Kas elu on tõesti paremaks läinud 30 aastaga? Seda küsime õige pea. Isto protsendilt Kris Kärner on Tartu stuudios kohal enne natukene muusikat.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
3: Kordan ööjooks.ee
5: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee Piletid piletilevist.
6: Kuku hommikuraadio
7: 8.13 on saanud kell, Kuku Raadio on Tartus ja räägime Tartu asjadest ja selleks oleme külla kutsunud volikogu liikme, Tartu volikogu liikme, hetkel fraktsioonitu Kris Kärneri, tuntud ka kui striimer Isto Protsendi. Tere hommikust!
8: Tere hommikust ka minu poolt, minu nimi Kris Kärner. Ma loodan, et teile oli teil kõigil ilus 35. Siis taasiseseisvumis aastapäev.
7: Palju õnne, sellised abieluranda.
8: Ja nii oli, 08.08 sai minust abielu mees.
7: Palju pidu maksma läks?
8: Kusjuures ei olnud väga kallis, nii et soovitan ka kõigil teistel, et kõik on mõistlik, kui seda mõistusega võtta. Et tegime siukse suhteliselt väikse peo, et pereliikmed ja kõige tähtsamad sõbrad, et meid oli cirka 20 inimest olik.
7: Päris väikene, jah, sest et, ja. Sinu jälgeskond on internetis väga suur. Neid, kes oleks tahtnud tulla peale väga
8: palju. Oi, neid oleks tõesti olnud kõvasti. Ja.
7: Kas naljaga sai?
8: Ikka. Peab olema nalja, nuttu ja kõike muud.
7: Eetri väliselt ütlesid, et ega siin enam kuhugi intervjuid andma ei kutsuta. Kas tunned, et nagu poliitikuna natukene põlu all või?
8: Ei, ma tegelikult seda ei ütleks, et kui me räägime tervest suvest kui sellisest, siis ma pigem ise olen natukene eemal hoidnud, et praegu perega, nagu just mainisite, siis just on saanud nüüd abielumees, et ma olen rohkem tegelenud oma enda perega, sest teades, et siin varsti on ju siiski riigikogu valimised tulemas ja siis tõenäoliselt enam nii palju aega perekeskis veeta ei saa.
9: Kris Kärner, tuletame natuke meelde seda ka, mis juhtus, mitte nüüd küll detailidesse ei hakkaks minema, aga lihtsalt kui kuulda sinu nime, siis tuleb kohe meelde see, et okei, seal Tartus mingisugune skandaal oli, Isama erakond seotud, nii edasi, mis see seis praegu on? Väga rahulik töö, selline rutiin.
8: Ma väga vabandan.
7: Tuletame siis meelde, et sinu selle nii-öelda poliitilise võib-olla tee või kuidas sa tänasesse punkti jõudnud ja milline hetk, milline see seis praegu siis on siin Tartu valikogus?
8: Tänane seis Tartu volikogusega, selles suures pildis ikkagi töö volikogus läheb edasi täpselt nii nagu ikka. Midagi väga, väga erilist või uskumatut toimunud ei ole. Jah, täna ma olen fraktsioonitu, küll aga võin rahustada kõiki enda toetajaid, et lähitulevikus on see ka muutumas.
9: Mis see tähendab?
7: See tähendab seda, et Kris Kärner on liitumis Keskerakonna fraktsiooniga.
8: Ma ei saa lubadega ka ümber lükata, võib-olla hoopis miks mitte Reformierakonnaga. Et igasuguseid mõtteavaldusi võib rääkida, aga ma arvan, et seda kuulajad vaatajad saavad teada siis, kui on õige aega.
7: Aga jutuajamisi on olnud, jah.
8: Jutuajamisi on olnud.
7: Kris, on väga palju sinu kriitikuid. Internetis on sul sinu kohta öeldud sellised, et sa ei kõlba mitte kuhugi, sind ei peeta väga, see on lugupeetav poliitik ja nii edasi. Aga sellest hoolimata sul on väga palju jälgijaid internetis. Sa teed neid siis videoülekandeid, suhtled oma jälgijatega igapäevaselt, ma ei tea, kas praegu seal suvisel ajal ka. Aga kui sa vaatad seda Tartu linna, siis mis on sinu jaoks see kõige olulisem murepunkt, mida, mida peaks kuidagi parandama?
8: No kui me räägime Tartu linnast endast, siis täna minule on murekohaks see, et Tartu kesklinn on minu isiklikul hinnangul välja suremas. Et mis on need põhjused, miks tartlane ise või, või mälismaalane või, või, või miks mitte keegi Tallinnast, Põlvast, Valgast peaks tulema Tartu linna? Just nimelt siis kesklinna. Et mis on meil kesklinnas sellist erilist, mida mitte kuskil mujal ei ole? Et, et kui me räägime Tartust endast, siis minul tuleb ainult üks asi, see on, on, on spa, et, et miks ma peaks tulema näiteks Lõunakeskusest hoopis kesklinna.
7: Raekoja platsil on suhteliselt ilus jalutada.
8: Visuaalselt on ilus, aga samamoodi on ka ilus Tallinnas Raekoja platsil. Minu mõelest Võru Raekoja plats on väga ilus. Et, et, et kui me räägimegi, et mis on Tartus siis nii spetsiifilist, on ju, siis tegelikult väga vähe asju. Jaa, meil on näiteks Ermon, siurust räägitakse, et tuleb, aga kallis, kallis, kallis.
7: Tartu ülikool toob inimesi samamoodi. Aha, keskus.
8: Jaa, ka. Võt, tegelikult aha keskus, see on, see on küll väga hea tähelepanek. Ja.
7: Mis on siis sellist, mida sa tooksid siia kesklinna? Kuidas seda inimesi siia tuua?
8: No näiteks kui, kui me räägime sellest, et mis noored teevad, on, et, et kui me räägime ööelust kui sellisest, siis ka ööelu on, on vaikselt kokku sulamas. Ja, ja ma arvan, et, et, et see on ka tegelikult probleem. Et, et tuleks ikkagi jätkata sellega, mida on, on, on pikaajaliselt tehtud ja ma arvan, et see on mõistlik.
9: See kõik on täiesti arusaadav, loogiline ja vajalik, aga kui edukas see poliitmaastikul on, kui edukad need teemad on, nad ei too väga hääli, oleme ausad, võiksid ju vankriette lükata Tartu vangla ja vangide teema, kuigi see otseselt sinus isegi ei puutu, et neid teemasid oleks ju veel, mida võtta ja võtta.
8: Jaa, nõustun, ei muidugi neid kõiki teemasid tuleb ka arutada ja me võimegi praegu võtta näiteks Tartu vangla, et, et Tartu koha pealt Tartu vangla minu isiklikul hinnangul on Tartu on kultuuripealin on ülikoolipealin heade mõtetelin ja mina arvan, et vangla või välisvangide toomine Tartus on ääretult halb idee
7: Et, kuvandi mõistes.
8: Kuvandi mõistes muidugi. Et okei, okay, et Sandra Lauri isamaast lööb täna kella, et, et issand, et nad jäävadki nüüd siia ja kõik paluvad Eesti vabariigilt asüüli. Noh, tegelikult teame, et päris nii juhul see õnneks ei ole, aga siiski kuvandi mõistes see on enesetapp ja, ja ma arvan, et see kuvand tervele Euroopale või maailmale, et me oleme vangla pealin, ma arvan, et see ei sobi.
7: No vangla, mis oli 102 aastat tagasi, no täna peal hoopis teissugune süsteem, selles mõttes, et ta nüüd äkki, äkki see kuvand on vangla süsteemi osas ka natuke juba muutunud.
8: No kindlasti.
7: Vanglatööstus on olemas.
8: Muidugi, muidugi. Aga, aga samal nii palju kui ma kuulnud olen, siis see, kogu see vanglatööstus ei ole just kõige majanduslikult kasulik.
7: No tänaseks on siis Tartusse toodud 4 vangi Rootsist. Ja, ei ole väga hullu.
8: No ta, jah, ei ole väga hullu, aga, aga ikkagi kuvandile ta teeb täpselt samamoodi liiga.
7: Mida ma silmast pean on see, et on ju hirmutatud ka siin kohaliku opositsiooni poliitikute poolt kohalike, et nüüd need vangid tulevad, nad toovad kaasa endaga need sugulused ja sõbrad ja siis ei jää enam eestlasele mitte kusagil pingi peal istuda, sellepärast et võõramaalased on selle linna üle võtnud. No tegelikult ikkagi asi nii ei ole, eks?
8: Jaa, no see on, siuke, see on see ühe mündi kaks poolt, eks ole, et, et õiguskantsler ju, õiguskantsleri kantselei tõi ka 24. Aastal andis välja oma analüüsi, millest ta tõi ka siis välja meeletuskoguses igasuguseid probleeme, mis see toob nii linnale kui ka tervele riigile. Et mingil põhjusel, RR ma tean, et on selle ka avaldanud, aga mingil põhjusel nagu ei ole kuskilt kuulnud nagu mingisugust järelkaja sellele, et, et mis olid need lahendused, mis välja pakuti. Et, et seal oli siis nii rääkides töötajatest kui kõigest muust, et...
9: Kris, ära pane pahaks, ma üritan nüüd aru saada ikkagi, milline on poliitiku elu, eriti kui inimene ei ole, ütleme, 10 aastat poliitikas mandunud olnud, veel enne valimisi, nagu ma siin intervju alguses viitasin, oli ju selline skandaali pojuke, ütlesid striimis midagi sellist, mille kohta lõpuks, ma ei tea, ma saan aru, juudikogukond sõna võttis nii edasi, täna sa räägid väga mõistlik juttu, kus see lõhe on, kas sul on 2 mina kuidagi või, või millest see tuleb või oleme meie valesti aru saanud?
8: Ei, tegelikult ma arvan, et kuidas ma seda selgitan. No, tegelikult me oleme ju kõik inimesed ja ma arvan, et eraelu ja tööelu on mõneti nagu erinevad. Samamoodi, kui minul on just kui kaks erinevat tööd, kui nii võib neid nimetada. Et üks on just kui see, et ma püüan anda endast kõik, et minu valijad või toetajad tunneksid ennast hästi, aga teistpidi ma pean olema ka just kui sisulooja, kes siis püüab klikke või jälgimisi läbi selle, et ta teeb ennast huvitavaks.
9: Mida konkurendid ja ütleme oponendid kindlasti väga hoolega ka jälgivad, siis mida
8: muidugi,
9: sa ütled, et teed?
8: Muidugi, aga vastasel juhul ma arvan, et ma ei oleks siin.
7: Anna paar nõuannet meie kuulajatele, kes tahaksid ka võib-olla selles maailmas, meediamaailmas läbi lüüa, nii nagu sina. Kuidas teha ennast huvitavaks? Mis on need trikid?
8: Vaata, kui mul oleks see kuldvõtmeke, siis ma ütlen ausalt, kui mul oleks see kuldvõtmeke, siis ma isegi jagaks seda.
7: Aga see hõbedast võtmeke on päris kaugelisem toonud.
8: Jah, no eks tihti lugu tuleb öelda asju, mis ma ei saa öelda, et tekitavad probleemi, aga panevad inimesi kuulatama. Kõigepealt ütled midagi ära ja siis seejärel hakkad niimoodi, et inimesed saavad aru, et aha, see on põnev, see on huvitav, miks ta nüüd nii ütles, mis ta nüüd tegi. Ja siis, kui sa oled saanud selle audientsi nii-öelda või kuulajaskonna eesti keeles, siis see on see hetk, kus sa saad lõpuks siis kasutada seda oma platformi sellena, mis... Milleks sa pead seda vajalikus?
7: No toomõni näide, mis sa oled öelnud, et mis on kuidagi silm nähtavalt sinu seda siis jälgeskonda suurendanud?
8: No suurendanud võib-olla on vale sõna, aga ma arvan, et tegelikult see sama, mis eelmise aasta enne valimisi pihta hakkas, see, et ma ei tea, reformierakond sinna ja sotsiaaldemokraadid tänna, eks ole?
7: Et see oli sulle kasulik?
8: See oli, muidugi oli, see... 100%.
7: Kas sa julged täna Eesti Vabariigis eetris, kas sa näiteks kas Kuku Raadio eetris või striimi eetris öelda ükskõik mida? Kas sul on kusagil mingid piirid ees?
8: Ütleme niimoodi, et tegelikult ei ole päris nii, et me saaks öelda ükskõik mida, et okei, kui ma teen enda sotsiaalmeediat, siis tõesti ma tunnen, et mul on seal vabad käed, sellepärast, et see on minu platform, seal ma kajastin ise ennast ja ise enda asju ja ma usun, et mul ongi seal rohkem lubatud kui näiteks täna siin raadios.
7: Miks nii?
8: Sellepärast, et seal ma olen ikkagi enda asju ja seal ma tegelen sotsiaalmeediaga siin, aga täna ma arvan, et ma olen pigem poliitfiguur kui sisulooja.
7: Aga suhtleme nüüd sisulooja, Kris Kärneriga
8: nüüd nagu korraks. Iga viie minuti tagant pean natukene muud painast. Mis, jah, noh, okei, okay, küsige. Ma proovin siis mitte, noh, ma ei tea.
7: Mida sa arvad täna Eesti presidendi valimistest?
8: Okei, okay, no tegelikult ma tahan seda poliitiliselt ikkagi vastata.
9: Aga palun, alustame sellest, kas või?
8: Okei, okay. Noh, kui me räägime presidendi valimistest, siis tegelikult minu meelest oli natukene nagu siuke piinlik. Oli see kogu see Ülle Madise kandidatuur, et ma olen kandidaat, ma ei ole kandidaat, ma olen nõus juhul, kui te juba eos olete minuga koos. Et see pilt oli natukene minu jaoks nagu siuke, no mulle ta ei meeldinud, ma ütlen ausalt. Nüüd aga, kui me räägime Ülle Madisest endast, siis inimesena või õiguskantslerina on ta minu teada kuskil 10 aastat töötanud. Ta oli ka ju president Ilvesel keegi nõunik või isegi täpselt töönimetust ei oska hetkel välja tuua. Et tal on kogemusi antud vallas kindlasti. Ja ma arvan, et see on see mündi pool, mis on väga mõistlik ja väga hea. Aga teistpidi. Me teame, et esiteks, et ta väisas siin süüdimõistetud Peeter Helme seda raamatu esitlusteks ole. Ja selle peale ta ütles, et kirjaniku ei tohi tühistada. No, mis minu jaoks on nagu siuke väga halva maiguga asi. Et kuidas saab meie tõenäoliselt tulevane president, meie tänane õiguskantsler, kes on ka laste õiguste eest seis ja midagi sellist öelda, et minu jaoks on väga halva maiguga. Ja teiseks on see, et ma ei tea, kas noh, on... Ma tegelikult ei taha ju rünnata inimese perekonda või sugulussidemeid, aga me kõik teame, et tema isa oli Nõukogude Liidu kommunistlikust parteist. No. Et...
9: Ma nägin selle teemalist EKRE postitust ka Tartu EKRE osakonnast ja seal all ikka toodi väga kiiresti välja ka see, et noh, muidugi vastukaaluks, et ka Mart Helme osales kuskil selle manifesti kirjutamisel.
8: Muidugi ja ega tegelikult vaata, keegi ei ole puhas. näiteks ega EKRE ise ei ole ka puhas, sest ma arvan, et tükike süüd on EKRE-l endal ka, et kui nad näevad, et nad ei saa Mardile kokku seda 21 häält või palju seda tarvis oli riigikogus, siis ma arvan, et oleks mõistlik olnud teha mingisugused kokkulepped nii Isamaa kui ka Keskerakonnaga ja tuua päriselt mingi teine kandidaat
9: sinna vastu. Kes näiteks? Kelle peale oled sina mõelnud?
8: No mina isiklikult tegelikult väga lootsin kindralmajor Riho Ühtegi peale. No tõsi meeli, ma ise olen Eesti Vabariigi sõjaväeohvitser, esimese astme ohvitser, ehk siis lipnik ja mul lihtsalt on, ma väga austan sellist inimest lihtsalt nagu Riho.
9: Mainisid just mõni hetk tagasi seda Ülle Madise väisamis või see Peeter Helme raamatu esitluse väisamiskandaali ja see tuletas mulle meelde, et viimasel ajal on tegelikult ajakirjanduses ilmunud päris mitmeid artikleid, mis räägivad tühistamiskultuurist, mitte nüüd küll Ülle Madise kaasuse puhul, aga meil on siin Jukko Mart Kõlaar, nii edasi. Küsimus on, et kui kaua see tühistamine ühe inimese puhul näiteks siis kestma Eestis peaks, kas ta jääbki kestma tänases sotsiaalmeedia ühiskonnas või mis hetkest võib inimene hakata taas oma elu kuidagi üles ehitama?
8: Ma arvan, et minu isiklik hinnang on lihtsalt see, et on mingisugused asjad, mida ei saa inimestele andestada. Ja noh, see on mõrvad, vägistamised ja kindlasti ka lastega seotud kuriteod. Ma arvan, et need on asjad, mida ei saa mitte kunagi andestada. Olenemata sellest, kuna need on tehtud ja see on lihtsalt minu isiklik hinnang.
7: See tähendab seda, et eluks ajaks vangi ja...
8: Ei, ma ei saa öelda, et eluks ajaks vangi, aga ma arvan, et me ei saa andestada nendel inimestel seda.
7: Kris Kärner, Kuku Raadio on täna Tartus. Kas sul on Tartus elades tunne, et võib-olla liiga vähe räägitakse üle riigilises meedias Tartu asjadest, et kõik keerleb kuidagi Tallinna ümber?
8: Jah, mul natuke on küll kurb tegelikult, et rohkem võiks Tartust rääkida, aga ma arvan, et...
7: Miks sa Tartusse jäänud oled?
8: Ma olen Tartu inimene, ma olen terve elu Tartus, ma olen Tartus sündin, ma olen Tartus elanud, minu kõige pikem aeg, kui ma Tartus teemal on olnud, oli ajateenistus, kui ma olin esimeses jalaväebrigaadis.
7: Aga miks sa Tallinnas ei kipu? Kõik ju tulevad oma õnne otsima sinna.
8: Noh, tõenäoliselt peale tulevasi valimisi ma olen sunnitud ka Tallinnasse kolima või vähemalt seal mingil osal elama on ju. Aga,
7: et saad riigikogusse
8: Tartu,
7: sisse?
8: Kindlasti, aga Tartu on minu kodu. Ja ma ei ole nõus oma kodust ära minema.
9: Äkki sa ikka intervju lõpetuseks ütled meile ka, et mida see tulevik nüüd näitab? Intervju alguses ütlesid, et praegu oled kui fraktsioonitu. Aga on see veel, on see suur saladus veel, mis nüüd edasi saama hakkab sinu poliitkarjääris?
8: No, ma ei saa öelda, et see oleks nüüd väga suur saladus. Kindlasti mingisugused kõlakad käivad. Reaalsus on see, et ma olen konservatiivsete vaadetega ja võib-olla majanduslikult siuke tibake paremale poole kalduv. Ma ei saa öelda, et ma olen nüüd väga parempoolsete vaadetega, aga siiski. Et noh, seal kui palju neid variante saab olla, tõenäoliselt on neid kaks või no jah, pigem kaks.
7: Me küsisime täna hommikul Tartu linna pealt Urmas Klaasilt ja Tallinna linna pealt Peter Raudseppalt, et kas nemad on Pirogovil õlutkenud joomas ja üle kaarsilla jalutanud, küsime Kris Kärnel ka sinult.
8: Ma tegelikult kohe huvitav, et mis nad ütlesid. Kas keegi tunnistas?
7: Õlut joomas käinud on, aga mitte üle kaarsilla jalutanud.
8: Ma arvan, et see oli tegelikult nende poolt hea vastus, sest isegi kui nad on käinud, siis ma arvan, et nad ei peaks seda propageerima. Küll aga kuna mina olen nii palju noorem, siis mina võin ausalt ära öelda, jah, ma olen seal joonud, jah, ma olen ka kaarsillast üle kõndinud.
7: Kris Kärner, suur aitäh meile siia Kuku stuudiasse külla tulemast. Edu, jõudu, jaksu!
8: Aitäh teile!
10: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada esmaspäevani. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajanduskaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise maha jäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jagamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb augusti viimasel päeval toimuvale kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summad tuleb suunata põllumajanduse ja toidu tootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadolevalt plaanis valitsusega põllumeestele eraldada vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Perling 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6%-se toetusega. Liiklusjärelevalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruseületajad jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172 kuni 182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas, ning seaduserikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ning selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse. Pakiautomaatide juurde toodud kirjakastidest hakkab kirjade korje toimuma senise kolme päeva asemel kuuel päeval nädalas, mis tähendab, et kiri võib jõuda saajani kiiremini. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvat Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada. Ja USA seismoloogide teatel tabas Peru lõunaosa eile tugev 6,7 magnituudine maavärin, millele järgnes ka 4,2 magnituudine järel tõuge. Teateid ohvritest või purustustest praegu veel pole.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
10: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati on äikest, aga on lootust näha ka päikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma täna 17-22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas 12, Tartus 15, Pärnus 16 graadi sooja.

0: kallid raadiokuulajad, kell on 8:35 ja milline on olukord liikluses täna, reedel, kui ilmselt paljudel on vaba päev? Küsime nüüd abi liiklusjuhtimiskeskusest ja telefoniliinil on Kätlin. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Teeolud liiklemiseks on head, teie katted on kas kuivad või siis kergelt niisked ja hommikune udu on ka pea kõikjalt hajunud. Ja nii rahulikku liiklust ei ole ammu näinud. Ummikuid ega seisakuid ei ole ei ringtee rampidel ega kuskil mujal. Aga siis räägin liikluspiirangutest. Täna ja homme toimub Paide Rally 2026. Ürituse tõttu on Lääne-Viru, Järva ja Raplama kõrvalmaanteedel kehtestatud liikluspiiranguid ning on arvuga teede sulgemisi. Suletavad teelõigud on leitavad Tartee kaardilt või siis veisist. Ja Tallinna ümbruse ning Lääne-Harjuma teedel on nädalavahetusel seoses Ironmaniga arvukalt ajutisi teede sulgemisi ja liikluskorralduse muudatusi. Korraldaja tagab kohalikele elanikele liikumisvõimalused, kuid arvestada tuleb võimalike liiklusseisakute ja uute ajaga. Ja oluliselt Uiksoonel Tallinna ringteel suletakse Kurna valingu lõigul Saue suund. Samuti kõik selle lõiguga piirnevad maha ja peale sõidurambid. Ning liiklus suunatakse vastas suunale, kus siis jääb liiklemiseks 1+1 sõidurada. Ja info siis suletud teelõikude ja kellaaegade kohta on leitav Tartee kaardilt ja viisist. Ilusat töönädala lõppu kõigile ja ohutut liiklemist.
0: Suur aitäh, Kätlin! Vaatame nüüd, mis toimub linnades. Sander on Tartus ja oskab meile kohe öelda sealt aknast vaadates, mis Riia tänaval käimas on või ei ole.
2: Jaa, siin Sander, siin Tartu ja Tartus, no aknast veeli vaadates võib öelda, et mõnevõrra tuuline on ja autod liiguvad, aga veesi kaardi rakenduse järgi suuremaid ummikud hetkel ole, on võimalik, et veesi rakendus on katki, eks see ummik ikka siin Riia tänaval ole, Puiestee ja Narva maantee ristil tavaliselt ummikud ikka Tartus. Ummikud on ka Jaama tänaval tõenäoliselt tasub aega ja kannatust varuda. Aga võib-olla üldine kokkuvõte võiks olla selline, et kuna eil oli vaba päev, siis ka täna hommikul liiklus mõnevõrra rahulikum on.
0: Ja vaatame ka Tallinnasse. Tallinnas praegusel kellaajal ikkagi on tekkinud ummik Peterburi teele päris pikas ulatuses, aga eks seal ka teetööd jätkuvalt käimas. Ka Narva maanteel on liikumist rohkem, aga ma arvan, et Tammsaare tee järgi oskame tavaliselt kõige paremini öelda, mis olukord on ja seal ummikut praegusel kellaajal isegi ei ole. Nii et kannatliku meelt, kes te ikkagi kusagil autode rivis ootama natuke peate ja turvalis sõitu, kui olete pikemal teel.

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Küsimustest, millele pealtnäha vastuseid ei ole, saame kuulda teadusminutites selge pilt ja nii palju võib täna vihjeks öelda, et teemaks tuleb taevas, võibolla natuke isegi kosmos, atmosfäär ja muu säärane. Sander, kas sul on mõnda küsimust seoses üks taevalaotusega, millele sa vastust pole saanud?
3: No võibolla see küsimus on see, et kui nüüd otse üles hakata minema, nii. Siis kui kaugel on see lõpp?
2: No nii palju ma võin vihjaks öelda, et sel korral teadusminutites ei olnud päris see teema, seal ikkagi, ütleme, lähtuti natuke teispidi. Mida ma sellel silmas pean? Kuuleme nüüd, teie ees on teadusminutid selge pilt.
1: Teadusminutid selge pilt.
4: Imeliste augusti ööde aeg on käes. Käes on ka teadusrubriik selge pilt. Marek Strandberg stuudios ja neid ilusaid nimesid, perseiidid, leoniidid, kõik võimalikud iidid meile taevas kihutavad.
5: Aga... Või siis tähtede sadu hoopis.
4: Jaa, Marek Strandberg, kuhu langevad augusti öised tähed?
6: Maa atmosfääri. Ja need ei ole tähed, vaid tegelikult see, mida me näiteks sellise... perseiidide sajuna näeme, üle kuu pikas ajavahemikus isegi linnast väljas, kus valgust ei ole pimedas öös palja silmagagi näha neid põhjapoolkärral valdavalt. Selle põhjustajaks on selline huvitav nähtus nagu üks asteroid. Swift Tuttle on tema nimi. Ja see tiirleb sellises üsna suure trajektuuriga, perioodiga, vist oli see 130 aastat või midagi sellist, ja lendab siis niuhti läbi põhimõtteliselt selle maaorbiidi mõttelise joone, liigub päikese poole ja sealt edasi siis alt poolt juba tagasi sinna, kus ta kunagi liikuma hakkas. Ja see on teinud niimoodi tuhandeid aastaid tõenäoliselt. Nüüd, mis juhtub? Mida me siis augustis näeme? Noh, ma aru saadavalt liigub selle asteroidi teest läbi. Aga selle asteroidi tee peale on selle tõttu, et päike on seda asteroidi, mis koosneb, eks ole ju jääst ja igasugusest muust mudrust, mis sinna peale läinud on, natukene soojendanud. Ja siis on sealt ära lennanud.
4: Kõik, pudeneb ära.
6: Pudeneb ära nii-öelda ja see ära pudenenud kivikeste ja isegi suurem rusika suuruste selliste tükkide hulk jääbki erineva kiirusega liikuma täpselt selle tee peale, kust siis maa ümber päikese tiireldes läbi lendab.
5: Miks aga jääb mulje, et need justkui nagu langevad need tähed?
6: Aga me sõidamegi oma atmosfääriga sinna sisse. Ja siis hakkavadki kõik need maa atmosfäär on ikkagi üsna paks, eks ole, 100 kilomeetrit, et kui te kujutate ette, et 100 kilomeetri kauguselt hakkab mingi asi maa poole tulema ja seal tulevadki, ütleme, suksid liivatera suurused tükid, mis tekitavad helendusi. Suuremad tükid ongi, nagu ma ütlesin, rusika suurused, need tekitavad oluliselt heledamaid selliseid sähvatusi. Ja nüüd, kui te kujutate ette, kui te vaatate lihtsalt inimesena, perspektiivina, mida iganes, kaugele minevaid rauterööpaid või teid või mida tahes, siis selles perspektiivis, mitte isegi 100 kaugusel, juba mõne kilomeetri kaugusel, on kõik need sirgjooned, mis paraleelselt liiguvad nagu kokku läinud. Mm-hmm. Ja sama lugu on ka nende pudemetega, mis siis atmosfääri tulevad ja igasugu sähvatusi tekitavad ja siis piltlikult öeldes me näemegi nagu selliseid radiaalselt igale poole paiskuvaid just kui ilutulestiku rakette, aga need tormavad maa atmosfääri paraleelselt siiski kauguses, kus nad maa atmosfääri sisenevad. Näeme me seda sisenemiskohta üsna punktina ja mida lähemale nad tulevad ja mida enam nad ära põlevad ja sellist valgust tekitavad, seda harali nad meie silma jaoks lähevad ja see ongi see nähtus, mida me näeme. Ehk me sõidame piltlikult öeldes läbi 1,26 kilomeetrise läbimõõduga asteroidi poolt jäetud prügi.
5: et tähtedega pole üldse tegemist, nagu, nagu just kui nimetatakse,
4: aga
5: et on hoopis see hea... selline prügi ja tolm või, või mida seda võiks nimetada.
4: Aga mõtlen niimoodi, et selle peale, kui kaunis on eesti keel, eks me tegelikult võib-olla teame juba siin, noh, ma ei tea, aasta kümneid, aasta sadu, et tähtedega ei ole seal mingit pistmist, aga
6: ometi me ütleme... aasta sadu me ei tea.
4: Okei, okay, no aasta kümneid, eks ju. Aga ikkagi me ütleme tähesadu.
6: Ja see on...
4: Sest see on ilus ja romantiline.
6: See on ilus ja romantiline ja tegelikult see nähtus ongi oma pärast. Ja meil on, ütleme niimoodi, kangesti vedanud, et see Swift-Tuttle komeet meiega maha kokku ei põrka, sellepärast, et see oleks üsna kole.
4: Marek Strandberg, meil pilt selge, suur aitäh, kohtume nädala pärast.
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Britta-Maria Alas, Tallinna stuudios, Sander Punamäe täna hommikul Kuku stuudios, Kuku Tartu stuudios. Ja Britta, kui ma seda olukorda siin stuudio ümbruses sul nüüd natuke kirjeldan, siis ilmselt mõned kuulajad teavad, et Kuku Raadio stuudio asub siis Tartus ülikooli 2A aadressil. No täitsa kesklinnas, siin kesklinna Rimi vastas sisuliselt, kuuendal korusel me oleme ja ega praegusel kellaajal, kell on siin 8.51 minutit, liiga palju sakimist veel ei ole. Keda ma näinud olen? Krista Leipsik, muidugi, on siin minu selja taga uudiseid kokku panemas, õige pea luban ta ka siia puldi taha neid ettekandma teile kõige värskemaid uudiseid. Lisaks Egon Pentjärv on siin majas juba asjatamas, kella sisuselt poole seitsmes saadik. Elmari hommiku saati juhid Tiiu Sommel, Lauri Herman, samamoodi juba kella kuuest saadik koos teiega siin samas minu kõrval stuudios. Ja lisaks veel sellele kõigele Tartu Postimehe toimetus on samuti siin põhimõtteliselt kõrval ruumis, aga see Tartu Postimehe toimetus on veel tühi, ei ole ühtegi ajakirjaniku kohale tulnud. Ma saan aru, et reedeti tehaksegi väga palju kodukontorit just Tartu Postimehes samamoodi, sellepärast, et peatoimetaja...
2: Eriti kui eile oli ka vaba päev.
1: No täpselt, peatoimetaja Rannaraba, ma saan aru, et elab Viljandis ja tuleb, sõidab ekstra Tartusse siis, kui on vaja seda teha. Kes on aga ajakirjanikest kohal? Lõuna-Eesti Postimehe toimetuses on üks inimene kohal, juba umbes selline, ma ei tea, 45 minutit tagasi ta jõudis sinna. Võttis arvuti lahti ja hakkas vaatama, millest siis lehes kirjutama peaks, mis siin Lõuna-Eestis toimumus on. Jaan Rapp on tema nimi ja küsisin, et mis asja toimetused ees ootavad, siis valmistubki ta kell 9. koosolekuks. Ma saan aru, et peatoimetaja on Silli Homuha on samamoodi siia tulemas peagi.
2: Aga kes on ka juba mikrofoni taga valmis enne täistunni uudiseid oma uudistega eetrisse tulema, on Rohke Tebelak. Täna on, või nüüd on teie ees head kuulejad, täna hommikused libauudised.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata, kuid oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlike akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigijuhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist. Riiki see on meil juba päris huvitav isenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgeni, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohale tund arvukelt ja esimene matka ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest. Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korral on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.

0: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Politsei teeb liiklushuligaanidele trahviga kaasliiklejate saadetud videote järgi. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Just praegu algas kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada esmaspäevani. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb augusti viimasel päeval toimuvale kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summa tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada aga vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Liiklusjärelevalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruseületajaid jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172 kuni 182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimaks ning seadusrikkujast teatatakse täiesti omal initsiatiivil. Selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. UEFA otsustas A. Le Coq Arenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliidu hinnangul ulatub remondi kulude summa ligi 30 000 euroni. Göteborgi klubi märkis oma mängujärgses avalduses, et kavatseb kahju nõude esitada laamendajatele. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju, lisaks 88%-lisele osalusele lennufirmas. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvat Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada. Täna kell 13.10 toimub Tallinna kesklinnas uue Islandi pärase ilme saanud Islandi väljaku pidulik avamine. Välisministeeriumi ees asuva väljaku avamisel osalevad teiste seas Islandi president Halla Tomas Tottir, Eesti president Alar Karis, välisminister Margus Tsahkna ja Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Väljakuus lahendus on inspireeritud Islandi loodusest ja arhitektuurist. Ning terminali autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna ja homme sõidetava Humus-Paide ralliga, mis on hooaja eelviimaseks etapiks. Kesk-Eesti teedel toimuvale etapile registreerus 82 võistluspaari 8 riigist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest. Puub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 17 ja 22 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt jääb ilm vihmaseks meil vähemalt nädala lõpuni. Aga hetkel on veel hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 kraadi, termomeetri näit on tõusutrendis.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idämäen. Tallinna innovatsiooniprogramm Think Global Test in Tallinn jõudis Euroopa Innovation in Politics Awards konkursil finaali. Konkursil tunnustatakse Euroopa silmapaistvamaid ja uuenduslikumaid avaliku sektori algatusi. Programm võimaldab ettevõtetel katsetada uusi tehnoloogiaid ja teenuseid päris linnakeskkonnas koostöös Tallinna ja linnapartneritega. Seni on programmi raames testitud näiteks tehisintellektil põhinevat liiklusseiret, droonituvastust, jäätmete digitaliseerimist ja linnaplaneerimise tööriistu. Tallinn hakkab koos ettevõtjatega otsima võimalusi pealinna majanduskasvu hoogustamiseks. Linnapea kutsus kokku majanduskasvu nõukoja, kuhu kuulub 10 eri valdkondade ettevõtluseksperti. Nõukoda hakkab välja töötama ettepanekuid, kuidas tuua linna rohkem investeeringuid ja töökohti ning luua ettevõtlusele paremad kasvutingimused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse linnavalitsusele.

0: Pühapäeval algavad Lasnamäe päevad, mis kestavad terve nädala. Tallinna botaanikaaias on laupäeval ekskursioon augustikuu õitsejate juurde ja pühapäeval toimub Nõmmel särje lasteväljakul perepäev. Rohkem infot linna ürituste ja huvitegevuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
1: City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
3: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Kui Kuku hommikuraadios on täna omamoodi Tartu eri, siis ranna infoga peaks ka ikkagi alustama sealt kandist. Ja mingisugusel imelikul kombel ilm.ee ranna ilm ei näita mulle. Täna näiteks Anne kanalid või midagi sellist lihtsalt andmeid ei ole. Et kas me oleme nüüd jõudnud sinna paika, kus enam ei mõõdetagi? Ei tahaks uskuda.
10: Mõõdetakse ikka. Eile õhtul kella 6 seisuga Emajõe vabaujulas oli veetemperatuuriks 18 graadi, linnaujulas, Emajõe linnaujulas 18 graadi samamoodi ja Anne kanalis lilla lipp 19 graadi vesi. Eks põhjus ikka siis ole milles? No avastatud on ka siis õlireostus või on seal vetika, täpselt ei oskagi nüüd öelda. Igal juhul lilla lipp soovitab mitte sinna kanti ujuma minna.
9: Aga vaadates ka nüüd lääne poole Eestist ja ka Tallinna poole, siis Haapsalus ikka kollased lipud lehvimas, Kuressaares siiski roheline, kes nädalavahetusel sinna kanti minemas on ja kui jääte nädalavahetusel Tallinna kanti ja tahaks siin kohal kuhugi ujuma minna, siis tundub, et ega väga palju variante ei ole, sest et Stroomirannas ja Kakumäel on kollane lipp eilõhtuse seisuga ja Kakumäel on üldse punane lipp.
10: Verevjärves 20 graadi sooja, Kuressaare rannas mõõdetud veetemperatuuriks 19 graadi, Pühajärves samuti siin lõune, siis 20 graadi veetemperatuuriks ja vaatame, kus veel natukene soojem on. Türi Tehisjärves on mõõdetud tõesti siis 22 graadi veetemperatuuriks ja vaata, ka Sindi rannas 20 graadi.
9: Aga vaata, Sander, inimesi ka enam rannas väga palju ei ole, et no, kõige suurem hulk ma näen, et eile õhtul on olnud näiteks Pirita rannas 30 inimest, no me siin ikka suve keskpaigas rääkisime 1500 ja nii edasi edasi.
10: Jah, et ei tea, mis nad seal rannas teevad, ega nad ilmselt ujumas ikka ju ei käi. Vaatan, et ka Kuressaare rannas eile õhtul kell 6 näiteks 20. augustil, samal ajal kui Roosias oli vastuvõtt, inimesed pidasid pidu, siis 25 inimest otsustasid minna Kuressaare randa taas ja seisumise aastapäeva tähistama. Ja Türi Tehisjärve rannas samamoodi 25 inimest eile õhtul kell 6 olnud, nii et...
9: Ma arvan, et tead asi on ka ikkagi eilses päevas ja kui me vaatame neid andmeid nüüd esmaspäeval ja vaatame pühapäevõhtuseid andmeid, siis ärme ikka kirjuta seda suve veel kuhugi korstnasse, juu ikka inimesi nädalavahetusel ujuma läheb, võib-olla lähen isegi ja ma tahaks loota, et Sander, sina ka ikka

0: Tammula järve ka sulpsu sellel nädalavahetusel teed ?
1: No tõenäoliselt ei tee.
0: No äkki teed, loodame ikka.
2: Kuku ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
5: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitehkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitehkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Kaunist reede hommiku jätku, kallid kuulejad, kell on 9:16 vahepeal saanud ja Sander Punamäe Tartu stuudios. Mina olen Tallinnas täiesti üksinda, ei ole mul siin stuudios kedagi. Sander, sinu selja taga ma ikkagi veebikaamera vahendusel vahepeal näen, et Krista liigub seal ja on ka produtsent Ego on kohal. Aga ma tean, et kuskil seal ruumides on ka Elmar.
10: Jah, täpselt. Siin ütleme kaks ruumi minust vasakule. Tiiu Sommer, Lauri Herman parasjagu
9: ja Elmari Raad eetris, me ootame nüüd Lauri Hermanit ja nad on praegu eetris ja just kuulesin, ega see raadiotöö ilmselt on väga selline sekundite, minutite peale jooksmine, nii et...
10: Jah, neil on antud Laurile siis selline, mitte ma ei öelda käske külesõne või soovitus, et kohe kui nad oma rääkimise lõpetavad, siis nad võiksid joosta, tema võiks joosta meile siia Tartu Kuku stuudiosse. Et temaga natuke juttu vesta. Sa kuulesid Elmari raadiot, millest nad räägivad seal praegu?
9: Neil oli hetkel, võt ma ei tea, mis see põhiallikas oli, aga rääkisid nad sõimajatest, kes sõimavad muuhulgas politseiametnike ja samas arutlesid nad ikkagi selle üle ka, et kuidas siis mõjub see näiteks endale, kui teine kord võetakse kuskil sotsiaalmeedias ette välimus või midagi sellist, et kui sa oled ju ajakirjanik ja mingid artikleid üles pannakse, siis mingisugused kommentaare sealt ikka ju tuleb.
10: No täna postimesilehel ja ka Delfiesilehel on väga palju juttu inimeste välimusest. Räägitakse roosi ja toimunud vastuvõtust ja on galeriid üles seatud ja pandud ja ma saan aru, et eraldi artiklid veel ka sellest, et kes tuli nüüd uue kaasaga vastuvõtule. See kõik pakub muidugi väga palju inimestele huvi. Brita, aga Lauri Herman on nüüd siin Kuku stuudios kenasti kohal ja saame siis küsida, et Lauri, millest rääkisite seal Elmari stuudios?
11: Eile rääkisime sellest, et
10: rääkisime sellest,
11: kuidas Pärnu maakohus karistas ühte tiinekat, kes otsustas konstaablit sõimata, et ikka päris nii ei käi asi, et igal sõnal on ka tagajärg.
9: Aga jäi mulle kõlama, Lauri, teie jutust ka see, et te ikkagi arutlesite sellele, et kui ma saan aru, et ajakirjanike kallal ka võetakse või sotsiaalmeedias teine kord, et kui ikkagi ise mingit sõimu kuskil saada. Ma jäin kohe mõtlema sellele, et raadiotöös on seda vist õnneks natuke vähem kui võib-olla ütleme sükse kirjutava ajakirjanikuna või kaameraga ringi käiv ajakirjanikuna.
11: No siis on teil vedanud, ma tunnen, et Brita Maria ja Sander teie vist ei ole väga saanud või te ei ole vaadanud sellise vilguga oma postkasti. Et eks ikka inimesi ole, kes väga jälgivad iga sinu sõna ja iga liigutust ja nupuvajutust, et kui midagi natukene läheb, see on ka sellised inimlikud vead, mis on aru saadavalt, et kõik me ju eksime. Mäletan, ma kunagi tulin, see võis olla mingisugune umbes 5. september, tulin stuudiosse ja automaatselt rääkisin, jah, tere kõigile, täna on 5. juuli ja siis sekretär marsib stuudiosse, ütleb, et Lauri, mida sa rääkisid, kõik telefonid helisevad ja kõik sõivad umbes, et kas see tüüp ei tea, et täna on 5. september, mitte 5. juuli, ja loomulikult ma teadsin.
10: Lauri, sa oled töötanud Elmari raadios nüüd mis aastast alates? 2000? kolm või?
11: 2003, jah.
10: Uskumatu, see on uskumatu.
11: See teeb kokku 23 aastat, see on minu jaoks sama ja. Uskumatu, et see aeg nagu nii, nii nobedasti lendab, et lendab küll.
10: Ja kuidas see aeg sinu jaoks muutunud on raadio tegemine? On kuidagi tunned, et midagi teist moodi täna, kui oli võib-olla 20 aastat tagasi?
9: No, tehnika ikka.
11: Tehnika küll ja ma lähen veel varasemasse aega aastasse 94, kui ma esimest korda käisin raadiotööd nuusutamas esimeses eraraadios Tartu raadios, mis siis oli esimene eraraadio Eestis aastast 1991 ja seal näiteks legendaarne minu õpetaja Vello Lään õpetas mind lintmakil lõikama intervjuusid. Mm. See oli nagu füüsiliselt, sa lõikasid selle köha koha, otsisid välja, lõikasid kääridega selle lõigu vahelt ära, siis spetsiaalse teiviga liimisid kokku ja nii käis asi ja siis mõned vennad rääksid, et see on lihtne, et sa ainult siin mängid ette mingisugused saateid ja intervjuusid, aga et meie siin mõni aasta tagasi mängisime veel reklaam ette lintmakilt, mis tähendab seda, et iga reklaami järel tüübid vahetasid linti, saad aru, selline ulme aeg ja alguses teeti raadiot ka kassettidega. Kas teie mäletate raadiot, kui tehti veel CD-plaatidega?
10: Ei,
9: meile pole räägitaks, räägitakse me uskumatuid lugusid. Aga Lauri, selline küsimus ka, võt raadio tulevikust me räägime ka kogu aeg ja kuskilt taustalt ikkagi kummitab see, et no podcastid võtavad üle ja nii edasi, inimesed tahavad ise valida, mida nad kuulavad. Kui palju sina tajud seda, et seda hirmu, et võibolla 10 aasta pärast ei kuulatagi raadiot või pigem üldse ei ole nii?
10: Et sind ei olegi enam vaja.
11: Ja meid ka. Ei ole enam vaja.
9: Meid ka.
11: Seda ju räägitakse ka, aga noh, õnneks praegu me saame veel nii teie, Britta Maria kui ka Sander ka rahulikult hingata. Sest oleme kuulnud küll mingisuguseid katsetusi ka eesti keelega ja AI-ga, see on selline purjus vanamehe intonatsioon ja hääl, et seda ei ole võimalik
10: tõsiselt võtta.
11: Ja, et keegi vist väga nagu eesti keelega ei tegele, et on sellised suuremate keelte jaamat küll, et näiteks Soomes pidavad olema üks selline peatoimetaja, kes on väga tuntud raadio hääl. Ja reaalselt ta siis ongi annud AI-le oma hääle ja see raadios toimetabki siis selle armastatud häälega AI. Aga Eestis ma väga nagu ei usu ja noh, lõppude lõpuks inimlik faktor jääb ka ikkagi, et siin on mingisuguseid katsetusi ka tehtud ja inimeste käest uuritud ja isegi britid uurisid ju ka. Ja siis inimesed andsid selgelt vastukaja nii laulude, AI laulude kohta kui ka siis saatejuhtide kohta, et nemad tahavad seda päris inimest sinna. Ja kui sa ikkagi eeldad, et sa teed raadio lahti, raadio on ju sõber sinu kõrval, et sa tahad, et nagu päris sõber oleks, et mitte mingisugune tehnoloogia, et sama hästi mul võiks olla see elektrooniline seinakell, mis noh, see ei tiksu enam, aga et mingit häält enam vist väga ei tee, aga noh, sama hästi mul võiks mis iganest tehnikaseadet võtta kui kaasast, aga ma ei taha, ma tahan päris inimest.
10: Mis teeb, mis vahe on siis sellel AI poolt loodud päris inimese häälel ja sellel päris inimesel, kes on stuudios?
9: Üks teeb vigu.
10: Ehk siis me peaks teema rohkem vigu või
9: ütleb Peter?
11: Ei, mine tea, sest siin just AI, kui pannakse mingit artiklit ette lugema, siis ta teeb vigu ja loeb mingisugused kirjavahemärgid vahepeal ette. Et see meenutab mulle natukene nagu seda, kui ma hakkasin vene ja slaavi filli õppima ülikoolis ka, üritsin vene keeles konspekteerida ja kirjutasin mingit sõnu ülesse. Siis ma mingi paar nädalateks mööda, siis ma küsin nagu selle kursakaaslaselt, et mis asjad need sapetaajad ja tireed on, et ma kirjutan kõik ülesse. Öeldi, et sapetaaja on koma ja tiree on mõttekriips, et lihtsalt tuimalt kirjutasin kõik ülesse, et AI on umbes selline mina seal 2000. Alguses ülikoolis.
10: Kas sinu hõbehäält on ka üritatud kuidagi masina sisse panna?
11: Ma ei tea, aga kahtlus on, sest kolleeg ütles, et ta kuulis telekast minu loetud reklaami kanal kahest, et ma olevat mingit äädika reklaami luge. Ma ausalt ei koida, ma ei tea, võib olla lugesin kuskil millalgi, on päris ammu, aga...
10: Kui tihti seda juhtub, et sa loed mingisuguse reklaami sisse ja sa enam ei mäleta, et sa selle sisse lugesid?
11: Oleneb, kes millal kutsutakse, sest kui näiteks meie produtsent Egon tuleb ja ütleb, et kuule Lauri kähku, et on sul laul või mängib, et tule loeks asi sisse, siis võibolla ei mäleta seda
10: tõesti. See on professionaal.
11: Lähed ja loed ja keskendud ümber, vaata, sa tead ise, vaata raadio saates, sa lähed siia sellesse rolli. Et selleks korraks niimoodi välja tulla ja jälle sisse elada, aga võibolla see on ikkagi see aastad, mis sa seda raadiotööd teinud oled juba.
10: Räägime Tartus ka, me oleme täna Tartusse tulnud, kuidas sulle Tartu linn meeldib, peab meeldima, kui sa siia siike püsima oled jäänud, kas on midagi sellist Tartus, mis sulle ei meeldi ka, mis on aegajalt võibolla mingisuguse intervalliga panud pähe tukslema selle idee, et äkki läheks minema, äkki läheks Tallinnasse, kus kõike on rohkem, raha on rohkem ja nii edasi.
11: Tartus meeldib kõik, ma ei ütle mitte midagi, mis mulle ei meeldi, kui küsid, et ütle midagi, mis ei meeldi.
10: No kindlasti mulle on väga midagi.
11: Meeldib. Ma tean väga palju Tallinna inimesi, kes ütlevad ka, et neile Tartu väga meeldib, näiteks kunagine Uno Hääl. Aato Kruusman, kes praegu ka meie siin Tuua Meide Networks ja mitmete raadiote playlistide eest hoolitseb, et tema ütles ka, et tema lemmik linn on Tartu, ma teen paljusid sõpra, kes ütlevad ka, et Tartu on ikka jube äge. Et piisavalt suur, piisavalt väike, piisavalt rohelust. Jalgsi jõuad igale poole, rattaga jõuad igale poole. On siit rahuliku kulgemist ka, mis on ka inimesele loomusele vajalik.
10: Anonüümsus pole. Ei saa minna rahulikult poodi, võib-olla nende koduriietega. Tallinnas saab seda vabalt teha. See ei näe mitte ühtegi tuttavat inimest.
11: Kule, sa olid telenägu ka ja siin just tuntaks ära, ma arvan. Et... No... Nii minul on hea, et ma olen ikkagi rohkem siin selle raadiopurgi sees. Vaata.
9: Aga kui sa suulahti teed, Lauri?
10: Kui sa suulahti teed?
11: Ma ise käin rohkem niimoodi silmaklapid peas võib-olla käin ringi, et kui oleme lapsega poes, vahepeal öeldakse, et kuule, need näitasid näpuga või need kuulesid, kui sa minuga rääkisid, et teab, et võib-olla ongi see visiitkaart on see hääl rohkem, aga ma üldiselt ei karda, aga ma ei põrnitse, ei jälgi ka, et no kas mind nüüd vaadatakse, et see ei ole väga nagu minu teema.
9: Kindlasti kuule ja tahab praegu teada, et kuidas on ikkagi nii võimalik, et meil on kell saamas 9:30, Lauri Herman, Elmari raadio saatejuht on Kuku stuudios. Mida teeb Tiiu praegu Elmari stuudios?
11: Ta jälgib hoolega kella
9: ja
11: märis küüsi tõenäoliselt piltikult öeldes, et kas ma nüüd jõuan tagasi kõla pooleseks sõnavõtuks, et seal me tuleb pisut liiklusest, Eesti ilmast. No te teate ka, et Eesti ilm on ikkagi see üks kindel asi, mis paneb kõrvu kikitama, kui inimene kuulab raadiot. Et muidu võib olla ka selline kaaslane, tapeet, aga seda teada, mis ilm tuleb, mis selga tuleb panna. Nii et varsti, no ma ei tea, kui ma jõuan, kui isegi ei jõua, tema on seal valves ja kontrollib olukorda.
10: Lauri Herman, Elmari saatejuht, mis raadiot ise kuulad?
11: Ma kuulan hästi palju muusika, et ma võib-olla rohkem Kukust jutu saateid. Kui pikemad sõidud käin tööga seoses hästi palju Tallinnas, et Tallinna on mul ikkagi nagu teine kodu ja siis Pärnu. Hästi hea on kuulata just Kuku jutu saateid.
9: Isid siin tuleb praegu meil, mina kuulan Elmarit jällegi, kui ma kuugedis sõidan vanaema juurde ja nii, et väga mõnus kaaslane, et tuleb välja, et Kuku saatejuhid kuulavad Elmarit ja Elmari juhi kuulavad Kukut vahepeal.
11: Kuule, sõbrad nagu me oleme, et üks grupp ju.
10: Lauri, mis siin siis nüüd ees ootab, et ma saan aru, tuleb väike speak, mis kelleks sa pead tagasi jooksma?
11: Ma ei tea, vist peaks juba olema tagasi.
10: No, juba peaks olema tagasi.
11: Ma ei tea, vist. Ma umbes arvestasin välja, et 11 minutit saaksin siin olla. Et öelge teie, et pikalt me rääkinud
9: oleme. 11 olemegi. Nii et,
10: umbes nii,
9: Lauri,
10: me... Laseme. Me lubasume minema, jah. Lauri Herman, Elmai Raadios, suur aitäh, tulite 321, palun.
11: Jaa, aitäh, tšau.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summa tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada aga vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Liiklusjärelevalvekeskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reeglid rikkusid. Kiiruseületajad jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172-182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seadusrikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ning selliseid rikkumisi materjale laekub politseile igapäevaselt. UEFA otsustas Ale Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti Jalgpalliliit on varem öelnud, et staadioni remondikulude summa ulatub ligi 30 000 euroni. Göteborgi klubi märkis oma mängujärgses avalduses, et kavatseb kahju nõude esitada laamendajatele. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisa raha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju lisaks 88%-lisele osalusele lennufirmas. USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigi sõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas praegu on, ehk kellega läbi rääkimisi peaks pidama. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvat Tauri elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hootis ajab vihma, paiguti võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17-22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.

0: uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Britta-Mari Alas on Tallinna stuudios, mina, Sander, siin Tartu stuudios ja minuga on ühinenud Tartu stuudios Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja muidugi, kui me juba Tartus oleme ja Kuku raadio Tartule täna tähelepanu pöörab, on meil liinil ka Urmas Klaas, Tartu linnapea. Tere hommikust, Urmas!
4: Tere hommikust!
2: Mehed, kuidas teil eilne päev möödus? Kuidas te pidu pidasite?
3: Eilne päev oli hästi pikk. Algas ju 7.00 lipu heiskamisega Pika Hermani juures ja lõppes presidendi roosiaia peoga. Mm-hmm. Sinna vahele jäi üks jumalateenistus mitu kontserti.
2: Kui pikk see pidu eile oli see roosiaias teie jaoks?
3: Ei ole pikk pidutseja, tulin paari tundiga ära. Pidu jäi kestma.
2: No ma saan aru, et Tartus see oli tööasja.
3: On linnapeametis asja, on poliitikuna asja ja päeva lõpus saan puhata ka.
5: Urmas Klaas, kuidas möödus teie eilne päev?
4: Loomulikult väga pidulikult. Tartus Kalevipaja juures oli kell 11 algusega samamoodi väga ilus kokkusaamine tartlastel. Panime Pärja Kalevipaja juurde, olid väga ilusad kõned, mulle meeldisid meie noorte nii üliõpilaste kui ka kooli õpilaste esindajate kõned, laulud, tantsud, siukene tore, väga südamlik, head helidega Eesti pidu järgnes Simman, Koidula ja Janseni juures. Aga mina pean ütlema, et mina seekord roosiaia peole ei läinud, sellepärast, et minu abikaasa poolsel suguvõsal oli kokkutulek rõngus, ja suguvõsa kokkutulek ja me otsustasime sel aastal, et kuivõrd juba ka üsna eakad sugulased ja kogu suguselt saab kokku sellises toredas suguvõsa sellises alguspunktis rõngus, et siis on kohane, kui meie osaleme ka sellel ja tähistan vabariigi aastapäeva selles koduses toredas hortensiaias.
2: Meie Britaga oleme elanud ainult vabas Eestis, teie olete saanud siin maamuna peal olnud kauem olla. Kas te mäletate seda päeva 21. august 1991, kui eelmisel õhtul 11 läbi 2 minutit Eesti iseseisvuse taastamise otsus vastu võeti? Kas te mäletate seda järgmist päeva, mis tunnedes valdas, kui see uudis oli tulnud?
3: Mina mäletan seda väga hästi, aga selle päevaga oli üks kummaline lugu, et mul jäi kevadel üks ülikooli eksam tegemata, pidin selle tegema augusti kuus järele. Ma õppisin nii intensiivselt, olin üksinda kodus, pere oli maakodus, ma ei vaadanud telekat, ma ei avanud raadiot, ka minu autos polnud raadiot, mul polnud telefoni, ma ei suhelnud mitte kellegagi, ma olin paar päeva tegelesin ainult õppimisega, ma õppisin Eesti vabaks. Kui läksin eksamitega, ma oli professor väga hajevil, minu vastu suurt huvi ei tundnud ja siis ma nägin, mis vahepeal toimunud oli.
2: Urmas?
4: Ma pean ütlema, et ma jälgisin väga tähelepanelikult kõike, mis toimus ja raadio oli kogu aeg sisse lülitatud ja loomulikult ka televisiooni vahendusel, nii et see selline ärevus, positiivne ärevus kindlasti oli see, mis minus valitses, aga ikkagi kui Eesti oli vabaks kuulutatud see teadmine oli see, mis ühendas seda rahvast ja see andis jõudu ja kui ma mäletan, kui ma hommikul tõepoolest tõusin küsite, mis tunne oli järgmisel hommikul, siis tundus, et õhk on kuidagi karge ja puhas ja sellist head energiat on igal pool, et võt, nüüd me lähme ja teeme.
2: Peeter ja Urmas, nüüd aga meie selle intervjuu põhiküsimuse juurde. Kumb on siis parem, kas Tallinn või Tartu? Mikrofon on vaba.
4: No, teate, nii nagu ei saa Tallinn kunagi valmis, aga Tartu kunagi valmis, nii et Tartu ja Tallinn lähevad järjest paremaks. Aga loomulikult Eestis kaunim linn on Tartu, seda me teame kõik peas, tune peal.
3: Minul on hea võrrelda selle koha pealt, et olen pool elu elanud ju Tartus, pool Tallinnas. Ja mul on tunne, et need linnad mõnes mõttes muutuvad ajas üha enam sarnaseks. Ehk ajalooliselt on Tartus olnud seda, mida Tallinnas pole olnud. Ehk Tartust on Eesti saanud ülikooli, on saanud teaduse, on saanud akadeemilised organisatsioonid, sinimustvalge lipu, Tartu rahu ja nii edasi. Et Tallinn samal ajal on olnud selline võimukeskus, ta on olnud ka äri või ütleme siis ettevõtluse keskus. Jah, ta on seda tänagi. Aga Tallinnas on palju juurde tekkinud. Seda, mida seal varem ei olnud ja minu meeles selline Tartu ja Tallinna ühenduvus on ajas muutunud järjest paremaks. Tõsi, mitte kui maanteed silmas pidada.
4: Ma pean küll ütlema seda, et poolest, et ei ole tarvis vastandada. Me peame Eestis ikkagi mõtlema selle peale, et me oleme väikese territooriumiga ja üsna väikese rahvaarvuga riik, hingelt loomulikult väga suur ja seestpoolt kõvasti suurem kui mõni väljastpoolt vaatab. Aga Tartu ja Tallinn kindlasti üksteisele on lähemal kui kunagi varem, selles mõttes, et maante järjest ju on edasi ehituses ohtlik tikupoisi ristmik, seal tööd hakkavad pihta, hakatakse mäos edasi ehitama, nüüd selle üle kindlasti on hea meel, et Tallinn-Tartu maante saab kiiremaks ja turvalisemaks ja ma väga loodan ka seda, et Eesti raute suudab Tallinna-Tartu vahelise rauteliini nüüd nõnda valmis ehitada ja elektrifitseerida, et ikkagi nagu lubatud Tallinn-Tartu vahel hakkavad sõitma uueks Skoda rongid ja Tartu vaksalist ülemiste jaama hakkab rong sõitma 1:30. No see on ikkagi väga hea saavutus ja see kindlasti võimaldab vastastikku nii Tallinnast Tartusse kui Tartust Tallinna inimestel kiiremini ja turvalisemalt liikuda, nii et see kindlasti on oluline, aga no kokkuvõttes ma ikkagi ütlen Jaan Tõnissoni sõnadega, et ma ei ole Tallinna vastu, aga ma olen Tartu poolt.
5: Aga kui...
3: Minu kogemus ära kolides Tartust oli see, et Tallinnas oli nagu kõike rohkem, et sellised võimalusi ma kohtasin rohkem, noh, töötasin siis ju ettevõtluses, aga samal ajal ka elamise peale kulus rohkem energiat. Kõik võttis palju kauem aega. Kuidas ma sinna jõuan, kuhu ma autopargin ja kuidas ma asja taetud saan?
2: Täpselt.
3: See oli midagi sellist, mis minu jaoks oli šokk, aga teisipidi jällegi ma arvan nii, et kes on kõige sellega harjunud ja Tallinnas elanud teissugust kogemust omamata. Mina ei julgeks minna ühelegi tallinlasele seda seletama ja veenma teda selles, et Tartu on parem. Ma arvan, et mind ei usutaks.
2: Tartus olles on alati huvitav see, et kuidagi tekib selline mõte, et oot, kus see vene keel nüüd on? Tallinnas elades harjud sellega ära, et vene keelt on meie ümber päris palju kuulda.
5: Tartus ei ole siis?
2: Tartus nii? Ei ole. Sa kõnnid see ringi ja on selline tunne nagu laulupidu oleks Tallinnas.
5: Urmas Klaas oskab kohe kinnitada või ümber lükata.
2: No Annelinnas on tõesti vene keelt.
4: No kindlasti on Tartu on rahvusväline linn, meil on erinevaid rahvusi ja ülikool ja paljud ettevõtted ka rahvusvahelise aardega kindlasti toovad ka rahvusvahelist tippspetsialisti Tartusse ja on üliõpilaste hulgas neid ka loomulikult, aga statistika kinnitab seda, millest te räägite, nii et Tartu on Eesti linn, jah.
3: Ja ma ütleks ka seda, et ega Tartus ei ole vist täna enam linnavalitsusel selle küsimusega midagi teha, et kuidas minna üle eestikeelsele õppele. Tallinnas veel on ja seda tegevust jätkub ikkagi veel 29. aasta sügiseni, millal see on ka siis sisuliselt toimunud ja see on ka meie siis tänase linnavalitsuse üks suundasid ja prioriteet, et Tallinnast saab eestikeelse ja eesti kultuuri sellise keskkonnaga linn. Ja see on väga oluline sellepärast, et pealinnal niisugune roll peab olema.
5: Urmas Klaas, mis... Jaa, palun.
4: Ma tahtsin öelda, et Tartu puhul on tõesti nõnda olnud, et me oleme eestikeelse õppele üleminekuga tegelenud süsteemselt pikka aega. Nii et mitte siis, kui haridusministeerium selle nüüd siin mõne aasta eest välja kuulutas, vaid see töö on olnud on pikka aegne ja süsteemne ja tõesti meil on see üleminek toimunud ja ei pole ka mitte enam sellised integratsioonikoole lasteaedu, vaid on Eesti koolid ja Eesti lasteaiad ja loomulikult õpivad seal erinevast rahvusest ja ka erineva emakeelega inimesed. Ja see ongi täiesti normaalne ja loogiline, aga õppe ja on tõesti eestikeelne.
5: Kas võiks öelda, et ilmselt on ju Tartu-Tallinna mured on linnavalitsustes tõesti väga erinevad. No mis on Tartus täna? See ikkagi number üks teema, mida te olete ise Urmas Klaas ka märganud, et meediaveergudel teinim läbi käib ja ka teil linnavalitsuse koridorides.
4: Eks omavalitsuste tööde tegemised on ju ikkagi ühesugused, olenemata mis linn ja isegi olenemata mis riik siin Euroopas. Me kõik väga palju praegu tegeleme ju sellega, et oma inimestele turvatunnet pakkuda ja sellega, et elanikkonna kaitse, kriisihaldamise teemad oleksid hästi korraldatud. Need on kindlasti need teemad, mis praegu üleval on. Nii näiteks sellel suvel me oleme ette võtnud selle, et kõik Tartu linna koolid ja lasteaiad oleksid oma varjumiskohtadega varustatud ja et nende varjumiskohtades oleksid ka või ruumis oleksid, kui seal on aknad, et oleksid lamineeritud, ehk siis sellised oleksid killukindlad, et oleks turvaline alustada õppetööd. See on väga oluline ja kooli algus on ju praegu. Aga Tartu seisukohalt kindlasti, mis juba ennem ka jutuks tuli, meie arengule, meie asutustele, koolidele, ettevõtetele, on väga oluline transportiühenduste küsimus, nii et ma ilma asjata ka seda ei maanteed ega rongiühendust ega ka lennuühendust ei ole jutuks võtnud ja sellega süsteemselt tegelenud sellepärast, et tänapäeval peab olema väga hästi nende ühendustega,
5: et linn saaks areneda. Aga ilmselt võib öelda ka seda, et nagu praegu siin viimastel päevadel on räägitud ju Tartusse saabunud vangidest ja see tekitab ka kindlasti mingisugust viha mingisuguses seltskonnas, ütleme nii, et Peeter Raudsepp Tallinn seda teemat enda lauale praegu ei tahaks.
3: No ma tahaks ütelda seda, et ega ei ole nii, et need teemad, millest ajakirjanduses kõige rohkem räägitakse, olekski need kõige olulisemad teemad või kõige valusemad teemad. Et siis me võiksime täna rääkida siin Liivalaia tänavaremondist ja laiali minna. See ei ole kõige olulisem asi. Tegelikkuses on minu arvates nii, et olulised teemad on mujal. Ja minule teeb kõige rohkem muret hoopis see teema, mida me linnavalitsuses näeme, mis puudutab meie lapsi. Nimelt järjest rohkem raha kulutame sellele, et organiseerida lastele psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi. Neid lapsi, kes seda vajavad, on järjest rohkem ja rohkem. Ja minu tunne on niisugune, et neid probleeme ei lahenda rahaga. Et seda raha lihtsalt ei ole nii palju, kui palju sinna nagu seda suunata võiks. Ja me teeme seda, ja me suuname, aga see kõik on tagajärgedega tegelemine. Et tegelik probleem on selles, et on miski, mis põhjustab probleeme, on miski, mis meie laste vaimset tervist väga tõsiselt häirib ja nende algpõhjustega ei pea ainult linn tegelema, see on ka koolide, see on ka lapsevanemate küsimus. Me peame nende juurpõhjusteni jõudma.
2: No need probleemid on ilmselt Eesti ülesed, igas väikses kohas samamoodi, Tartus samamoodi nendega igapäevased rinda pistetakse, aga Peeter Raudsepp, on midagi sellist Tartus, mida te tahaksite kuidagi Tallinnasse ka? Mida on Tartult Tallinnal õppida?
3: Kui ma nüüd võrdlen, minu jaoks muidugi Tartus tööpäeval viibida on luksus. Saan seda teha väga harva, Ja täna ma naudin seda. Teatud selline rahulikum või väljapeetum elurütm kindlasti on see, mille puhul või mida võiks Tartu juures kadestada.
5: Tartu vaimu?
3: Ilmselt küll. Kes on seda tajunud, see seda ka kindlasti mõistab. Nüüd oluline on kindlasti see, et Tartu ja Tallinn oleksid teineteise jaoks kätte saadavad. Meil on ju hea kogemus olemas kaugemast ajaloost. 5-60 aastat tagasi ehitati esimene maate, enam vähem tänase trassiga, ja hakkasid käima kiirbussid. See muutis meid teineteisele palju või tõi palju lähemale. Ehk ülikoolid said kättesaadavaks, kultuur sai kättesaadavaks ja ka ettevõtlus.
2: Kohe küsime Urmase käest, et mida siis võiks Tartu Tallinnalt õppida, aga enne mõlemale teile küsimus. Olete te käinud Pirogovi pargis õlut joomas või kõndinud üle Kaarsilla? On need asjad teil tehtud mõlemal elus?
5: Urmas Klaas võiks kohe öelda, et muidugi on Tartu inimene.
4: Pirogovi platsil ma õlut joonud ei ole, nii et seda mitte ja üha vähem tudengeid seda seal teeb, küll teatud üksikutel päevadel aastas, aga selline filosofeerimise koht, nagu ta kunagi oli, milleks ka seal siis lahja alkoholi tarbimise luba anti sellesse piirkonda. No selline koht enam ei ole, nii et ülikoolid on ka muutunud ja üliõpilased kogunevad pigem Atlantise juures jõeääres ja mõnes muus toredas kohas, kus oma vahel juttu ajada, et mina seal õlut joonud ei ole. Ja.
2: Urmas Klaas, Atlantis on kinni, see on ainult eri üritusteks lahti, mis nad seal õlut joovad?
4: Ei, ma räägin Atlantis ees, vaadake, kui te olete need Tartus, minge jalutage, kui ilus trepistik seal on, kui tore on seal jõeääres istuda ja vaadata, kuidas elu jõe peal ja jõe ääres keeb võrratult tihedamalt, kui see näiteks oli mõne aastast. Muidu see elu elavdamine ema jõe peal ja ema jõe ääres, ema ja kallastel on ka üks meie suuri ülesandeid.
2: Tartu on tõesti ilus, aga kuidas selle Kaarsillaga on? Kas olete üle jalutanud?
4: Ei ole.
3: Mina ka ei ole, aga sellest tudengine õlut olen küll joonud nii Pirogovi platsil kui ka mujal Toomemäel. Mäletan seda, et see asi käis selliselt, et valge lina panime maha, siis muide käidi loengutes veel ülikondades, nii see asi välja nägigi. Teklites, värvilint peal, valge lina maas ja õlu oli tõepoolest kaasas.
2: Suvine Tartu on tõeliselt ilus.
4: Meie joome üliõpilastega vähemalt kord aastas, mina joon õlut, see on teatavasti Volbriööl siis, kui linnapeanab võimututengitele ja see on ka see ilus traditsioon. Tudengi traditsioonid on loomulikult toredat ja teevad linna värvilisemaks ja rikkamaks ja mul on hea meel muide selle üle ka, et akadeemilised organisatsioonid, nad on linnapildis nähtavad ja nende endi tähtpäevad on, kui nad tähistavad, on linnas kenasti nähtavad ja nad osalevad ka linna kõige suurematel kokkusaamistel ja selle üle on hea meel.
3: Neid oli hea meel keile Tallinnast näha lippudega ja pidutsemis. Ja,
4: just.
2: Ja nüüd siis Urmas Klaasile selle intervju viimane küsimus, et mida teil siin Tartus on Tallinnat õppida?
4: Me suhtleme oma vahel ju kogu aeg, nii et näiteks ka praegu
2: kokku saate Peeteriga, kui tihti arutate kahe linna teemasid?
4: No me olime Riias viimati koos nädal tagasi päris pikalt ja rääkisime Riia linna juubelil Tallinna Tartu teemasid ja Eesti asju. No praegu näiteks meil on päevakorral küsimus, kuidas järgmisest eelarveperioodist oleks paremini arvestatud suuremate linnade Tallinn, Tartu, Pärnu huvidega, et see Euroopa fondide raha eelarve raha liiguks ka suurematesse linnadesse. Meie peame ju siin samamoodi oma inimeste heaolu jaoks neid kasutama hästi ja oluline on ka linnade spetsiifilisi huve silmas pidada. Et see koostöö käib kogu aeg ja see koostöö peab kindlasti ka jätkuma.
3: Ja Riias me rääkisime tõepoolest nii ajaloolises plaanis kui siis ka tänas päeva linnade koos toimimisest, et see on olnud ajaloos nii, on täna nii ja linnad ei ela eraldi elu, nad ei ela oma ettelu, nad toimivad koos.
2: Peeter Raudsepp,
4: aga kui te küsisite, mulle ei enne vastamata, et mida ma Tallinnast Tartusse tooks, siis vahepeal oleks hea, et seda mereõhku, aga sellepärast, et Tallinnased tihti ütlen, Tartused tihti ju liiguvad ka Tallinnasse ja ütlevad, muidu pole ära käinud, kui pole merd näinud või ka Pärnu suunas. Meil on oma Emajõgi, mis on loomulikult meie võimaluste ookean, aga seda veekultuuri ja seda paadikultuuri ja sadamate pidamis, seda kindlasti meie tahame Emajõe ääres samamoodi arendada.
2: Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea, suur aitäh, et tulite siia Tartu stuudiosse ja Urmas Klaas, suur aitäh selle telefonikõne eest meiega liitumast, jõudu jaksu teile mõlemale.
3: Aitäh kutsumast.
4: Suur tänu, ilusat päeva.

0: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ukraina võimud soovivad müüa Sensebanki ja vallandada juhtkonna. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajandus-kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summad tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada aga vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitletakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24, Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Perling 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Tallinna linnatransport kaasas SEB pangalt 39,5 miljonit eurot rohelaenu. Tegemist on ühe suurema investeeringuga pealinna ühistranspordi uuendamisse viimastel aastatel, mille eesmärk on vähendada keskkonnamõju linnaruumile ning parandada reisijate sõidu kogemust. UEFA otsustas Ale Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimisi määratud võõrsilmängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliit on varem öelnud, et staadioni remondikulude summa ulatub ligi 30 000 euroni. Göteborgi klubi märkis oma mängujärgses avalduses, et kavatseb kahju nõude esitada laamendajatele. Ukraina droonid ründasid läinud ööl ligi 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Permi piirkonnas asuvad suurt nafta rafineerimistehast, tegemist on ühe suurima Venema rafineerimistehasega. Samuti ründasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvad Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine. Kahjutulatus pole praegu veel teada. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju lisaks 88%-lisele osalusele lennufirmas. Ukraina võimud algatasid riigile kuuluva Sensebanki nõukogu esimehe ametist vabastamise ja tegevjuhi ametikohustuste peatamise seoses pangaga seotud ulatusliku korruptsiooni uurimisega. Uurimisel olevaid kahtlusaluseid süüdistatakse ligi 3,4 miljoni dollari ulatuses rahapesus ning raha ülekandmises, et asuda endise justiits- ja energeetikaministri Herman Halushenko Kautsjon. Kõige tähtsam kahtlusalune on president Volodymyr Zelenski endine personali ülema asetäitja Irina Mudra. Halushenkole on esitatud süüdistus rahapesus ja organiseeritud kuritegevuses ja tegemist on Zelenski ametiaja suurima korruptsiooni uurimisega. Ukraina peaminister teatas eile, et rahandusministeeriumile on tehtud ülesandeks müüa Sensebank ja kanda tulu üle sõjaväele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest, puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, ranniku liiliti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 kraadi.
2: kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mäng

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiats pailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
8: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
7: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
9: Kuku raadio.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee
4: Kuku Raadio.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
7: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Nädala raamat.
10: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
11: Head kuulajad, läbi nädala oleme mõnuga sirvinud Henry Kissingeri riigijuhtide toekat raamatut, nii nagu on põhjust mõnuga sirvida kõiki Henry Kissingeri avaldatud teoseid alates memuaaridest lõpetades siis meil käes oleva raamatuga rääkimata loomulikult kultuslikust diplomaatiast. Riigijuhtide raamatus on esindatud ka selline mees, kellest ma kardan, et paljud lugejad ei tea. Vabandan, kui teate, Lee Kuan Yew, kes esindab raamatus tiptaseme strateegiat. Tegemist on Singapuri riigi loojaga, tegemist on Singapuri riigi suureks tegijaga. Ja lugedes Lee Kuan Yew kohta väga meenus ka juba meie poolt korduvalt siin nädala raamatustuudios tsiteeritud ja räägitud Lennart Meri. Põhjusel, et Lee Kuan Yew, kes suhteliselt kehvadest oludest sirgununa üsna varakult sai aru ja pani selle mantraks ka oma riigi suureks loomise juures, kui tähtis on haridus. Me räägime Jonathan Vsevioviga, välisministeeriumi kantsleriga, riigimehe ja suursaadikuga sellest raamatust ja tuleb tunnistada, et omamoodi imese küll on, et 700 ruutkilomeetrist Malaisiast eraldunud, põhimõtteliselt ikkagi suhteliselt mõtetust tühermaast, millel nagu suuri väärtusi ei olnudki, sai sedavõrd tippliiga tegija igas mõttes. Ja kuidas Lee Kuan Yew kõige selleni jõudis üsna unikaalse mõtlemisega tolles ajas, kus ta siis tegutses Singapuri riigi loomise aegu.
12: Just paralleelid väikeriikidega võiksid meid huvitada kõige rohkem. Ja ma mõtlen tihti Singapuri peale, kui kohtun kodumal inimestega, kes räägivad sellest, kuidas meie väiksus kamitseb meid. Kuidas mingisugused horisondid jäävad meile püüdmatuks just sellepärast, et me oleme 45 000 ruutkilomeetril ja napid 1,3, 1,4, 1,2 miljonit inimest. Ei tohi endale seada niisugusi piiranguid. Singapur on üks paremaid näiteid väikeriigist, kes tõesti tuleb armetust minevikust väga keerulises geopoliitilises situatsioonis ja on täna maailma liider tänu sellele, et neil oli pealehakkamist ja ambitsiooni. Nad investeerisid just nimelt oma inimestesse, haridusse ja kuigi see ei ole tingimata populaarne täna Eestis välja tuua, on Singapur tuntud ka selle poolest, et ta praktiliselt oma riigi algusest alates on investeerinud väga tugevasse ametnikkonda. Singapur on hoolitsenud selle eest, et just avalikus teenistuses töötaksid nende parimad tütrid ja pojad. Mis tähendab ka seda, et avalik teenistus on Singapuris erakordselt hästi kompenseeritud, sest vastasel juhul ei suuda sealsed ministeriumid sealsete või ammugi siis globaalsete suur ettevõtetega konkureerida. See kõik ei ole juhuslik, mida Singapur on teinud, aga selle tulem on täna juba selgelt käega katsutav. Singapur juhib ÜRO-s väikeriikide tegevust, väga paljuski juhib ta seda tegevust aktiivselt. Ta on, võib öelda, mitmes mõttes maailma suur võim, olgugi, et ta tegelikult on väikeriik nagu meie oleme.
11: Hiiumast väiksem, pindala poole pealt, rahvastik on loomulikult suurem. Välisinvesteeringute meelitamine, erakordselt kõrge klassileks, on sul vaja inimesi ja usutavust ja seda suutis Leeguen Ju hästi teha. Tööstusmahukas või töömahukas tööstus, suurepärane idee, nii-öelda oma tööstuspargid luua, see kõik on see, mille järgi oleme juba meie käinud, aga kuidagi pidi on siin toppama jäänud.
12: Ja hea näidega sellest, et keeruline geopoliitiline asukoht ei pea olema põhjus, miks välisinvesteeringud riiki ei tule. Seegi tuleb keerata enda kasuks. Muidugi eelduseks on siin veenvus, just nimelt, veenvus ka oma enda julgeolekupoliitikas. Et investeering, mis riiki tehakse, et see on tõepoolest kaitstud. Mitte sellepärast, et oht ei ole. On, eriti väikestele riikidele. Vaid sellepärast, et usutakse selle riigi julgeoleku lahendi vettpidavust. Jällegid, paralleelid Eestiga on silmatorkavad. Meil on, mida õppida nii Singapuri ajaloost kui tegelikult Singapuri tänapäevast ja mitte seadma väiksust vabanduseks, miks me ei suuda või ei saa.
11: Ja üks vähe kummaline tundub küll integratsioon. Eks siis lõimumine on see, mida Singapuri puhul tasub õppida. Singapur kui eraldus koosnes 3-11 väga vastustavast, et mitte hullemini öelda rahvast. Hiinlased, malaid ja hindud. Inglise keel kehtestati ühiseks riiklikuks keeleks ja see kõik, mida nad ühiselt tegema pandi, oli ühine töö. Riigi õitsengu nimel ja see toimis parima lõimumisprojektina. Täna me ei kuule, et seal oleks etnilisi rassilisi probleeme.
12: Ei kuule ja vastupidi tugev Singapuri identiteet. Mille üle tunnevad uhkust kõik kodanikud sõltumata oma rahvuslikust taustast ja siin on meil tegelikult ju nende eest tugev eelis. Meil on stardipositsioon ka siis, kui vaatame tagasi 91. aastasse, mitmes mõttes parem, kui see oli siis, kui Singapur oma riiklust looma hakkas. Nii et jällegid, ma arvan, et see on näide, millest tasub ammutada enesekindlust, ambitsioonikust, julgust lüüa kaasa ka kõrgliigades.
11: Jõuame lühidalt rääkida ka mehest, kelle nimi oli Anwar Sadat. Ületamise strateegia, no siin on nii sõna otseses mõttes, kui ka sõna kaudses mõttes me räägime ületamisest.
12: Absoluutselt.
11: Me räägime Siinai poolsaarele jõudmisest, me räägime enda ületamisest ja me räägime siis Suessi kanali ületamisest, millega Sadat ajalukku läks. Võt, see on nagu vähe kummaline lugu. Ta läks täie teadvusega Siinai poolsaart tagasi võtma iisraellaste käest. Ta läks juudiriigile kallale ja täna on Egiptuseks juudiriigi paremaid liitlasi tervikuna üldse. Ja seda saavutas see sama Sadat, kes neile kõigepealt kallale tungis.
12: See on klassika. Selleks, et teha rahu, peab sul olema kõigepealt jõupositsioon. Ja veenvus muu hulgas kodus. Oleks olnud mõeldamatu, et Egiptuse liider läheb ja hakkab tegema rahu Iisraeliga, kui selleks stardipositsiooniks. On kaotus eelmises sõjas. No selline liider ei ole liider kauaks. Nii et Sadatil oli tarvis kõigepealt endale saavutada mingisugune positsioon. Selle jaoks harjutati sõjaväge väga põhjalikult. Viidi läbi see üplis huljulge sõjaline operatsioon Iisraeli vastu. See oli Egiptusele igas mõttes edukas. Ja see andis võimaluse minna rahuläbirääkimistesse, mis tegelikult lõpuks viis rahu sõlmimiseni ja Egiptuse Iisraeli vahel, mis tegelikult püsib tänaseni, on kui üldse selles piirkonnas mingisugunegi stabiilsus kusagil on, siis on üks neist põhilistest stabiilsuse tagajatest kogu lähiseda regiooni jaoks. Mõtleme selle peale, mis toimub täna Ukrainas, selle peale, millises no, ütleme, positsioonis on sõdivad osapooled, siis tasub õppida sellest Egiptuse kogemusest. See positsioon, millelt läbirääkimistesse minnakse, on ülimalt oluline. On mõeldamatu, et ühest küljest surutakse või survestatakse Ukrainat veel nõrgemasse seisu ja siis loodetakse, et Ukraina liidrid saavad minna ja teha rahu. See ei ole mõeldav. Selleks, et teha rahu, peab olema positsioon kindel ja seda saadad tõestas.
11: Sadate pikem vaade oli see, et sõjas olev riik ei ole majanduslikult edukas riik ja see tuleb ühel hetkel ära lõpetada, et riik õitsengule pöörata ja selle ta saavutas. Lisaks kõigele muule, mis nüüd laiemalt ajalugu vaadates väga tema teeneks või pinnata, oli see, et Nõukogude Liidu hilisema Venema mõjupositsioon nii-öelda Aafrika põhjarannikul läbi selle siis vähenes ja ei ole siimani taastunud.
12: ei ole taastunud, see ei ole ka üllatav, see arvamus, et noh, toonased just suhteliselt hiljuti kolonialismi ikkest vabanenud riigid valivad endale uue peremehe, see oli alguses peale naiivne, eks need riigid tänagi, nagu toona, langetavad otsuseid enda huvidest lähtuvalt, vaatavad maailma just oma silmadega ja kui me mõtleme selle peale, miks need riigid võiksid toetada meid Venemaa agressiooni tagasi lükkamisel, siis tuleb ka püüda vaadata sellele sõjale nende riikide pilguga. Ja nende riikide pilguga vaadates on Venema agressiooni kõrval palju teisi konflikte, kus nad tahavad meie toetust. Kas või formaalselt poliitilist toetust mingisuguste ÜRO hääletuste näol. Nii et see, et riik lähtub oma huvidest ja oma vaatenurgast, on tõdemus, mis võiks meil meeles olla, kui me ka oma plaane seame.
11: Sinna kohe jõuame, me ei jõua täna rääkida Margaret Thatcherist, aga jätame midagi headele kuulajatele, aga veel lugemiseks Margaret Thatcher, kelle väga tulised ja väga kindlad veendumused lõpuks viisidki selle, nii et maailm hakkas tema veendumuste järgi mõtlema. Oli tema siis suur teine. Henry Kissinger toob päris alguses välja tsiteerida üsna mitut puhku kui Winston Churchill. Ja kui Winston Churchillil küsiti, et mida tasuks nii-öelda osaval riigijuhil õppida, siis kõhklematult vastas
12: ajalugu.
11: Ajalugu. Igal juhul ajalugu. Ja kui palju me oleme Joonatan nüüd läbi selle nädala ajaloole viidanud nimetatud riigijuhte, vaadates ja seda paralleeli tänasesse päevad on, et igalt poolt on midagi võtta ja kõrva taha panna ise küsimus, kus pannaks.
12: Ei ole ühtegi teist allikat riigijuhtimiseks, välispoliitikaks, ka sisepoliitikaks, teadmiste kogumiseks kui ajalugu. Muidugi ajalugu õppides tuleb silmas pidada seda, et minevik ei kandu tänapäeva üle üks ühele. Ka seda Kissinger kirjutab. Ja sellest rääkis ka Churchill, et ajaloost tuleb osata võtta see, mida ajalool on õpetada ja kohandada see tänase päeva oludele, tänase päeva vajadustele, tänase päeva geograafiale või tänase päeva tehnoloogiale, sest kõik see on muutunud. Aga mõned põhitõed selle kohta, kuidas inimesed suhtuvad, kuidas võim toimib, need on muutumatud ja ajalugu tundmata oleme me määratud kordama kõiki kõige rumalamaid vigu, mida ajaloos on tehtud. Ja see tõttu tasub suhtuda suure skepsisega nendesse inimestesse, kes sekkuvad mingisugust poliitilist probleemi lahendama, eriti kui see on rahvusvaheline poliitiline probleem, teatades uhkusega, et nad on võhikud ja tänu sellele saavad vaadata toimuvale värske pilguga. Ei, asjatundmatus ei ole kunagi voorus, pigem vastupidi asjatundmatult protsesse juhtides ollakse määratud kordama kõiki neid vigu, mis vastasel juhul ajaloost õppides võiksid vähemalt osaliselt jääda kordamata. Aga rahvusvahelises poliitikas tehtavatel vigadel on erakordselt kaalukas hind. Erakordselt kaalukas hind ja on erakordselt ebaõiglane võhikuna ajalugu kujundama asuda, kui sul omal panuseid nendes tulemites ei ole. Kusagilt kaugelt, näiteks teiselt poolt ookeanit, kui need inimesed, kes on koha peal, peavad maksma potentsiaalselt oma tuleviku, oma elu hinnaga. Kinni need vead, mis ausalt öeldes ajalugu tundes võiksid üleüldsegi tegemata jätta.
11: Suur tänu, Joonatan Vseviov, nädala raamatut stuudiosse tulemast, Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut aitamast, tutvustamast, edu jõudu soovides ja ikka ajaloost õppides.
12: Suur tänu.
13: Nädala raamat.
10: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Läti-Valgevene piiril äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on täna hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajandus-kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele elavdada vaid poole sellest summast, ehk 295 miljonit eurot. Siseministeerium saadab teisele kooskõlastusringile korrakaitseseaduse muutmise eelnõu, mis annab politseile praegu puuduvad õigusliku aluse ja kohustuse osutada eluohtliku terviseseisundi kahtluse korral esmaabi. Kuna politsei jõuab sageli sündmuskohale enne kiirabi, saaks muudatuste jõustudes meditsiinilise väljaõppega politseinik kiirabi saabumiseni osutada elupäästvat abi. Harju maakohus tunnistas esmaspäeval kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topeltkodaniku Edgar Mukhanovi, keda prokuratuur süüdistas Eesti riigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Meest karistati 6 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Tõendite kohaselt kogus mees Eestist ja Lätist Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindral staabi peavalitsuse ehk GRU ofitseri ülesandel infot sõjaväetehnika ja NATO vägede kohta. Läti piirivalvurid avastasid eile Kraslavas 28 isikut, kes olid Valgevenest maaluse tunneli kaudu ebaseaduslikult riigi piiri ületanud. Piiriületuse asjaolusid uurides avastasidki piirivalvurid 20 meetri kaugusel piirist sambla alla peidetud maaluse käigu. See on juba teine kord, kui riigi piiri ebaseaduslikuks ületamiseks on kasutatud tunnelit. Ukraina droonid ründasid läinud ööl 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist Permi piirkonnas asuvad suurt Vene nafta rafineerimistehast. Tegemist on ühe suurima Venema rafineerimistehasega. Ukraina edukad ja järjepidevad rünnakud Venema nafta taristupihta on tõstnud paljudes Venema regioonides bensiinihinda, riigitanklates valitseb kütuse puudus ning probleeme on juba ka mootoriõlide tarnetega. Varem kütust eksportinud Venema impordib nüüd kütust ise Indiast. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha seadusena valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju. Lisaks on Läti riigil 88%-line osalus lennufirmas. Ukraina võimud algatasid riigile kuuluva Sensebanki nõukogu esimehe ametist vabastamise ja tegevjuhi ametikohustuste peatamise seoses korruptsiooni uurimisega. Uurimise all olevaid kahtlusaluseid süüdistatakse ligi 3,4 miljoni dollari ulatuses rahapesus ning raha ülekandmises, et tasuda endise justiits- ja energeetikaministri Herman Halushchenko kautsjon. Tegemist on Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ametiaja suurima korruptsiooni uurimisega. Peaministri kinnitus on rahandusministeeriumile juba tehtud ka ülesandeks müüa Sensebank ja kanda tulu üle sõjaväele, vahendab ERR. Ja UEFA otsustas Alekok Areenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub ka fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimise määratud võõrsil mängude külastamise keelt klubi fännidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 18 kraadi.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
7: Kuku Raadio.
8: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
9: Käsi pulsil.
10: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 21. august. Algab saade Käsi pulsi stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
11: Tere päevast. Eile oli Eesti taaseisvumispäev ja taaseisvunud Eesti Vabariik on 35 aastat vana. Ja analüüsimegi natuke, et kust me alustasime, kuidas alustasime ja kuhu oleme jõudnud.
10: Teiseks räägime presidendivalimistest. Isamaa ja Keskerakond on siis nüüd ka oma valiku eelistuse teinud. Keskerakond otsustas toetada presidendivalimistel Tiit Landi, kes

0: Käsi pulsil.
1: Aga alustame siis 35-aastasest taasiseseisvunud Eestist, mille kohta üks mu erakonnakaaslane ühes eravestluses ütles, et iseseisvus on taastatud, nüüd tuleb taastada ka rahvas. Viitega ilmselt sündide ja rahvaarvu vähenemisele. Aga kui vaadata sellele otsusele iseenesest tagasi, siis võib-olla, et selle sünnihetke juurest on meil ka tänapäeval 35 aastat hiljem päris palju õppida. Otsus ise on ju erakordselt lühike ja täiesti emotsioonitu, erinevalt 1918. aasta iseseisvusmanifestist, mis on väga paatuslik ja väga uhkelt sõnastatud, et Eesti riik kinnitas seal oma iseseisvust, riikliku iseseisvust ja minu jaoks kõige tähtsam punkt selles otsuses, kolme lauselises otsuses üldse, oli ikkagi põhiseadusliku assamblee moodustamine, mis moodustati kõikide tolleaegsete poliitiliste jõudude koostöös ja töötati ka põhiseadus välja kõikide koostöös. Laua taga olid kõik poliitilised jõud ja see oli tohutu poliitiline kokkulepe arvestades kogu seda laulva revolutsiooni ajalugu. Laua taga istusid nii endised kommunistid, kes olid RSP-lasi vanglasse Venemale saatnud, kui ka need samad RSP-lased ja nad suutsid kokkuleppida ja meile põhiseaduse teha ja ma arvan, et kogu Eesti 90-ndate kiire areng oli ikkagi selle kokkuleppe ja 20. augusti tulemus.
2: Ja ma just teile või üleeile nägin üht telesaadet, kus rääkis endine minister Märt Rask ja ta meenutas, kuidas siis selle sajandi alguses tuli keegi lääne ekspert seadusloomist rääkima ja ütles, et seaduse tehes tuleb arvestada ka poliitilise näitelavaga ja Rask oli siis mõelnud, et mis poliitiline näitelava, me ehitame siin Eesti riiki, aga ta möönis nüüd siis selles meenutuses, et tegelikult oli eksperdil õigus. Poliitiline näitelava jõudis ka Eestisse ja tegelikult minu mõelest ongi see üks halvimatest arengutest, mis Eestis on juhtunud, et selline nagu tuleviku vaatav ühine riigi ülesehitamine on asendunud sisuliselt poliitmängudega.
1: No, kui me vaatame demokraatiaid üldse, siis tegelikult ta kõikides demokraatiates on selline, ma arvan, et see on irooniaga võib ütelda seda või pooliirooniaga, et see on küpse demokraatia tunnus, et on sisu ja on näivus ja see näivus kipub sellises meediatulvas, nagu see praeguste tehniliste vahenditega on võimalik, üha tähtsamat rolli omandab, kui sa ikkagi saad igast hetkest teha klõpsuga video selle kohe üles laadida ja tervele maailmale nähtavaks teha, siis 91. aasta 20. augustit meenutades ei olnud isegi mobiiltelefone veel olemas, neid millega helistada sai isegi ei olnud olemas, vaid olid lauatelefonid, ühenduse pidamine oli äärmiselt keeruline ja nii edasi. Mäletan välisministeeriumi koridoris, välisministeerium asus tolla ajal veel Toompea lossis, oli üks telekas, mis näitas CNN-i kanalit. See oli kogu meie ühendus, nagu ka valitsuse ühendus välismaailmaga. Ja selge see, et ka ütleme tehnoloogiline areng, ma ei taha kõike seletada selle tehnoloogilise arenguga, et on viinud rohkem tähelepanu ära sisult näitelavale.
2: No jah, ühesõnaga.
1: Ma arvan, et see tulemus, või mitte tulemus, aga see kõik oleks võinud näida välja teistmoodi, kui oleks tollel olnud tänapäeva tehnoloogiline vahendid olemas ka ülemnõukogu saalis ja saadikute taskus, et mis moodi praegustes tingimustes see vaidlus oleks kulgenud, ei tea, aga tollel poliitikud siiski sulgesid ennast Toompeal tuppa number 115 Liia Henni Lauristini ja Marju Lauristini eestvedamisel ja vaidlesid kaks päeva, mis tolle ajal tundus igavik, aga suutsid selle ühise sõnastuse leida ja suutsid teha seda ikkagi, et kogu see Eesti põhiseadus valmis koostöös ja sai tänu sellele koostööle sai rahvaääletusel 92% toetust. mitte kunagi varem ega hiljem ei ole Eestis sellist üksmeelt olnud.
2: Ja seal on ka

0: Sa ilmselge põhjus, sest tõesti meil oli siis üks eesmärk. Taastada see iseseisvus ja ehitada riik üles, luua põhiseadus ja seda põhiseadust loodi vaadates Eesti varaseme esimese Eesti vabariigi kogemust ja sinna kirjutati paljud põhimõtted sisse, et vältida neid vigu, mida me tegime, aga paraku need põhimõtted nagu andsid maad ka uutele vigadele, mida me teeme praegu ja meie praeguse demokraatia hädad tulenevadki sellest, et me oleme liiga nagu stabiilseks teinud oma demokraatia, kus ei saa vajadusel vahetada valitsust, kus rahval ei ole nagu valimiste välisel ajal peaaegu mingisugust võimalust kaasa rääkida seadusloomes, nii et kõik need asjad tekitavad poliitilist võõrandumist ja ma arvan, et see on meie üks praeguse poliitilise elu ja ühiskonna elu suurimaid probleeme.
1: Jah, ma olen sinuga mingis mõttes nõus, aga mõnes mõttes ka ei ole nõus, et ega seda ütleme erakorraliste valimiste vajadust meil ei ole olnud pikka aega ja see on tekkinud tõesti võib-olla, et praegu ja seda on väga harva, aga tabada seda täpset kohta, kuhu see tasakaalupunkt panna, et need erakorralised valimised ka ei muutuks liiga sagedaseks ja liiga mõtetuseks ja igaühele ei oleks neid võimalik igapäev esile kutsuda, mis tähendaks riigile väga suurt ebastabiilsust ja valijale muide samasugust tüdimust kui sellest, kui need erakorralisi valimisi ei ole. Nii et selle täpne paikapanek, ma ei heidaks seda põhiseaduse tegijatele ette, et nad on teinud selle liiga raskeks. See oli Eesti ennesõjaaegne kogemus, et erakorralisi valimisi oli väga lihtne esile kutsuda ja valitsused vahetusid väga kiiresti ja nii edasi. Seda püüti tõesti vältida, püüti oma minevikust õppida, et ta nüüd läks võib-olla natukene üle teise serva. Ma arvan, et 92. aastal ei olnud võimalik seda täpsemalt teha või 91.
0: Ja sellega ma olen suga täiesti nõus, et toona tehti nii nagu peeti kõige paremaks ja ma arvan, et oli hästi vähemalt esimesed aastakümned. Praegu on minu mõelest hetk, kus seda asja peaks hakkama nagu ümber vaatama, mõtlema, avama oma nagu vaimu sellele, et kas me saaks oma Eesti demokraatiat paremaks teha. No see on üks asi, teiseks kui rääkida iseseisusest, ma mäletan, mu isa kunagi rääkis ühest esimese Eesti aja profetist, kes ütleb, et Eesti antakse, ennustas siis, et Eesti antakse ära ühegi bussilasuta ja et Eesti saab kunagi oma iseseisuse tagasi üheks kuke eaks. No kuke iga on kuskil 10 aastat või niimoodi, kui hakata mõtlema ja jällegi mul tuleb meelde Märt Rask, kes siis rääkis, et seadusloomes me tegelikult ju enam iseseisvad ei ole. Eks ole, et suur osa meie seadusloomest tuleb Brüsselist, see tuleb vastu võtta, sellele võib vastu punnida, kuni pannakse siis rahalised karistused peale. Nii et teatud mõttes me oleme teises liidus, aga muidugi me peame vaatama seda ka objektiivselt, et ka teised Euroopa liidu riigid on kaotanud oma iseseisvust samamoodi juriidilist iseseisvust ja kannatavad nende samade hädade käes.
1: Eks me oleme selge see, et väga palju seda reegleid ja ettekirjutusi tuleb Brüsselist. Osad neist on head, osad on täiesti mõtetud ja osad on ka kahjulikud ilmselt. Ja nii see on, me oleme sellest ka palju muud vastu saanud, alates rahast ja lõpetades teatud poliitilisest stabiilsusest. Ei tahaks küll praeguses julgeoleku olukorras olla väljaspool Euroopa Liitu, nii nagu näiteks Moldova on või midagi sellist. Ja kui me vaatame oma riiki tervikuna seda 35 aastat, kus me olime ja kus me praegu oleme, siis kui nimetada liiduvabariike, kelleks me ju päriselt ei olnud, me olime ikkagi okkupeeritud riik, aga ütleme, et tinglikult jääks NSV nimesse liiduvabariik ikkagi sees oli, et vaataks oma saatuse kaaslasi, siis ma ütleks, et Balti riikidel on ainukesena kas hästi läinud või vähemalt kõige paremini läinud. Ei tahaks olla ei Moldova, ei tahaks olla ei Ukraina, ei tahaks olla ei Valgevene, ei tahaks ka Gruusia ega Aserbaidsjaan olla. Kesk-Aasia riikidest ei hakka seal rääkima, aga Sahis ja Turkmeeniast ei teagi nende olukorda nii täpselt. Aga selles vaates meil on nii majanduslikus mõttes, jõukuse mõttes kui ka vabaduste mõttes kõigest, millest oskaks nagu unistada, on ikkagi väga hästi läinud 35 aasta lõikes. Mis on halvasti, on see, et viimastel aastatel viiel või kümnel aastal on see areng takerdunud ja kohati isegi võib-olla vähikäiku teinud ja allakäiku teinud. Et see dünaamika teeb muret, mitte see, mis on 35 aasta jooksul toimunud, vaid mis on 5 aasta jooksul toimunud.
0: Ja, no see, mis on 5 aasta jooksul toimunud, on nagu majanduslik, võib-olla poliitiline. Demograafiline kriis oli meil 35 aastat tagasi samamoodi teada ja toona tõesti oli see ka minu mõelest kõigi erakondade selline ülene asi veel sajandi vahetusel tuli, kui siis vanemahüvitis võeti vastu, siis oli ju seal suur konsensus taga. Samas, kui me nüüd võrdleme Eestit teiste Euroopa arenenud riikidega, heaoluühiskondadega, siis need hädad on ju kõikel samasugused. See madal sündimus, perekonna kriis, kõik see ei ole midagi Eestile eripärast ja me ei saa öelda, et see on nüüd tulnud meile tänu sellele, et me oleme kuidagi Euroopa väärtused liiga omaks võtnud, need liberaalsed väärtused, et see on käinud kõikel samamoodi, Eesti demograafiline areng on väga tihedalt käinud juba 100 aastat sama jalga kui Euroopas. Aga ometigi, see on mingisuguse suurema väärtuskriisi tulemus, et sündimus on nii madal, ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga ilma neid väärtusi muutmata, ilma perekonda ausisse tõstmata, ma arvan, et sündimuskriisele lahendust ka ei tule.
1: Ma arvan, et viimaste aastate hädad on ikkagi palju seotud ka ühiskonna lõhenemisega. Et teatud aktivistid ja muud sellised nähtused on ühiskonda väga palju lõhkunud ja kui sa vaatad poliitikat, siis ala lõpmata valimiste eel kuuled, me välistame koostöö selle erakonnaga, me välistame koostöö tolle erakonnaga, et kui me oma rahvast välistame, sest erakonnad ikkagi esindavad neid seda mingit rahvahulka, kas nii või teisiti, et siis see ei ole see õppetund, mida me oleme 20. augustist 1991 võtnud, et tolle ajal ei välistatud, tolle ajal oli koostöö nii kaua ja arutelud nii kaua, kui leiti see üks ühine keel. Ja noh, välistamine on väga lihtne. Ukse paugutamine mingisuguste eriarvamuste puhul on erakordselt lihtne. Palju keerulisem on laua taga edasi istuda, kannatada välja see erimeelsus ja need asjad läbi rääkida. Ja see välistamine ja see lõhestamine, ma arvan, on ka see, miks me ei suuda enam koos väga tõhusalt ja kiirelt edasi minna. Juhtusin kuulma või lugema õigemini lavastaja Priit Põldma kõnet, mille ta siis pidas presidendi lossis, kui ta sai kätte Nore kultuurilarilase preemia. Ja see on lühike kõne 10 lõigukest ja seal on umbes 5 korda kordub sõna, et maailm on hirmutav või mingi asi on maailmast hirmutav. Hirmutav oli isegi AI pealetung või ehk tehisaru pealetung. Ja siis sa mõtled, et 91. aastal 25-aastane Jüri Luik käis lohutamas Arnold Rüütlit, et kes kartis, et teda ära küüditakse. 18. aastal läksid noored rindele püss käes ja nüüd noor lavastaja, kes peaks olema selline juhtvigur või eeskuju või sõnumikandja, ütleb, et kõik on nii hirmutav ja siis annetab oma raha selleks, et noored saaksid oma riigi vastu kohtusse minna. Taevas alasta.
0: No jah, ja just säärane see on, aga see on minu mõelest täiesti sellise laiema mõttelaadi osa ja see laiem mõttelaad ei ole mingisugune äärmuslik või noh, nii-öelda väga väikese vähemuse mõttelaad. Minu mõelest see mõttelaad on ikkagi, noh, ütleme Euroopas valdav ja need samad noored, kellele sa viitasid, eks ole siis reedesed nii-öelda maailma kliimakatastroofi vastu toimuvad istumised, meeleavaldused noorte poolt, eks ole, see liikumine ja tegelikult ei ole ju mingisugune noorte enese algatus, eks ole, see tegelikult on nagu kunagi pioneerid olid, et võim, eks ole, nii-öelda poliitiline eliit on seandnud eesmärgi kliima vastu võidelda ja noored teevad seda, et see ei ole ka isegi mässamine, nii et me oleme siin nagu mingis mõttes nagu kanad takus selle oma väärtustega.
1: Ja sealt kõnest veel edasi oli rõhutatud siis, et need erakonnad, kes praegu on võimul, neid ei saa usaldada ja need, kes pürgivad võimule, need tunduvad hirmutavad. No aga see on sinu riik, tee siis midagi. võtke siis ja tehke oma erakond, võtke võim nii nagu seda noored on ikka teinud, et kui see kõik tundub nii ebausaldusväärne ja hirmutav, siis noh, mina ei näe, et peaks siis psühhiaatri poole pöörduma, siis peaks pöörduma erakondade registri poole ja tegema sellise riigi nagu meeldib, et oleks nagu üleskutse.
0: Ja see on väga nagu häiriv või nagu alarmeeriv fakt, et tõesti noorte osalus praegustes tegevates erakondades on langenud viimase 10 aasta jooksul väga märgatavalt. Ja see näitab midagi, et tegelikult see võõrandumine ja hirmumine ja eemale hoidmine on muutunud nagu valdavaks ja kui meil tõesti on säärane nagu noor põlvkond, siis on väga raske nagu loota, et mingisugune värske hoovus, värske jõud tuleks ja midagi teeks.
1: Seda oleks väga vaja tegelikult, ütlen ma, kui me vaatame 20. augusti klubi, kes kogunes Toompeal ja noh siis ilmselgelt on kõik nad juba mitte lihtsalt pensionias, vaid sügavas pensionias, nii et ma arvan, et uut põlvkonda oleks väga vaja nii poliitikasse kui riigiehitusse ja üldsegi mitte ei peaks piirduma sellega, et hagidega kohtusse pöörduda, vaid tuleks nagu positiivsed asju teha.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
9: Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ühala. Läheme nüüd meie saate selle sügis hooaja nii-öelda püsirubriigi juurde, mis on presidendi kampaania hetkeseis. Ja selle nädala olulisemad arengud on siis see, et erakond Isamaa avaldas lõpuks toetust Ülle Madise kandidatuurile. Millega ühtlasi Tiit Landil kadus lootus saada kokku 21 häält, et Riigikogus saada üles seatuks, mis tähendab seda, et 2. septembril väga suure tõenäosus tuleb meil ühe kandidaadi ülesalajane hääletamine. Ja no, Ülle Madise kohta, miks Alu on väga hästi kirjeldanud, et Madise on kergelt parempoolsete vaadetega, klassikaline liberaal, rahvuslane ja samas ka konservatiiv ja minu mõelest on see väga adekvaatne hinnang ja kui sellest lähtuda, siis oleks ju pidanud Isama tegelikult olema esimene, kes Ülle Madise võimaliku kandidatuuri oleks võinud välja käia pärast seda, kui Alar Karis ütles, et ta järgmiseks hooajaks ei kandideeri ametisse, aga nüüd on juhtunud otse vastupidi, et ma saan aru, et sotsid vist esimesena ütlesid ja Reformierakond tuli taha Eesti 200 ja Isama siis kõige viimasena, minu mõelest Isama sattus isegi kahvlisse, sest Keskerakond asus Landi toetama ja Isamaal oli siis vaja valida, et kumb üks või teine. Ja noh, ilmselgelt Madise on, tundub olema tugevam kandidaat kui Tiit Land ja siis tehti selline sundvalik.
1: No jah, see on õige, et Ülle Madise tegelikult oma vaadetelt ja oma seniselt tegevuselt, kui vaadata, välja arvatud üks suur konflikt Isamaaga, mis tal on olnud Isamaale tegelikult üsna lähedane poliitik. Kuku Raadio eetris oleme praegu, kui keegi tahab meenutada, siis Ülle Madise juhtis kunagi Kuku Raadio eetris. No ma pakun, et kuni aastani 2015, kui ta sai õiguskantsleriks, juhtis Kuku Raadios saadet, mille nimi oli Vanamehed kolmandalt, ja selle saate püsikülalised olid isamaalased ja Ülle Madise sai väga hästi läbi selliste tollaste aegsete Isamaa liikmete nagu Mart Nutt ja Vootele Hansen, kes nüüd on manalamehed küll, ja üleüldse väga palju selliseid Isamaale sümpaatseid rahvuslikke vaateid on Ülle Madise kannud. Aga et Isamaa ei suutnud teda esimesena välja ütelda, ilmselt tulenes see sellest, et Isamaa väga palju panustas või lootis Alar Karise peale. Alar Karis oli selgelt nii rahvaseas kui ka Isamaa seas kõige eelistatum kandidaat ja kui Alar Karis ära ütles, mis noh, tegelikult minu hinnangul oli ootuspärane ja ei oleks pidanud tulema väga suure üllatusena ja seal kindlasti selle ära ütlemise taga oli ka välisministeeriumi ja praeguse valitsuse intriigi kõvasti, et siis jäi tõesti Isamaa ootele ja see võib olla, et oli selline mingisugune taktikaline viga, aga noh, presidentiks ta saab ikkagi olimata sellest, et Isamaa esimesena ja nüüd hakata võistlema sellest, kes esimesena välja ütles ja kes teisena ütles välja. Minu mõelest see ajaloo seisukohalt on üsna tühine asi. Mina ise uskusin küll juba päris tükk aega, et Isamaa lõpuks. Ja ma ütlen, et otsus oli kuni selle nädalani langetamata. Täpselt nii, nagu me ütleme, nii ka on, et kui me ei ole otsustanud, siis ei ole otsustanud ja vaidlused olid sees päris tugevad. Vahepeal oli ju ka kandidaadiks Riho Ühtegi, kes oli ka Isamaale väga sümpaatne inimene ja kes loobus siis tervise tõttu. Aga mina olen küll suhteliselt kindel, et Isamaa valik lõpuks langeb Ülle Madise kasuks ja ma võin ütelda, et 5. augustil kirjutasin juba Facebookis postituse, et Riigikogu valib presidendi esimeses voorus ja on ainult üks kandidaat ja noh, selge see, et see üks saigi olla Ülle Madise.
0: No ja ma arvan, et see mõju Isamaale nende nii-öelda poliitiline kõhklemine, nüüd siis lõpuks said ka peaministri käest kiita, et tublid olid, et ikka õige kandidaadi leidsid, et noh, see ikkagi ei mõju kuidagi hästi. Ja see, et Isamaa on kogu aeg kõhklev olnud, ka nagu juba pikka aega siin opositsiooni liidrina olles, ei suuda näidata üles poliitilist initsiatiivi, selget sihti ja liikumist. Ma arvan, et see murendab valija usaldust tema vastu. Kas Isamaa suudab ikka Eestit juhtida? Kas ta on millegi poolest parem kui praegune valitsus, kui ta kunagi saab nii-öelda peaministri erakonnaks? Nii et ma kardan, et sellel on siiski mingisugune mõju.
1: Ma arvan, et sinu jutus on seda ootust, et Isamaa igal juhul, igal tingimusel, igas küsimuses vastanduks ilmtingimata kas valitsusele või reformierakonnale, praegusele valitsusele. Et noh, kui ma arvan, et see ei peaks olema nii, et kui keegi teeb mõistlikke asju, kui isegi väga ebapopulaarne valitsus teeb ühe mõistliku asja, siis me peaksime teda ka seda ühte mõistliku asja siis nagu tampima või sellele vastu olema ainuüksi sel põhjusel, et selle tegi väga ebapopulaarne või halb valitsus või et selle tegi reformierakond. Ma arvan, et kui valitsus teeb häid asju, siis tuleb seda toetada ja tunnustada. Et Ülle Madise valik oli kindlasti noh, nende kandidaati seast, kes praegust meil olemas on. Isamaa võib-olla oleks tahtnud näha presidendil hoopis Jüri Luike, aga Jüri ei soovinud kandideerida, mis teed. Et nende kandidaatide seast, kes meil olemas on ja kes tahtsid presidendiks saada ja keda üldse arutati ja kellega Isamaa kohtus kõikidega, et nende seast oli ta kindlasti kõige tugevam kandidaat, midagi ei ole teha ja see ei ole Isamaa süü, et ka Reformierakond samamoodi arvab.
0: Isamaal oleks olnud siiski üks poliitiline käik, millest osa Isamaa liikmed minu mõelest rääkis ka, et põhimõtteliselt oleks võinud ju toetada nii hästi Madiset kui Tiit Landi lihtsalt seetõttu, et oleks Riigikogus reaalne kahe kandidaadiga valimine. Et need inimesed saaksid oma vahel, mitte oma vahel, vaid vastatiku siis nii-öelda avalikusele kas debatti pidada või arutleda Eesti ja presidendi rolli üle. Et see oleks olnud täiesti selline oma ettekäik ja nagu oma poliitika, aga see, et lõpuks öeldi, jah, näed, tuleb välja, et Madis ongi meile kõige parem kandidaat.
1: Arutasime ka seda varianti, aga et seada üles lihtsalt selleks, et oleks võimalik Madisel ka ennast rohkem võibolla, et mingites debattides avada või mis iganes. Aga hakata kandidaati üles seadma ainult selle pärast, et oleks debatt. Ja kaua sa siis seda debatti pead? Riigikogu esimeses voorus, Riigikogu teises voorus, Riigikogu kolmandas voorus, siis lähed valimiskogusse, pead seal veel mitu vooru ja kõik see kestab 2 kuud. Ja ainult selle nimel, et oleks debatt ja kui sa tead, et nagu nii seda kandidaati, kelle sa seadsid üles ainult debatti pärast, sa tegelikult ei taha presidendina näha ja tegelikult ta ka ei saa presidendiks ja ei ole mingit varianti, et siis me teeme ju mingit näitemängu või mingit sirkust. Et see kaalutlus, et ainult debatti pärast üles seada, noh, ma saan aru sellest probleemist, et valimisseadus on tehtud selline, et ongi üks kandidaat ainult. Ja ma arvan, et Eestis tuleb veel palju selliseid presidendi valimisi, kui seda seadust ära ei muudeta. Et see seadus tekitab sellise olukorra. Et ainult debatti pärast hakata inimest presidendi kandidaadiks seadma, see tundub ka Tiit Landi suhtes kuidagi väga noh, üleolev või selline ära kasutamine, ütleme siis niisi.
0: No jah, see on ainult praegusel hetkel, kui öeldakse, et jah, meie toetus on täielikult üle Madise seljadaga, aga esitades 2 kandidaati oleks võinud väga vabalt sõnum olla, et mõlemad on head ja otsustamine toimub nagu nii alles hääletuskasti juures.
1: No ei saa ju 2 kandidaati üks ja sama saadik esitada.
0: See on ka nagu seaduses?
1: See on seadusega keelatud, jah.
0: Okay.
1: Muidu oleks võinud sellist varianti tõesti kaaluda, aga saadik peab valima ja saab allkirja anda ainult 1 kandidaadi üles seal.
0: No, aga samas see ei kohusta teda.
1: Pooltest meie äältest ei oleks piisanud.
0: Madise jaoks
1: ei,
0: ja Landi jaoks.
1: Madise jaoks oleks piisanud, aga Landi jaoks ei oleks piisanud.
0: No ja just keeruline olukord. Nüüd jääb veel mõelda, milliseks kujuneb üle Madise presidendina.
1: Noh, seda on väga keeruline ennustada ja see sõltub ka ju nendest asjaoludest ja kogu sellest sündmustikust, mis teda ees ootab. Ega me ei tea, kas homme puhkeb sõda või vastupidi, et homme lõpeb seegi sõda ära, mis Ukrainas peetakse ja kõik muud asjad, mis Eestit ees ootavad. Et seda ei tea, et Isamaal on temaga olnud üks suur konflikt, see oli pensionireformi asjus, kus Ülle Madise meie meelest poliitilistel kaalutlustel leidis mitu õiguspügalat, mis tema meelest ei olnud põhiseadusega kooskõlas, aga hiljem Riigikogu ütles, et kõik see on tühi asi, et tegelikult on väga hästi Isamaa pensionireform põhiseadusega kooskõlas. Ja see on ainuke asi, kus meil on olnud Ülle Madisega selline tunne, et noh, ta käitub valesti või käitub poliitiliselt kallutatult. Kõikides muudes asjades, ja ta on väga kaua ju olnud õiguskansler, ei ole meil mingit probleemi olnud.
0: No saab näha, kas see vim kuidagi jätkub.
10: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
11: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
13: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
14: Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli räägime metsast. Metsainventuuri on keskkonnaagentuur taas valmis saanud. See on siis iga-aastane selline metsamõõtmine suhteliselt keeruka metoodikaga, mida ma ei hakka siin saata ja kokkuhoiuks kirjeldama, aga kuna sellest metsainventuurist on välja toodud ainult üksikuid punkte ja noh, eelkõige neid, mis on sellised kriitilised või parandamist vajavad punktid, siis ma loeksin tegelikult selle keskkonnaagentuuri metsainventuuri kokkuvõtte ette niisugusena, nagu ta keskkonnaagentuuri enda poolt oli esitatud veidi lühendatult kujul küll, aga ja need punktid oleks siis järgmised. Metsamaa pindala Eestis kasvab, moodustab 52% Eesti pindalast, metsa kogu tagavara on stabiliseerunud, kaitsealuse ehk mittemajandatava metsapindala on siis kasvanud 20% kogu metsamaast, suurenenud on nii noorte kui vanade metsade pindala, raie maht on püsinud 11-12 miljoni tihumeetri tasemel ja okaspuu metsade pindala väheneb. Et see on siis see tohutu mõõtmise tulemus või hästi lühike kokkuvõte.
0: Just, ja nüüd küsimus on, et mida selle teadmisega peale hakata ja looduskaitsete ja metsamajandajate metsatööstuse vaated on põhimõtteliselt erinevad sellele, mida tuleks teha ja aru saadav ka, et ühed lähtuvad majandusloogikast sellest, mis moodi metsamajandamine peaks arendama, teised on mures, et äkki majandatakse liiga intensiivselt ja keskkonnaagentuuri direktor on öelnud, et mida rohkem me täna raiume, seda varem saabub et kui raiemaht kukub. Ja küsimus ongi see, et kui nüüd tõesti see praegune raiumine, mis on 10-11 miljonit kuupmeetrit aastas, et kas see on säärane raiumine, mis viib lõpuks hetkeni, kus raiemaht kukub, või see on juba praegu nii-öelda kestlik raiumine, millele ei järgne mingit kiiret kukkumist. Ja ma arvan, et see on see nagu põhiküsimus, et kui kõik oleks ühel meelel selles, et tõesti kukub, siis ma arvan, et ka metsamajandad saaksid aru, et pigem vähendada seda noh, oma majandustegevust nagu tasapisi, et saavutada üks kestlik nivoo selle asemel, et majandada 10 aastat nagu praeguses tempos ja siis pakkida pillid kokku palju suuremas mahus.
1: No jah, see ütleme põhiline problemaatiline koht kogu selles loetelus, mille ma esitasin, on ju see, et okaspuu metsade hulk või pindala väheneb. Ja ma olen ise olnud metsaomanik omal ajal pikka aega. Ma arvan, et 90. lõpus ma investeerisin metsa ja müüsin ma oma viimase metsajupi maha vast üks 10 aastat tagasi, kui tekkis selline liikumine nagu Eesti metsa abiks, kus siis noh, ilmselgelt ATH-sündroomidega noorukid tulid mulle õpetama, kuidas ma oma metsa pean majandama. Ma mõtlesin, et hea küll, et mul on teisigi kohti, kuhu investeerida, kui vaja on, aga selles mõttes, miks ma seda meenutan, see, et sellel ajal, ehk 10-15 aastat tagasi, oli jutt vastupidine, et okaspuu metsi on palju meil ja mitte ainult, et neid on palju, vaid et neid ei peaks ka istutama, mäletad sellist mõistet ja see oli veel iljaaegugi, puupõld. Et kui sa istutad okaspuu metsa, siis sa saad puupõllu ja seda meil ei ole vaja, et see on väga halb ja nii edasi. Ja nüüd ma loen sellest samast keskkonnaagentuuri sellest mõõtmistulemusest, et okaspuu metsade arv on järsult vähenenud ja väheneb veel kiiresti järsult ja peaks hoopis istutama. Nii et noh, see on selline albikära ants, et iga 15 aasta tagant võtame teistsuguse hoiaku. Aga ma saan aru, mis selle taga on. Selle taga on see, et masinad on väga kiired ja lõikavad väga kiiresti ja siis muutubki olukord väga kiiresti.
0: No mul on ikkagi tunne, et seda puupõldude ideed ja selle nagu halva mõju tõid eeskätt ikkagi looduskaitsed esile ja ütlesid, et meil on vaja selliseid nii-öelda läbikasvanud metsi, kus oleks nagu igasugust asja. Ma arvan, et metsamajandajad on alati aru saanud, et kui raielank on, et sinna tuleb istutada uued puud peale, sest teada on ka, et kui sa tõesti okkaspuu metsa võtad maha ja ma näen seda aga oma koduümbruses, siis kasvab sinna peale lepa ja kasevõsa, haava ja kasevõsa olenevad sellest, kus see, kui kõrgel maal see on. Ja kui seda võsa ei hakata nagu sealt nii-öelda välja raiuma, siis sealt nagu uued okkaspuud ei tõuse ka, aga samas ma olen näinud ka seda, et nendel samadel raiesmikel, kus inimesed tõesti on teinud, siis mingit puhastust nende lehtpuude osas, on üsna palju ka okkaspuid kasvamas. Tillukesed küll, nad nagu kasvavad hiljem, kui need lehtpuud, eks ole, on väiksemad, aga tõesti see nõuab majandamist. Ja noh, teisest küljest jälle räägitakse ka, et võimalik, et okkaspuud hakkavad üleüldse taanduma Eestist tänu sellele, et kliima muutub pehmemaks, kahjurid ägedamaks ja meil tuleb võibolla varsti pööki hakata kasvatama.
1: Jah, see on tõsine mure, et üraskid söövad selle vähesegi okkaspuu ära, mida meil on ja okkaspuu, miks me sellest okkaspuust nii palju räägime, on kindlasti üks põhjus ka see, et see on ikkagi põhiline ehituspuit, 60, et lepavõsast väga, väga seda ehitusmaterjali või tarbepuitu ei saa, aga üks mõte, mis mul on olnud kogu seda metsadebatti jälgides, on see, et võibolla me liiga palju siiski muretsema selle metsa pärast ja võibolla liiga palju püüame ka selliste mingite liikumiste või aktivismiga sinna sekkuda, et üks asi on loodus, mis siis ennast hoiab tasakaalus. Muidugi kui temperatuurid muutuvad, siis muutub ka loodus, aga metsaga on ju nii, et kui on metsamaa, siis sinna põldu ei teki isenest, sinna kasvab metsa asemel. Ma mäletan oma noorusaegade paiku, kuhu on kasvanud mets, lihtsalt on mets ja mets kasvab ka praegu, kui ma seda juttu siin räägin, iga päevaga kasvab. Ja paras võtmes ei ole võimalik muud moodi metsast lahti saada, kui tuleb kännud ka välja võtta ja raadata seda maad ja ära asfalteerida. Et üks asi on loodus, aga teine asi ma arvan, et ka turumajandus siiski reguleerib ennast. Kui okkaspuid jääb vähemaks, seda on vähem lõigata, seda ei saa enam nii palju kasutada, siis hinnad kasvavad, istutatakse teda rohkem. Muidugi metsatsükkel on nii pikk ja nii aeglane, mitukümend aastat nõuab metsa kasvamine aega, et see turumajandus ei jõua sinna järgi võibolla, et nii kiiresti, aga ma usun, et kui võibolla, et vähem sekkuda sellesse nii riiklikult kui ka mingisuguse aktivismi kaudu, et siis ei juhtu meiega mitte midagi hullu, et me oleme õnneks sellises kohas, kus on palju metsa, nagu ma saat, või selle teema alguses ütlesin, 52% on meil metsamaad ja sinna naljalt midagi muud ei kasva kui mets.
0: Ja metsa on meil palju ja küsimus on selles, et kas ja kuidas see kestlikult kestab, sõltub ikkagi väga palju metsamajandajate sellisest perspektiivist. See mets kasvab 70 aastat. Kui sul lapselapsi ei ole, kui sa ei mõtle selles perspektiivis, mis sinu järeltulevad põlved saavad endale, siis ma arvan, et see turumajandus läheb nii nagu tihti turumajandus läheb, kasutatakse mingi ressurs lõpuni ja siis pakitakse pillid kokku, kasum on taskus.
1: No võib ka nii arvata ja kindlasti on selliseid metsamajandaid ka, aga ma arvan, et see on pigem ikkagi üks väike hulk või mingi see ei ole keskmine metsamees, et ma arvan, et nii palju kui mina metsamehi tunnen ja metsaomani tunnen. Mõned on päris suured metsaomanikud, keda ma tunnen. Et need on täiesti arukad inimesed ja nad ei taha ja nad ei tee investeeringud niivsi, et noh, täna see on kõik ära, mis mul on. Et loomulikult tahetakse oma metsast saada tulu ka 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast ja majandatakse metsa nagu mõistlikult. Kui oleks meil teistsugused metsaomanikud, ma arvan, et see mets oleks meil ammu otsas juba. Nii nagu ta paljudes testis Euroopa riikides.
0: Võib-olla tänu sellele, et looduskaitsjad seisavad vastu, aga olukord parem.
1: Hetkel on meil seda metsamaad 50% maismast täiesti ametlike mõõtetulemuste ja no neid tulemusi vähemalt seda numbrit ei ole just kui vaidlustatud ja seda saab ikka ka kosmosest väga täpselt vaadata. Et nii ta on. võib-olla me muretseme üle, tahan ma ütelda.
15: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
17: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
16: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
18: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
19: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomiaseltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
22: Raadio Kuku!
14: Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja nädala pärl. Seekord siis Euroopa Liidu värskelt rakendub pakendimäärus, mille idee on see, et vähendada Euroopa Liidus pakendeid aja jooksul ja selleks on loodud selline suhteliselt keerukas ühtne pakendisüsteem või seda tahetakse üles ehitada, et saavutada seda eesmärki, et vähem oleks pakendeid, et aja jooksul see sinna jõuda, aga nüüd selle sisu on siis see, et kui ekspordid pakendatud kaupu kuhugi teise Euroopa Liidu riiki, siis tuleb igas sihtriigis ennast registreerida, iga selle pakendi pealt väikest tasu maksta ja ettevõtte peab leidma omale igasse eksportriiki esindaja, kellega siis see sihtmaa ametnikkond saaks asju ajada ja neid makse seal korraldada ja teha. Ja muidugi, kui on tegemist suurte ettevõtete, millel on massiivsed ekspordimahud, siis võib-olla see ei ole nii hull, aga kui vaadata väiksed ettevõtteid, mikroettevõtteid, kes müüvad üksikud tooted, olgu ehted või mingid käsitööd, siis nende jaoks ikkagi iga ostja jaoks, millisest tahest Euroopa Liidu maasterit, kui neil on selline e-pood olemas, seada sisse siis kogu see süsteem, pidada kogu seda aruandlust on olnud nii hinnatud nii rangeks, et paljud on lihtsalt oma e-poe esialgu kinni pannud, et mitte sattuda Euroopa Liidu trahvide või ettekirjutuste alla.
1: Noh, teoreetiliselt jah, siis peaks juhul, kui sa eksportid kõikidesse Euroopa riikidesse iga kuu ühe tootekese, siis olema sul 27 eraldi registris olema registreeritud ja lisaks peab sul veel ka 27 esindajat olema üle Euroopa Liidu, kes siis vastutavad selle eest, mida sa teed või siis esinda, noh, kelle poole siis saab pöörduda, kui on probleeme. Mulle meenutab see direktiiv kangesti mu lemmik direktiivi, milleks on korgi direktiivi ja millest ma siin mitu korda olen rääkinud, kus siis plastpudeli korg peab olema kinnitatud pudeli külge. See korgi direktiiv võeti vastu aastal 24 ja tema eesmärk oli siis rannad pudelikorkidest puhtaks saada, et kuna pudelid tagastatakse, aga korkid pisatakse maha. Ja nüüdseks siis on selge, et kulu on kindlasti olemas sellega, plasti kulub rohkem, aga kas ka rannad on puhtamaks saanud, selle kohta andmed puuduvad. Üks Rootsi liikumine või uuringufirma väidab, et hoopis on suurenenud randade reostus pudelikorkidega, aga Euroopa Liit ise kavatseb siis hakata alles uurima seda, et mis see tulemus on. Ja ma arvan, et selle pakendi direktiiviga on täpselt sama lugu. isegi kui me ütleme ja Eesti ütleb, et noh, me taotleme, et oleks üks register üle Euroopaline, siis kui sa kujutad ikkagi ette väikest ettevõtet, kes importib võib-olla või eksportib mõned asjad üle Euroopa Liidu, et ta peab ka selles ühes registris ennast registreerima ja mingi esindaja endale määrama, kes siis üle Euroopa, noh, milleks? Hiinast tuleb tonnide kaupa seda pakendit sisse ja siis keegi paneb oma kõrvarõngad ühte väiksesse karbikesse ja saadab kuskile teise Euroopa riigi ja teda koheldakse nagu mingisugust tohutud reostajat, kes siis peab sellega võistlema. Et need proportsioonid on nii paigast ära, et täiesti uskumatu. Et ma arvan, et selle pakendidirektiivi ei päästa ka see, kui 27 registri asemel oleks üks, sellepärast seal tuleks tõmmata selge joon mingi koguse peale või selle ekspordi mahu peale siis või pakendite mahu peale või mis iganes, et kui tahta selle pakendiga võidelda, et hakata nüüd iga karbikesega tõesti üle Euroopa klapperjahti pidama ja kulusid tekitama, et see kulu läheb palju kallimaks. Veel ühe asja ütlen siia ära. Tootja ei pane pakendit nalja pärast. See pakend on talle kulu ja järelikult on see väga vajalik, et ta seda teeb selle kulu. Ta ei tee seda kulu lihtsalt niisama.
0: No loomulikult ei tee, aga asjale lisab veel ühe vindi peale, olgu see siis kork seal pudeküljes kinni või mitte, aga üks vind peale tuleb meie omade ametnike käest, nimelt Eesti Tööandjate Keskliit on leidnud, et meie kliimaministeeriumi ametnikud on pannud jällegi seaduseelnõusse rohkem piiranguid peale, kui Euroopa Liit üldse nõuab seda ja see on ju ka väga tüüpiline käitumine, et meie ametnikud Euroopale viidates nagu tekitavad kangemaid reegleid ja mul on tunne, et meie ametkond on nagu hingelt selle sama ideoloogia kandja, mis töötab välja neid reegleid ja kuna ta on hingelt samas, ta on hingelt seal samas selles Brüsselis oma väärtuste poolest, siis ta püüab rohkem ja ta püüab seda nagu innuga. Ja kui Ülle Madisen on rääkinud, et Eestil peavad olema küüned enda poole, siis mul on selline kuri kahtus, et väga paljud Eesti ametnikele on tegelikult küüned Brüsseli poole.
1: Nii see on, aga räägime natuke ka Viimsi tüdruku juhtumist, kus siis 17-aastane tüdruk langes noortekamba jõhkra vägivalla ohvriks. Noh, eks ta paigutub mingis mõttes sellesse ritta, mida me oleme siin varem rääkinud noorte vägivallast mitmetes muudes Eesti paikades, kus on ka inimesi ära tapetud. Need juhtumid vist olid küll seotud täiskasvanutega ja rünnakutega siis mingisuguste asjad täiesti noh, suvaliste inimeste pihta ja ma arvan, et eks see koolitüdruku juhtum ole enam vähem samalaadne. Aga mis mind küll selle koolitüdruku juhtumi puhul veidi nagu mõtlema või hämmastama pani, oli see, et politsei reageeris kuidagi väga loiult ja väga sellise viitajaga. Kui tüdruku isa suudab kiiremini tegutseda kui politsei, kes on palgaline ja kellele me maksame selle eest, et ta kuritegusid tuvastaks. Kui tüdruku isa suudab valvekaamerat salvestised kuskilt kätte saada ja välja nõuda ja nii edasi. Ja politsei lihtsalt ütleb, et no me veel vaatame siin natuke aega ja võib-olla et nädala pärast ja nii edasi. Et siis see tundub, et politsei silmis see kuritegu on mingisugune väga teise järguline asi, et neil on midagi tähtsamat teha, aga ma arvan, et sellistele noorte vägivalla juhtumitele, sellistele gruppiviisilistele rünnakutele tuleks hästi tõsiselt reageerida, sellepärast, et noh, me näeme, milleni Rootsis on põhimõtteliselt jõutud sellega, et lapsi pikka aega karistatud, kui nad kuriteo toime panid.
0: Ja kui veel arvestada, et paarkümmend aastat vähemalt on ju liikumine koolivägivalla vastu ja põhimõtteliselt kõik ju koolis püüavad töötada selle nimel, et seda oleks vähem ja tegelikult on see ju põhimõtteliselt koolivägivalla juhtum, sest need noored on kooliealised, nende nagu tutvusringkond on tõenäoliselt nagu seotud sama kooliga, mingil moel keegi satub põlu alla millegi pärast ja siis tehakse kambaga. No seda on tõesti ka aastakümneid tagasi tehtud, ega see ei ole nagu uus asi on minu mõelest see, et seda filmitakse ja selle filmi üle häbi ei tunta, ühesõnaga sellega keglitakse, seda jagatakse ja see tekitab nagu samasugust trendi juurde, et need juhtumid, kus on siis jagatud, need videosid on väga sagedaseks muutunud minu mõelest.
1: ma ei oska midagi muud ütelda, kui et karistuse vältimatus ja karistuse kiirus on ka olulised, et kui ja noh, ma ei tea, kuidas suhtuda sellesse, et noored, kes selle teo toime panid, uurimise ajaks vahi alla võtta kuskile. Minu mõelest oleks see asjakohane sellepärast, et nad on ju ohtlikud ka teistele noortele, et kui nad panid ühe teo toime, filmisid seda, on uhked selle üle, täitsa võib olla, et nädala pärast teevad nad seda uuesti ja selles mõttes noh, vähemalt täiskasvanud kurjategijate puhul tehakse alati, et kui on ohtlik, siis pannakse nii kauaks trellide taha, kui kohus otsuse mõistab ja uurimine käib, et kaitsta teisi inimesi ja ma arvan, et siin täpselt samuti, et me laseme sellel jõugul rahulikult edasi tegutseda, et neid ei ole keegi kinni ju pidanud.
0: Jah, aga minu mõelest ei ole ka ühiskonnas sellist nagu kindlat arusaamist, mida üldse selliste pätidega teha võib, eks ole. Neil on ka omad õigused ja nad teavad ise väga hästi oma õigusi, nii et selles osas on võib-olla väga keeruline üldse nendega midagi teha ja midagi nende vastu ette võtta, sest võib-olla nad tunnetavad täieliku nagu vabadust selles osas, et teeme ja keegi meid puutuda ei saa.
1: No Rootsis on mindud seda teed, et on alandatud kriminaalkaristuse hea määra ja karmistatud ka karistusi, tehtud väga palju asju, kuna jõuti lõpuks selleni, et jõugukurjategijad hakkasid noori ära kasutama, kuna nad olid karistamatud. Ja ma arvan, et see karistamatuse tunne on põhiline, mis seda jõuku motiveerib tegutsema.
0: Äkki nad peaks avalikustama, et nende näod oleks teada ja nimed.
1: Äkki tuleks vitsa anda, ütlen ma.
0: Ja, see on ka hea võimalus.
1: Sellega on meie saade tänaseks lõppenud, Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Läti-Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Eesti peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister kutsus Eesti põllumajanduskaubanduskojaga kohtumisele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jagamist. Koda võttis kutse vastu ja lükkas 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti esialgu edasi. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada vaid poole summast, ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Nordstat koostöös küsitletakse kord kuus valijaid, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihhail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Pering 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Harjumaa kohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topelt kodaniku Edgar Mukhanovi, keda prokuratuur süüdistas Eesti riigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Meest karistati 6 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Tõendite kohaselt kogus ta GRU ülesandel infot sõjaväetehnika ja kanaatovägede kohta. Liiklusjärelevalve keskus jagas ühismeedias videot 3 sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruse ületajaid jäädvustas kiirabi brigaadi pardakaamera. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seadusrikkujast teatatakse kaasliiklejate omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Läti piirivalvurid avastasid eile Krašlavas 28 isikut, kes olid Valgevenest ebaseaduslikult riigi piiri ületanud. Asjaolusid uurides avastasid piirivalvurid 20 meetri kaugusel piirist sambla alla peidetud maaluse käigu. See on juba teine avastatud tunnel Valgevene Läti piiril. Ukraina droonid ründasid läinud ööl 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist Permi piirkonnas asuvad suurt naftarafineerimistehast. Tegemist on ühe suurima Venemaa rafineerimistehasega. Ukraina edukad ja järjepidevad rünnakud Venemaa naftataristu pihta on tõstnud paljudes Venemaa regioonides bensiini hinda, riigitanklates valitseb kütusepuudus ning probleeme on juba ka mootoriõlide tarnetega. Varem kütust eksportinud Venemaa impordib nüüd kütust Indiast. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. UEFA otsustas A. Le Coq Arenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi putiklubi karistada kokku 25 000 euroga. Sellele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning ka tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliidu hinnangul ulatub remondikulude summa ligi 30 000 euroni. Ja Läti ilmateenistuse prognoosi kohaselt ületab homme ja ööl vastu pühapäeva Lätit lõunast ebatavaliselt tugev tsüklon, mis toob kaasa tugeva vihma ja tuule, samuti on üleujutuste oht. Sünoptik Kairo Kiitsaku värsked prognoosimudelid näitavad nädalavahetuseks ka Eestis väga suuri sajukoguseid, lisaks ka äikest ja tugevat tuult. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma, võib olla äikest puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus 18 kraadi.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
8: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
7: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Tere! Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja meiega koos on hea meel tervitada Kuku Raadio stuudios Statistikaameti peadirektorit Kaur Kajak. Tere!
11: Tere!
10: Kaur Kajak on kogenud riigiametnik, kes on töötanud päästeametis ja aastaid erinevatel juhtivatel kohtadel tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametis. Enne Statistikaametisse asumist oli Kaur Kajak mitu aastat Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler.
12: Kaur, te olete nüüd uues ametis lõpetamas oma kolmandat töönädalat. Statistikaamet allub Rahandusministeeriumina, mille asekantslerid olite 4 aastat, seega siis väga võõras asutus teile ju ametisse asudes ei olnud.
11: Jaa, ega ta väga võõras ei ole ju Statistikaamet kunagi olnud, et inimesed, kes avalikus sektoris töötavad ja inimesed, kes on kõrgharidusega, siis Statistikaamet moel või teisel jookseb kogu aeg sisse, te ju teatakse, mis on need Statistikaameti põhinäitajad ja need tulevad

0: väga ranged nõuded ja üks põhinõue on erapooletuse nõue, et ta peab olema vaba sellisest poliitilisest ja ametkondlikust ja ka äri- ja finantssurvest, et see peab olema täiesti sõltumatu kõigest, nii et seda, kuidas statistikat, kuidas andmeid kogutakse, kuidas statistikat tehakse, kuidas seda avaldatakse, siis neid jutte me ei rääkinud.
1: Neid jutte me kindlasti tänases saates põhjalikult ka räägime, aga alustan veel sellest, et pidite kandideerides ju esitama oma visiooni ja mõtted, millega te peadirektoriks lähete. Mis need mõtted olid ja milline siis statistikaamet teie juhtimisel ja teie nägemuses peaks olema?
0: Noh, esmalt siis, kui see statistikaameti konkurss välja kuulutati, siis noh, mul ei olnud nagu nüüd suurt pikka plaani, et ma hakkan nüüd kandideerima, aga mitmed lähedased tuttavad sõbrad sudisid ja kui ma nägin neid väljakutseid statistikaameti ees, siis ma arvasin, et mul on statistikaametile midagi pakkuda. Ja ma tegin see visioon, mida ma esitlesin Riigikantseleis, see oli siis kusagil 20 minutit ja ta koosnes siis kuuest peamisest märksõnast. Esimene on usaldus ja noh, minu selline kõige suurem visioon on ikkagi see, et saada usaldusväärsemaks riigiametiks. Ma tean, et see on raske, politseid ja piirivalvet ja päästet on raske ületada, aga ta peab olema, usaldus on kõige tähtsam ja usaldus tuleb alustada. Ma pärast räägin, et kuidas me seda usaldust taastada ja mis komponentid seda koosneb. Esimene väärtus on usaldus, teine on kvaliteet. Et kuidas kvaliteeti tagada, kuidas kvaliteeti hoida, et ja see on seotud sellise usalduse küsimusega. Siis teine käiviti, mis oli mõju, et kui me vaatame tänast juhtimiskvaliteeti ja tänaste otsustusmehanisme, eriti kui me vaatame avaliku sektori, siis see, mis on Euroopa avaliku juhtimise kõige suurem trend, on tõenduspõhine juhtimine. Ja ega igal pool Euroopa riikides on samasugused mured, või noh, ühesugused mured, et teatud riigi vastasus, populismi levik, noh, sellised väärarusaamad levivad ja millega siis selle vastu võidelda. Et poliitika kujundamine peaks olema tõenduspõhine. Ja ma näen seda, et statistikaametil on pakkuda tuge otsustusmehanismidega ka ettevõtjatele, kes tahavad äri alustada või äri jätkata või uusi ärisuundi, siis meil on olemas teadmist, statistikaid, numbreid, et me saaksime neile tuge pakkuda. Loomulikult selline keel, suhtlus, sest ütleme nii, et kui me oleme sattunud erinevaid küsimustike täitma, ma ei tea, kas te ei olete kuna ühtegi statistikaameti küsimustiku täitnud, aga need on pikad, nad võtavad palju aega ja mõnikord midagi teha ei ole, tekib ka küsimuse täitmisel ka trots, sest küsitakse midagi sellist, millele võibolla vastaja kas ei oska vastata või ütleb, et mis rumal küsimus see on, et küsimuse täitmisel kõige olulinem see vastamise rõõm, et sul tekib vastamise nauding, et sa tahad seda teha, et see võib küll kõlada kummaliselt, aga nii see on, et see küsimuse disain peab olema, noh, ma ütlen nii, et naudingut pakkuv ja siis see viimane oli selline koostöö, et meil on küll väga hea sotsiaalmeediakanalide kodulehekülg, aga ka see, et kui me mingit numbrit avaldame, et siis see asjatundlikkus, mis seal tuleb, et me peame suutma luua selle numbri juurde ka sisulist konteksti ja tausta. Nii et need olid need minu need peamised märksõnad, mille ümber minu visioon ringles.
2: No selle eelviimase punkti juurde tulles, te peate endale maie peakunstniku palkama. Muuses olete lubanud siis ka ettevõtjate bürokraatiat vähendada. Kõik muidu lubavad, aga kuidas statistikamet juhtsab sellise lubaduse välja käia?
0: Sest midagi teha ei ole. Et statistikaamet töötleb andmeid, avaldab andmeid, aga andmeid tuleb kuskilt saada. et ei ole olemas sellist kohta, noh, et me kaevandame või on kaevandusala või on, noh, me nimetame ka andmejärg.

0: ja kõik muu, et need ei ole õunad, mis on puu otsas, need tuleb inimeste ettevõtete käest küsida. Ja inimeste jaoks on aeg kõige väärtuslikum asi. Ja kui statistikamet tuleb, ta tuleb ju sellise pika küsimustikuga ja paratamatult ta, nagu ma ütlesin, see võib tekitada trotsi, aga see tekitab ka bürokraatiat, mille jaoks meil seda vaja on. Ja siis ongi see, et kõigepealt tuleb aru saada see, et miks me küsime. Ühiskonnas on mingid ootused, et ühiskond tahab teada, et kuidas koostada riigieelarvet või kuidas me planeerida teid või tänavaid või kuidas me peaksime keskkonda hoidma. Selleks on vaja lihtsalt andmeid, et see avalik huvi on väga suur. Siis teine pool on see, et me kuulume ikkagi ühtsesse perre, me kuulume Euroopa Liitu, seal on ühtsed tavad ja reeglid ja üks see on see, et me kogume teatud andmeid. Ja siis, kui me see ettevõtjadele seda koormuse peale paneme, siis ongi see suur, ongi see märkimisväärne. Nii et statistikamati on üks suur riiklik uuringu firma oma olemuselt. Ta isegi ei ole asutus, kõige rohkem kui ma nüüd see 3 nädala jooksul olen, ta võrdub nagu üks suure tehasega, kes toodab andmeid. Nii et kui küsida, et ka statistika ametil, me aastas on kusagil 3300 erinevat küsimust, kui me räägime veel teabeväravast, siis on seal 4400 ja ühes küsimustikus on sadu, kui mitte tuhandet küsimusi. Ja paratamatult on see, et kui me suudame seda vähendada, siis me saame vähendada ka halduskoormust.
1: Ma küsin siit edasi, mida näitab statistika bürokraatia kohta, kas seda on võimalik üldse statistiliselt mõõta?
0: Ikka on. Mõõta on võimalik tundide. Kõike. Kuidas?
1: Kõike.
0: Praktiliselt, et on küsimusteka arve, küsimustele kuuluvat aega, vastajate määra, mõõta on võimalik ju ikka neid. Ja me mõõdame bürokraatiat tundides. Aga ütleme võibolla see, et kui ma ütlen, et 60 000 tundi kulub või mitte, siis see raadiokuulele ei ütle mitte midagi. Aga me saadame aastas välja umbes 25 000 majandusüksusele küsimustiku välja ja praktiliselt peaaegu iga ettevõte vähemalt vastab ühele küsimustele aastas. Umbes 16 000 ettevõtet vastab kahele küsimusele. Ja meil on mõned ettevõtted, kes peavad vastama 6-7 küsimustikul aastas.
1: Nagu ütlesite, mõõta on absoluutselt võimalik kõike. Kas teie andmebasid sisaldavad tõesti ka absoluutselt kõiksugu statistikat Eesti ja tema inimeste kohta alates siis maisisaagi keskmisest viljakusest? Kuni selleni välja, mitu punapäist sirjat elab Eestis?
0: Ahus vastus on, ma ei tea. Et kas ta absoluutselt, et pigem on ju visioon see, et me küsime ainult seda, mida vajatakse, millel on tellimus, sest statistika tootmine on väga kallis. Ametnikud töötavad, ametniku palk, aeg, see on kallis, tehnoloogia, et eesmärk on ikkagi see, et me küsime ainult selle järgi, seda, mis on nõudlust. Ma ei välista seda, et erinevate andmete kombineerimisel on punapäiste sirjade arv on võimalik välja tuvastada, aga kindlasti meil ei ole ühtegi sellist küsimustu ka eesmärgiga, et kas nimi on sirje ja mis värvi pea.
1: No, nimele statistika on teil väga hea. Ja ma tahtsin veel küsida, kas teid emotsionaalselt ärritab see, mida mina tähele olen pannud, kui statistika amet tuleb välja mingisuguse järjekordse statistikaga ja Riigikogu saalis siis läheb parlamendi kõnetooli koalitsioonipoliitik ja ütleb, pidades silmas mingisugust 49%, et kuulge, tulemus on väga hea, peaaegu pool. Ja siis tuleb opositsioonipoliitik, kes ütleb alla poole, väga halb. Kas see emotsionaalselt ei tärritav kuidagi?
0: Võibolla ma liiga vähe...
1: Mõlemal on õigus tegelikult.
0: Mõlemal on õigus. Võibolla olen mina liiga vähe töötanud, et võtta sellised asju inge. Poliitikutel on oma töö ja nende töö eripära on see, et nemad peavad oma ideedele ja mõtetele leidma tuge. Ja kui numbritega numbrid otsida väga täpselt, panna nad kuidagi sobivasse konteksti, siis need alati toetavad, nii et seda ei saa neile keelata.
2: Absoluutselt, jah. Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlust Kauru Kajakuga.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglass.ee
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
10: Kuku Raadio.
11: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kahe vahel saade. Täna koos Statistikaameti peadirektori Kaur Kajakuga küsimus on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Te mainisite juba oma visioonidokumendis usaldust ja kvaliteeti, Kaur. Need kaks asja kindlasti on oma vahel seotud. Viimase kahe aasta jooksul on paraku amet ületanud uudiskünnist mõnede väga oluliste arvandmete tagantjärele korrigeerimisega. Läinud suvel läks iga viga sisse keskmise palgaarvutusse ja koheselt järgnes ka SKP revideerimine. Nüüd on tagantjärele korrigeeritud ka kunagised majanduslangused majandust tõusuks. Te olete 3 nädalat ametis olnud, te ei ole süüdi. Aga mida annaks teha, Kaur, et sellised asju enam ei juhtuks ja Statistikaameti usaldusväärsus oleks tasemel?
0: Mm-hmm. No see oli üks tõuke juuta, mis mind kandideerima ka pani ja see oli minu visioonis üks kõige suuremaid lähtekohti. Ma oma varasemas töös, siis kui ma olin tehnilise järelva ametis, ma vastutasin tööstusohutuse eest. Ja ma nägin seda, kuidas on ühe ettevõtte tootmissükkel. Kvaliteedijuhtimissüsteemid, tootmisjuhtimissüsteemid, kuidas käib kogu protsess, et tehasest tuleks välja, mina ei tea, arvuti, leivapäts, mida me kõik, kuidas tekitada usaldus. Et seda võib osta ja kuidas me seda teame. Ja selleks on väga kindlad protseduurid, on selline liin, on kontrollkohad, on selline sõltumatud hinnangud, on valideerimised, on kontrollmehanismid, et neid kindlasti, kui nende rakendades ja sellise kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine kindlasti aitab vältida selliseid olukordi. Kui me räägime nüüd nendest olukordest, paaril olukorral peatun ka ise, kõigepealt see, et mis meil siin umbes nädalaga tagasi tuli see SKP number, ja see revideerimine, et ka ajakirjandus ütles, et Statistikaametis on jälle viga. Siis ma ütlen, et SKP arvutamine on kõigepealt revideerimine on väga normaalne nähtus. Seda tehakse iga aasta, kõik Euroopa riigid teevad seda. Seda on kogu aeg tehtud. Ja kui me vaatame mineviku, siis ju 2024 oli täpselt samasugune muutus, käis 2020 aasta kohta ja siis oli 2012 korrigeerisime 2014 aastat, et siis noh, mõnikord ta läheb paremaks, aga siis kui 24, siis oli jälle, indesime seda majandusseisu halvemaks. Ja alati on noh, selline üllatus, et miks, miks nii või naa. No. Aga noh, see loogika on see, et andmed kogu aeg täiustuvad. Et me võtme SKP arvutamisel on sajad infoallikad ja kümned tuhanded majandusüksused, kes esitavad on majandusaasta aruandeid. Väliskaubandus meil on siis pakkumiste ja selline kasutamiste tabelid, need kogu aeg tulevad, et kui palju toodetakse, kuhu see toodang läheb, kuidas seda tarbitakse. Noh, need andmed uuenevad ja metoodikat, ma ei tea näiteks, et kui palju on tühja eluruume. Metoodika muutus, aga sa pead selle mõju SKP-se arvutama, nii et see revideerimine kindlasti ei ole viga. Ja ma ütlen, et SKP arvutust on ütlen, meie majas, mina tunnen nende inimeste üle uhkust, ma tean, kes seal töötavad, ja ma tean nende oskusi teadmise ja nende metoodikaid. Eurostat kontrollib neid aastas 5-6 korda. Ja meil on olemas ju ka sellised sisemaised kriitikud, et kui me ühe numbri avaldame, et meil on selline tänuväärne ekspertide kogukond nii pankades kui ka analüüsimajades, siis kui nad näevad midagi erakordset või midagi on katki, siis nad annavad ka sellest valjulähelel märku. Kui me räägime palgast ja meil siis viimane oli see kinnisvara kaasus, no siis ongi, et jah, põhjus on tehniline, et masin luges mingid andmeid topelt ja nii edasi. Aga noh, minu väide on see, et statistika kogumine ei saa olla ainult statistilis matemaatiline sooritus. Ta peab kusagil ikkagi ennem seda avaldamist peab olema sisu teadmine ka. Et noh, selle palga puhul oli ju see, et äripäeva ajakirjanik ütles, et tema, kus teadet luges, tal tekis kahtus ja eelistas. Et me peame need mõlemad sooritused nii sisu teadmise kui ka selle statistilis matemaatilise teadmise kokku viime. Ja isegi siis, kui masin eksib, siis see lõpuvalideerimise käigus peab aru saama, et kas see number on õige. Nii et noh, see ongi kõik see, mis ma ennem rääkisin, et see peab olema selline väga kindlate etappidega protsess, kus on kontrollpunktid ja kui sa jõuad sinna selle lõppu tulemine.
1: No mingisugune loogika ütleb ju seda, et noh, te teete erinevat statistikat, aga te peate tegelema ju ka sellega, et ei saa koguda ainult isikustamata andmeid. Teil on andmeid, kus on ilmselt võimalik viia kokku nägu, nimi, mõni unikaalne detail, eks ole?
0: No esmane asja on see, et statistika amet kogub tõesti meile esiteks andmeid. Aga ma pean ütlema, noh, ma ei tea, kas rõõmuks või kurvastades, et meid ei huvita inimesed. Et Kaur Kajak või Ainar Ruussaare andmed statistika ametit ei huvita. Tõepoolest, kui üksik andme rahvaloendus või mis iganes või on siis tarbija käitumine, siis meil see tõesti noh, isiku andmed tulevad maie sisse, sellega puutuvad väga vähe inimesi kokku, see töödeldakse, pseudonimiseeritakse, et ei ole võimalik isikut ega ettevõtet sealt mitte kuidagi tuvastada. Meid huvitavad nähtused, meid huvitavad trendid, meid huvitavad mustrid. See on oluline.
1: Kaur, ma segan vahel, mul jäi natuke segaseks. Kui statistika amet mulle helistab, eks ole, või soovib minuga ühendust võtta, et esitada mulle küsimusi, siis ta ju helistab konkreetsele inimesele, aga statistikasse lähen ma siis kui üle keskealine kõrgema haridusega mees.
0: Jah.
1: Nii on.
0: Nii on.
2: Siin on need punapeised sirjad kaovadki. Mille arvu me ei oska nüüd täpselt öelda. Aga kuidas nüüd on andmete turvalisuse ja kättesaadavusega? Kui heaks te hindate olukorda? Delikaatsete isikandmete kaitstus osas mainisite, et väga vähe inimesi puutub kokku, aga kuidas need andmed edasi lukustuvad? Ja kas nii-öelda muud detailid, mis viivad nima, näo ja silmavärvi kokku, need nii-öelda pühitakse ära või?
0: Jah, lühidalt kokkuvõttes jah, et see on kõige tähtsam see isikandmete kaitse meetmete kasutusel võtel on üks kõige tähtsamaid asja. sest ütleme nii, et noh, see, mille, mis on nagu statistikamete kõige suurem väljakutse, on täna andmeid koguda. Et kui vanast oli see peamine kogumismeetod telefoni helistamine, siis me teame, et meil on pettukõnede hulk ja kui keegi ütleb, et helistab statistikaametis, siis noh, ei lastagi seda lauset ära lõpetada toru või siis kõne katkestatakse automaatselt, ka veebiküsitlused ei ole enam nii populaarsed. Ehk siis oluline on, et see usaldus oleks maksimaalselt määral. Ja see ongi, et meie ei anna oma andmeid ei kohtule välja, ei uurimisasutustele. See on üks statistika põhimõtte rahvusvaheliselt kui ka Eesti riigis, et statistikat korjatakse ikkagi andmeid kogutakse statistiliste eesmärkidel. Nii et ei oleks võimalik sealt ühtegi isiku ettevõtte andmeid välja võtta.
1: Luksemburgis tegutseb jah Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat, korra juba mainisite seda. Kas Eurostatil on kohustuslik nimekiri andmetest, mida tuleb siis regulaarselt ja kindlaks tähtajaks saata, või saab Eurostat esitada liikmetele ka mingit eraldi tellimuse? Me soovime saada statistikat, ma ei tea, Eesti mõne kindla valdkonna või protsessi kohta. Kuidas see suhe Eurostatiga on?
0: Noh, see algab sellest, kus me intervju algas, et kuidas ma rahandusministeeriumi siin kokku puutusin statistikaametiga ja statistika, noh, see tööjaotus, laias laastus, kui me räägime statistikaameti juhtimisest, on kahte pidi, et üks on tõesti, et läbi eelarve ja läbi õigusloome, mida teeb siis siseriiklikult, mida meie teeme, aga kuidas nüüd statistikat koguda ja mida koguda, siis selle nagu kõige tähtsam selline poliitika kujundaja on Eurostat. Nemad annavad väga täpselt meile reeglid ette, nad auditeerivad, annavad nõuded ette, noh, põhimõtteliselt küll, et Eurostat kogu selle statistika kogumise, töötlemise põhi nii tellija, järelvalva ja väga paljudel juhtudel ka rahastaja on Eurostat.
2: Aga mingisugune rahvuslikus ikka jääb. Rukkililli ja suitsupääsukesi me võime, eks ole üles loendada, mitte et see Eurostat juvitaks.
0: Jah. Sellega ongi see huvitav ennem, kui me rääkisime bürokraatiast. Ja ma ütlesin, et noh, see, mis on võib-olla see edulugu, mis meil on, et me saame kogu aeg võtta erinevaid riiklike registreid kasutusele ja pool andmetest tulevad juba automaatselt registritest. Aga nüüd need siseriiklikud vajadused, mis on, noh, siis on, noh, ütleme nii, et see, mida me tahame, see eesmärk on see, et me kogume seda, mida päriselt vaja on. Et me oleme kohanud kliente, noh, võib-olla, kus me tajume, et see ühiskondlik vajadus ei ole nii suur ja me oleme mõndad statistikatöödest keeldunud, aga hea, et siseriiklik klient on olemas, me peame kokku leppima, et mis mahus on, me peame kokku leppima ka selle, et kuidas seda rahastada, kas ta läheb siis statistika, riiklike statistikatööde nimekirja, mille siis riik rahastab või on siis klient või riigiasutus või ministeerium maksab, tasustab selle otse.
1: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
6: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
10: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
15: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
14: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
16: kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud ja mida on universum inimestele vastanud. Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
17: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak ja ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust. Kaur, arvamusfestivalil kõlas mõne nädala eest küsimus, kumb on ühiskonnale suurem risk, kas andmete kasutamine või nende kasutamata jätmine? Kumb on siis suurem risk?
0: Andmete kasutamata jätmine, kas on risk, aga me jätame võimalused kasutamata. Et andmed on tohutu väärtus. Andmed on juba täna kaup, mõned ütlevad kas uus nafta või uus kuld. Et andmete põhjal saab väga palju elu lihtsamaks teha, aga seal on riskid. Nii nagu ka te ise ütlesite, et see kõik on ikkagi tundlik, kõik on delikaatne ja kui nendega hooletult ringi käia, siis tõesti on riskid väga suured. Et mina ütlen nii, et andmete kasutamine on alati võimalus teha midagi paremat, otsustada paremini, omada rohkem infot.
2: Küsin korrile, te juba mainisite, umbes pooled andmete saate juba Eesti mõttes ikkagi registrites kätte siinsetest.
0: Jah.
2: Selge. Kuidas nüüd on nende registrite nende andmetega? Hästi palju on räägitud selles, et Eesti riigis on mõnedes andmetes ja valdkondades väga palju dubleerimist, eriti hariduses, tervisöös, liiga palju erinevaid registrid, on alus mõju uuringud, mida varem on juba tehtud, uuesti tellitakse nõnda edasi. Kas te kipute tänase teadmise järgi sellega nõustuma?
0: Kindlasti on siin arenguruumi, et öelda, et andmeid küsitakse ja esitakse ainult üks kord, et siis me ju kõik teame, et see 100% ei ole nii. Ja mina ütleksin nii, et ma ei ole niivõrd kindel, et kui palju need dubleerimisi on. Küll aga saab oluliselt optimeerida. Väga palju küsimustikud on sama isikult, sama laadsed, aga võibolla küsimus on erinev. Et võib-olla on see, et erinevad sellised isikud, kes andmeid vajavad, tellijad, riigiasutused lepivad lihtsalt kokku, et kui nad ühe või teise isiku juurde pöörduvad, et küsida näiteks, kui palju on teil kraanasid, siis sama küsimusega küsitakse ka ära siis võib-olla mingisugused muud andmed.
2: Mis värvi nad on?
1: Kui kõrged nad on? Kui palju on naiskraanajuhte?
0: Näiteks.
2: Ja, no need. Siis saab panna juba järgmised ehitusplaan.
1: Absoluutselt. Kuulge, ideaalis võiksid ju kõik registrid, julgeoleku ja riigisaladust puutuvad välja arvata, olla statistikaameti hoida ja hallata ja kuidagi ühiselt vaadeldavad, töödeldavad.
0: Mina muidugi seda visiooni ei kanna, sest alati on see, et andmetel on omanik ja andmete kogumisel on eesmärk. Statistikaamet mõnes mõttes on ikkagi seda andmete teisene kasutaja. Et kui me
1: võtame... Te ei ole omanik. Selles mõttes.
0: Omanik siis, kui meie ise küsime, aga kui me registritest saame, et koguvad andmed, see sama kraana näide. Minu endine asutus, mida ma juhtisin, Tarbekaitse tehnilise järelevalve amet, kogub kraanade kohta andmed, sest neil on seda teatud eesmärkidel, ohutuse eesmärkidel seda vaja. Ja kui temal andme omanik, siis ta peab neid hoidma heas korras, kindel eesmärgile leidma neid võimalus, et need andmeid ei küsiteks. Kui statistikaametis kõik riiklikud registrid oleks, siis võib-olla see omaniku tunne läheks natuke nõrgemaks, sest me alati ei tea ju seda küsimise eesmärki. Nii et see vajadus peab tulema kusagilt seespoolt või siis konkreetsest asutusest või ettevõttest ja tema peab oma andmetega hästi ringi käima ja hoidma ja tegema kõik selleks, et neid andmeid võib-olla ei olegi sellisel moel vaja või et saab neid kuidagi teistmoodi koguda.
2: Kas tehisintellekt teeb teie majas juba väga palju tööd ära ja millist täpsemalt?
0: Edusammud võiksid olla muidugi suuremad, et tehisintellekt on äge asi, ta saab päris palju teha, noh, ma ütleksin nii, et võib-olla see, mis on see kõige käega katsutavam asi, et ta on ju inimeste kontoris, et ta saab sellist igapäevast võib-olla toimetamist teha, aga nagu ma ütlesin, statistika tootmine, kogumine, avaldamine on suur protsess. Ja selleks, et tehisintellekti sinna ligi lasta, on vaja täita terve rida eeldusi. Sest ega me ei taha ju, et mis iganes tehisintellekti agent, mis iganes firma oma, satuks siis ikkagi nendele toor mikroandmetele ligi. Et see sama, noh, minu kaurkajaku andmed, et mis on spetsiifiliselt mingitele eesmärkidel, on see tervishoid või on see mingi muu või minu liikuvus, et sinna pääseks ligi, seda me ei taha. Ehk siis kõigepealt tehisintellekt meid päriselt aitaks, on vaja andmed puhastada, korrastada, standardiseerida, noh, tuua sinna veel täiendav kiht peale, ehk tehisintellekt läheks päriselt, võtaks neid andmeid, kus oleks kõik need turvalised või tundlikud asjad väljas, et ei oleks ohtu isikuandmete kuritarvitamisele. Kui selle saab korda, ja ma arvan, et selle saab korda, et meil on projekt käivitatud, kui me saame sellega rahastuse, siis see projekt kestab paar aastat, siis ma arvan, et me saaksime juba väga-väga palju siin statistika tootmisel tehisintellektist abi.
1: No jah, tegelikult on see probleem ju statistikast palju laiem ja noh, inimestes on ikkagi teatav ebakindlus selle AI suhtes, et on vastuseta küsimus, kuidas siis ikkagi luua õiguslik ja ühiskondlik kindlustunne, et see innovatsioon oleks tõepoolest turvaline ja vastutustundlik. Ega teie ka vist vastustate?
0: See on väga keeruline küsimus. See sama arvamus festival, me rääksime poolest tundi sellele samal teemal. Ja ma olen nõus sellega, et iga andmepäringul peab olema seaduslik alus, sul peab olema kindel eesmärk, piiratud periood ja nii edasi. Aga samas see oli, transpordiamet tahab uut ühistranspordi koridori avada, ma ei tea, võtame suvalise näite Tallinn-Mändra vahel. Ja selleks on vaja liikuvusandmed, et sul on kaks võimalust. Kas sa hakkad inimesi küsitlema, vaatama, kuidas nad liiguvad täpselt käsitsi, või on nendel telekommunikatsioonivirmadel on need andmed ju olemas. See oleks krõps ja see oleks hetkega oleks teada. Nüüd on küsimus selleks, et kuidas siis see turvalisus saab tagada. Ja tegelikult tehnoloogid on kõik olemas, ka Eestis. Ja kui me mõtleme seda, et me igapäevaselt kasutame, ostame e-poest asju. Kõige tundlikum asi meie enda rahakott. Me anname e-poest, anname mõnikord üsna suvalisele kaupmehele selle ja oma pangaandmed, aga noh, pank ei tea, mida me ostame ja pood ei tea jälle meie pangakonto numbrit. Et see tehnoloogia on olemas või e-valimised. Me usaldame seda, et täpselt samamoodi peaks olema ka andmete kasutamisega. Nüüd on lihtsalt küsimus see, et kuidas seda siis teha nii, et see oleks turvaline, et see oleks proportsionaalne, et oleks andmekaitsereeglid täidetud, aga samas oleks ka siis teatud innovatsiooni areng täidetud. See on suhteliselt keeruline küsimus ja tegelikult kõik Euroopa riigid maadlevad selle sama küsimuse.
2: Korgajak, me oleme palju statistikast rääkinud, statistikameti tegemistest ka ja küllap veel jõuame. Pöörame natuke lehekülge teemades ja me räägime nüüd sellest, et te olete ju aasta kümneid töötanud Eesti riigi heaks väga erinevates ametites, lisaks loetletud ametitele veel ka riigiettevõtete erinevad nõukogud, kus te olete olnud. Ja te olete suunanud publisid ametnike päästametis, teete ju etas rahandusministeeriumis. Kas see, kuidas poliitikud ja üldsus teinekord kerge käeliselt räägivad mingist anonyümsest riigiapparaadist, keda tuleb tingimata koomale tõmmata, tõstab teile kuklakarvad püsti?
0: Ei. ma arvan, et diskussioon ongi normaalne. Riik ongi kallis. Ja riigiaparat on olemas ja riigiaparat maksab. Ja ta ei maksa vähem. Ja selle ja arutelud selle üle, et kui palju peaks olema ametnik, kui missugused teenuseid Eesti riik osutab, siis see on aus debatt, aus asi. Ainuke asi, mis mind aegalt ärritab, et ta läheb hästi sinna sellesse ühte sängi, et meil on olemas prioriteetsed sihtgrupid. On siin julgeolek, tervishoid, haridus ja Eesti riik on sinna investeerinud aastate jooksul väga-väga palju ja tulemused on ka suurepärased. Ma ütlen nii, et selle viimase OECD uuringu järgi Eesti riik pakub peaaegu kõige paremaid avaliku teenuseid. Noh, meie lapsed saavad pisatestises võite, tervishoius on kultuuri tarbimine riigipoolt rahastavad objektidel või ehitistel või asutustes, mitte kusagil ei ole nii suur see või meie politsei pääste, et sellise varustusega, sellise reageerimisvõimega, ma ütlen nii, et need on Euroopa parimad. Aga see, mis on, me kogu aeg sinna panustame, ütleme, et neil on nagu vaja, aga seal on ka siis see, et kuhu raha antakse, siis nad lähevad kogu aeg ka rikkamaks. Ja see, mis on sellise avaliku või eriti keskvalitsuse puhul see kõige suurem personalitrend, riigiametnik tahab kõigepealt olla riigiametnik. Nii nagu teie tahate olete ajakirjanik, pillimängija tahab olla pillimängija, siis riigiametnik tahab üldjuhul olla riigiametnik. Ja inimesed liiguvad riigis sees ühes kohas teise. Ehk siis me natukene ise rannime või siis, kuidas me seda siis ütlen, käivitame või sunnime või tõukame tagant palgarallilt. Inimesed on valmis lahkuma 100-200 euro pärast ühte või teise riigiasutusse. Ja see on loonud mingisuguse teatud ebavõrdsuse. Et ma ei tea, võtan suvalise näite mingi, ma ei tea, siseministeriumi audiitor ja riigikontrolli audiitor. Tundub, et riigikontrolli audiitor võibolla teeb keerulisemat tööd, aga see palgavahe on oluline. Noh, või minu statistikaameti töötaja, noh, tema palk on seal kusagil 1200 eurot.
2: Ja samal ajal... Päris neid.
0: Kuidas?
2: Ongi 1200.
0: Jah, kusagil sinna kõnti, jah. Ja samal ajal analüütik kusagil teises kohas saab 700-800 eurot rohkem. Et noh, ma ütlen niimoodi, et mingisugune tasakaal on paigast ära, mida ma kõrvalt näen. See on üks asi. Ja teine asi on siis see, et see, et kulusi kokku tõima ei ole ainult ametnike arvu vähendamine. Et me pole kunagi rääkinud korralikult avalikest teenustest, et missugust tervishoidu me vajame või missugust kooliharidust me vajame või noh, mida iganes. Teenused on kallid. Ja see, et kas me vajame sellist haiglavõrku või päästameti võrku või mingit muid asju, siis see, et kui me tahame kulusi kokku hoida, peame küsima enda käest, et kas see on meie jaoks optimaalne või mitte. Et diskussioon on omal kohal, seda tulebki pidada, seda tulebki rääkida, tulebki vaadata ja tulebki kogu aeg kokku hoida. Nii et ei järritu.
2: Läheme siin kohal pausil.
18: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
19: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
20: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
21: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett, mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.
23: Raadio Kuku.
24: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak. Kaur, eelmises saate osas te mainisite, et statistika küsitlejate palk on 1200 eurot, aga analüütiku palk on ikka suurem.
0: Jaa, et küsitlejad on kusagil natuke peale 1000 eurot 1200, aga analüütiku palk on seal 2200-2300. Aga noh, kui me vaatame kogu avalikussektoris tööperesi, et kui palju on siis analüütikute palki, siis see on see umbes 600 eurot selt otsa.
2: Ega ma siia küsimata, et meie avalikus teenistuses töötavad inimesed on 85% ulatuses kõrgharidusega Statistikaameti lehelt, muide vaatasin välja. Ja nende keskmine palk ulatub ju laias laastus Eesti keskmiseni. Aga erasektorile ja samalaadsetele ametitele jääb ta ju päris selgelt alla. No ma ei saa küsimata, et see on küll populistlik, et kas riik hoiab teie meelest oma teenistujaid väärikalt?
1: Ma küsin teistmoodi. Huvi riigitöö vastu on ju tegelikult kõrge ja seal töötavate inimeste lojaalsus on suur. Järelikult on avalikus sektoris töötamine ikkagi turvaline ja stabiilne.
0: Avalikus, mina ütlen nii, et see on nagu privileeg. Et see on see, et võimalus teinida riiki on privileeg. Kui me räägime sellest, et kas riik hoiab ametnike väärikalt, jah. Minu vastus on see, et me oleme täna jõudnud, noh, eile siis 35 aastat taas isesehimist, siis see, kui me täna käime riigiametites ringi, töötingimused on head, avalikud teenused on suurepärased, noh, palk on alati selline tundlik asi, et iga üks arvab, et tal on palk väike. Et ma arvan, et riik hoiab oma ametnik väga hästi. Kui me vaatame viimased neid palgatõuse, mis on, et siis on erinevates sektoris, et see, mis mulle mure teeb, nagu ma ennem ütlesin, et kui siin teatud nende sihtgruppi valdkondades, siis palgatõus on olnud 60-80% viimase 5 aasta jooksul, Eesti keskmine palgatõus 5 aasta jooksul on 40%, siis väga paljud riigiametnikud, noh, kus on see olnud 20% või kas üldse on see palgatõus olnud, et neid on ka väga palju olnud, et samal ajal on ka muud valdkonnad tähtis, riikliku statistika kogumine, rahandusministeeriumis tasakaalus eelarve, keskkonnakaitsmine, noh, tööinspektsioon ja nii edasi, et nendel see palgatõus ei ole olnud sellisel moel.
2: Termin süvariik teeb see teile nalja või pigem kurvaks?
0: Ei, segadus tekitab, et kui keegi ütleb, et on olemas süvariik sellises tähenduses, et on mingisugune vandenõulaste selts, kes kord nädalas saavad kokku ja ütlevad, et kuidas Eesti riik käib, siis see on vale. Ei ole sellist. Ma tean, võin kindlalt väita, et ei ole sellist kogu. Kui öelda, et kas on sellised olukordi ja sellised nähtusi, et kus ametnikud teevad oma tööd tõese usus, nad veavad oma sellist valdkonda, aga mõnes mõttes teistpidi on jälle neil tekinud natuke tunnel nägemine, et nad võib-olla ei täida seda poliitilist ootust nii hästi, mis neile antakse, võt noh, nemad ajavad seda nagu oma agendat, siis see on, seda me ikka kohtame, aga kas seda süvariigiks nimetades, mina seda süvariigi nimetus sinna ei julge panna.
2: Ma pigem arvan, et siin on mõeldud seda jah, minister tüüpi nii-öelda riigi juhtimist. Aga no mine tea.
1: Te olete ametniku eetika nõukogu liige siiamaani. Kuulge, kas kõigis avaliku sektori asutustes on kohustuslik eetika koodeks?
0: Jaa, ikka muidugi.
1: See on kohustus?
0: Eetika koodeks on muidugi järgimiseks kõigile. Jah, avaliku eetika koodeks tuleb järgida täpselt samamoodi nagu teil ajakirjanduskoodeks.
2: Väga õige. Kaurgajak laiem avalikus mäletab teid kui tehnilise järelevalve ameti peadirektorit ja toonast riigisekretärit Taimar Peterkuppi aastast 2021 oli 5 aastat tagasi, täpselt umbes 5 aastat tagasi, kui te tutvustasite uurimistulemusi ja need puudutasid terviseameti külmalao soojenemist, mille tõttu siis väga paljud vaktsiinid ja ravimid riknesid. Sõna kobarkäpk elab sellest ajast oma iseseisvat elu. Ja kas nüüd see, mis siis tollest juhtumist ilmnes, ma ei tea, kas ma teen liiga, kui ma kannan selle üldistatult kogu Eesti avaliku sektori juhtimise asjaajamiskultuurile üle, vähemasti toonastele aegadele?
0: Ei. Kindlasti ei saa seda öelda. Et ma olen varasemas karjääris väga palju uurinud õnnetusi ja selliseid olukordi, kus siis on juhtunud see sama kobarkäki asi. Ja see viitab sellele, et kus siis on ühes protsessis läinud mitu asja korraga valesti. Terviseametis tookord nii juhtuski. Ei teadnud tellija väga täpselt, mida ta tahtis, ehk siis terviseamet tahtis lihtsalt külmladu. Riigi kinnisvara oli selle projekteering, kõik nägid, see oli avalik dokum, mida avalik, aga kõikile osapootele oli see teada, ehitas selle, mis projektis oli ja keegi ei kontrollinud seda, et see oli kõikide nende riskide realiseerumine, mis tekitas siis sellise olukorra. Ja kuna ma olen samadest nõukogudes, olen ka ju auditikomite liige ja kui olen see eetikakomite liige, et ma arvan, et mul on pilt avalikus sektoris väga täpselt ees, olen teinud ka erikontrolle, siis ütlen niimoodi, et see on väga haruldane.
1: See on haruldane jah, aga sellise juhtumi puhul jõuamegi selleni, et keegi nagu ei vastutaks. Juhtus. Asjaolude kokku langemine.
0: Terviseameti peadirektor vastutas oma...
2: No tal oli muide asju ka seal.
0: Mina ei oska seda sellisel moel kommenteerida. Et fakt on see, et riigi kinnisvara juht vahetus, terviseameti juht on vahetunud. Me oleme muutnud, see sama, mida kui me räägime ka ju statistikast, sa pead protsessi muutma. Sa pead vaatama, kuidas käib ühe suure objekti tellimine, kontrollimine, eelarve juhtimine, sisu juhtimine. Mis on hea külg, et riik enam sellisel moel sellised maju enam ei ehitagi.
2: Jah. Mul lihtsalt oleb meelde teie nägu, kui te tutvustasite seda külmatootnud masinat, mille peal on mitte midagi muud kirjas peale selle, et see on made in China. Keegi ei teadnud, mis teha, sest on tulnud ja see, mis pidi seda külma hoidma. Loodan, et enam sellised asju ei tellita. Te olete hariduselt Kaurgajak Sisekaitseakadeemia lõpetanud päästeinsener. Ja ma eeldan, et te jälgite kas või erialasest huvist seda, kuidas Eesti tulenevalt julgeoleku olukorrast ennast kriisikindlaks praegu teeb. Nii paberil kui ka päriselt betoonis. Kas me oleme õigel teel?
0: See on jälle sama küsimus, et meil ei ole variante. Et me peame mõtlema kriisikindlusele. Me peame olema valmis rohkem kui kunagi enne. Et meil ei ole variante. Aga alati on kõikide nende ohutusmeetmetega on proportsionaalsuse küsimus. Ma mäletan üks ajakirjanik ühes raadiosaates ütles, et äkki peaks igal inimesel kiivri pähe panema, et siis oleks turvalise. Et alati tuleb leida see õige tasakaal. et 2000 keskpaigas või alguses, ma mäletan, kõik tuleohutusnõuded kirjutasin mina, noh, minu juhtimisel või minu see meeskond kirjutas. Ja kui me täna vaatame, et need ei ole enam kohased, sest ühiskond ja aeg ja kõik on muutunud, me oleme läinud palju paremaks. Ja ei ole enam mõtet ühte või teist või kolmandat nõuet teha. Et see on see tasakaalu koht. See, kas me peaksime kriisideks valmistuma, vastus on hea. Igal juhul. Et selles mõttes minu on väga kõrge usaldus päästameti ettepanekute vastu.
1: Ja me võime lõpmatuseni ehitada varjendeid, aga kõige tähtsam on ikkagi teadlikus. Inimesed peavad teadma, mida kriisi ajal teha, eks ole?
0: Absoluutselt. Et meil võivad olla kõige paremad seadmed, kõige muud asjad, aga kõik algab inimese käitumisest, inimese teadlikusest. See on kõige olulisem.
2: Statistikametis on tal evakuatsiooni teekond juba peas või?
0: Seal on evakuatsiooni treppta peas, ei ole silti ma olen näinud, aga ma olen sealt ühti korda väljunud, nii et ma käin ikkagi peauksest.
1: Kuulge ja lõpuks, hästi kiire küsimus, hästi kiire vastus. Te olete aastat olnud erinevates riigiametites. Teid on ju eraettevõtlusesse ka kutsutud, te ei ole läinud.
0: Mul on üks kutse olnud ja ei ole läinud, just nimelt selle pärast, mis ma enam ütlesin, riigi teenimine on privileeg. Ma arvan, et minu oskused teadmised on riigi teenistuses kõige paremini kasutatud.
1: Suur tänu Statistikameti peadirektor Kaur Kajak selle vestlusest.
2: Ja neid teadmisi ka siin tunni võltel Kuku kuulajatega jagamast. Edu jõudu teile.
0: Aitäh.
5: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Eesti inimesed soovivad seni välja pakutud kandidaatidest kõige enam näha presidendi ametis õiguskantsler Ülle Madiset. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembrist 100 euroni. Venemaal vahistati drooni luures kahtlustatav välismaalane. Täna sajab kohati hoovihma ja on näikest ning sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell on üks, Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks presidendi ametis näha 35% vastanutest. Madise oli populaarseim valik kõikide erakondade valijate seas välja arvatud EKRE. Madise järel kogusid üsna võrdselt toetust Tiit Land ja Mart Helme vastavalt 14 ja 12%. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Muust rahvusest vastajate seas on Madise toetus 20% ja seal oli kõige rohkem, ehk 35% neid, kes ei osanud oma eelistust nimetada. Ülle Madise toetajad kavatsevad aga tema dokumendid Vabariigi valimiskomisjoni viia alles esmaspäeval, kuigi kandidaatid ülesseadmise periood algas täna hommikul. Riigikogu suurima Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on viivituseks mitu praktilist põhjust. Muuhulgas ei ole veel kõik Madisele toetust avaldanud Riigikogu liikmeid saanud kandideerimisavaldusele oma allkirja anna. See puudutab eelkõige Isamaa saadikuid, sest erakond andis Madise kandidatuurile oma toetuse viimase. Märkis Pillak. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu liikme toetust ja iga saadik saab olla ainult ühe kandidaadi ülesseandjaks. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kandidaate registreerima järgmisel teisipäeval 25. augustil. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus ja muudatus puudutab tuhandeid peresid. Praegused toetuse saajad suurema saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sotsiaalkindlustusamet arvestab 100 eurose toetuse alates septembrist automaatselt. Toetust makstakse üldjuhul kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Juulis maksti üksikvanema lapse toetus kokku 7381 lapse eest. Toetuse maksmiseks on tänavu kavandatud umbes 8,2 ja järgmisel aastal ligikaudu 9,2 miljonit eurot. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljon euro eest eelpooltiku võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% eelpooltiku aktsiatest ja riik omab ka 50 miljon euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduseelnõu läbis ühe päevaga nii komisjoni kui ka kaks lugemist ja see näitab, et valitsusel on soove lennufirmale kiiresti raha suunata. Peaminister Andris Kuulberg tunnistas aga, riik ei peaks lennunduse äris osalema. Tema sõnul oleks kõige lihtsam lahendus olnud lennufirmale enam raha mitte anda ja laste ettevõttel ise hakkama saada. Samas peab ta seda praeguses olukorras vastutustundetuks, sest tegemist on Läti majanduse jaoks olulise firmaga. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venemaa julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldushoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. aastast ja kavatses saata Moskva kohale luuretrooni, et aidata kavandada rünnakut Venema pealinnale. FSB avaldas videoga mehe kinnipidamisest ja ülekuulamisest. Norra lennujuhid alustasid täna tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädalavahetuse. Täna võib streigi otsaseid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streigi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimust üle. Lennujuhtide ametiühingu sõnul on vaidluse keskmes puhkepausid ja töökorraldus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on näikest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 17-22 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.

0: uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Aegajalt juhtub, et ministriks teinekord ka mõne riigiameti juhiks satub poliitik, kellel puudub igasugune eeldus seda vastutusrikast ametikohta pidada. Siis öeldakse, et see ju peaministri vastutada. Küll tema juba teab, milliseid vajakajäämisi ja puudusi ta oma kabineti liikmetele võib lubada. Teisiti pole see olnud ka koalitsioonipartneri poolt valitsusse läkitatud ja ebakompetentseiks osutunud ministritega. Sellistel puhkudel on enam vähem kõik. Meie peaministrid eelistanud Eesti huvidele mugavat ära olemist ja olukorraga lihtsalt leppinud. Ent lõppkokkuvõttes langeb peaministri ja valitsuse toetus, mida tänane valitsus reljeefselt ka demonstreerib, kasvab rahva rahulolematus ja võrrandumus. Ning otsused, mida selline valitsus oma ebapädevate liikmete eestvõttel ja toel teeb, pärsivad Eesti arengut ja inimeste elujärg teeb tõusuasemel vähikäiku. Mäletan, et 90. aastal valitud ülemnõukogu poolt ametisse nimetatud ministrid pidid kõik enne ametisse saamist läbima parlamendi ees pika, mõningatel juhtudel ka kiuslike küsimuste kadalipu, et tõestada oma pädevust ning ametisse sobivust. Toonastest kandidaatidest põrus vaid üks. See vastu tänase saate külaline, Savisaare valitsuse noorim liige, läbis tolle kadalipu hiilgavalt. Tere tulemast saatesse!

0: silmapaistvad spetsialistid ja poliitikud. Kas toonane komme saada enne ametisse nimetamist aimu ministrikandidaadi võimetest peaks kuuluma ka tänasesse parlamentaarsesse praktikasse? Pean silmas seda kui printsiipi, mitte seda, et meie põhiseadus seda sellises vormis ette ei näe. Kas siis muutuks midagi paremaks?
1: Ma arvan küll, et muutuks. Tuletage meelde, et 2018. aastal Riigireformi sihtasutuse ettepanekut tulgas oli ka see ettepanek, et tegelikult minna tagasi tollase korra juurde, kus ministreid ühe kaupa kuulati üle mitte ainult suures saalis, vaid ka juba enne profiilsetes alatistes komisjonides. Nii et tegelikult see andis sellise ainduse selle kandidaadi kvaliteedist, aga olgem ausad, ega siis tollal ka näiteks peaminister ei valinud kabineti liikmeid lihtsalt lojaalsuse või kuuluvuse või kuidas nüüd öelda, poliitilise profiili tõttu, vaid eriti veel siseparteilise puhul, vaid ta valis neid personaalselt ühe kaupa ja valis tegelikult professionaalste kvaliteetide järgi. Enamus spetsialiste omal alal, mitte 100%, aga peaaegu kõik olid spetsialistid omal alal juba teinud endale nime ja olnud juhtivates positsioonides selle alaga seotud valdkondades, mida nad hakkasid valitsema. Ja tegelikult see meie valitsus, taasvabanemise valitsus 90-92 oli kõige haritum ja kõige suurema kraadide tasemega valitsus läbi aja Eestis.
0: Kui meil räägitakse praegu valitsuse istungites, siis üldiselt on ka kombeks vähemalt tänastel aastatel, et kõik toimub konsensus alusel, mis sageli tähendab seda, et kellel on eri arvamus, see hoiab lihtsalt suu kinni ja on nõus sellega, mida kas siis peaministrid ütleb või vastutav minister asjast arvab. Aga ma arvan, et tol ajal, kui valitsuse liikmeks said ainult peale tõsist küsitlusvooru ülemnõukogus, olid ka ministrid natuke teisest lihast ja luust, nad pidid arvestama sellega, et iga nende sõna ja mõtte maksab ka läbi vastutuse. Kas tolles valitsuses ka toimus hääletusi või toimus ka kõik konsensusalusel või toimus nii nagu peaminister eeldas?
1: Ei, ükski neist 100% ja tulete meelde, et ka mandaat oli tugevam sellepärast, et kõigele sellele kuulamisele lisaks. Iga minister personaalselt kinnitati suures parlamendisaalis häälte enamusega ja meist suur osa said rohkem hääli, kui täna on nõutav kvalifitseeritud häälte enamus presidendi valimiseks. Mis tähendab seda, et tegelikult oli ka tugevam mandaat, olge mausad, mis omakord on seotud vastutuse loogikaga. Teiseks, meil toimusid pidevalt toimusid vaidlused. See oli segane aeg, ei olnud võimalik konsensuse peale aega raisata. Toimusid pidevalt peaministri juhtimisel üritused, toimusid oma vahel, toimusid kell 1:30 öösel kui vaja ja tegelikult ka lepiti kokku, ka valitsusistungid nägid teistmoodi välja.
0: Ma mäletan, et kui sa nüüd hakkasid rääkima nendest pidevatest vaidlustest, et siis oli ka üks selline midagi enamat kui lihtsalt vaidlus, et tekis rivaliteet välisminister Lennart Meri ja idaminister enda Lippmaa vahel, kes ei saanud oma volitusi täpselt jagatud ja tegutsesid kohati välismaal üksteist välistavalt. Kas see oli ainus nii-öelda tõsiseid konflikte tolles valitsuses või oli midagi veel?
1: Oli veel. Meri ja Lippmaa puhul, kes mõlemad veel algetapil õigemini Lippmaaga lõpuni said palka riigikantseleist, siis tegelikult riigiminister käis neid aegajalt kutsumas, siis kui nad ei soovinud kohal olla korraga mõlemad, siis kutsumas, kui oli väga vaja. Peaministri käsku ei saanud nad ometi eirata. Ja teiseks muidugi olid meil ka teised inimesed, kelle puhul oli teatud probleeme mingil ajahetkel. Näiteks erastamise kontekstis oli teatud vaidlus, oli tööstusminister Jaak Tammega, kes ka nii-öelda lõppkokkuvõttes isegi kaotas oma koha. Samal ajal oli meil suurepäraseid koostöönäiteid, kus tegelikult pandi asju kokku. Näide, sideministeerium kaotati ära ja moodusti transporti sideministeerium, mille minister ma hiljem 5 aastat hiljem olin, või näiteks pandi kokku materiaalsete ressursside ja kaubandusministeerium, sellepärast, et kõik läks kauplemisele, mitte enam ei olnud materiaalset ressursse, mida saab kuidagi jaotada.
0: Ma mäletan, et üheks tandemiks, kes armastas vist istusid ka kõrvoti, oli Jüri Raidla ja Lennart Meri. Kas sinul oli ka mingi selline partner, kellega sa tagantjärele öeldes võiksid öelda, et sa läheksid temaga koos luurele?
1: No kindlasti oli.

0: Nii nimetatud Jüri Raidla, sellepärast, et seadusandlikus protsessis oli väga suur roll ka Riigikantseleil, mitte ainult Justiitsministeeriumil, mida Jüri Raidla juhtis. Ja muidugi Jaak Leimanil, kes majandusministrina oli ka peaministri asetäitja juhul, kui peaministrit ei olnud ja meil ju tollal ei olnud muud variantigi. Ja temaga oli meil juba koostöö varem alanud ja me tegime palju asju ka koos hiljem. Nii et selles mõttes need kaks inimest vahetult kõige rohkem, aga see ei tähenda, et teistega oleks olnud. Lennartik oli suurepärane, vahekord oli Masenga Lipmaga läbi erinevalt enamusest teistest ja tegelikult see tähendas seda, et meil oli, õhkond oli oluliselt parem, aga ma rõhutan seda, et reaalsed vaidlused, kus otsused tehti suulise kokkuleppena laua taga ja volitati ministreid see kokkuleppe vormistama, oli lademes ja see oli normaalne, seda peeti normaalseks praktikaks. Nüüd ei tule see isegi kõne allagi, sa ei saa isegi sinna laua taha seda küsimusega, kus sul oli eelkooskõlastust olemas.
1: Ütlen lihtsalt vahele, et ka ülemnõukogu töötas samal printsiibil, et kui mingi eelnõu oli menetluses, siis spiiker küsis, kas on mingisuguseid muudatusettepanekuid, keegi tõstis käe, kandis ette, kirjutas selle paberile, esitas spiikrile, asi pandi kohe hääletusele. Nii et midagi on täna hoopis kõik teistsugust.
0: No aga aeg oli ka teine, sa pead sellega ka arvestama.
1: Meil pond aega. Aga nüüd viimane küsimus selle valitsuse kohta veel nii palju, et ma mäletan, või me kõik teame, et 90. aastal, kui peale vabasid valimisi sai ametisse uus valitsus ja tööd alustas ülemnõukogu, et ministeriumid, mis üle võeti, olid kõik ju nii-öelda eelmise aja märkidega. Nii et ma mäletan, mida Lennart mulle rääkis, et tema ministeriumist tolla ajal töötas ainult 12 inimest, kellel oli üldiselt voli vahendada turismireise ja neid ka pidi eelnevalt kooskõlastama Moskva vastavate instantsidega. Siis ei tunnu ütles, et seal pidi olema ka KGB inimesi ja üldse väga keeruline pidi see tööd temal kujunema, kui ta sinna ministeriumisse läks, siis ta kutsus kõik oma töötajad kokku ja palus neil esitada lahkumisavaldus. Ütle nüüd, Raivo, kui sina, ma ei tea, mis ministeriumi sa said, ega riigiministeriumid siis ei olnud.
0: Riigikantselei.
1: Kuidas sina aru said, kes sul seal töötavad, kuidas sa nende hakkama said ja kuidas sellest ministeerium sai?
0: Alustame sellest, et riigikantselei moodustati enne seda, kui mina sinna ametisse tulin. Ja teiseks selle ajaloo eripära tõttu riigikantselis kujunes superministeerium, nimelt hakkas inkubeerima ka neid asju, mida Eesti Vabariigil tolle hetkel juhtimistruktuurides üldse ei olnudki. Ja loomulikult sinna tulid puha uued inimesed. Nüüd need inimesed, kes enne olid nendes funksioonides, mis enne olid, teenindasid valitsust ja peaministrit, siis sinna lisaks uutele rekruteeritutele oli terve rida vanus nii-öelda ametnike, kes tegelikult olid apoliitilised ametnikud, osa olid poliitilised. Ja kõigel lisaks ma ei taha nüüd seda väga rõhutada, aga mingil kujul oli mul aimdus enne olemas, sest ma olin ka suhteliselt olulisel ametipositsioonil ülemnõukogu presiidiumis Arnold Rüütli all ja tegelikult tegelesin nende teemadega, mis seondis kohaliku omavalitsuse ja riigivalitsemise ja muutmise mudeliga, mis oli riigikantselei üks ülesandeid. Me pidevalt tegelesime selle uue riigiadministratsiooni loomisega. Ja mul oli see tuttav juba otsapidi. Ma olin Leimani ekspertkomisjonis, mis Toome valitsusreformi valmistas ette. Mul oli kohalik omavalitsuse kogu reform ja nii edasi. Nii et, ja ma tundsin tänu sellele väga paljusid inimesi. Ma ütleks niimoodi, et ma tundsin neid inimesi, kes nende valdkondadega olid kokku puutunud ka minu nõukogus, sellepärast, et nad olid partnerid. Me tegime paljusid asju koos. Nüüd keerulisem lugu oli nende igasuguste muude tegelastega, kes olid võib-olla seotud nii-öelda jõuametkondade temaatikaga või näiteks transporti temaatikaga. No nendega saime tuttavaks. No midagi ole teha. Ma vestlesin palju inimestega ja ma õppisin väga palju selles mõttes, nii et see oli nagu, kuidas nüüd öelda, see oli siukene töö, et see ei käinud üle öö.
1: Üldiselt me oleme kõik teadlikud selles, et nende aastate muutusi kandis meie ajakirjandus. Ja Ain, sina olid tol ajal, noil aastatel ja siis kui uus valitsusametisse sai Eesti Raadio infosaadete peatoimetaja. Ja mind nüüd huvitabki nagu laiemalt tasandilt küsimus, et kuidas on selle aja jooksul siis ja tänaseni muutunud meediaorganisatsioonide ja ajakirjanduse vahekord riigivõimu ja kohaliku võimuga. Näiteks ma mäletan, et tolle Savisaare valitsusaegsetele pressikonverentsidele oli kõigi ajakirjanik kõike ja kõigi meediaväljaannete esindajate pääs piiratud. Ma ei tea miks, aga üldiselt silma torkas ainult see, et pressikonverentsil oli ainult Hans Asch Luik ja teisi ajakirjanike ei olnud. Kas juba siis võiks öelda, et ajakirjandusel olid mingisugused väitsed pähe pandud või kuidas sina Eesti Raadio infosaadete peatoimetajana suhtusid sellesse?
2: Ma julgen öelda, et minul niisugust mälestust Vabariigi valitsuse pressikonverentsidest ei ole. Siis istuti toas 224 või mis ta number oli, istuti üle suure laua, seal oli 1, 2, 3, 4 ministrit ja teisel pool olid ajakirjanikud ja minu mõelest seal ikka näod vahetusid küll, sest ma ju käisin ka ise valitsuse pressikonverentsidel nii peatoimetajana nagu enne seda siis ka peatoimetaja asetäitjana. Tollane suhe ajakirjandusse oli riigivõimul hoopis teistsugune. See oli niisugune otsimise aeg, uus võim, mis ei olnud nõukogude võim, otsis tegelikult meedias tuge, neil oli tuge vaja ja loomulikult kujunisid välja mingid inimesed, noh, kes rohkem lihtsalt riigivõimuga suhtlesid. Ma ei hakka rääkima sellest, mis toimus 91. aasta augustis. No siis oli see täiesti eri suhe ja siis said ikkagi nii-öelda aktiivsed ajakirjanikud nautida tõelist infomonopoli, sest info käis ja liikus kiiresti esimesest allikast ka Eesti Raadio eetrisse, nii et see, mis täna toimub, on pigem võib-olla see, mida sa kirjeldad, sest lähiajaloost on mul meelutada ka see, kuidas üks valitsus ei lubanud näiteks Tallinna televisiooni reporterid valitsuse pressikonverentsil. Absurdne, aga see oli mõni aasta tagasi.
1: Aga üldiselt ju on nii, et kõikides ministeriumites töötab rohkem pressinõunike kui kahel käel sõrmi ja enamus nii-öelda sellest informatsioonist laekub pressi või meedia väljaannetele meiliteel valmis produktina, kuhu hea ajakirjanik paneb ka kriitilised küsimused sisse, kui ta selle eetris ette loeb. Teine kord seda ei tehta. Tol ajal ma arvan, taolist praktikat ei olnud. Ajakirjanik korjasid informatsiooni otse live esitlusest ja pressinõunike armeesid riigi palgal ei olnud.
0: No mina tahaks selle kohta ka kaasa öelda, kõigel lisaks oli ka see natuke servapidi riigikantseli teema ja ma võin öelda, et meil oli just nimelt nii, nagu sa Ignar kirju öeldasid ja tegelikult pressiga ametlikult tegeles üleüldse terve segase aja kahe sõrmedel inimeste hulk või kaks inimest, kõik ülejäänud olid partnerid. Punkt üks. Punkt kaks, olles ise olnud ka selle seotud sellega, et mõningate tollase aja väljapaistvate ajakirjanike palkamiskatsega sinna pressiteenistusse, siis ma võin lihtsalt memuaaride korras öelda, et neil oli põhimõtteline nii-öelda ideoloogiline lahknevus. Ja lõppkokkuvõttes, jah, see on nii, see oli eelarvamuslik, kus juures kõigel kurvem lisaks. Aga kolmas teema oli seotud sellega, et meil oli ka veel üks funktsioon, millest ei räägita. Näiteks Sergei Tšernov, kes oli tegelikult võetud tööle ajakirjandusega, venekeelse ajakirjandusega meediaga töötamiseks. Tegeles suures osas hoopiski koos Juškini ja minuga tegeles hoopis vene suhetega ja kõige muuga veel lisaks, jõudes samal ajal teha ka seda nii-öelda pressiesindaja tööd. Nii et mina olen täiesti hämmingus nendest tohututest armeedest, mis täna on ametkondades selle töö peal ja kus juures olukord täiesti teissugune, informatsiooni tuleb lausa teinekord näpust välja imeda ja samal ajal kogu see live tegevus, mis tal oli hästi aktiivne, on praktis puudu. Ja viimane detail, ministrid ise töötasid sellega. Ei olnud nii, et pressiinimest toovad sul laua peale mingisuguse memo või konspekti ja siis kannad seda ette pressikonverentsil. Ministrid olid tegelikult need, kes rääkisid ja pressiinimest panid nende näpunäidete järgi asjuga kirja, kui vaja oli ja põhiliselt käis kõik laivis. Ja kõik oli väga paljus ministri improvisatsioon.
2: Ja ma pean nüüd Raivo juttu täiendama ka alates sellest, et ministrid käisid läbi nimetamise riigikogu ees. Või üks kõik, mis tema nimi siis tol hetkel oli nimetamine,
1: ülemnõukogu
2: ja parlamendi eest, siis tegelikult mina ju 92. aasta sügisest kutsus peaminister Mart Laar mind oma valitsuse esimese valitsuse pressisekretäriks ja mis te arvate, et kas ta lihtsalt niisama nurga taga kutsus? No ei olnud niimoodi. Mind kutsuti terve vabariigi valitsus ette Minu käest küsiti ka natukene ebamugavaid küsimusi ja ma siis pidin nendele vastama ja need küsijad olid ministrid ja noh, ju ma siis sobisin, sest et ma mäletan täpselt, me tõusime kõik koos laua tagant püsti ja läksime Kadriorgu, kus president Lennart Meri kirjutas alla vastava paperi, öeldes see juurde, et luba mul nüüd Märt Kasina pidulikkusega see paper allkirjastada. See näitas, et tegelikult oli see sõel ka tollaste pressi sekretäride puhul väga tihe ja täpsemalt öeldes ma olin ikka kohe ikka väga tükk aega täitsa üksi, kuni ma sain endale ühe abilise referendi. Ei olnud armeed, ei olnud mul abilisi täiesti üksi pressisekretär.
1: Kahju, et pidin nii pingutama. Aga teeme nüüd hüpped, et natuke mõned aastad edasi, mäletame kõik, et 31. augustil 1994 Vene sõjavägi Eestist lahkus. Ja nüüd minu küsimus, kuidas sai Eesti hakkama Vene sõjaväelastega? Ja ma nüüd markeeriks neid erinevaid perioode. Esiteks, mis moodi käitus Vene sõjavägi tolla ajal Nõukogude Liidu sõjavägi peale 88. aasta 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni. Kuidas ta käitus peale seda, kui 30. märtsil 90 ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest edasi, kuidas ta käitus siis pärast seda, kui 20. augustil Eesti ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest ja nii edasi. Et kas selles oli ka mingisuguseid muutusi? Sina, Raivo, kui riigiminister, pidid ilmselt nende asjadega silmitsi seisma ja erinevaid kriise nägema, sealhulgas ka 15. mail 90, kui Lõssenkolased tulid Toompeale ja tungisid ka Lossihoovi. Ilmselt seal sõjavägi ei olnud asjas sees, aga ikkagi nüüd vaade sõjaväe tegutsemisele Eesti territooriumil alates suveräänsusdeklaratsioonist kuni vägede lahkumiseni.
0: No kogu Vene sõjaväe ja julgeolekuaparaadi temaatika oli ka paraku riigikantseleis ja riigiministri all, aga juba enne ma toon mõned asjad ette välja. Sa küsisid periodiseerimist. Esimene periood oli tegelikult 88 aasta kuni 89 10. detsember. See on seotud sellega, et kõik need sinu poolt nimetatud nii-öelda arengud sõjaväes tekitasid pigem Vene sõjaväes, pigem siukest trotsi ja negatiivset meelestatust, aga nad ei saanud mitte midagi eriti ette võetud, lihtsalt käitumislikult.
1: O, mis see tähendab trotsi? Kelle vastu?
0: No selle vastu, et kohalikud eestlased üritavad seal mingisugust oma asja ajada ja see ikka hästi ei sobi. Ja paljude jaoks oli ju Baltikum tegelikult üks pensioneerimise koht, kuhu nad ideaalist tahtsid pürgida, sest siin olid paremad elutingimus kui mujal Nõukogude Liidus ja see oli ka üks kombeid eriti ofitseride puhul ja nii edasi. Seal oli nagu nende arusaam, et nii ei midagi ei tohiks väga muutuda. Nüüd jutt ei ole ainult sõjaväelased, see on nende perekonna liikmetest. Nüüd 89. aastal 10. detsembril olid esimesed vabad valimised ja need olid kohalike omavalitsuste valimised. Uue seadusalusel, millega tuli mul ka tegeleda siis küll veel ülemnõukogu presiidiumis, ülitihedalt ja vedavalt. Ja see oli nüüd see koht, kus tegelikult toimus esimene kord ehmatus. Sellepärast, et kui seni olid sõjaväelas, nii nagu tänase päevani Venemaal on nad, eks ole, nii-öelda valijad, keegi ei tea, mis seal suletud nendes jaoskondades toimub, aga nad on valijad ja nende perega liikmed, garnisonid. Siis meie tegime sellise olukorra, kus igas kohalikus nõukogus oli ainult, jutt oli siis maakonnatasandist, oli ainult üks sõjaväe ühine esindaja. Me tõssime nad sealt lihtsalt välja.
1: Kas see on midagi sarnast, kui ülemnõukogusse pääses ka neli sõjaväelast?
0: Just, me ja sellest võtsimegi õppust, me kirjutasime ka seda järgmist ülemnõukogu valimisseadust. Täpselt sama loogika järgi lihtsalt ühega ei saanud kahjuks piirduda, jäi neli. Aga see loogika oli, et sõjavägi tõstete välja. Võt siis hakkas nagu natukene asi pihta. Nüüd hea uudis oli see, et meil sattusid kõrgemateks sõjaväeülemusteks ja muuses ka ülemnõukogu saadikuteks normaalsed inimesed, mis siis, et Vene pagunitega. Näiteks Leedus seda õnne ei olnud ja Lätis ka mitte eriti, aga meil oli. Ja see on natukene kergendas minu edaspidist elu riigiministrina nendega suheldes. Miks ma seda räägin? Järgmine etapp, nad hakkasid kohanema. Nad nägid, et see nüüd asi liigub ja need targad ülemused said aru, et seda enam ei peata. Ja nad võtsid selle tegelikult alateadvislikult isegi omaks. Nendega oli palju kergem juba suhelda. Nüüd järgmine teema oli 15. mai. 15. mai 1990 tegelikult mulle helistas kõrgem sõjaväeülemus Eestis, admiral Belov, ja ütles, et nüüd on niimoodi, et need tulevad ründama Toompead. Ja käisid minu juures interrindlased ja palusid mult soomusmasinaid toetuseks. Ja muud toetust võimalusel ka. Ma ei annud neile, ma saatsin nad kolme tähelisse kohta. Tema sõnad. Ja pärast oligi, me nägime seda, eks ole. Ehk siis neid püüti kogu aeg sisse tõmmata.
1: Ma vahel ütlen, et see 15 mai lõssenkolased tulid peale seda, kui ülemnõukogu võttis vastu seadus Eesti sümboolikast. Ja. See oli 8. mail.
0: See ei olnud lihtsalt sümboolikas, see oli tegelikult viis esimest põhiseaduse paragrafi.
1: Kuus
0: tegelikult kokku. Ja. Kuus 38.
1: aasta põhiseadusest taas kehtestati.
0: Ja nii et see oli nagu järgmine kord. Järgmine kord oli 90. aasta lõpp. Keegi ei mäleta seda. Nimelt moodustati Nõukogude Liidus või hakkas kujunema katse asju tagasi pöörata sõjaväelise jõu elemendiga, mis kulmineerus siis jaanuaris 91 Leedu sündmustega ja meil ka, aga mitte nii veriselt õnneks ja tänu Jeltsini tulekule. Ja tegelikult, mis juhtus oli see, et aasta lõpus hakati nii-öelda poiste värbamise sildialt, jutt on sõjaväe värbamist. Hakati patrulli korraldama, taheti sõjavägi tänavatele tulla, tuua selle eeldusel, et nad kindlustavad mobilisatsioonist. Meie oleme juba mobilisatsiooni nagu teise kohta saatnud, eks on Nõukogude armeesse. Ja nüüd see oli nii-öelda ettekääne. Siis toimus Vilnius sündmused jällegi osaliselt sõjaväe osalusel ja siis toimus tegelikult võibolla järgmine kord oli meil, kus sõjavägi jällegi, aga mitte meie oma, vaid juba läbi ringkonna Moskva üritas meid mõjutada sõjaväeliselt juulis 1991, kui olid torisündmused, toodi kohale noh, ilmse sooviga natukene nagu tekitada konflikti ja verdvalada juuli 91, eks ole. Ja see ka õnnestus maandada, et nad suruda nurka muuses PR-i abil läbi rahvusvahelise meedia, mis meil õnnestus esimene suur operatsioon seda laadi. Ja tegelikult järgmine kord oli juba GKCP. Nüüd pärast seda, kui oli see Augusti Putsch, kus meie sõjaväel suuresti valisid neutraalse positsiooni, üksikud elementid välja arvatud.
1: Seal hulgas aitas seda, toetas ülepnõukus olev kaks sõjaväelast.
0: Ja eriti konkreetselt Ziauddin Abdurrahmanov kindral, kes oli õhukaitsevägede ülem, kes ikka pani oma panuse juba 15. mail ja oli väga sõbralikult meelestatud ka hiljem. Nüüd järgmine kord oli tegelikult see, kui nad tulid läbirääkimised, Nõukogude Liidu läbirääkimiste üks salagruppe, mida mina juhtisin, oli Vene sõjaväe väljaviimise läbirääkimised. Mul oli normaalne vestlus NSV Liidu kaitseministri õhuväe marssal Šapošnikoviga koos Liidu kaitseministri Putkevitsusega.
1: Täpsusta, mis ajal see toimus?
0: See oli 91. aasta sügis kohe peale augusti otsuseid. Ja siis olid juba läbirääkimised ja nüüd ma lõpetan selle pika passaaži sellega, kuidas toimus muudatus. Nimelt, kui novembris olid meil läbirääkimised, mis on ka nüüd lehes avaldatud fotol näha, toimusid Narva Jõesus, Sobčak oli Nõukogude delegatsiooni juht Putinistust tema selja taga, me rääkisime ja tol hetkel oli ka sõjaväegrupp koos, kes rääkis siis nagu oma blokke, siis nad rääkisid veel sellest, kuidas nõukogude verd valati, nõukogude terminoloogia oli nõukogude. 17 päeva hiljem Peterburis admiralteistvus kohtudes selle sõjaväegrupiga, kus olid vastas admiralid kindralid, nad ei kasutanud kordagi sõna nõukogude, nad rääkisid vene relvast, relva kuulsusest, vene verest valatud ja nii edasi. Nii et see toimus pööre juba selleks hetkeks.
1: Aga nüüd raadiokuulele ütlen, et see sama aasta 91, 8. detsembril sõlmisid Venema, Ukraina ja Valgevene presidendid Beloveže lepingu, millega otsustati Nõukogude Liit laiali saata. Ja peale seda siis mõned nädalad astus Gorbatšov tagasi, see oli peale jõule ja järgmisel päeval siis tunnistas NSV Liidu ülemnõukogu Vabariikide Nõukogu liidu eksistentsil lõppenuks. Aga selleks ajaks on ju veel langetatud mingit otsust sõjaväe väljaviimiseks. See ju sündis alles 94. aasta suvel. Et mis oli see periood 91 kuni kõik need aastad peale seda Vene sõjavägi oli Eestis sees.
0: No tegelikult käitusid nad muidugi väga selgelt. Esimene periood, mis oli, noh, nagu nad tavaliselt jätkasid, siis oli järgmine periood juba meie valitsuse ülemnõukoguga, siis kui nad hakkasid seda nii-öelda valmistama ära minekut ette ja müüma varasid ja tegema igasugused asju. Ja siis kolmas periood oli see, kus nad tegelikult hakkasid venitama. Tegelikult hakati venitama. Pärast 20. augustit venitati ja suur vahepeal lausa katkesid läbirääkimist ja nii edasi. Ja siis tuli see läbimurre 94. aastal alles, millest palju on räägitud. Nii et tegelikult nad üritasid jääda, saades suurepäraselt aru, mida see tähendab, sest ka Vene riik tuli neile nüüd uus Vene riik, kahjuks. Alates 92. aasta teisest poolest Venema üritas seda mängu mängida niimoodi, et jääda. Ja see oli see, mis 94. aastal lõpuks lõppes ja siis alles me saime vabalt hingata.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
7: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
8: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
9: Kuku raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Uuesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Raivo Vare ja Ain Saarna, mina Ignar Fjuk. Ja jätkame seda sama sõjaväe teemat. Selleks, et Nõukogude ja Vene sõjavägi siit välja saaks, oli väga palju koosolekuid ja kohtumisi kõrgel tasemel, kus osales praktiselt alati ka Ameerika Ühendriigid. See viimane nii-öelda nõustumine Venema poolelt tuli alles peale seda, kui esiteks USA nõustus Venema nõudmisega, et nemad võetakse G7-se ehk 8. liikmeks, mis siis ka jõustus, seda esiteks ja teiseks, mis oli veel Venema poole nõudmine, et sõjaväe pensionärid jäävad Eestisse. Kas see sõjaväe pensionäride teema, eks see põrkub sellest samast raju, mis sa ütlesid, et nad tulid siia oma viimasele puhkusele, et lõpuks siia jääda. Kas see oli teema, mida oli raske seedida Eestil? Või kuidas sulle tundus? Ja pärast ma küsin seda sama Kainikest, et ma mäletan, et ajakirjandus reageeris sellele ikka üsna teravalt ja isegi oli väiteid niimoodi, et jäägu need Vene sõjaväelised juba siia, kui ka sõjaväe pensionerid jäävad.
0: No see on natuke keerulisem teema, kuna ma hiljem läbirääkimistes osalesin sõja välja viimisel eksperdina, siis ma nägin seda veel ka hiljem pärast sellest ametist lahti saamist Nobel. Ja ma ütleks niimoodi, et tegelikult oli see osaliselt inerts, osaliselt praktiline pragmaatiline arvestus. Ärgem unustagem, et tegelikult meie partnerid eelkõige Ameerika Ühendriigid eraldasid ka raha ümber asumiseks, mida osa kasutasid ja siis pärast tulid uuesti tagasi või nägid nagu niimoodi välja, et võeti raha välja, tegi nägu, et läksid üle piiri idapoole ja pärast tulid uuesti tagasi, meil oli sellega pahandusi, mul isa kunagi tegeles sellega. Ja siis tegelikult oli veel eraldi teema oli see, et sõjaväepensionärid on ka erinevad, eks ole. 70+ sõjaväepensionärid on üks teema ja teine teema on, eks ole, 50-selt pensionile läinud nii-öelda madalama auastmega isikud, kes on ju tegelikult täisjõus mehed veel ja see oli ohuallikas, sellega tuli tõsiselt muidugi pead vaevata ja sellega ka üksjagu tuli tegeleda, aga noh, jõudu seda nii-öelda jõuga rakendada tegelikult ei olnud kõige parema tahtmise korral, kuigi see ei meeldi kellegile.
2: Aga mul tuli seoses sellega meelde tegelikult üks lõbus, natukene isegi mitte väga lõbus, aga huvitav vahejuhtum. Siis, kui see vägi ükskord siit liikuma hakkas, siis olin ma nii-öelda pressikonverentsidel teisel pool lauda, ehk siis peaministeri kõrval, ehk siis valitsuse pressisekretär. Ja siis me mõtlesime, et noh, saadame selle väe siis rahvakoosolekuga Vabaduse platsil niimoodi rõõmsa rahvakoosolekuga, saadame nad minema mingu ja ärgu enam kunagi tulgu. Aga siis meil läks natukene untsuse asi, me panime selle ürituse nimeks Paka. Ja siis, kui kõik särgid, sümboolika, plakatid, kõik olid trükitud, siis keegi ütles, et kuulge poisid, te ei tunne ju vene keele rikkust absoluutselt. Paka tähendab seda, et noh, minge ja tulge tagasi. Raivo võib ilmselt seda kinnitada, ta tunneb keelt paremini kui mina. Oi, meil oli piinlik. Oi, meil oli väga piinlik, aga siis me ütlesime, et noh, hüva, see on ikkagi släng ja paka on meie mõistes see, et minge ja kaduge. Aga jah, see juhtum on ajaloos olemas.
0: Tegelikult on selle parafraas oli tegelikult Aserbaidžaanis, kus oli väga populaarne mingil hetkel isegi üks laul, millest algasid pinged Venema ja Aserbaidžaani vahel Aliyev ajal ja see oli selline, et Chimadan Vagzal Paka. Ja see oli tegelikult ehk siis kohver, vaksel ja paka. Ja selle peale väga pani vene pool seda asja pahaks, aga siis oli juba ilja, Aserbaidžaan oli juba kaela kandma hakkanud.
1: Toona 91. aasta lõpus olin ma ka üle rahvarind eesseisuse eesistuja ja korraldasin siis ühte Paldiskis konverentsi rahvusvahelist, mis oli põhiliselt Balti riigid ja Põhjariigid, aga seal olid ka inimesi Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt väga kõrgel tasemel ja kõige puu seas meil õnnestus siis ka külastada, see oli mingi laeval olevad tuumareaktorid. Või ühesõnaga
0: sektsioon, see oli tegelikult maisma peal asuv allveelaeva tuuma seadme sektsioon.
1: Ja selleks erakorralise ligipääsu korraldasid Raivo Sina, ma mäletan riigiministrina. Ja see, koos sellega minu küsimus ongi nii, et see oli ka ju mingisugune vara. Ja kuidas üldse toimus nii-öelda sõjaväe vara arvele võtmine juba peale seda, kui Eesti ise seisvus? See ei saanud ju olla, et kõik need varad oleksid olnud Eesti huvidest väljaspool või Eesti jurisdiktsioonist väljaspool, kuigi nad olid kuulusid Vene sõjaväel. Et kuidas Eesti sai sellega hakkama, et me midagi saime ka enda kätte või kõik viidi välja või erastati siin nii-öelda mingil mustal erastamispörsil?
0: No me nägime lennusadama angaaride puhul, eks ole, et üritati erastada. Mängiti erastamismängu niimoodi, kuna riigiminister vastutas selle eest, siis pandi firmale nimi Vare ja räägiti, et see on seotud riigiministriga, eks ole, kus juures tead öödega mütsi, mingil hetkel tuli alles välja. Teadlikult sellised petupoliitikad olid, eks ole, müüdi kõike põhimõtteliselt. Vene sõjavägi väljudes müüs igast asju, igale poole, igas suunas. Kaasartud ka meie ossime siin mõningaid asju, relvi eelkõige ja eriteenikad. Aga mis oli eripära, oli see, et tegelikult nad lepingu järgi oleks pidanud jätma meile varad puutumatuna, aga seda kahjuks ei olnud. Lõhuti täiesti, no kui maha ei müüdud, siis lõhuti, tohutult kahjustati kõiki objekte ja see nägi välja päris kole, kui me läheme nii-öelda arvele võtma asju, siis me näeme seda, et on kõik kadunud. Ja siis muidugi andsid omad mehed ka panuse, no näiteks Loksa õigemini Hara demagnetiseerimise tehases Kaitseliidu paatidega tõmmati kõik need poolteise meetri jämedused magnetiseerimiskaablid välja ja müüdi metalli kokkuostumistel oli populaar. Nii et tegelikult oli ka segadust väga palju ja meil ei olnud jõudu korra kõik kätte saada. Erand on muuses piirivalve. Osaliselt piirivalve andis isegi relvad üle ja mingil kujul ka enam vähem mõned asjad olid okei üleandmisel. Aga Venema tegelikult teadlikult tegi seda. Ja ega venelased on alati nii käitunud, nad lihtsalt lõhuvad, kui endale ei saa, siis teistele ei anna.
2: Ja Raivo nimetas seda Hara allveelaevade demagnetiseerimiskeskust. Minu mälestustes on see üks objekt, mis oli täiesti ebatraditsiooniline.
0: Mul
2: oli
0: kaks Euroopas ainult oli neid selliseid, üks Venemaal, teine Hollandis.
2: Ja ta oli tõeliselt teadusasutus, mul oli au seal koos peaministriga käia. Ja me
0: 28 mõlemad teaduste kandidaati pagunitest töötas.
2: Me tõesti siiralt imestasime, aga see, mida sa Raivo räägid, mis sellest lõpuks sai, noh, ta jah, lammutati lihtsalt maha, aga see oli absoluutselt teistmoodi ehitatud kasarmud, elamupark, ta oli, noh, tänapäeva mistes võib öeldakse isegi niisugune alge euroopalik.
0: Aga
2: see oli täiesti eriline objekt.
0: Paldiskist ma tahaks eraldi ühe punkti väikese lisada kokku ju mõttes nii palju, et Paldiski oli omaette nähtus kogu selles komplektis. Kui mujalt viidi välja nii-öelda üldkorra järgi, erandkorras viidi need igasugused spetsnaasid välja, mida me enne jõudsime kokku leppida ülemustega, siis see, mis oli nii-öelda Paldiskis, seda nad hoidsid ammastega kinni, üritas seda kasutada ära siia jäämiseks, eelkõige tuumareaktoritele viidates, eks oli, neid oli seal teilt kaks. Ja nad üritasid seda mängu mängida niimoodi, et me ei saa mitte midagi teha, lõpuks siis lihtsalt suruti nad ära. Aga Paldiskis oli selline kord, Ignar, et kui te sinna läksite, siis tulete meelde, siis selleks oli vaja eri luba. See luba kooskõlastati Moskvas kindralstaabi ülema esimese asetäitja tasemel, allapulle seda ei saanud ja selleks oli vaja teha korduvalt noote ja erinevaid dokumente. Ja hiljem see jätkus kuni 93. aastani, kuna isa mul töötas välisministeeriumis, tegeleski nende asjadega, tema oli see õnnetu inimene, kes pidi ajama neid asju, et saaks Paldiskisse sisse meie inimesed. See ei olnud ainult sinna sisse marss nagu Jäägri kompanii. See oli ka tegelikult juurde pääs objektidele, mis oli ikka veel venelist valve all ja mida nad olid valmis lõpuni valvama ja lõpuks viisid välja ikkagi küll, aga väga pika ambaga ja muuses Lätis jäeti just grundas see radiaatori näoline eri horisontitagune baas jäeti ju tegelikult, vaatlusbaas jäeti ju alles veel tükka aega pärast seda.
1: Eelnevalt meil oli juttu 50 plus elujõus sõjaväelaste pensioneerimisest ja jäämisest Eestisse ja nii siis kui ka hiljem on seda ikka käsitletud, et see oli seemneks viienda kolonni kujunemisele, omamoodi seemneks. Ja see nii-öelda eksistentsiaalne oht või tunnetus eestlastel on siia maani, et me ei ole sellises enamuses, et me saaksime ohtu tunnetamata ja kriisi võimalustele mõtlemata, mida pronksiööd näitasid, niisama hõlpeelu elada. Ja kuidas te nüüd hindate seda Eestit 2026? Kaua veel me peame nii-öelda tundma oma naha vahel seda teatud eksistentsiaalset hirmu, et midagi võib ikkagi juhtuda. Ja mis muudaks seda? Mis moodi me saaksime sellest riigina üle, et me ükskord saame vabalt öelda, et Eesti nüüd on sisemise ohu vaba?
2: See on põlvkondade teema tegelikult. See ei ole eile täna homme. Me oleksime kogu selle asjaga pidanud oluliselt varem alustama. Ma olen jälginud näiteks Soomes või ka Rootsis käies, kui kaks mustanahalist räägivad oma vahel vabalt soome keeles, rootsi keeles, sest võib-olla nendel on niimoodi lihtsam isegi suhelda, sest nad on kuskil seal oma päritolumaades rääkinud erinevaid keeli ja nad räägivad täiesti sundimatult soome keeles. Seda on võimalik jälgida, aga me oleme selle päris õige aja nagu selle survega maha maganud ja see on nüüd reaalselt on see põlvkondade küsimus 20, 25 kuni isegi võib-olla 50 aastat, kuni see pinge maha tuleb täiega. See kas, ei ole kiire lahendus. Ja keeleõppe on siin üks oluline.
1: Kas aspekt. Enne seda, kui Raivo jätkab, lühidalt küsin sugest, et kui me oleks alustanud seda aktiivset haridusreformi varem, mitte alles nüüd 2022, kas tänane olukord oleks siis parem?
2: Ma arvan küll. Noh, meil lihtsalt tuli nagu sellest mehe meelest puudu. See
1: meil oli meie meel ansambel, aga
2: ja,
1: mehe meelt
2: ja,
1: pole.
2: Meil oli seal Joosa seal, vabandust väga Tõnismäel, me unustasime ta sinna kuidagi maha.
0: No mina lisaks siia nii palju, et ega see eksistentsiaalne oht päris ära ei kao. Ütlen väga lühidelt. Vaadakem Ukraina sõja kogemusi. viiendat kolonni moodustab meie idanaaber, kes tahab seda teha ka edaspidi kahjuks, moodustab pidevalt ka nendest, keda me isegi kahtlustaks, et peaks moodustama. Kaasarutud noortest ukrainlastest.
1: Nii-öelda kaasmaaslaste kaitse sildi all.
0: Mitte ainult, aga see on hästi mugav nii-öelda silt ja seda on nad traditsioonis ka kasutanud. Nii et me peame elama selle ohutundega ja sellest jagu saama ja valmistuma alati.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel erinevad lõhnad 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kus me oleme?
12: Kaarklassis.
11: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
16: Meretund.
17: Vallo Kelmsaare tüürimisel on Meretund tüürboordis. Igal laupäeva hommikul 9:00. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
18: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: Eesti sünnist.
1: Uuesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Raivo Vare, Ain Saarna, mina Ignar Fjuk. 90. aastatel erakonnad alles tekkisid ja neisse astuti peamiselt mõttekaasluse alusel, mitte maailmavaatelisel printsiibil. Ja kui täna vaatame erakondi, siis ka siin maailmavaatelisus on üsna hajunud ja erakondadest on saanud omamoodi sellised, kas võimu teostavad või selle nimel võitlevad ettevõtted ja tulundusühingud, ma ei ütle mitte tulundusühingud, sest riigieelarveline tugi neil on väga suur, näiteks selle aastal ligi 5 miljonit eurot parlamendi erakondadele pluss natuke näpuga ka parempoolsetele, aga see on tühine summa kõige selle kõrval, mida saavad parlamendi erakonnad ja mida suurem esindus neil seal on, seda rohkem nad raha saavad. Aga samas, näiteks valitsuskoalitsiooni toetab nab 15% ja eks selle protsendile annab ikkagi aluse see, kuidas valitsus ja ka opositsioon käituvad ja need on nii-öelda erakonna tegemised, erakondade vastutused, mis taandub eelkõige ja ainult poliitilisele vastutusele, ehk havimälule, ehk valimiste hetkel on kõik see suur raha muutunud valija häälteks ja nii me siis elame. Ja minu küsimus ongi nii, et kuidas teie vaatate, et kas seda nii-öelda erakondlikku rahastamist ja ka valimise õigust võiks muuta sellel viisil, et täna saab Riigikogu valida ainult erakond, aga võiks olla ka valimisliidud. Ka rahastamist võiks sellisel viisil muuta, et ta ei ole nii massiivselt toetatud ainult maksumaksja rahaga, vaid erakonnad peavad ise näitama üles teatud nii-öelda soliidsust ja aktiivsust ja ka sellist hoiakut, et ka rahvas toetaks rahaliselt seda liikumist või erakondlust.
2: Alustame elavast ajalust. Kuna valimisseadusandluse kunagise kaasautorina mul on selle kohta ka midagi öelda. Punkt üks, see rahastamismudel, millest praegu saatejuht rääkis, on tegelikult tekitatud Respublika võimule tuulekuga. Enne sellist mudelit ei olnud.
1: Eksid esimesed rahad eraldati 96. aastat.
2: Aga eraldati olid ad hoc loogikate järgi mitte stabiilse nii-öelda kohustusliku süsteemina.
1: Ja selle ajal olid ülemnõukogus või vabandus riigikogus 12 erakonda ja see jagunes kõigi vahel ja seda raha oli tõesti näputäis.
2: Ja see oli nii-öelda häda miinimum, aga mitte selline ülevoolav variant nagu täna. Punkt üks. Punkt kaks, tegelikult ma arvan, et küsimus ei ole ainult rahades, vaid küsimus on ka süsteemis. Sellepärast, et see, mis täna on juhtunud, võiks olla nii nagu Euroopa parlamendi valimisel, ehk siis tegelikult saadud häälte järgi peaks tekkima pingeread. Meil aga pingeread on poliitbüroolised. Ehk siis poliitbüroot konkreetsetes erakondades määravad. Ja selle järgi hakkab toimima täiesti teistsugune lojaalsusmehhanism, mis tegelikult nii-öelda tasa lülitab selle hea, mis erakondlikkuses on tegelikult demokraatia kontekstis üks jagu. Ja see on nüüd kaks asja, mida peaks korraga tegema. Ehk siis kui sa küsid, kas peab tegema rahastusmuudatuse. Jah, rahastusmudelis võiks olla muudatus just selle loogika järgi, et on teatud hästi väikene miinimum ja sealt edasi on nii-öelda igaühe enda asi ja MTÜ liikmed üldiselt peavad oma MTÜ-sid üleval või peaks pidama vähemalt. Ehk siis partei liikmed võiksid ka nagu osaleda ja mitte ainult koostuslikus korras nagu mõnes erakonnas, vaid lihtsalt ka vabataatlikult või mingi mängureegli.
1: Mõnes erakonnas üldse liikmemaksu.
2: Ja mõnes ei maksata üldse. Ja teiseks muidugi see on kombinatsioonis selle süsteemi muutusega. Ehk siis on vaja, et oleks nimekiri kohtade häälte arvu järgi lõplik nimekiri, ehk siis kohtade jaotus peaks selle järgi olema. Punkt üks ja punkt kaks peaks olema muidugi loomulikult igasugune nii-öelda võimalus või ütleme, mingigi võimalus nüüd väljaspool erakondid midagi teha. Praegu see on peaaegu välistatud, sest sa pead individuaalse kvoodi hankima, aga see on peaaegu võimatu selle süsteemi juures. Midagi peaks siin ka muutma.
3: Ja mööngem tõika, et maailma vaatest on saanud tõepoolest võimu ettevõtted, või umbes nii sa vist ütlesid. Ja kas olukorda parandaks valimisliitude lubamine riigikogu valimistele, Ma ei ole selles sugugi kindel, sellepärast, et oh sa hoidku, kui seal 101 hulgas on neid jagajaid ja jagada tahtjaid veel rohkem, võimu jagada tahtjaid veel rohkem, no siis muutub see pilt lihtsale valijale veel kurvemaks, sest tegelikult oleme ausad, alati on valimistel ikkagi tulnud sisuliselt mõni valimisnimekiri, valimisliit, mis nimetab ennast erakonnaks ja pärast riigikogu koosseisu mingi perioodi lõppu hääbub. Noh, kuidas me seda asja nimetame, see ei ole tõsine erakond, vaid ta lihtsalt hääbub.
1: Aga nüüd saate lõppu jõuaks sinna, kus Raivo Vare jõudis, ma arvan, kuna sa sinna jõudsid 5, 6, 7 aasta eest, kui sa koos Jaak Leimani ja Jüri Raidlaga koostasid Eestile riigireformi kava. Ja paraku on sellega on niimoodi, et nagu asjadega ikka, mis jõuavad võimuesindajate kätte, kui nad leiavad sealt 1-2 punkti, mis neile ei meeldi, siis nad krimtsutavad nina ja viskavad kogu asja nii-öelda kõrvale. Ja see hea dokument, mis on nüüd juba näinud kindlasti väga tervet põlvkonda ajakirjanike ja 2 põlvkonda riigikogu täit poliitikuid, seisab ja ei saa sellest kuidagi asja. Ja minu ettepanek, mis sa arvad, Raivo, oleks see, et mis oleks, kui muudaks selle riigireformi kava teatud nii-öelda korraliseks elavaks dokumentiks, et tekiks mingisugune nii-öelda riigireformi platform või nõukoda, mis omaks teatud selliseid poliitilisi ambitsioone seal hulgas ka ja reageeriks ühiskonnas toimuvale ja oleks ehk midagi sarnast nagu juba esimesest, see oli õpetajate kongress aastal 87, haridusfoorumid, mis toimuvad regulaarselt ja mis täidavad või millel on nii-öelda osalusdemokraatia ja jätkusuutlikkuse ja partnerluse ja ühiskondliku kokkuleppe tunnused, et ta oleks elav, et riigireform ei oleks üks paber, üks köidetud A4 dokument, vaid et ta oleks elav organism, mis muutuks ja areneks koos Eestiga.
2: Alustame sellest, et selle asja mõte oli meil teine. Me tegelikult tegime seda kui mõttepaberit, mida siis saaks aktiivselt kasutada need, kes on volitatud. Nemad ei taha kasutada. Nüüd selle ületamiseks on see võimalus, mida saatejuht praegu kirjeldas, täiesti mõistlik, aga sellel tuleks maar elementi veel lisada. Üks element minu arvates oleks see, et oleks eriti tähtsa riikliku küsimusena, seda peaks väga regulaarselt riigikogus arutama. Ja tegelikult ka arutama, kusjuures mitte üks kord aastas, vaid võib-olla isegi natukene tihedamini. Teiseks tuleb sellele pühendada spetsiaalne nii-öelda, kuidas seda öelda, süsteem, eks ole, kolmandaks see tuleb võimalikult laia aluselisena teha, mis tähendab seda, et tuleb kaasata ka kõiki teisi, mitte ainult poliitilise pomondi liikmeid, vaid ka muid jõude, eks ole, ühiskonnas ja gruppi juvisid. Ja neljandaks on vaja muidugi inimesi selleks. No neid, kes on, eks ole, no mina olen 25 aastat jutti tegelenud, mul kadus, eks ole, 18. aastal pärast selle dokumendi valmimist, eks ole, ettepanekut valmis kadus nii-öelda see vaimustus ära enam ei jõudnud, eks ole. Noh, teilt tuli 28 aastat juba, isegi tegelikult 30 juba selle hetkel. Ja aga tulevad uued, tulevad targemad, tulevad paremad, tulevad tahtjamad. Aga sellega on ka vaja tegeleda.
1: Aga ikkagi oleks vaja mingit elavat keha, et ta ei oleks lihtsalt...
2: struktureerida tuleb. Ja. Nagu iga asi peab olema struktureeritud edaspidiseks ja sel tuleb koht leida poliitilises nii-öelda otsustusmehanismis.
3: Ja jätkates siit, no selleks on vaja poliitilist tahet. Ja see poliitiline tahe saab alati ilmneda ikkagi pärast valimisi vahetult. Et kui seda asja käima lükata, saate juht Ignar, siis peaks seda proovima teha kohe järgmise aasta valimiste järel suhteliselt kähku, sest pärast läheb see tuhin juba üle, sest igaüks hakkab mõtlema, et kuidas seda tekki rohkem enda peale terida. See on lihtsalt ühiskonna ja ka poliitikute käitumise loogika.
1: Paraku on nüüd aeg saatele joon alla tõmmata. Tänan saatesse tulemast Eesti taasiseseisvumise aeg ja valitsuse riigiminister Raivo Vare. Tänud sulle ka, Ain Saarna. Mina olin arhitekt Ignar Fjukkus. Saade on eetris järgmisel reedel, kordusena nagu ikka pühapäeval kell 3.
0: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: Kalev Stoicescu lubab parlamendis presidendivalimistel üle Madise poolt hääletada. Läti-Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Euroopa Liidu inflatsioon tõusis juulis 3%. Täna sajab kohati hoovihma ja on näikest ning sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Hiljuti erakonnaga parempoolsede liitunud Riigikogu liige Kalev Stoicescu lubas Riigikogus presidendivalimistel hääletada ainsa kandidaadina üles seatud Ülle Madise poolt. Stoicescu andis sel nädalal oma allkirja koos Meelis Kiili ja Leo Kunnasega Tiit Landi kandidaadina üles seadmiseks. Landaga kandideerimiseks vajalike 21 allkirja kokku ei saanud. Ülle Madise toetajad kavatsevad tema ametlikult kandidaadina ülesseadmise dokumendid viia Vabariigi valimiskomisjoni esmaspäeval. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest ka rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks presidendina näha 35% vastanutest. Madise oli populaarseim valik kõikide erakondade valijate seas välja arvatud EKRE. Tema järel kogusid üsna võrdselt toetust Tiit Land ja Mart Helme vastavalt 14% ja 12%. Jonathan Vseviovit toetas 6, Maive Rutet ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% küsitletutest ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi kolmandat. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maa-aluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kauguselt piirist ja kõik 28 saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti-Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Augusti alguses avastati Aukštau-Kava piirkonnas samal viisil piiri ületanud 15 inimest. Läti statistikamet avaldas nimekirja riigis registreeritud ettevõtetest, millel on ärisidemed Venema ja Valgevenega. Läti rahvusringhäälingu veebiportaal rõhutas, et tegemist ei ole rahvusvahelisi sanktsioone rikkuvate ettevõtetega, vaid firmadega, mis jätkavad äritegevust valdkondades, mille suhtes sanktsioone ei kohaldata, näiteks toiduainete ja ravimitega kauplemisel. Sisuliselt tähendab see, et tarbijad ja teised ettevõtted saavad nimekirjaga tutvuda ja soovikorral selles mainitud ettevõtteid boikoteerida. Eurostati täpsustatud andmetel tõusis aasta inflatsioon juulis võrreldes juuniga, nii euroalal kui ka Euroopa Liidus tervikuna 0,1% vastavalt 2,9% ja 3%. Eestis püsis hinnatõus kuu võrdluses 2% peal. Aasta varem oli näitaja Eestis 5,6%, Euroopa Liidus 2,4% ja euroalal 2%. Kõige rohkem mõjutasid euroala inflatsiooni juulis teenuste hinnad, mille panus ulatus 1,55%. Järgnesid energiahinnad 0,94% ning toit, alkohol ja tubakas 0,23%. Norra lennujuhid alustavad täna tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädala vahetuse. Täna võib streegi otsesid mõjusid olla nähas Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streegi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimuste üle. Lõuna-Korea suurima autotootja Hyundai kontserni töötajad korraldavad esimest korda viimase 10 aasta jooksul 24-tunnise streegi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud vaidlus palkade ja pensionile jäämise tingimust üle. Töötajad nõuavad suuremaid boonuseid ja kõrgemad pensioniiga, kuid tööandja pole nende nõudmistega päri. Ametiühingu teatel puudutab streik umbes 40 000 töötajat ja peaks peatama tootmise kõigis kolmes Hyundai autotehases riigis. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna, mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväeteatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatut korraldust neid lühendada. Algselt pidid õppused kestma kuni 27. augustini. Trump on varem nimetanud USA ja Lõuna-Korea ühisõppusi tuumarelva omava Põhja-Korea suhtes vaenulikuks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9 rannikupuhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 20 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajanduskaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustame reedes saadet. Siit mõnusalt vahepeal vihmasest, aga vahepeal äärmiselt päikeselisest Tallinnast. Nii et kuuleme muusikat ja siis läheme juba teemadega edasi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets. Kuidas möödusid meie taasiseseisvumispäeva pidustused ja kas elasid ka kaasa Eesti korvpallikoondisele, kes sellel kaunil päeval, kolleegid Leedust ilusasti paika pani ja Eestile kauni võidu tõid?
2: Vaat mina olin taasiseseisvumise pidustuste jälgimise ja kõige sellega niivõrd ametis, et ei olnud aega korvpalli siis sündmuseid jälgida, et jah, läks see kord niimoodi, aga kuidas sinul läks?
1: Oi, minul läks küll väga kenasti, mina käisin maal, olin absoluutselt igasugustest pidustustest eemal, pidu minus eneses.
2: Tore.
1: Ja küll, aga oli minul kaunis mükoloogiline kohtumine ühe vahva seenega, mis kannab ladina kõigelselt nime Fallus Impudicus.
2: Fallus Impudicus, see kõlab natuke nagu see oleks midagi väga roppu.
1: Ja see on suhteliselt ropp seenda. Haiseb hirmsasti ja ta meenutab.
2: Kõlbab süüa ka.
1: Teda on omal ajal rahvapärimuses siis väga noorest peast, kui ta on alles, ei ole sellist fallilist vormi omandanud ja vastavat lõhna. Siis ta on selline munakujulend, siis on tehtud armumaagiat sellega. Mina sellega ei tegelenud, mina vaatasin ja imestasin, sest et ütleme nii, täiskasunud peast see seen nagu nimegi ütleb, meenutab fallust ja seal on hirmus selline magus kirbe laiba hais juures. Selle lõhna järgi tihti peal on võimalik teid üles leida. Aga ta on väga naljakas ja tore leid alati loodusest.
2: Jaa, loodus pakub ikka selliseid huvitavaid kohtumisi ja meelelahutust ja kõike. Ja kui rääkida veel, mida meil siin loodus lähipäevil pakub, siis siin juba ajakirjanduses on päris mitu artiklit selle kohta, et Eestit tabav tsüklon võib ka kaasa tuua ka lausa uputusi sellepärast, et need vihmavaingud, mis siin lähipäevadel tulevad, võivad olla üsna suured. Ma leidsin ka ühe kaardi üles, kus on siis märgitud, et kus on see eriti tugev siis see vihmavalingute siis oht ja kus eriti palju vihma maha sajab. See on just nimelt siis Põhja-Eesti kandis seal Tallinnast, Tallinn Harjuma see piirkond, et vaatan, et see Võrumaa jääb pigem sellisesse väiksemasse kogusesse selle kaardi peal, et siis tasub selleks kindlasti valmis olla.
1: No Lõuna-Eestis saab alati välla või munamäe otsa ronida ja loota parimat, et kui muu Eesti upub, siis see kõrgem künkakene on ikkagi vee peal.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Torontos algas eile juba siis mitmepäevane kultuurifestival uue Eesti keskuse avamise tähistamiseks ja festival siis kannab nime Kultuurifestival Keskfest, millega siis tähistatakse nii Eesti keskuse hoone keskus ametliku avamist, kui ka loomulikult tähistatakse ülemaailmset kultuuri ja kultuurilist mitmekesisust. Ja meil on nüüd hea meel, et oleme saanud siis ühenduse luua kolleegiga postimeest Priit Hõbemägi. Tervitus!
7: Tere.
6: Kuidas siis seal Torontos on? Et no, enne kõike siukestel minujaalistel ja võibolla natukene noorematel seostub Toronto kohe ikkagi estopäevade ja kõige sellisega. Kas väliseesti kultuur on endiselt elujõuline?
7: Väliseesti kultuur on siin väga elujõuline. Tõepoolest, kunagi palju aastaid tagasi esimene esto siin toimuski ja tänasel päeval siis Kanadas elab veel üle 24 000 eestlase või Eesti juurtega inimesi ja nende kohalolek on siin vägagi näha, et Kanadas on olnud väga olulisi ja tänasel päevalgi on olulisi näiteks Eesti soost arhitekte, nii et kui vaadata Toronto kõrghooneid, siis tead ja inimene oskab näidata näpuga nende peal poole, mis on projekteeritud eestlaste poolt, aga see pidu on tõesti ka jällegi kuidagi ehitusega huvitavalt seotud, et Torontos oli Eesti maja. Eesti maja oli väga oluline koht, et inimesed eestlased saaksid sinna kokku tulla, aga see ei vanaks, see ei väikseks ja siis sellise erinevate hoonetega kapetamise kaudu on nüüd juba päris lõpusirgele jõudnud siis uus ülimoodne arhitektuuriliselt hästi kaunis uus Eesti keskus ja selle avamist siis tähistatigi taasiseseisvumispäeval 20. augustil.
8: Päris kallis hoone, võib öelda 56 miljonit Kanada dollarit see siis maksis, et küsiksin kohe, et kust see raha kokku saadi, et see valmis ehitada?
7: See raha on saadud kokku peamiselt ülemaailmsete kampaaniate tulemusena ja seda on toetanud tõepoolest eestlastest ettevõtjad, lihtsalt tavalised inimesed üle kogu maailma. Seda toetas ja oma õla pani alla ka siis Postimehe fond, Jaan Tõnissoni Postimehe fond on siis asjalikult toetanud selleks, et see maja kiiremini valmis saaks ja Postimehe fond siis omakorda aitab kaasa ka sellele, et eestlased, kes hakkavad siis külastama seda uut keskust, et nad siis saavad seal tasuta postimest lugeda internetis ja Postimehe raamatukirjastused samuti hakkavad siis uue keskuse raamatukogusse saatma värskeid ilmunud raamatuid. Et kuna asi on nii, et enam ei ole alati niimoodi, et väliseesti perekonnas mõlemad vanemad oleksid eestlased. Nüüd on juba nii, et tihti peale on ainult üks vanematest eestlane ja see tähendab seda, et kõike seda, mis on keele ja kultuuriga seotud, et seda tuleb tõsiselt tagant tõugata ja just nimelt siis Jaan Tõnissoni Postimehe fond on ka siis oma õla sellele alla pannud.
6: Kuidas väliseestlased seda ellu viivad, et ikkagi inimesed kohale tulevad ka, sest no meil Eestis siin on tihti peale viimasel ajal hädaks see, et inimesed ei taha enam üritustele tulla, kuna siis internet ja igasugused muud asjad, voogedastusplatvormid võtavad aja ja energia ära, et kuidas seal kandis seda siis tehakse, et inimesed kohale tulevad?
7: see on ikka täitsa selline hull värk, et millise entusiasmi ja rõõmuga siin väliseestlased on selle asjaga tegelemas. Et eile siis taasiseseisvumispäeval algasid need pidustused, algasid hümni laulmisega, Tallinna Filharmoonia koor laulis seal, siis esinesid mitmesugused ansamblid, peeti kõnesid, minister Kristina Kallas oli siin kohal, rääkisid veel maja ehitajate esindajad ja ülema Kanada üleilmse eestlaste rahvusnõukogu juhid. Ja teisele poole tänavat on siis püstitatud suur selline pidutelk ja tõepoolest inimesi on siia kokku tulnud igalt poolt. Siin on üle 1200 eestlase, kes on sõitnud kokku ja keegi ei ole nii-öelda nende sõite kinni maksnud, inimesed igalt poolt maailmast. Väga palju inimesi Euroopast on, Ameerika Ühendriikidest, paljud Eestist on väga palju inimesi. Nii et inimesed on siia kokku tulnud, see on neile tähtis ja paljud inimesed tulevad esinema. See on väga huvitav, et neid erinevaid kollektiive, koore ja tantsuansamblid, need on ikka igalt poolt tulnud ja tegelikult on need erinevatest riikidest, Eestist võibolla ei olegi nii palju tulnud, aga inimesi on nii paksult, et ütleks nii, et tänav oli täis ja see hoog ja pidu, millega siis erinevate ansamblite saatel tantsu lüüakse, kui kiiresti väliseestlased on valmis kohe tantsupõrandale kargama ja valssi või midagi selleks hoogsamat tantsima, no peal tuleb filma, see on ikka nii ilus ja armas ja kõik räägivad eesti keelt ümberingi.
6: No ma uurisin veidi neid esinejaid ja no Ark Part Eestis, sellega me oleme tuttavad ja sellised mõned nimed veel, aga no ma arvan, et ega väga paljud siin kodu Eestist ei ole kuulnud kunagi selliseid Eesti ansambleid nagu The Kalevi Pogues või siis mis seal olid veel igasugused põnevaid etteastid ja esitajad, et ma olen lihtsalt uurinud seda, et omal ajal ega väliseesti kodudes sellise ütleme moodsama ja rockmuusika tegemise peale väga hästi ei vaadatud, et seal ikkagi oli see, et õige on rahvakultuur ja kõik muu on noh selline asi, mida peaks vältima, aga nüüd on see võimalus olemas kõike seda nautida.
7: Seda küll jah, aga eks ole, kui sa nüüd mõtled sellele, et siis ongi õige ongi see, et siis eestlased oma kodudes rahvakultuuri hoidsid ja eeskätt selle väljund on siis see, et lapsed tunnevad oma kodumaad ja või oma vanemate kodumaad ja oskavad eesti keelest rääkida. Ja siis pärast nad saavad lõbusalt oma vahel koos võetta. Ja need tõepoolest, need ansamblid, mis siin on esinenud, mulle jällegi torkas silma see, et eile õhtul näiteks oli suur siis rahvapidu ja nii-öelda tantsulöömise pidu, et see sama see Kalevi
6: Pogues.
7: Kalevi Pogues, jah, eks ole, siit leiab sellise muusikatund ja leiab siit väikse vihje sellisele kuulsale, siis vist oli Iiri ansambel oli Pogues kunagi. Et see oli uskumatu energiaga selline tehtud muusika, mis oli seal päris palju oli sellist nagu kaveriti tegemist. Eestis võibolla mõni nimetaks seda selliseks kaveribändiks. Igasugust funki, rocki, aga ka Eesti rahvalike laule. Aga see, mis oli nagu äge, oli see, et need seda tehti tohutu meeletu energiaga. Sa näed, et inimestel on selline rõõm seda kõike teha. Eks nad muidugi on muusikas enamus, just on amatöörid. Aga see on selline muusika, mis on rõõmuga tehtud ja mille saatel kindlasti tantsitakse, et keegi siin nurgas ei istu siin Torontos, kui eestlastel peoks läheb. Kõik tormavad kohe keset põrandat ja hakkavad rokkima. Need bändid tegelikult on väga head ja väga korralikult harjutanud. Nii et peab ütlema, et eestlased on muusikalised ikka kogu maailma ägenud.
8: Kuidas seal Kanada Eesti kogukonnas seis on noortega, sellepärast, et noortel inimestel ju see kontakt või side Eestiga võib jääda ka kaugemaks, kui võrrelda seda, mis siis on nende vanematel või vanavanematel, et missugune see noorte huvi on selle kogukonna tegevuste vastu?
7: Ja see noorte huvi on väga suur, et siin on üks seltskond inimesi, paarkümend noort, keda siis nimetakse noordelegaatideks ja keskuse avamiseks, kuna keskuse avamisel on väga palju kõik võimalik asju vaja teha ja abikäsi on tarvis, siis korraldati selline suur ülemaailmne konkurs, kus Eestis ost noored said kandideerida ja et aidata kaasa siis selle neljapäevase piduürituse läbi viimisel nendest omakord üles, minu teada üle 100 neist siis kandideeris ja siis nendest valiti välja paarkümmend ja nad on nii uskumatult aktiivsed, nad on toredad, nad on lõbusad, nad teevad kõike. Mõni võib-olla räägib eesti keelt natuke kehvemini, aga need on Rootsist, Taanist, Saksamaalt, erinevat siis Põhja-Ameerikast, Kanadast. Teevad igasugused asju. Postimehe fond siis korraldas noortele ka meediakoolituse, et kuna meil Postimehe ajakirjanduskool on olemas ja Eesti noored vajavad oskust ka nii-öelda eestlust edendada, no sotsiaalmeedias näiteks ja ajakirjanduses üldse, siis me korraldasime nendele noordelegaatidele, korraldasime meediakoolituse siin ja andsime neile mõtteid ja nõu, kuidas selle kõigega tegeleda. Ja selle käigus sai siis nagu paremini tundma need noori ja nad on ikka fantastilised hakkajad, rõõmsad ja nad on kõike valmis tegema, mis on vaja teha, nii et mingisugust virinat, nii et kui sellised inimesed moodustavad siis väliseestlaste järgmise põlvkonna, see on lihtsalt lust ja muidugi nende jaoks ei ole enam ju piirid kinni, kuna Eesti on taas ise seisunud. Nemad ei pea kuskil kaugel mõtlema selle peale, et kuskil kaugel on nende vanemate kodu. Ei, nad on suures enamuses, nad on käinud Eestis, nad tunnevad Eestit, neile Eesti meeldib, armastavad Eestit, nii et võib-olla keeleliselt, jah, et kõik need inimesed enam nii 100%-liselt ei räägi nagu vanemad väliseestlaste põlvkonnad eesti keelt. Aga no ma arvan, et neil on pikk elu ees ja küll nad jõuavad veel. Igal juhul nende süda on Eestiga, see on kindel.
6: Priit Hõbemägi Torontost, suur aitäh, et valgustasite meid, mis seal toimub ja jõudu jaksu siis selle pika kultuurifestivalil vastupidamiseks.

0: Tere, lühiuudiseid vahendab Karin Aule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest rahva seas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14 ja kolmandal Mart Helme 12%. Joonatan Vseviovite toetas 6, Maive Rutet ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone ja sellega seotud rajatuste ehitamine. Samuti tuleb rajada avalik väliruum ja haljastus, pargi ja mänguväljakuala, jõepoolne ala ning jõetrepp. Tööde hulka kuuluvad ka tänavate ja liikluskorralduse väljaehitamine, tehnovõrkude rajamine ning projektiga ette nähtud rajatiste hoonete lammutamine. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maa-aluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kauguselt piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti-Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Norra lennujuhid alustavad tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädalavahetuse. Täna võib streegi otsesid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streegi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimuste üle. Mauritaania rannikuvalve päästis riigi rannikulähistel seilanud ülekoormatud paadist üle 300 migrandi, sealhulgas 40 last. Rannikuvalve teatel olid inimesed päästmise ajal väga raskes humanitaarolukorras.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduma pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on kaigest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9 ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
13: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
14: Aga vaatame nüüd otsaga, mida teeb veetemperatuur erinevates Eestimaa randades. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 18 kraadi, Pärnu rannas 19, Emajõe vaba ja linna ujulas ning Anne kanalis 18 kraadi. Aga Anne kanalis muidugi vette minna ei soovitata, lehvib lilla lipsest, et on reostus kohal. Verevijärves vesi 18 kraadi. vabandust, 20 kraadi, Kuressaare rannas 18, Pühajärves 21 kraadi, Põlva Paisjärves 17 kraadi, Paide Tehisjärves 19, Sindi rannas 20 kraadi, Türi Tehisjärvel järves on vesi 22 kraadi, Haabneeme rannas eriti külm 15 kraadi ja punane lipp ning Narva Joaru rannas on vesi 18 kraadi.
15: Aga kui vaadata, mis siin Tallinna kandis toimub, siis Pirita rand ja Pikakari rand on sellised kohad, kus on lehvimas kollane lipp ja seal on vesi 18 kraadi soe. Kakkume rannas on kohe natukene jahedam, vesi 16 kraadi, Stroomi rannas on ka vesi siis 18 kraadi. Harku randa ei soovitaks ka minna, sellepärast, et seal on lilla lipp ja ühtlasi on punane lipp pandud Sillamäe randa, sest seal on tugev tuul ja Riiskajärves on kollane lipp, seal on vesi 17 kraadi, aga Vanamõisa järv täitsa tore koht, vesi 20 kraadi ja roheline lipp lehvib.
16: Kuku ranna info.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: aga nüüd hoopis hakkame keeleminutitega tegelema, sest et meil on täna lühem saade ja seetõttu tuleb olulised asjad ära teha helistada. Võite stuudiosse juba alates kella kolmest, kui siia saabub ei keegi muu kui Katrin Lust, kes siis endaga toob kaasa selle võimaluse, et täna suhelda.
2: Aga kui läheme keelejuttude juurde, siis tänane märksõna on see, et mind inspireeris ajalugu ja võib-olla need on sellised sõnad äkki ka, mis käivad läbi ajaloo õpikust, et võib muidugi juhtuda, et sina Indrek Vaheoja, kes sa oled ajaloo haridusega inimene, kohe laulad nagu linnuke õiged vastused ette, aga vaatame.
1: Kõige lõbusam on siis, kui ikkagi ei tea ja ei ole meeles, oled kuulnud küll, aga peas valitseb tühjus nagu minul.
2: Esimene sõna, Rempter.
1: Rempter?
2: Jah.
1: See on nüüd täpselt selline juhtum, mida ma äsja kirjeldasin, et nagu oleks kuulnud, aga ei oma mitte mingi taimuga. Aha, üks niimoodi mõte nüüd hakkab tulema. Ajaloõpikust ja Rempter.
2: Et jah, ajaloõpikust käib ta läbi. Käib ta läbi, ma arvan, et rohkem sellest keskaja peatükist. Võib ka teistest peatükkidest ta läbi käia, aga võib-olla äkki keskaja peatükis tutvustatakse seda sõna, siis noh, ma ei julgeks oletada.
1: Mm-hmm. No ja, keskaeg, best aeg, nagu Lõuna-Eestis öeldakse küll, et minu jaoks muidugi oleks, või noh, ei teinud see asja päris eriti kergemaks, aga las ma nüüd natukene lähen sinna. Mul tundub, et kas tegu ei või olla mõne ametnikuga, keskaegne selline maksuametnik või maksukoguja lausa, kellel...
2: Ei ole, ametnikuga ei ole tegemist, et tegemist on ruumiga.
1: Aha. Niimoodi, kas Tallinnas, mis on ometi üks selline Põhja- ja Ida-Euroopa keskaegsed pärle, oli ka oma Rempter olemas?
2: Kindlasti.
1: Ma
2: pakun küll. Jah,
1: aga võitu, kas see tänapäeval ka on veel meil nähtav?
2: Ma arvan, et võiks olla küll. Meil on ju väga uhke vanalinn, et seal võiks neid ikka ju leiduda.
1: Küll ma üritasin siin mingid vihjeid välja kangutada, aga noh, meil Kuku Raadio aknast Tallinna vanalinn on nagu peo peal näha. Noh, jupikene küll, väga väike pihka, aga kas tegu
2: ja,
1: ei ole...
2: Ja ei pea vaatama ka vanalinna suunda, et võib vaadata ka näiteks Piritale.
1: Aha, me lähme siis, no vanalinnas meil on ka paar kloostrit ikkagi olnud.
2: Jah, aga Pirital võib ka, seal võib näiteks mõelda, et mis seal on. Ja selle sünonüüm on refektoorium.
1: Aha, kas siis see on...
2: Rempter ehk refektoorium. On... Ma ei tea, kas see teeb paljudele kuulajatele asja lihtsamaks või tegi hoopis raskemaks, äkki sinule tegi lihtsamaks.
1: Kas see on siis kohakene, kus rahvas, kes siis parasegu kloostris oli, söömisega tegeles?
2: Just nimelt, see on siis selline ühine...
1: Söökla.
2: Jah, söögisaal, söökla, kuidas iganes soovite seda nimetada, et tõepoolest see on siis Rempter.
1: Rempter, ja vaat see ei toonud mulle küll mitte mingit sellist meenutust, aga noh...
2: Et see refektoorium juba võib olla selline natukene tuttavam, aga on seda ka siis Rempteriks nimetatud.
1: Igasuguseid põnevaid selliseid nimetusi ja ka noh, sünonüümsed nimetusi saab näiteks Indrek Hargla apteeker Melchiori raamatutes, sest seal, noh, ütleme, ajalõpikutest tihti peale sa nagu libised sellest üle ja sulle ei jää sellist vahvat konteksti, et sealt on refektooriumis toimetatud küll ja küll.
2: Jaa, läheme edasi. Latriin.
1: Latriin.
2: Ja see on ka tähtis koht.
1: Just, eriti kui oled refektooriumist tulnud ja natuke aega mööda läinud.
2: Asjad on aetud, siis võib juhtuda, et on ka aeg külastada latriini, et mis see on, et noh, seda me saame ka selles mõttes ruumiks ju nimetada.
1: Kui me nüüd vaatame siit samast, meie oleme siin Sitsimäe peal, Tartu maante sõidab siit...
2: Sossimäe peal.
1: Jah, Sossi, vabandust.
2: Yeah.
1: Ja siit vaatame mööda Tartu maanteed, eks ole, vaatame sinna poole, kus meil kesklinn paistab ja seal on selline praegu siis ühispanga hoone ja selle teiselt poolt on siis Swiss Hotel ja sealt vahelt on sõikene väikene prigu-pragu näha ja sealt, kui me läheme siis maapinna tasandile, siis seal on ka väikese klaasist paviljoni all natukene näha Jaani Seeki. Ja seal Jaani Seeki küljes oli omal ajal üks väga vinge asutis, kus siis oli võimalik põhimõtteliselt neljal inimesel korraga kõrvuti teatavad toimingud teha. Ja
2: latriini külastada.
1: Latriini külastada, just nimelt. Ja sealt alt siis voolas läbi ka Härjapea jõgi, mis siis sellise hulpivama kraami ära viis, aga selline paksem ja kangem kraam see vajus põhja ja siis aegalt käidi siis sealt villkopaga varustatud asjamees ehk sibi käis ja tõstis selle siis välja kõik kui omal ajal kõik valmis sai, et latriin võimest ongi siis selline peldik või peldiku lampkast, kuhu siis paksem kraam vajus ja sinna visati ka igasugust katkisi lauanõusid ja potte ja kõike muud sellist, et ta oli nagu ütleme, meil tänapäevane prügi šaht mõnes mõttes.
2: Jah, ka käimla, et seal ütleme niimoodi, et mitu funktsiooni siis sai sellel tõesti olla, aga tõepoolest täiesti õige vastus.
1: Seda konkreetselt muidugi enam alles ei ole, sest et sinna sellest sai kas üks või kaks parkimiskohta, mis öeldi, et ei, see on ikkagi märksa olulisem kui selline väga vinge ja ilus ja suur omaaegne siis vesiklosett, mis siis parkimiskohtade pärast ära kadus. Aga rõõm kuulda, sellised väga toredad ajaloolised sõnad ja nii sellises põhjuslik kuidas siis, seoses oma vahel teine teisega.
2: Just.
1: Ja esmaspäeval järgmised siis kaks sõna, mis uut arvamist saavad.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
5: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 kanal 2.
9: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata, kuid oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlike akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigi juhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist. Riik ise on meil juba päris huvitav iseenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeerium aga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgini, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohale tulnud arvukalt ja esimene matk ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest. Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korral on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Enne kella kolmeseid Kuku Raadio uudiseid jõuame paar lühiuudist veel läbi hekseldada ja tuleb nüüd välja, et 1. septembrist tõuseb üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus, nii et Eestis juuli seisuga maksti sellist toetust kokku 7381 lapse eest ja nii et üks selline kõva 25%-line tõus. Hea seegi.
2: Jah, pole paha. Aga noh, üks hea uudis ja siis üks võib-olla teki mitte nii hea uudis või ma ei teagi, kuidas seda võtta oleneb inimesest.
1: Ärme anname hinnanguid.
2: Ei anna hinnanguid, aga Eirer Novaator kirjutab, et biomeditsiini valdkonnas siis teadusartiklitest valmib 90% lausa tehisaru abiga, et see on natukene isegi hirmu äratavalt suur hulk, aga eks seal muidugi oleneb ka sellest, et mida täpsemini tehisaru käest küsitakse ja mis selles tööprotsessis just nimelt tehisaru kasutatakse. Et eriti laialdaselt kasutatakse siis sissejuhatuse ja siis tulemuste selliste nahed sellise lühikokkuvõtte tegemisel, et see on võib-olla hea variant, mis moodi siis tehisaru saab äkki mõistlikult kasutada, aga kui see hakkab sinna olematuid viiteid sisse panema, no siis läheb juba asi päris metsa ja aga ei viited ole enam tegemist päris teadusega.
1: Jah. Viited viideteks, aga kui tehisaru hakkab ka ise järeldusi tegema sellest, mis on ja me oleme selle ulmetamise ja luululembusega ju noh, ise ka kursis olnud, kui siis tehisarut erinevaid asju küsida, nii et noh, loodame, et ikkagi viimase sõna ütleb inimene.
2: Loodame.
1: Jaa, aga meie nüüd loodame, et Tanel Padar meile natukene laulab pärast seda Kuku Raadio kella kolmesed uudised ja siis juba Katrin Lust eetris.

0: Eesti rahva seas on kõige populaarsem presidendikandidaat Ülle Madise. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris 100 euroni. Tartu linnavalitsus kuulutas välja siuru ehitustööde hanke. Läti annab Airbalticule veel 30 miljonit eurot. Homseks lubab kohati tugevat sadu ja äikest ning sooja on oodata kuni 19 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest rahva seas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks järgmise riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14 ja kolmandal Mart Helme 12%-ga. Joonatan Vseviovit toetas 6, Maive Rutet ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% küsitletud ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Ülle Madise toetajad kavatsevad aga tema dokumendid Vabariigi valimiskomisjoni viia alles esmaspäeval, kuigi kandidaatide ülesseadmise periood algas täna hommikul. Riigikogu suurima Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on viivituseks mitu praktilist põhjust. Muuhulgas ei ole veel kõik Madisele toetust avaldanud Riigikogu liikmed saanud kandideerimisavaldusele oma allkirja anda. See puudutab eelkõige Isama saadikuid, sest erakond andis Madise kandidatuuril oma toetuse viimasena, märkis Pillak. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus ja muudatus puudutab tuhandeid peresid. Praegused toetuse saajad suurema saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sotsiaalkindlustusamet arvastab 100 eurose toetuse alates septembrist automaatselt. Juulis maksti üksikvanema lapse toetust kokku 7381 lapse eest. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskuse siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on siuru hoone ja sellega seotud rajatuste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtjal ehitusala üleandmist tehakse projekti alal aga ettevalmistustööd ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest Airbalticu võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% Airbalticu aktsiatest ja riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduseelnõu läbis ühe päevaga nii komisjoni kui ka kaks lugemist ja see näitab valitsuse soovi lennufirmale kiiresti raha suunata. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maaluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kauguselt piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venemaa julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinn haldusoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. aastast ja kavatses saata Moskva kohale luuredrooni, et aidata kavandada rünnakut Venemaa pealinnale. Norra lennujuhid alustavad tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädala vahetuse. Täna võib streegi otseseid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streegi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimustule. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväeteatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatut korraldust neid lühendada. Algsed pidid õppused kestma 27. augustini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu, sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela konsertimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomiaseltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust .
1: ja ongi käes märkamatult taas reede . Stuudios olen mina , Katrin Lust , ja tänaseks külaliseks on mul Ain Prosa või osad inimesed ütlevad Prosa su perekonnanimeks . kuidas on õige öelda ?
2: No õige on ikka ühe O-ga .
1: Prosa ?
2: jah , kuigi meie suguvõsas on ka kahe O-ga variante .
1: Ahah , vot . No ma loodan , et ma võin sind sinatada , siis äkki läheb vestlus natukene sõbralikumasse ja soojemas noodis , alati jääb ikkagi käes on reede pärastlõuna .
2: ja loomulikult .
1: Ain on täna mul külas väga lihtsal põhjusel , sellepärast et kättemaksukontor läheb eetrisse sel sügisel viimast hooaega . ja sina oled selle saate režissöör . Ain noogutas . ma vaatasin seda saadet ette valmistades , et kas mu silmad näevad õigesti . 2009 alustasite , on see võimalik ?
2: jah , see on 17 aastat tagasi alustasime tõesti . nii et see on võimalik , jah .
1: no see on väga pikk aeg , Ain , teha ühte seriaali . no me räägime pärast õnnest ka , millega sa seotud oled , aga ikkagi , kui sa vaatad peale 17 aastat kättemaksukontorit .
2: jah , no selle ajaga on maailmas ju väga palju muutunud , tulnud , ma ei tea , iPad ja alanud mõnedki sõjad , mõned lõppenud , internetiseerumine on toimunud tohutu , see tähendab , et noh , et inimesed on kolinud oma eludega just internetti ja televisioon on oma tähelennu selles mõttes lõpetanud , et otse vaadatakse suhteliselt

0: ei no nii pikad sarjad on ikkagi ka maailma mastaabis noh , ikkagi erandid , mitte reeglid , eriti tänapäeval . aga kui me alustasime , me olime just lõpetanud ETV-s Ohtliku lennu , mida me tegime kaks hooaega ja mis siis noh , lõppes nagu oma kõrghetkel , kus kõigil vaatajatel oli tunne , et kuidas on võimalik just nüüd ära lõpetada . ja siis hakkasime mõtlema , et mis sarja võiks siis edasi teha ja jõudsime siis antud sarja ideedeni , mis oli ka muidugi hoopis teistsugune esialgu .
1: kas ma õigesti mäletan , ma olin ka TV3-s , töötasin ammu aega tagasi , aga ma mäletan justkui mingisugust juttu , et tegelikult planeeriti ikkagi täiskasvanutele mõeldud krimisarja .
0: Jah , ja me tegimegi seda täiskasvanutele ja teeme siiamaani , et ega me lastele ei tee .
1: Kuidas see läks nii , et selle sarja fännideks on ikkagi lapsed ?
0: No seda peab laste käest küsima ja seda ei oskagi , kui keegi oskaks vastata , siis seda mudelit kasutatakse , sest et meil on , meie vaatajad on põhiliselt see publik , noh , noored täiskasvanud , keda iga Hollywoodi produktsioonifirma tahaks endale publikuks , see on see kõige rohkem maksev tegelikult ja kõige fanaatilisemalt jälgiv ja kõige ustavam vaataja , aga kus see peitub , no seda me ei tea .
1: aga teie siis kirjutate , nojah , see hooaeg ka , eks ole , seda täiskasvanutele , lihtsalt see on boonus , et seda vaatab teismeline ?
0: Jah , sest et noh , siis , kui see tuli nagu välja , et sarja on nagu lapsed kaaperdanud , et siis oli jutuks nii vaatajate poolt , kui me ise mõtlesime , et kas peaks nüüd seda kraadi allapoole tõmbama , siis nii-öelda neid reitinguid , mis on Hollywoodi filmides , ja otsustasime , et ei , et me ei lähe , et sari on eetris , on täiskasvanute vööndis nii et kui laps seda näeb , siis on see juba ka lapsevanema mõte . aga no loomulikult siis tulid need voogedastused ja sealt edasi juba ei saa ühegi sarja puhul jälgida , et kes seda vaatab .
1: no ma mäletan , mul oli võrdlemisi noor sugulane , ma arvan , ta võis olla 5-6-aastane , ja ta võis vaadata kättemaksukontorit noh , tundide kaupa . et noh , oligi nii , et ta näiteks oli koolivaheaeg ja siis ta ootas , et ta võiks vaadata näiteks laupäeval terve päeva kättemaksukontori osasid järgi ja siis ma teda hoides olin ka sunnitud vaatama neid kättemaksukontoreid , ma muidu ka vaatan neid . ja seal oli nii palju verd ja relvi ja kogu aeg käib mingi kähmlus ja tapmine , oli vist ka mingisugusel hetkel jutt , et umbes , et liiga palju ja lapsed vaatavad , aga siis see kuidagi nagu vaibus kõik ?
0: no vaibuski , sest et noh , me ei pea olema nagu Hollywood hetkel on . Hollywoodis hetkel , et saavutada see soovitud reiting PG-13 , et ei läheks täiskasvanute reitinguks , nüüd on jõutud selle absurdini , et filmid , kus on tapmist , ei ole verd millegipärast . Tapetakse sadades , aga verd ei ole . see , et inimene tapetakse , on okei , aga vere nägemine ei ole okei . nii et siis me ikkagi jah , ei hakanud seda teed minema ja me teeme endiselt täiskasvanutele . ja kui nii võtta , kas siis kõik need praegu koomiksisarjad või koomiksifilmid , seesama Ämblikmees , mis on nüüd vist $2 miljardi piiri ületanud juba , et kas see on täiskasvanutele või on lastele ? Et kas seal peaks ka siis pehmendama või ei peaks , nii et noh , tegelikult need küsimused on selles mõttes natuke mõttetud , et tänapäeva laps saab kätte kõik , mis ta ise tahab . ja seal hakata nüüd mingit jaanalinnu mängu mängima ei ole minu meelest mõtet .
1: no mina pean Kuuuurija saate ees on ka see , et saade vajab vanemlikku selgitust , et minu saade tihti on ikka köki-möki selle kättemaksukontori kõrval , aga no üks on , eks ole , päris elu ja teine on seriaal , aga mis sa arvad , Ain , mis see on , mis seda last hoiab ? ma praegu vaatan , et mul on kodus 2-aastane laps ja 4-aastane laps . ja samamoodi , kui mängib TV3 neid vanu osasid , nad tarduvad . no 2-aastane ta väga vähe oskab rääkida , kätekas tuleb , ta tardub teleka ees ja ta vaatab seda . mis see on , Ain ?
0: no võib-olla puhttehniliselt võib-olla üks põhjustest on see , et see iga sarja osa on ikkagi suhteliselt tempokas . et meil on kiire montaaž , lühikesed stseenid , et sellist pikka voogavust

0: just nagu noh , näiteks Eesti filmis tihtipeale on , et seda ei ole , võib-olla just see , et nad ei jõua ära väsida .
1: Võib-olla see on õige vastus , mul on palju noori vaatajaid ja mulle on väga suur kompliment , kui mulle on mitu korda öeldud , et ma olen päris elu kättemaksukontor . aga me kuulame ära ühe kiire reklaamipausi ja jätkame Ain Prosaga .
2: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
3: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima . Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele . Huvikool , kogupäevakool ja keeltekool . hea ettevalmistus tagab edu . vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee .
5: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi . oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe . saatejuht on Madis Ligi .
6: Kuku Raadio . kuulajatega vestleb Katrin Lust .
1: tere taas , hea kuulaja , tõepoolest stuudios mina , Katrin Lust ja täna minuga siin koos Ain Prosa , väga tuntud ja kuulus režissöör , kes on tegutsenud 17 aastat kättemaksukontori juures , mille pärast ma teda ka täna kutsusin siia saatesse , sest kättemaksukontoril läheb sel sügisel eetrisse viimane hooaeg . pärast uudiseid pooleseid uudiseid saab stuudiosse ka helistada , aga esialgu kasutan veel võimalust , Ain , sinuga rääkida . no kui reklaam jooksis , me rääkisime natukene veel sellest , kuidas , eks ole , Hollywoodi filmides ei näidata enam verd , aga näidatakse tapmist ja mis sa selle Venemaa kohta rääkisid ?
0: no Venemaal on aastaid nüüd olnud ees filmidel hoiatus , et filmis kasutatakse tubakatooteid ja noh , sealt edasi , et see kõik on kahjulik , no see on juba üle 10 aasta kindlasti , sest et noh , kuigi seal alguses , kui see ära keelati Venemaal näiteks tänaval suitsetamine , ma ei uskunud , et see toimib , aga tuli välja , et toimis . ja nüüd siis on sealt edasi , läks pärast suitsetamise ärakeelamist järgmine samm oli , et keelati matt ära Venemaal , matt filmides . nii et nüüd igasugu maffia ja sellistes sarjades seal otsitakse siis igasuguseid asendussõnu , Yokala Manee ja selliseid , mis ei oleks . nii et kõik need retsidivistid , kes noh , nagu päriselus räägiksid mattidega , siis nad sarjas ja filmis räägivad diminutiividega .
1: aga Ain , sa oled selles tööstuses , kui nii võib öelda , on tööstus , eks ole , selles olnud ju väga pikka aega , mis sa arvad sellest , et kuurjal on ees seal , et vanemlikku selgitust nõuab , suitsetamine on udutatud , tapmine on ilma vereta , mis sa arvad sellest kõigest ?
0: no selle kohta on väljend nanny state , aga paraku noh , ilmselt riik üritab rohkem hoolitseda inimeste eest , kui nad seda hoolitsust vajaksid ja et siis ühe šokeeritu pärast siis need hoiatused ees ja samas , mida need hoiatused võtavad lihtsalt vastutuse ära , võtavad ära näitlejalt ja võtavad ära ka lapsevanemalt või noh , justkui , või õigemini , kui seda hoiatust ei ole , siis ei ole lapsevanema asi , mida laps vaatab . ja kui me tuleme siia kättemaksukontori juurde tagasi , siis noh , siis kunagi oleme me just selle teemaga ületanud ju kõvasti uudisekünnise . see oli siis , kui meie peategelane Marion fiktiivselt suri . no see , kuidas see kogu meedia plahvatas , lapsevanemad plahvatasid ja see , noh , see reaktsioon , mis siis tuli , laps nuttis , nojah , aga kui inimene sureb , siis on võib-olla hea , et laps nutab ja no, et me ei
1: et
0: saa...
1: ei tohtinud surra, et liiga kurb.
0: Jaa, et see on nagu, noh, vaataja omand, aga nüüd see nüüd ei ole laie näinud lastele.
1: Aga kuidas te lähenesite siis sellele, kui see suur skandaal tuli, et Marion suri ja kuidas te lubate sellist asja?
0: Ei, aga ta meile ei surnud. Nii et see ei olnudki mõeldud, et
1: aga, see, aga ma mõtlen, et see reaktsioon kui selline, et oma vahel ka rääkisite, et kas siis, no elu on elu ju tegelikult, seal on ju nii surm, veri, suitsetamine, kõik asjad sees ju.
0: No ma olen seda varem rääkinud, et eeskujuks oli mulle endale või noh, nagu enda kogemus suhteliselt noore inimesena, ma arvan ka siis 6-7 klass või mis see seal võis olla, kui Vene Sherlock Holmes ise Watsonis Sherlock Holmes suri seeria lõpus kukkus kaljult alla. No see oli ka, et alguses ikka võttis silma märjaks ja kõik, aga siis ma sain aru, et ootaga järgmine osa on veel, et nüüd vaevalt ja nii see oli ja täpselt samamoodi ka meie nutikamad vaatajad hamustasid läbi, et aga see on ju sari, et vaevalt nad nüüd peaosalise ära tapavad.
1: Aga kui me mõtleme selle peale, et kättemaksukontor saab 17 aastat vanakseks. Selle aja jooksul on üles kasvanud mitu põlvkonda noori, kes on kõik näinud seda verd, tapmist, tagaajamist, tulistamist. Jumal teab, mis kõike ma seal näinud olen. Aga neist on tulnud ju normaalsed inimesed, et ei ole ju tootnud nii-öelda sari killereid siia ühiskonda selle seriaaliga.
0: Ja just, minul on vastupidine näide, et minu vanused ja minust vanemad, kasvasid üles noh, nõuka ihalajate jutu järgi, kui head multikad olid. Mitte midagi vägivaldset ei olnud. Ja nendest inimestest kasvas välja 90. Maffia. Kõige julmem aeg üldse siin meie lähiajaloseks ole. Nii et vaevalt need multikad või sarjad selles süüdi on.
1: No aga räägime veel ühest asjast. No, sa ütlesid, et seal kaadrid vahetuvad, tegevus muutub, kogu aeg kõik on nii kiire. Keegi ju kirjutas neid lugusid. Kas AI ei kirjutanud neid? Kust võtta kõiki neid ideid, mis seal 17 aasta jooksul on läbi käinud? Kas kopeerisite siis mingisugust välismasarja? No iga kord oli ju erinev jant seal nii öelda.
0: No... Mihkel Ulman, kes on kirjutanud enamuse osadest, ongi fenomen. Nii produktiivset inimest tõesti ei ole, sest et läänes kirjutavad mitu inimest ühte osa.
1: Ma olen ka kuulnud, et USA's Hollywoodis lausa on 8-10 inimest lauadaga, kes siis neid komöödiasarju iga üks põhimõtteliselt teeb ühe lause on. Ja.
0: Just, ja Mihkel Ulman on kirjutanud üle 350 seeria või isegi 360 seeria. Nii et kust ta neid võttis.
1: Olete oma vahel rääkinud, et kust ta sai seda ideed?
0: Aga ta põhimõtteliselt ka tuhlas mööda interneti ja kogus sealt nagu mitte nüüd tehtud asjadest, vaid nagu siis juhtunud, tõesti sündinud asjadest või mingist naljakast faktist suutis ta täiesti teha terve osa ja sinna külgepooki tööba krimi asjad ja kummaline on ka see, et seal juures, noh nüüd viimased hooajad on kirjutanud põhiliselt naisautorid mul sarja ja nüüd on muutunud, naispeaosalised on muutunud nõrgemaks millegi pärast ja et vahepeal tunne, et Mihkel tabab nagu seda naiseliku külge paremini kui noh,
1: Teid see võimalik ju, tegelikult mehed tabavadki naiseliku külgeäki paremini.
0: Ja just nimelt, ja tema suutiski nende peategelastega haakida siis tütarlastest vaatajad, sest meie noh, naised on küll väga tugevad, aga nad ei ole superkangelased, nad saavad haiget samamoodi, noh, neil on valus, neid võetakse kinni, nendega on kõike tehtud, nad kannatavad, nad saavad avata, nii et see, aga nad tulevad sealt välja, nii et ma arvan, et see ongi see, miks tüdrukud hakkasid samastuma, sest sellise mingisugune supergirliga, noh, kellel on lihtsalt teised võimed, sul on keerulisem samastuda kui inimesega, kes saab haiget.
1: Ma mäletan, kui ma 5-6 aastase sugulasega, kes oli meeletult suur kättemaksukontori fänn, ma hakkasin just tegema kuurjasaadet ja püüdsin ühte pätti ja no kuidagi meil läks jutt nagu temaga, et mis ma seal tegin ja siis ta ütles, et sa oled ikka nõrk, et kättemaksukontoris on ikkagi relvad ja võetakse see inimene maha, pikali maha, et sina lased tal eest ära joosta ja mis saade see selline on, et noh, tegelikult võib-olla kättemaksukontor õpetas üldse selliseid nagu tublisid kangeid naisi seal.
0: Ma tean, et pärast ohtliku lendu läksid väga, noh, politseisse astud või mindi selle pärast tööl, noh, ja juurat õppima selle pärast. Ja kätekaga on sama tegelikult juhtunud. Aga noh, muidugi...
1: Aga mis siis on juhtunud? On läinud lapsed nii-öelda siis nagu politseiks õppima ei, lapsed, noh?
0: Ei, noh, jah, et ikkagi see on mõjutanud.
1: On ma või?
0: Näiteks uurijaks, jah, loomulikult.
1: Aga kuidas sa tead sellest?
0: Et... See on nagu jutuks tulnud, ma olen kuulnud. Sest et politseisse, jah, seda, et juurasse mindi hästi palju pärast ohtliku lendu, sellest on kuskil mingis artiklis räägitud. Aga lihtsalt jah, et meil kättemaksu kontoris on natukene teistsugune universum kui siin praegu Eestis, et meil eradetektiivi büroo saab kodaniku aresti sooritada, mida Eestis paraku siiamaani ei tohi veel või õigemini võib pärast seda palju pahandust tulla.
1: Aga siis on hea teada, et tegelikult meie politseakadeemias võib olla täitsa mitu lendu... kättemaksu kontorist inspiratsiooni saanud inimesi?
0: Eks ikka mingil määral, sest nüüd kui see Iraani kriis oli, noh, õigem sõda algas, siis meil üks näitlejatest Elina Pähklimägi jäi Dubaisse lõksu. Ei saanud meil võttele tulla, sest lennud ei tulnud ja siis ta rääkis, et seal olid olnud, noh, eestlased, kes olid siis öelnud, et oi, häidi õigepalus on siin, et nüüd saab kõik korda, täiskasund inimesed, noh, kes on ka sellega üles kasvanud.
1: Mis on sinu jaoks selle 17 aasta jooksul olnud nii-öelda nagu selline kõige crazy masi, mis on ette tulnud selle seriaaliga seoses?
0: Ma ei tea, sellist eraldi asja ei ole.
1: No on midagi juhtunud ka võttepaigal, nagu päriselt keegi on, ma ei tea, saanud viga või midagi...
0: Ei noh, õnneks otseselt viga keegi ei ole saanud, kõigi, eks seal me lähedal kõnnime, sest et meil siiski 95% või 6% kõikidest nendest asjadest teevad ära ikkagi näitled ise.
1: Neil ei olegi siis kehadu plante, kes
0: ei
1: seal...
0: ole, sest noh, nendel see sama Elina Pähklimägi omal ajal, kui ta oli sarjas nagu suuremalt sees, siis tema sukeldus, ta sõitis mootorratega, me läksime taga taiboksi, ta hüppas ise langevarjuga, nii et kõike ta tegi ise.
1: Teid see lõpp tegelikult ju.
0: Jah.
1: Aga sellise meeskonnaga ma kujutan ette, et on päris äge sõita seda rallit.
0: Jah, sest noh, tõesti, et kui ei kardeta ja suudetakse selles mõttes samastuda ja vaimustuda, siis on ka see säde, mis seda noort vaatajad või üldse vaatajad köidab.
1: Aga ain 17 aastat on ju ikkagi pikk aeg. 17 aasta jooksul, noh, laps kasvab suureks. Ta lendab varsti pesast välja. No see on asi, millega sa oled iga jumala päev, ma saan aru, nagu ikkagi tegelenud viimased 17 aastat. Kas on teatav kurbus ka hinges, et saabki läbi või? Või on kopp ees?
0: Ei, mitte, et kopp ees, aga siin tuleb ka tunda, et iga asi saab läbi. Et ma arvan, et on selles mõttes õige aeg lõpetada just, kui veel on kahju. Kui enam kahju ei ole, siis oleks see juba täiesti vale aeg.
1: Aga seda viimast hooaega nüüd, mis eetrise läheb, on seda olnud nagu fun filmida ja nagu kõigil, kellegil mot maas ei ole, et kõigil silm särab?
0: Ei, mot ei ole maas, aga seda on olnud üllatavalt raske olnud filmida. Seda me oleme juba peaaegu aastaga teinud.
1: Miks nii?
0: No, seal on meil tulnud tagasi vanad tegelased, liiguvad läbi ja eelkõige näitlete kokku saamisega olnud niimoodi probleem, et me nüüd siin alles 10. augustil filmisime siis viimase, oli meil viimane võttepäev, kus me alustasime oktoobri lõpus.
1: Ehk siis näitletel on, ma kujutan ette, mingid tegemised ja raske
0: erinevad leida. Graafikud, sest et vabakutselise näitleja ja riigiteatri näitleja graafikud ei klapi absoluutselt.
1: Aga sinu graafik peab siis kõigiga klappima?
0: No, minu graafik, jah, peab kõigiga klappima.
1: Aga teil on ju veel võtteplatsid ja kaameramehed ja seal on ju veel tegureid, eks?
0: Just, nii et neid muutujaid on nii palju ja mida rohkem muutujaid seda keerulisemaks saabki selle ühe päeva kokku saamine.
1: No nii põnev, Ain Prosa täna saates. Pärast pooltunni uudiseid saate ka stuudiosse helistada, esitada ise küsimusi ja me jätkame seda huvitavat vestlust.

0: Tere, uudiseid vahendab Karinaule. Peaminister kutsus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatavat 546 miljon euro suurust toetust Eesti põllumajandusele ja toidu tootmisele. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks kavandatud põllumeeste protesti edasi. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone ja sellega seotud rajatiste ehitamine ja olemasolevate rajatiste ning projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtjale ehitusala üleandmist tehakse aga projektialal ettevalmistustöid ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest Air Balticu võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% Air Balticu aktsiatest ja riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduseelnõu läbis ühe päevaga nii komissioni kui ka kaks lugemist ja see näitab valitsuse soovi lennufirmale kiiresti raha suunata. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maa-aluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kaugusel piirist ja kõik 28 saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Homme pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhja suunas, sadu on tugev ja kohati on näikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, mida Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad öösel 7 ja 16, päeval 15-19 vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
4: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
10: Tere taas, hea Kuku kuulaja, tõepoolest stuudios mina Katrin Lust ja täna mul külaliseks kättemaksukontori režissöör Ain Prosa. Me oleme pool tundi juba vestelnud, aga nüüd on võimalus kuulajal kaasa rääkida, helistades 621-4646 või saatke meile WhatsAppi sõnum, number on 5340-5550. Ma saan aru, et küsida võib kõike, nii et kätteka fännid ja ongi esimene kuulaja juba liinil. Hallo! Kuulen teid!
11: Oi, tervis Katriin!
10: Tere!
11: Tere! No mina vaatasin, no ma juba vanem inimene, vaatasin neid kättekantsu kontoreid üksil esimesed 3-4 aastat. Noh, edasi, no päris huvitav oli, lastelastega koos. No nüüd, et nemad on ka suured ja siis ühed lapsed käisid vaatamas seda, millal see kokku tulek või kus nad üks aasta oli seal, kui nad läksid seda kohtuma nende nagu fännid.
10: Kättemaksukontori kokku tulek, aga kuidas siis meeldis seriaal? Vaatasite ja ütlesite 3-4 aastat?
11: No, ei, algul oli päris huvitav, aga noh, pärast nagu, noh,
10: vajus ära
11: veel see, jah, nagu on. Aga need väiksed käisid vaatamas. See oli põhjus, ütles, et me läheme vaariku mõtti vaatama, tead.
10: No selge, aitäh kõne eest. No kas lõpp vajus ära ain või?
12: No kui lapsed enam ei vaadanud, siis ilmselgelt vajus ära.
10: Aga tõepoolest ka mina mäletan seda, et oli kättemaksu kontori kokkutulek.
12: No see oli fännipäev, jah, see oli esimene vist Eestis, mis niimoodi korraldati.
10: See oli meeletu, ma töötasin veel TV3-s, minust ma isegi pidin täitsa kajastama seda, seal oli tohutu rahvamais lapsi.
12: Jah, see oli tõesti, sest me arvasime ja nagu Anneli Adelman ka rääkis, et nad tuleb sinna mõnikend inimest, aga see kaubamaja naiste osakond oli laeni täis ja uksest väljas ja siis me Marika ja Kadri ikka ehmatasid niimoodi ära, et see on kirjeldamatu.
10: No ma tean ise ka televisiooni tehes, et teed seda sellises väikses meeskonnas, noh, teil on ilmselt suurem meeskond, aga võibolla ei adu seda fänni kogu tegelikult, mis selle ekraani taga on ju, ja kui sa pead talle ühel hetkel silma vaatama.
12: Ega seda ei, noh, me ei olnud ka ilmselt sellepärast valmis, et laps või noor täiskasvan on oma emotsioonides ja selle väljendamises ju vahetum, et kui täiskasvanud ei tule ligi ja ei hakka rääkima eriti Eestis, no, kui nad just võtnud ei ole. Aga just, et lapsed, või no, just see tähelepanu ehmatas ära.
10: Kuidas läks see kokkuvõttes? Ikkagi olite, see oli selline nii-öelda kõrg hetk, eks?
12: Ei, sealt veel kõrg hetk tuli veel edasi.
10: Mis veel siis?
12: No, siis tuli tegelik tõus, siis juba pärast seda see, ma arvan, et võibolla sealt siis fännamine muutus nagu siis kultuseks. Sealt see algas tegelikult, jah, ja algas ka see, et no ilmselgelt sealt edasi juba tekis, no mitte kohe esimene aasta, aga sealt võis näha, et kuidas näitletel tekib ka sellest tähelepanust väsimus, ausalt öeldes.
10: Võt, ma tahtsingi oma küsimusega tegelikult jõuda sinna, et ma mäletan, kui Marika Vaarik ütles, et ta nüüd lahkub, mäletan natuke uduselt küll, aga et olid mingid lood, kus ta ütles, et ta natuke on väsinud sellest, et tal on muud rollid ka.
12: Jah, aga see on paraku paratamatus.
10: No nagu ikka räägitakse, et oi, nüüd enam keegi vaata, tuleb uus näitle ja kindlasti ei võta omaks, aga tegelikult Freja Narvik, Elina Reinold ju just kui võttis selle rolli niimoodi üle, et kõik rääkisid, et oi, et enam nüüd on täielik, eks ole, et kõik on nii harjunud Marika Vaarikuga, aga teil endal ei olnud seda kahtlust, et kõik läheb sama soodu ja hästi?
12: Ei, no kahtlused olid ikka sellepärast, et Marika on lihtsalt nii vapustav näitleja, et teda asendada on väga keeruline.
10: Ta oli tegelikult päris kaua aega ju teiega. Mitu aastat oli?
12: Ma nüüd peast ei ütle, 50 osa rohkem või oli 100 isegi.
10: Kuidas teil õnnestus nii hea näitleja üldse saada sellisesse krimisarja? Pidite teda ära ka rääkima või?
12: Ei, ma ei pidanud teda ära rääkima.
10: Tal oli fan seda teha?
12: No ma olen Marika kõib enne Rakvere teatri aegadest koos töötanud ja siis me tegime kunagi ka ühte sarja, mis jäi paraku varju. Meil kirjutas ka Mihkel Ulman, me saame hakkama. See oli paar aastat Kanal 2 või 2 aega õigemini. See ei nagu tähelepanuta ja ta on mul ka tuulepealses maas mänginud, nii et noh, me temaga klapime väga hästi. Ja...
10: Aga kui Marika ütles, et ta enam ei jaksa, proovisite ta ära ka rääkida alguses või?
12: Sellel ei ole nagu mõtet, kui ikkagi inimene tunneb, et ta ei jaksa ja ei taha hetkel, siis on parem ju noh, aksepteerida seda.
10: Aga režissöörina sa ei võta seda kuidagi isiklikult, et no, et nagu läheb ära, et nagu meil on nagu kehv kraam või...
12: Aga see ei ole ju ainult minu pärast, või tähendab eelkõige ei ole see minu pärast, vaid no seab neid lahkumisi on veelgi ja loomulikult ammendab näitleja jaoks ka ja võibolla ta tunneb samamoodi, et on hea lahkuda kõrge hetkel.
10: Aga kuidas te leidsite Elina Reinaldi siis Freia, kas oli nagu teisi näitlejaid ka laual, kelle vahel te kaalusite näiteks?
12: Ja me kaalusime ikkagi nelja-viie näitleja vahel.
10: Keda te veel kaalusite?
12: No, ma ei saa ju siin öelda.
10: Mõtle ikka, mis suunast te mõtlesite?
12: Last ta jääda, muidu mõnega ei jõudnudki räägitud, et jääbki võibolla krippeldama.
10: Aga mille järgi just tema valisite, et ta võiks nüüd jätkata?
12: Eks me arutasime erinevaid variante, et noh, et sel ajal Toomas Kirsil kelgukoertes ka vahetusid peaosatäitjad ja tema tegi käigu, mis mulle isiklikult ei meeldinud, et ta läks nagu James Bondiga, et
10: mis sa silmas pead?
12: Et samade nimedega jätkasid uued näitlejad.
10: Et
12: ta oli öelnud, et noh, et mitu James Bondi on, et keda see segab.
10: Et tegelikult Vaariku rolli oleks justkui võtnud Elina edasi ja mänginud siis...
12: Ei, ma just seda ei soovinud. Ja seetõttu hakkasime mõtlema, et kes see siis võiks olla ja siis kuidagi loogiliselt jõudsime õeni. Et õde ja sealt edasi siis...
10: Aga miks sa ei usu sellesse, et keegi võtab rolli nagu üle ja...
12: Aga see on imelik, minu jaoks on imelik. No James Bond on James Bond, see on film, aga sarjas, kui poole pealt tegelane vahetub sama nime all, et miks, et natukene võibolla selles ingliskeeles lazy writing või kui seda teed minna.
10: Miks te just Elina kasuks otsustasite?
12: No kohtusime Elinaga ja vaatasime, et tema suudab üle võtta küll, et ta on no, loomulikult natuurilt teistsugune kui Marika ja aga et seda milleski nad võivad õed olla küll.
10: Kui palju üldse kirjutatakse skripti, noh, näitleja nii-öelda sellist nagu karakterit, et kas Freiale kirjutati ikkagi nagu vastavalt tema karakterile siis seda käsikirja?
12: Jah, eks me võtame jah seda arvesse, aga nüüd päris alguse juurde minnes siis Friidat me hakkasime kirjutama, siis ma siis juba oli teada, et Marika mängib, nii et see on suuresti Marikale kirjutatud.
10: Friida oli natuke naljakas selline kuju, eks?
12: Jah, sest et noh, ka Mihkel teadis Marikat samamoodi oma tähendab stsenaariumitest või nendest sarjadest, kus Marika on mänginud, nii et tal oli lihtne kirjutada. Marioni osateit oli veel teadmata, nii et temale hakati kirjutama hiljem.
10: Kas see Marion oli kohe nõus selle osaga, et ma just lugesin kuskil kas Kroonika esikaanel või oli see Õhtuleht, kus ta ütles, et tegelikult päris elusta selline mimmu ei ole ja tal on väga hea meel sellist mimmut noh, nagu mängida, et kuidas te tema just kui nagu leidsite sellesse rolli, mille moodi ta tegelikult päris elus ma saan aru üldse ei ole?
12: No, samamoodi, eks sai erinevad variante kaalutud, ega ma erilist castingut ei teinud, kuna ma Marikat teadsin, kutsusin Marika ja Kadri kokku ja vaatasin siis, et kuidas nad klapivad. Ja sealt oli juba väga lihtne edasi minna.
10: Kas on olnud ka mingit sellist seisu, kus keegi ütleb, et ma ei ole nõus tegema mingisugust seeni või muutke käsikirja selles osas? Tegi sellist on ka või kõik on olnud nõus suures pildis kõigega?
12: No pigem jah nõus, eks alati tekib mingeid, et no, pingeid platsid võib tekida, et kui ilm on liiga külm juba ja et siis ma ei taha seda riieta. Tuses, et selga panna või antke mulle veel või inimlikult aru saadav, aga kui juba võtte on kiiresti kulgev, siis natukene võibolla on takistav ja jääb närvi. Aga ei, noh, me
10: just tahtsin küsida selle kohta, üks inimene just oli, saatis mulle küsimuse, et pikad võttepäevad, nii palju aastaid, kogu aeg koos ühed samad näod, kas on siis olnud palju pingeid ka võtteplatsil?
12: Ei, palju ei ole olnud.
10: Aga mõned tülid on olnud või?
12: Ikka tuleb, et igas abielus ka ei ole. See ongi nagu pikaajaline abielu. Et siiski, kui ma siin tegin kiire arvutuse, et ma olen selle sarja võtteplatsil olnud 1200 päeva. See on kolm aastat, kolm pool kuud. Ja see on juba pikem kui keskmine abielu, eks ole, mis ma nende inimestega koos olen olnud.
10: Aga on siis uksi paugutatud ja aga olete suutnud need kõik kuidagi nagu lahendada siis?
12: No siia ma olen lahendatud.
10: No kuulame ära väikese reklaamipausi ja jätkame siit stuudiost ja loodan, et võtate julguse kokku ja helistate, küsite kättemaksukontori kohta küsimusi.
13: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
14: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
15: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
16: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22.–29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
17: Tere päevast! Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
18: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
19: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäev

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere, hea kuulaja! Kell on saanud 15.46 ja stuudios on Ain Prosa. Meil on veel tund ja natuke peale siin rääkida. Helista ja räägi kaasa. 621-4646 on see number või 5340-5550. Saate saata WhatsAppi teel meile siis sõnumi. Aga Ain, sa ütlesid, et 17 aastat kättemaksukontorit, et see on, noh, see on juba nagu pikk abielu. Kui sa nüüd nagu sellele abielule tagasi vaatad, mis need kõige ilusamad, magusamad hetked olid? Kas see algusperiood või mida sulle endale kõige rohkem meeldis teha?
2: No, see on väga raske küsimus, et sellele ei oska täpselt vastata, nauselt öeldes, sest et, no, võibolla siis võrrelda jah abieluga, et algul on armumine ja pärast siis muutub see võibolla natuke tavapärasemaks.
1: Aga kui sa vaatad tagasi, mis on nagu kõige raskemad hetked olnud? Ega teil oli ju väga raske hetk, kui üks osatäitja siit elust lahkus ja vapustas kogu Eestit. Kas see kindlasti mõjutas ka teid kõiki?
2: No loomulikult, aga no, siis oli, selles mõttes oli Ragne juba natuke aega eemal olnud lastega ja ootamatult ta tuli ja no loomulikult see mõjus kõigile.
1: Aga ma mõtlen ka seda, et nagu kas selle nii-öelda nagu filmimise ajal oli ka mingisugused hetki, kus tundus, et viskad hangu nurka ja et enam ei viitsi näiteks.
2: Ei, seda ma otseselt ei mäleta, et põhimõtteliselt ikkagi noh, iga hooaega sai pool aastat tehtud, seal mingi kuuajaline taastumisperiood siis suutis jälle edasi teha.
1: No sama nagu see kuuri, et läheb hooaja pausid ja vahepeal keegi helistasega siis viskas toru ära, nii et ole julge ja helista 621-4646 on see number või saada meile sõnum. WhatsAppi 5340-5550. No aga Ain, selles mõttes sa oled ikka uskumatu mees, et sa ütled, et selle 17 aasta jooksul sul tegelikult mott maha ei jooksnud. Isegi kõige külmemal ja vihmasemal novembriku päeval läksid sära silmades kätekat tegema.
2: Ma mott maha, eks mõnikord võisid seal läbi ju põleda, aga tegelikult on ju režissör see, kes peab hoidma seda üleval seda asja. Nii et seda ei saa endal lubada.
1: Aga praegu tegelikult kuulaja kuulab seda saadet ja mõtleb, et mis üldse on režissöri amet. See kõlab, inglise keeles on see director, eks ole, et see on nagu selle filmi kõige tähtsam mees. Aga mis su ülesanne siis on tegelikult näiteks selle seriaali tegemisel?
2: Aga soome keeles on võibolla kõige lähedasem see režissööri nimetus, see on ohjaja. Nii et see ohjamine ongi. Aga et eks meil siin või vähemalt selle sarja puhul me ikkagi alustame koostööst juba stsenaristiga ja siis sealt edasi.
1: Ja sina teed siis nagu seda pildikeelt, et sa vaatad selle süžee üle ja siis mõtled nende nagu võttepaikade peale või...
2: No just, et sealt edasi juba siis hakkab kunstnik juba vaatama neid paiku, kui me oleme läbi rääkinud ja paraku Eesti tingimustes siis tuleb ka ette seda, et me peame vastavalt saada olevatele võttekohtadele juba kohandama seda, mis seal toimub, sest mida aasta edasi seda keerulisemaks läheb igale poole saamine.
1: No aga teil on ikkagi seal läbi käinud selline tõeline staaride paraad, et Märt Avandi, Ott Sepp, noh nagu, kas neid näitlejaid on olnud keeruline seriaali saada või nad on ikkagi kõik olnud nõus, sest tegu on sellise kultussarjaga?
2: Nii, see ei ole nüüd küll selle pärast ja kui me alustasime, siis ei ole teadnud ju keegi kauame teeme, sest me ikkagi, kui me nüüd alguse juurde veel korra tagasi tuleme, sest me ikkagi pärast ohtliku lendus mõtlesime, et me kõigepealt katsetame ja me tegime ainult neli osa valmis, et vaadata, kas see läheb ja see läks ja siis see läkski käima. Ja Toit ja Märt tulid ka siis, kuigi see oli lihtsalt üks sari.
1: Aga sa ikkagi tulid sellepärast ka, et sinu nimi on selline teatav nagu kaubamärk, et kui sa ikkagi midagi teed, no me teame, et Õnnel varsti tuleb tuhandes osa, eks ole, ja sa oled seal taga ka, et oled sa natuke kaubamärk, mille pärast näitlejad julgevad tulla, sest seriaali on meil palju, osad tulevad ja lähevad ja me ei tea neist üldse midagi.
2: Ei, ma ei usu. Ott ja Märt, ma arvan, tulid sellepärast, et neil oli jube mõnus koos olla. Ja ikkagi, noh, ma arvan, et see materjal ka kõnetas. Aga ei, kindlasti pole mingi kaubamärk.
1: Aga kuidas see võtteplatsil? Mulle tundub, et kui ma vaatan seda kätekat, siis seal näitlejate vahel on üldse selline nii hea sünergia või tundub nagu, et teil on see kaamera taga nagu kogu aeg naljakas ja saab nalja ja kogu aeg midagi juhtub või olete te kõik tegelikult seal kaamera taga ülimalt tõsiste nägudega ja ajate ainult tõsist asja. Et kuidagi mulle jääb, et ikkagi saab palju nalja ka ja tore on.
2: No tõde on kusagil vahepeal, aga alati ei saa palju nalja, sest et kui juba 12 tund hakkab platsil saabuma, siis üldiselt enam ei hakkab vaikselt nalja isu üle minema, kui just midagi väga põnevat ei toimu, aga kui kuskil tõesti, ütleme, miinus 15 kuskil muulil olla, siis seal ikka väga naljatuju ei ole.
1: Ja töö on töö tegelikult, ei ole vahet, et on see teletöö või ikkagi tuleb sellised rasked hetki, et... No, väsimus.
2: See ei ole jah, alati tubane töö. Et.
1: Erki Paidest kirjutab, et miks ikkagi lahkus Marika Vaarik, siis kadus sarjas daamiliks ära. Mis sa vastad?
2: Sellest, miks ta lahkus, sellest me juba rääkisime, sest et see on näitleja vaba valik, et daamiliks ära kadus, seda ma ei oska kommenteerida. Ma ütleks, et kadus Marika Vaarikuliks ära siis ja tuli teine inimene, inimesed on erinevad ja siis meie Freia oligi nagu kainem ratsionaalsem ja kuidagi, noh, ta oli õpetlane, on.
1: Räägime sellest muusikapalast ka, mis selle kättemaksu kontori alguses on. Keegi ütles, et seda laulu laulab Uku Suviste, aga miks minul on Ain üldse selline tunne, et seda laulu laulab Tanel Padar? Kumb neist esitab seda või mis segadus sellega on?
2: No, oma sarjadele olen, noh, veel arutud õnnele, seal on muusik enne olemas, olen ise nagu valinud selle tunnusmeloodia kõigile ülejäänutele siis ja siis ma jõudsin selle Cliff Richardi Devil Womanini, mida siis tol eesti keeles esitas hoopis Jaak Joala. Mõtlesime, et siis kaaluks seda, et paneme seda, aga mõtlesime, et on viisakas Jaak Joala, kes küsid, et mis ta sellest arvab. Ja Uku Suviste Jaak, noh, oli üks vähestest siis selle ajal, kellega Jaak veel suhtles, sest ta oli juba väga kinnine siis ja siis Uku küsis ja Jaak olla öelnud, et noh, pigem mitte. Siis tuligi mõte, et kuule, et aga Uku, et laula ise sisse siis. Aga kust tekis Tanel Padari versioon, seda ma ei tea, see tekis umbes täpselt samal ajal.
1: Kas Tanel Padar siis reaalselt laulab seda sama laulu?
2: Jaa, nad laulavad mõlemad sama laulu ja minu arust laulsid nad sisse samal ajal ja täiesti sõltumatult.
1: Nad nagu ise valisid oma repertuaari selle laulu?
2: Ei, Uku laulis meie jaoks, ja aga Tanel samal ajal laulis omast soovist.
1: Aga ütle Ain, kuidas mina olen kuulnud just kui mingit versiooni, kus kätek alguses laulab Tanel? On
2: ei,
1: see võimalik?
2: Ei ole, seal oli mingi segadus, oli vist OE reklaamides, oli kanalis, oli pandud alla vale lugu või midagi taolist. Meie ei ole pannud vale lugu alla kindlasti.
1: Nii et hooaja reklaamides oli Tanel, aga need hääl on täiesti uskumatult sarnane siis sel juhul.
2: Jah. Ei, see oli mingi lühikest perioodis. Tanel või minu arust Tanel kirjutas või siis ma võtsin ruttu kanaliga ühendust ja siis see tehti nagu selgeks.
1: No väga lahe, aga siis äkki kuuleme seda lugu ja siis tulevad juba täistunni uudised ja siis oleme tagasi stuudios veel tunnikese Ain Prosaga. Mina tahaksin siis rääkida natuke ka Õnne 13, kui mul selline mees juba stuudios on, et saan ma igest aru, et tuhandes osa läheb nüüd uuel hooajal Õnnel.
2: Kevadel viimane osa vist peaks umbes täpselt olema tuhandes.
1: 1000 osa Õnnet. No võt, jätkame seda toredat vestlust kohe pärast muusikapala ja uudiseid.

0: Kuku Raadio.
1: Põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Türgi väljastas uue vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes. Trump teatas ajutisest tollimaksuvabastusest veiseliha impordile. Mauritaania rannikuvalve päästis Atlandi ookeanilt üle 300 migrandi. Homseks lubatakse tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Peaminister kutsus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks põllumajanduse toidu tootmise konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimees Sivar Irval kinnitas, et kui läbirääkimise tulemust ei anna, on põllumehed valmis meeleavalduse siiski korraldama. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. Tartu linna valitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone ja sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtjale ehitusala üleandmist tehakse projekti alal ka ettevalmistustöid ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas. Läti piirivalvurid avastasid Krasleva piirkonnas maaluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalveteatel leiti tunnel umbes 20 meetri kaugusel piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid lubavad järgmise 90 päeva jooksul importida kuni 300 000 tonni veise hakkliha tollimaksuvabalt, et leevendada ameeriklastele kõrgeid toiduhindu. Trump ei täpsustanud, millised riigid veiseliha eksportima hakkavad, kuid lisas, et tarnijad on kohustunud müüma liha turuhinnast 25% odavamalt. USA tarbijad on viimastel aastatel olnud kõrgete toiduhindade surve all. Hinnatõusu on võimendanud ka Iraani sõjaga seotud energiakriis, mis on suurendanud kütuse ja transpordikulusid. Lõuna-Korea suurim autotootja Hyundai kontserni töötajad korraldavad esimest korda viimase 10 aasta jooksul 24-tunnise streigi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud vaidlus palkade ja pensionile jäämise tingimust üle. Töötajad nõuavad suuremaid boonuseid ja kõrgemad pensioniga, kuid tööandja pole nende nõudmistega päri. Ametiühingu teatel puudutab streik umbes 40 000 töötajat ja peaks peatama tootmise kõigis kolmes Hyundai autotehases riigis. Mauritaania rannikuvalve päästis riigi ranniku lähistele seilanud ülekoormatud paadist 315 migranti, sealhulgas 40 last. Rannikuvalve teatel olid inimesed päästmise ajal väga raskes humanitaarolukorras. Kambias teele asunud puupaadis oli Senegali, Kambia ja Mali kodanike. Mauritaania vetes on viimastel kuudel päästetud sadu migranti, kes üritavad üle Atlandi jõuda Hispaaniale kuuluvatele Kanaari saartele. Ohtlikul mereteel on sajad inimesed ka hukkunud või kadunuks jäänud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, mitmel pool on udu. Puub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas. Sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Pärnus 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi.
3: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
8: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: Tere taas, mina Katrin siinpool ja Ain Prosa täna külas, tuntud telerežissör. Kallis kuulaja, helista 621-4646, räägi kaasa või saada sõnum 5340-5550. Kui nüüd uudised käisid, siis alati juttu jätkub kauemaks. Ain, sa ütlesid midagi väga tabavat enne, et maailm selles nii-öelda filmi või teletööstuses on nii palju muutunud, et... Kui me elaksime Ameerikas, siis sa ei saakski sellist kättemaksukontorit olla selle režissööriks. Mida sa silmas pidasid?
10: Ma pidasin silmas, et nüüd ei ole komilfo enam, kui nais peaosatäitjaid ühendab meessoost isik.
9: Kas sa räägid nüüd nagu päriselt või?
10: No ma ei ole kontrollinud seda, aga sellest on ju räägitud ja see on, et nais neitle ei tohiks, no mees ei tohiks teda nagu platsil käsutada. Režissööri töö on siiski suunamine, ohjamine ja käsutamine ja et see tõttu siis kui on nais peaosatäitjad, siis peab Hollywoodis olema nais režissöör. No, viimased kõik need alates sealt Ghostbustersitest ja seal on kõik nais režissöörid juba.
9: Aga mis see siis, aga mees ei tohi siis kamadada naisiga, naine näiteks mehi võib või?
10: No järelikult võib, ma ei tea, teistpidi ei ole see nagu keelatud, või noh, keelatud, ma ei tea, kui keelatud, see on võib-olla see on natukene üle reageeritud, aga...
9: Aga siis vähemalt ikkagi Eestis natukene on nagu elame natuke normaalsemas ühiskonnas ikkagi, et täna veel võib Ain Prosa olla režissööriks seriaalile, kus on naised.
10: No täna veel võib ja näed, sai õigel ajal ära lõpetatud, et äkki varsti enam ei või.
9: Aga sa ütlesid veel midagi, et nüüd on nagu maailma filmitööstuses üldse hakatud siis mees osadesse või rollidesse panema naisi, et kõik peab olema nii-öelda nagu kvoodid peavad paigas olema.
10: No see ei ole nüüd hakkab see juba moest ära minema. Kättemaksukontoriga alustasime me siis, kui see ei olnud üldse veel moes.
9: Siis oli... Eks siis naisi nagu panna pearollidesse?
10: Ei, peaosades küll, aga et naised on nüüd selles mõttes peaosas, et nad on action filmi peategelased või sellise detektiivsarja peategelased. Tavaliselt on paarid olid siis või siis ja väga tugevatest nais peaosatäitjatest olid Terminaatoris ja Alienis. Ja väga, väga tugevad ja ilma igasuguste kvootid, et absoluutse respekti pälvisid mõlema sugu poole poolt. Ja kui oleks kvootidega pandud, just nimelt kui nüüd võtta see sama Terminaator näiteks, siis Linda Hamilton teiseks Terminaatori filmiks ajas ennast sellisesse vormi, et oli usutav, et ta väänab roboteid. Aga viiendas osas, kus mängis Emily Clarkson põhimõtteliselt sama rolli, siis tema oli selline pehmeke ja mitte üldse, ja ta oli samamoodi

0: enne oli see, see oli suitsiidisalk, kus üritati ka naispeaosalistega ja sealt juba need röövlinnud ja mis oli siis ka suitsiidisalga põhjal, need on millegi pärast läbi kukkunud. No kindlasti mitte kõik. Ma ei tunne seda turgu ka nii palju.
1: Aga kui me mõtleme selle peale, et naisi ei tohi mehed kamandada, üldse kui me vaatame näiteks USA filme, käid kinos, vaatad, seal on alati on siis mustanahaline, siis peab seal üks hiinakas olema, arvestades Hiina turgu, valge mees, valge naine, et need, kõik need rollid on nii-öelda nagu siis väga nagu terviklikult jagatud seal.
0: No jah, see on julm turg, seal peab arvestama kõikide osapooltega ja ka ettekirjutatud tingimustega, jah, et meil veel ei pea sookvoodid vähemalt teatris ja sarjanduses paigas olema, et pooled mehed, pooled naised teised ei saa. Et selles mõttes on meil natuke lihtsam veel hetkel.
1: Aga sa ütlesid ka seda, et Hiina on ju väga suur turg. Vaatsin ka mingit dokumentaalfilmi, kui suur turg tegelikult Hiina on Hollywoodi jaoks, et sellepärast me näeme ka hiinakaid näiteks seal Pohmellis, eks ole, Hangoveris on ju hiinakas mängib ja et, aga samal ajal sa ütlesid, et Hiina ei ole ka lihtne müüa neid.
0: Hiinaga on üks aspekt on veel, et Hiina otsustab, kui palju võõrfilme üldse turule lastakse ja see oli väga väike number aastas, see oli väga väike. Nii et Hollywood tõmbab tõesti endal püksid ribadeks, et kõikidele tingimustele vastata.
1: Aga kui me nüüd kõige selle peale mõtleme, siis tegelikult on ikkagi praegu ain vist hea teha Eestis loomingut. Praegu no, veel on.
0: No Eestis on hea teha, sest me teeme siin oma mätta otsas. Ja meid, no see on ka kurb, sest ega me kuhugi ei jõua ka oma keele ja kõigega.
1: Aga mis sa arvad, millal meieni jõuab see, et tulevad need, et peavad olema rollid täidetud vastavate tüpaažidega ja kõik on läbi mõeldud, mis seal näidatakse?
0: Ma arvan, et see siin on juba platoo käes, et see tipphetk on möödas ja maailm liigub nagu selles mõttes normaliseerumise poole, et on aru saadud, et nad äärmus on äärmus, üks kõik kummas ääres see asub on ta ikkagi äärmus, et tõde on kusagil ikkagi vahepeal. Need, ma usun jah, et need kõige ülereageerivamad ajad on möödas.
1: No kui sa mõtled sellise teatri ja kultuuri tegemise peale Eestis, mis on sinu jaoks olnud nii-öelda kõige šokeerivam võib-olla selles nii-öelda uues maailma korras, millega sa pead kohanema? Näitlejad peavad kohanema?
0: No ei tea, võib-olla iseenesest tühistamiskultuur ongi see, millest noh, ma ei suuda aru saada.
1: Mis sa silmas pead?
0: Noh, lihtsalt, et kui tühistatakse inimene, siis tühistatakse ka ta rollid. No ma pean Kevin Spacey't silmas. Ta visati välja filmist, seal asendat no, sarjast igalt poolt ja hea oli veel, et juba mängitud rolli, et sealt teda välja ei lõigatud. Et nad seal peaks natukene eristama seda rolli inimesest. No Knut Hamsun oli ka natside kollaborant, kas siis peaks kõik ta raamatud ära põletama, raamatud, mis mingil moel natsismi ei õigustanud ega propageerinud. Ja ka tühistamise juures just see, et see tihti peale on nagu lõplik, et inimesele ei anta enam võimalust sealt välja tulla. Kevin Spacey tuleb Eestisse, ma näen siin pealkirju, oi, et kas on ikka õige. Minu arust, noh, tema puhul, ma ei tea, oli ta süüdi, ei olnud süüdi, aga ma tean, et on kohtu otsus, kus ta mõistet õigeks. Okei, osad võtsid ise tagasi, päris nii see ei ole, aga kas siis kohtuotsus enam ei loe? Et...
1: Kas sa lähed Kevin Spacey't vaatama?
0: Ei lähe.
1: Aga sa lihtsalt leiad seda, et kui isegi inimene on eksinud oma siis... karjääri jooksul, oma isiklikus elus, siis...
0: Siis peab andma talle võimaluse pärast, et ei saa, et ega kui ta on ahistaja, äkki ta sai vastu näppe ja ei ole enam ahistaja edasi.
1: Sa usud sellesse, meil on ju siin meile igasuguseid lehekülgi üles pandud, kus on loetletud üles seksuaalkurjategijad ja osa inimesi ütleb, nad ei muutu mitte kunagi, nad tuleb välja visata ühiskonnast ja igal pool peab olema suur pilt üleval, et me tunneksime nad ära. Sa arvad, et inimene muutub?
0: Ma arvan, et inimesele peab andma võimalus edasi elada. Nimesid nimetamata, kui mingite ähmaste süüdistuste pärast siin meil üks meelelahutaja on tühistatud, kui ta kuskil

0: avale astub, siis tõuseb sellest jälle kära, et noh, et kuidas ta peab edasi elama.
1: Kas meil on helistajaliinil? Hallo?
2: Tere Katrin ja tere režissör.
0: Tere.
1: Tere.
2: Ma tahtsin küsida seda, kas kõik näitlejad on palgaga rahul, mida te pakute, kui on mõni keeldud?
0: Ega ikka ei ole küll. Ja võin saladuskattel öelda, et ka need Hollywoodi näitlejad, kes saavad 10 miljoneid, nad enamasti pole rahul.
1: Väga hea küsimus. Palk ja raha alati on ju huvitav teema, et kas kättemaksukontori näitlejad USA's oleksid ilmselt kõik miljonärid?
0: Multimiljonärid, seda kindlasti.
1: Aga Eestis?
0: Eestis ei ole. Ja ega mina ei tea ka, kui palju nemad saavad raha.
1: Sa ei tea või?
0: See on muidugi, see on produtsendi ja näitleja vaheline teema, aga mina sellesse ei puutu.
1: Ahaa, nii et produtsent hoiab seda saladust ja teil on seal ikka omavahel nagu rahaasjud, ei aruta, et kes rohkem saab ja kes vähem saab.
0: No aga kas teie arutate siin või?
1: Ei aruta.
0: No just.
1: Kuulame ära kiire reklaamipausi ja me jätkame siit stuudiast.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
7: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
9: Sellest saatest ei saa me teada, kus tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
10: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere taas! Stuudios on Ain Prosa ja Katrin Lust. Räägime veel natuke aega kuni kella 5. Stuudio number on avatud, see on 6214646 või siis WhatsAppi saatke sõnum 5340555. Mina olen saanud ka ühe küsimuse, Ain. Inimene ütleb, et näitlejad ja kunstnikud on tihti tundliku hingega ja väga tihti lööb nende puhul ka ego välja. Režissöör peab samal ajal hoidma pea külmana ja kogu selle seltskonna ühes suunas liikuma panema. Kelle iseloom oli kõige teravam, kes solvus kõige rohkem, keda oli raske juhendada või siis kõige kergem, küsib Erki.
0: Hea küsimus. Jällegi ma ei oska tuua.
1: On siis nii keerulised need näitlejad, et seal emotsionaalsed inimesed isenesest ju?
0: No räägin keerulisi hetki võib tulla, aga see võib tulla mitte nüüd niivõrd isiku omaduste pealt, kuivõrd just nimelt, et noh, juba situatsioon ja noh, ütleme see võttel võib olla ikkagi juba läinud see olukord juba nii pingeliseks, et nad näiteks ei õnnestu midagi ja aeg tiksub peale ja siis võib olla noh, natuke turtsumist, aga noh, ütleme, et meil, noh, meie abirus nagu nõud ei ole otseselt lennanud.
1: Aga ma mõtlen, et teil ka ju kättemaksukontoris ikkagi on, noh, Eesti mõistes staarid, näitlejad. No ei ole siis üks ülbem kui teine või et ikkagi nagu üks eeldab, et talle tehakse nagu enamat või on meie näitlejad ikkagi suhteliselt sellised normaalsed inimesed?
0: No see sõna staar on üldse tulnud teisest kultuuritraditsioonist. Ja ma arvan, et meil selles mõttes staar ei ole. No sellist pisikest staaritsemist võib ju olla, aga kas nimetada staaritsemiseks seda, kui näitlejanna ütleb, et ta ei taha, no et see ei ole ilus riietusese. No on see staaritsemine või ta siis samastab ennast rolliga?
1: Staaritsemisel ja staaritsemisel on vahe, ma olen täiesti nõus sellega. Meil on kuulaja liinil. Halloo, kuuleme teid!
11: Ma tahaksin ka sõna võtta, ma kuulsin ju sõnaga paralleelselt.
1: Hallo, proua, keerake oma raadio vaiksemaks, muidu on see kaja nii kõvasti sees lihtsalt.
11: Nii, ma tahaksin öelda seda. Ma olen juba vanem inimene ja olen seda kättemaksukontrolt väga palju vaadanud, aga ma oleks oodanud Katrin Lustilt vestlusi vanade ja miks puudutab sotsiaalmeediat ja hooldekodusid. Vaat see teema on rohkem huvitav kui see kättemaksukontor.
1: Väga hea proua, et te helistasite sisse. Kuur ja uus hooaeg algab 7. septembril, seal on hulga probleeme, aga ütlen lihtsalt vahele, et tegelikult on väga tore teha raadiosaadet, mis on natuke teisest valdkonnast ja mis ei puuduta probleeme. Ain, kas sul on probleeme? Tahaksid sa rääkida mingisugusest probleemist praegu selle kõne lõpetuseks?
0: Ei, hetkel mul ei ole probleeme. Loomulikult hooldekodude teemast oleks vaja rääkida, sest see on oluline, aga...
1: Miks sa ütled seda? Miks hooldekodu teemad on Eestis olulised? Ikka veel on meil väga palju probleeme aastast aastasse nendega.
0: Ma ei tea, miks need probleemid on, aga ma arvan, et sellest on jah vaja rääkida ja just nimelt nende inimeste jaoks, keda see teema kõnetab ja noh, enamus meist jõuavad kunagi ka sellesse ikka, kus see hakkab väga kõnetama, nii et oleks ju kena, kui selleks ajaks on kõik inimlik ja kaunis ja pean mõtlema, kuidas sa hakkama saad seal.
1: Aga Ain, sa oled ju tegelikult ka Õnne 13 juures tegutsenud juba aastast 2003, on mul õigus?
0: Jah.
1: See on, me praegu enne rääkisime 17 aastat ja mulle tundus, et oot, kas mul on vaja prille, et kas ma näen seda aasta arvu seal õigesti, aga 2003, no püha jumal, mitu aastat siis?
0: No see on arvutada 23 aastat, aga...
1: See on veel pikem abielu ja see on sul käinud paralleelselt kättemaksukontori kõrvalt ju.
0: Jah.
1: Kuidas sa seda jõudnud oled seda kahte nii-öelda abielu pidada?
0: No, paratumatult on see ka nagu päriselu arvelt, eks?
1: Mille arvelt siis? Mis sa tunned, et mille arvelt see on läinud?
0: No, see läheb ju natuke ka see, et nädalas olen ma 6 päeva minimaalselt 12 tundi kinni. No, ja siis pole jäänud ka lapse ja pere jaoks nii palju aega, kui oleks võinud olla, aga no, see on jällegi see nüüd möödas.
1: Aga nüüd jääb ju, nüüd saad tagasi teha.
0: No nüüd jääb, jah. Aga 17 aastat on ka läinud.
1: Aga 23 aastat teha ühte seriaali, see tundub mulle ulmeline.
0: See ongi ulmeline, kui sa pärast mõtled järele, et või kui võtad kokku, et mitu aastat see on olnud, nüüd tõesti kätteka puhul ka, sest et kui sa selle rongi peal oled, see aeg läheb nii kiiresti, et ega ta üle aasta ei tundu.
1: Aga ikkagi see on pikk aeg. Sa ütlesid enne, et osa Õnnes kaasa löövaid näitlejaid ei olnud ju sündinud, kui Õnne 13 algas.
0: Jah.
1: Et tohutu aeg on see ikkagi tegelikult Eesti mõistes ja sinu eluea mõistes ja kõige mõistes.
0: No aga see aeg teebki, no see 30, siis juba 33 aastat või mis Õnne on meil olnud, et jah, 33, et 34 aasta läheb, et see ongi, mis teeb, mis annab nüüd Õnnele juurde lisaväärtuse hoopis, et see ongi ajastu kroonika.
1: Ja ma ka vaatan neid vanu osasid ja tegelikult täitsa tõesti need nagu justkui viivad mind siin 90-ndatesse, mida ma õhkõrnalt mäletan ja sul on õigus.
0: Ja sellisel kujul võibolla ta jäädustab seda Eesti rahva, no seda tänast päeva nagu paremini kui võib-olla Eesti Rahva Muuseum selles mõttes, et ta ongi ajastu dokument ja seetõttu ma arvan, et noh, kanali mõttes oleks seda tark ikkagi jätkata kaua-kaua, noh, ühesõnaga
1: sa paned juba... siis, sa paned sajani välja sellega.
0: Ei, aga mina ei pea jätkama, ma mõtlen lihtsalt, et sarja kui sellist, noh, paratamatult hakkavad osatäitjad vahetuma ja kõik, aga see dokument peaks säilima, sest et see on nüüd nii, noh, tegelikult on see selles mõttes ainulaadne, et siin ikkagi räägitakse nagu sellest elust, mis praegu on ja kogu tausta ja pärast on seda väga hea vaadata, mis noh, see on sama, et Helgi Sallo armastab meelde tuletada, et seal esimestes osades, kui kroon tuli, et siis ta rääkis seda, et lamba liha, tead, mis turul maksab, kroon 80, issand juman, just sellised hetked.
1: Appi, aga WhatsAppi on tulnud meile üks väga armas sõnum, Raivo tervitab Aini ja loodab, et Ain teeb ikka mõned lavastused veel Eestis teatrites ka. Kas no, aimad, kes see Raivo on?
0: Ain loodab ka, et ta teeb veel mõned lavastused teatris.
1: Sa tahad teatris teha ka natukene nagu teletöö kõrvalt midagi muud või?
0: Noh, praegu ei ole jõudnud, aga eks ma vaatan jälle sinnapoole.
1: Väga äge. Me jätkame seda toredat vestlust veel pool tundi kohe pärast uudiseid ja muusikapala.

ema rääkis mulle, et Jeesus armastab meid. Ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head.

imeimelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti, kui rõõmustama pea. Ma nutan ainult siis, kui miski tõmmad silmas,

tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ja on nüüd tore elada siin imeimelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti, kui rõõmustama peab. Ma nutan ainult siis, kui miskit on mul silmas. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis Gaza abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalistes operatsioonides Gaasas. Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda kahtlustatakse rünnakute ettevalmistamises, ütles Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt. Saksa meediateatel on juhtum seotud Berliini lähedal metsast avastatud käsitulirelvadega. Dobrindti sõnul ei saa välistada võõrvõimu osalust ja juhtumit uurivad Saksamaa föderaalprokurörid. USA president Donald Trump teatas täna, et Ühendriigid lubavad järgmise 90 päeva jooksul importida kuni 300 000 tonni veise hakkliha tollimaksuvabalt, et leevendada ameeriklastele kõrgeid toiduhindu. Trump ei täpsustanud, millised riigid veise liha eksportima hakkavad, kuid lisas, et tarnijad on kohustunud müüma liha turuhinnast 25% odavamalt. Mauritaania rannikuvalve päästis täna riigi rannikulähistel seilanud ülekoormatud paadist 315 migranti, sealhulgas 40 last. Rannikuvalve teatel olid inimesed päästmise ajal väga raskes humanitaarolukorras. Gambias teele asunud puupaadis oli Senegali, Gambia ja Mali kodanikke. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväeteatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatut korraldust neid lühendada. Algselt pidid õppused kestma 27. augustini. Trump on varem nimetanud USA ja Lõuna-Korea ühisõppusi tuumarelva omava Põhja-Korea suhtes vaenulikuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Homme pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas. Sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad öösel 7-16 ja päeval 15-19 vahele. Praegu on Tallinnas 21, Pärnus 19 ja Tartus 18 kraadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Nädalavahetusel toimub Tallinnas palju põnevad spordisõpradele ja peredele. Homme toimub Kadaka staadionil Mustamäe 9. rahvajooks. Pühapäeval algavad Lasnamäe päevad, mis kestavad terve nädala. Tallinna botaanikaaias toimub aga laupäeval ekskursioon augustikuu õitsejate juurde. Pühapäeval toimub Nõmmel Särje lasteväljakul ka tore perepäev. Rohkem infot linna ürituste ja huvitegevuste kohta leiab portaalis huvi.tallinn.ee. Tallinna innovatsiooniprogramm Think Global Test in Tallinn jõudis Euroopa Innovation in Politics Awards konkursi finaali. Konkursil tunnustatakse Euroopa silmapaistvamaid ja uuenduslikumaid avaliku sektori algatusi. Programm võimaldab ettevõtetel katsetada uusi tehnoloogiaid ja teenuseid päris linnakeskkonnas koostöös Tallinna ja linnapartneritega. Seni on programmi raames testitud näiteks tehisintellektil põhinevat liiklusseiret, droonituvastust, jäätmete digitaliseerimist ja linnaplaneerimise tööriistu. Tallinn hakkab koos ettevõtjatega otsima võimalusi pealinna majanduskasvu hoogustamiseks. Täna kogunes esimest korda linnapea kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda, kuhu kuulub 10 eri valdkondade ettevõtluseksperti. Nõukoda hakkab välja töötama ettepanekuid, kuidas tuua linna rohkem investeeringuid ja töökohti ning luua ettevõtlusele paremad kasvutingimused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse linnavalitsusele tuleva aasta jaanuariks. Sel nädalavahetusel toimub rahvusvaheline triatloni võistlus Ironman Tallinn, mis toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid ja muudatusi nii Tallinnas kui Harjumaal. Tallinnas puudutavad ajutised muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimis kui ka autoliiklust ja muudatakse ühistranspordisõidugraafikuid. Ühistranspordi liikumisteede kohta leiab info veebilehel transport.tallinn.ee. Liiklusinfo leiab aga kodulehel triatloniakadeemia.ee/liiklus.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee. Kõik väärivad uut võimalust, ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Täna Suvereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: Me jätkame vestlust režissöör Ain Prosaga. Rääkisime ennist just kättemaksukontorist ja sellest, kuidas kättekas on eetris olnud 17 aastat ja siis Ain teatas, et ta on ju veel olnud ka 23 aastat õnne 13 juures tegutsenud. No kui kättemaksukontoris Ain, mot ära ei läinud, kas õnne 23 aasta jooksul, nagu kuidas sa oled selle sära enda silmadesse saanud, et ma ei tea, hommikul võtteplatsile tööle minna?
8: See ei ole üldse raske, seal on, ütleme, natukene pingevabam õhkkond. Et,
7: kui kätekas?
8: Noh, selles mõttes.
7: Aga miks ta on pingevabam, et ei ole nii palju tulistamist? Ja?
8: Just nimelt, et see on natukene lihtsam, just nimelt teostuslikult on lihtsam ja inimestega juba nii pikalt koos olnud. Ja vaata, seal on, noh, mis teeb veel nagu minu jaoks lihtsamaks, aga ma ei ole väga hea suhtleja. Et seal sa oled rohkem ühes seltskonnas, võõraid nägusid liigub väga harva, et seal selles mõttes on rohkem nii-öelda perekond, mitte et nüüd kättemaks kontori oleks, aga noh, see on kitsam ring nii-öelda. Nii et sinna on lihtne minna.
7: Sa oled siis samasugune inimene nagu mina, et selline võõraste inimestega üritused ei tõmba sind.
8: Ei tõmba jah paraku.
7: Tõmbab sellisesse, mind tõmbab täitsa kohe krampi, aga sa ütled, et sa lähed sinna õnne 13 võtteplatsile, te olete 23 aastat koos olnud. Kas see siis tõesti tekib nagu selline, nagu selline tunne, et täiesti kokku kasvanud? Mingis mõttes?
8: Jaa, et see ongi noh, natuke ka nagu kojuminek, et kohad on ju ka samad ja sellist kaotilisust on oluliselt vähem. Ja just nimelt noh, perekond või suguvõsa siis pigem. Noh, ja seal paraku on neid kaotusi olnud ju rohkem.
7: Ja siis on ikkagi, kui õnnes on inimene lahkub meie seast. Mina olen ka ju õnne 13 vaadanud alates 11. eluaastast lapses saati, kui ta tuli, ta oli no veel popim kui praegu, eks kõik minust kogu Eesti vaatas seda õnnet. Et kui keegi sellest seltskonnast meie seast lahkub, siis ma pean täitsa ausalt ütlema, et minu jaoks on nad ju võhivõõrad inimesed, aga nagu täitsa selline leina tunne tuleb, nagu oma inimene oleks läinud, et ma kujutan ette, et teil võttemeeskonnas on veel raskem. Ikkagi nagu sellest välja tulla, sellest kaotusest.
8: Jah, ja see tõttu olemegi võtnud printsiibiks, et kui näitle lahkub siit, siis ta, noh, tema tegelane lahkub ka sarjas, et me ei hakka rääkima, et ta sõitis kuhugi ära või sellised asju, et võtamegi selle leinaperioodiga seal sarjas sisse.
7: Aga mitte Juhan Ulfsak mängis seda linnapead, eks? Kas tema puhul ei olnud, et ta läks kuskil Ameerikasse?
8: Jah, aga ta läks sarjast enne ära.
7: Okei. Okay.
8: Ja siis, noh, siis ta suri pärast.
7: Ma mõtlesin.
8: Ja ta ikkagi suri seal Ameerikas. Ei, ta läks nagu nii-öelda näitleja Juhan Lembit Ulfsak lahkus sarjast varem.
7: Vabandust, ma ajasin ka sassinud Juhan vaid Lembit just. Ja. Aga sinu siis nii-öelda selline, noh, moto on see, et ikkagi kui inimene meie seast lahkub näitleja, et siis me räägime sellest,
8: ja,
7: et...
8: Ja siis ta lahkub ja need, kes jäävad, leinavad teda ja meil on ka, kui tähelepanelikult vaadata, siis on tihti ka nende pildid kaadrist. No, Alma Johannese pilt on siiamaani kapi peal ja et, no, nad jäävad ikkagi edasi. Täpselt samamoodi nagu meie hulgast lahkunud inimene ja kui me, no, kuniks me teda mäletame, jääb ta meiega.
7: Õnne 13 on samamoodi ju noh, teletopis ma teen ise kuurjat ja ma tean, kui tähtis see top on eratelevisiooni jaoks, on ikkagi väga-väga oluline seal olla ja kui sa seal ei ole, siis ega sul pikka pidu ei ole ka televisioonis, aga mis see fenomen on, et Õnne nädalast nädalasse, ma ikkagi näen, kui ma teen selle teletopi lahti jälle, Õnne on, ma ei tea, seal 6., 7. Koht, inimesed vaatavad.
8: No, Õnne vaatavad veel televiisorit otse. Võibolla on see, kuigi ka ma sain aru, et järelvaatamise number on suht korralik.
7: Järelvaatamine on ka täitsa korralik, just tahtsin öelda seda. No, see, see ei toimu eriti mitte midagi.
8: See on tujuriku ja tehtud legend, et seal midagi toimu. Kui vaataks, siis toimub ju, kui me praegu rääkisime lahkunud inimestest, kas siis surm ei ole see mingi sündmus või?
7: Muidugi on, aga kui me räägime sellest, et sa ütled kättemaksukontoris, mitu kaadrit sul seal eks ole vahetub, siis Õnnes on palju, palju rahulikum tempo, ja seal, noh, seal ei toimu selles mõttes nii palju ja, kui kätekas.
8: Küsime siis, kas jõuludajal peab hirmsasti midagi toimuma. Et see ongi, et see Õnne ongi mõnes mõttes stabiilsuse sümbol, et kuni ta eetris on, tähendab, et riigis on kõik hästi.
7: Kui palju Õnne peab arvestama sellega, mis me just enne rääkisime Hollywoodist, et kus peab olema, ma ei tea, kvoodid täidetud ja nii edasi. Kui palju Õnne peab arvestama sellega, mis ühiskonnas toimub ja mida inimesed siis parasjagu arvavad või mõtlevad, et vahel ma küll vaatan neid, et seal on jälle see teema sisse pikitud ja teine.
8: See on kõik meil endal vabatahtlik, et rahvusringhäälingu poolt, ma ei tea, siin võidakse arvata, et seal öeldakse ette, aga meil on ikka täiesti vabad käed. Et...
7: Aga kõigi nende 23 aasta jooksul, mis sa seal kaas oled löönud, on mõni etteide tulnud rahvusringhäälingu poolt, mida võib-olla ei oleks tohtinud teha?
8: No kui etteidetest rääkida, siis ehk ainult, noh, see jällegi puudutab pigem produtsente, et kuskil keegi nägi mingit firmavärki. Noh, see on jabur, me peame kõiki firmamärke nagu peitma, varjama, nagu ei oleks olemas, aga kui sa oled paaris, seal on ju ainult üks silt teise otsa. Nii et see on vist enam mainus, aga ettekirjutusi meile ei ole tõesti tehtud.
7: Nii et päriselt ei tohi mitte midagi seal näidata, et teil ikka on ju seal mingi paariletis, no on jah, seal mingid kui, joogikesed jah.
8: Kui on hästi vaadata, siis need on kõik ära keeratud, kuigi noh, Nüüd enam vist nii raske sellega või noh, nii pingsalt seda ei jälgita, sest et on ka aru saadud, et see on ju absurd. Et üks võimalus oleks teha sinna Mõrna linna, et kõik joogimargid on kohalikud.
7: Kus te seda siis filmite? Ma olen kuulnud kuskil Nõmmel, jah?
8: No, eks on mõda Tallinna ja siin Põhja-Eestit laiali on need kohad, et mitte ainult Nõmme.
7: Aga päris keeruline te vist teete erinevas seene siis kuskil mingites...
8: Ja erinevate inimeste kodudes, nii et keeruline on see nende jaoks, et see ongi, et sa võid ju ükskord lasta võtta gruppi sisse, aga kui nad hakkavad ikkagi juba mitmeid kordi aastas käima, siis ma usun, et see hakkab segama.
7: On ära ka öeldud, et me ei taha, et enam...
8: No filmi. Ikka meil kohad vahetuvad. Et seal on
7: mis kohad
8: ka...
7: näiteks on vahetunud nii? Ma vaatan, et need no, maakohad on küll täpselt.
8: Maakohad on jah, aga seal kortereid, noh, mis on müüdud ja noh, ikkagi... No on vahetunud, Alma korter on vahetunud just nimelt sel samal põhjusel maja müüdi ära ja nii edasi.
7: Aga seriaalis nad on kõik Õnne 13?
8: Jah, no Õnne 13, aga seda maja ju ei ole olemas, seda käiakse küll otsimas, aga ta on ikkagi neli erinevat elamist.
7: Neli erinevat lokatsiooni?
8: No see maja on jah, neli erinevat. Kahjuks ei ole meil seda võimalust, et kõik oleks ühes majas koos.
7: Ja inimesed ju tegelikult tahavad ka remontida oma kodusid, kui no, ma mõtlen, et sa ütled, et...
8: Meil ongi seal neid remonditud ka pidada.
7: Aga sellepärast ongi teil kogu aeg seal mingi remondijut käib ka, et nad peavad kaasas käima selle...
8: No jah, kui see lokatsioon muutub, on tapeedid vahetatud, siis nad peavad ka remondijut
7: käima. Et kõik peab loogilises järjekorras muutuma.
8: No vaata jaoks natuke loogiline, jah.
7: Väga äge. Kuulame kiiresti veel ühe reklaami ära ja siis jätkame jutuajamist.
9: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . Tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . Piletid Piletilevist .
10: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile , kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus ? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad , töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul ? Saatejuht on Madis Ligi .
11: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
12: tere päevast , alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist . esimene positiivne uudis on see , et stuudios on Anvar Samost .
13: ja teine positiivne uudis , et stuudios on Huko Aaspõllu .
10: vanad semud nüüd Kuku raadios , pühapäeval kell 12 .
14: halloo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne , siis on pehme . Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
6: kuulajatega vestleb Katrin Lust .
7: mina , Katrin Lust stuudios ja minuga koos on Ain Prosa , kes siis on meie kuulsa kättemaksukontori ja Õnne 13 režissöör . Ain , sa tulid siia stuudiosse , olid ka mures , et kaks tundi , et mida me küll räägime , aga näed , aeg lendab .
8: nii ta on , jah .
7: aga hea kuulaja , veel viimased 10 minutit saad meiega kaasa rääkida , number on 621-4646 või siis 5340-5550 , palun helista või saada WhatsAppi sõnum ja ongi kuulaja liinil , halloo , kuuleme teid .
15: Aivar Viljandist , ma tahtsin küsida seda , kui palju te ise naerate seal ja filmi need mehed , kui midagi valesti läheb , on palju nalja ?
8: No kui valesti läheb , siis tihti peale on palju nalja , aga jällegi , kui on juba kiire ja siis järjest ja järjest hakkab segi minema , näitlejatel võib tekkida selline mitte sooritusärevus , aga just nimelt see pinge moment , kus ei suudeta ühte sõna välja öelda ja võtta seda pidevalt ja pidevalt uuesti , meil on olnud üle paarikümne korra niimoodi ühte lauset siis lõpuks siis muidugi tulevad juba need hetked , kus tuleb kinni pidada , kõik laiali saata , sest seal läheb see naer juba hüsteeriliseks ja sealt ei ole võimalik edasi minna .
7: üks inimene just kirjutas , et kas selliseid hetki tuleb tihti ette ja kas siis Ain Prosa saab nagu vihaseks , ütleb , et lõpetage ära see naermine .
8: ei , selliseid hetki ei tule tihti ette ja seal ei ole ka mõtet vihaseks saada , sest need , just nimelt need mitukümmend või paarkümmend duublit tekivad just juba siis , kui päev hakkab lõppema , inimesed on reaalselt väsinud ja seal on tõesti seesama ohtlikus lennus oli hetk , kus see oli tõesti päeva lõpp , see oli mingi pool üksteist õhtul , siis Matvere ja Elisabeth olid talus ja Marko ise pakkus välja mingisuguse sellise reaktsiooni , et Elisabeth ütles , et siis nad tõmblesid pintsakuid ja Marko pidi ütlema pintsakuid , ise ta pakkus sellise veidra reaktsiooni välja ja seda me tegime tõesti 20 korda . Lõppes sellega , et me tegime toa tühjaks , et me saaksime selle pintsakuid ära öelda , sest kest alati hakkas keegi naerma , kas siis Marko või Elisabeth või keegi kaamera tagant või nii et ei , seal ei ole mõtet vihaseks saada , see on ka osa võttest . ja film ei jookse , nii et
7: ma just mõtlen , vot filmi lõpus ju näidatakse neid naerupahvakuid , et need on nii toredad alati , aga ma saan aru , et tegelikult ei olegi väga toredad , kui võttepäev on pikk ja tahaks koju minna .
8: No siis enam ei ole jah , aga üldiselt võib juhtuda jah , väga naljakaid situatsioone , neid on meil netis üleval ka varasematest aastatest , et hilisematel on kuidagi kaamera kiiremini kinni läinud .
7: aga ütle , Ain , kuidas sa sattusid 2003. aastal ikkagi Õnne 13 juurde , see oli 23 aastat tagasi siis ?
8: No tuli pakkumine Balti videost Raivo Suviste ja Jüri Anuse poolt. Siis ma mõtlesin päevakese ja mõtlesin, et iseenest oleks ju väga huvitav proovida.
7: Kujutasid see ette, et 23 aastat hiljem oled sa veel selles samas meeskonnas?
8: No sellised asju ei saa ette kujutada. No, tulebki olla ju ka tänulik nii produktsioonile kui kanalile kui televaatajale, et ikkagi vaadatakse, tehakse ja oleks olemas.
7: Kaua sa arvad, et sa jaksad seal veel edasi minna? Sest ma tean, et stsenaristid teil on ju vahetunud.
8: Ja,
7: ja no, meeskond ikkagi nii-öelda nagu saab uut verd juurde. No Alma on meil, eks ole seal see vana olija veel, aga mis sa arvad, kaua sa jaksad sellega tegeleda?
8: No vaatame, kaua tehakse kõigepealt ja sellised asju ka ei saa tänapäeval ette ennust.
7: No praegu ta on topis sees, praegu ei kao õnne mitte kuskile. Aga mis õnne 13 juures siis nagu kõige vahvam on, et kui sa lähed sinna võtteplatsile, et kellega kohtumist sa kõige rohkem ootad ja mis on kõige toredam on nende filmimiste juures?
8: Ma ei saa ju öelda, keda sa kõige rohkem ootad. Teised lähevad armukadeda, see ei ütle.
7: Sul on oma lemmik seal siis, jah?
8: Ei, ma nii ei saa öelda, et oma lemmik, aga seal on, vabandust, läks vastu mikrit, aga seal on pigem on see, et noh, muidugi jätumaksu kontoris oli ka, aga seal on naljakas aspekt, et iga näitleja noh, on tegelikult kokku kasvanud seda võrd oma rolliga, et vaat seal on küll neid arutelusid, et kas see tegelane niimoodi räägiks või, noh, Alma ja Laine puhul ma seal ei vaidlegi, sest et nemad teavad ju palju täpsemalt, kuidas Alma ja Laine räägivad, aga nooremad tegelased on alati oma tegelasku, või näitlejad, mitte tegelased on oma tegelaskuju advokaadid ja kaitsevad, et noh, et äkki ta ei ole nii halb ja nii edasi.
7: Aga kuidas Alma ja Luule päris elus saavad hästi läbi või?
8: Helgi ja Luule.
7: Vabalt.
8: Nii palju kui natuke.
7: Helgi ja Luule, ma räägin, see on nagu, noh, ma tegelikult tean, et nii Luulekomissaarav kui Helgi Salla on ju tegelikult võrratud näitlejad ja Helgi on ju veel laulab ja Luule vist ka laulab, aga seal ekraanil nad mõjuvad kuidagi nii orgaaniliselt omavahel, et hakkavad uskuma, et nad on päriselt ka Alma ja...
8: Ega nad suurt vist palju rohkem kokku ei puutu kui võttel.
7: Aga muidu nad saavad hästi läbi see?
8: No jah, ikka. See klapp on ju näha, et klapp on olemas ja seda alati ei mängi välja.
7: Vahel ma ei suuda uskuda, kui ma mõtlen, vaatan mingit pealkirju, et luulekomissaarvi vanust või...
8: No Helgi Sallo sai just 85, palju on Helgi ja Luule saab järgmine aasta.
7: See on ikka metsik.
8: Ja neil on vähem, ühes osas on vähemalt 3 lehekülge teksti. Ja kui prouad tulevad platsile, siis noh, et hakkame teksti võtma. Ja kui nad hakkavad teksti võtma, siis nad ei võta paperit välja, mõlemad tulistavad kohe peast.
7: Aga nooremad, ma ei taha midagi noorematele öelda, aga selles mõttes, et nad tulevad siis nii ettevalmistunult ja nad on nii profit, sa tahad öelda või?
8: Kes, nemad on jah nii ettevalmistunud, et neil on 100% tekst peas, noorematel on noh, lihtsalt see, et nad võivad ka vaadata seal koha, noh, hakata koha peal. Sest seriaali näitleja puhul on see, et see, kuidas neil tekst meelde jääb, see on lausa vapustav, et on juhtunud näiteks, et kätekal, et üks lehekülg pole kaasa tulnud näitlejale ja ta on arvanud, et stseen lõpeb selle lausega, siis avastab, et terve lehekülg on teksti ja ta on võimeline 2 minuti pärast selle ära mängima.
7: Aga kui me ikkagi räägime Helgi Sallost ja luulekomissaarvist 85-aastaselt, sa ütlesid just, et võttepäevad on seal 12 tundi.
8: Ei, seal ei ole, seal on ikkagi, nendel on lühemad.
7: Aga ikkagi...
8: Neil on, no 3-4 tundi on nendel ühe osa.
7: No aga Luule tuleb veel tihti kuskilt Viljandist.
8: Hommikul vara Viljandist ja see ongi fenomenaalne.
7: Bussiga ise sõidad korraks sinna kuur ja võttele Viljandisse ja tagasi, siis ma olen nagu ramp väsinud, pikali maas, ma olen ja sa ütled, et ta 85-aselt hüppab
8: bussi ja tuleb ja läheb tagasi ka, kui talle pakkudad Tallinnasse, siis ta ei taha, ta taab ikkagi isegi kahel päeval järjest võtad, et ja Tallinnasse Raivo Suviste on öelnud, et võtame sulle hotelli, ole hotelli, see ei ta sõidab tagasi ja tuleb hommikul uuesti, nii et see on ja...
7: See on uskumatu nende naiste...
8: Apustav elujõud, jah.
7: Mis sa arvad, mis see on siis nagu?
8: No see on, üks asi on ka see, et nad on kogu aeg olnud rattas, nad ei ole kordagi kõrvale astunud, Helgi Sallo kütab ju ka suveetendusi teha, Luule on Nugala teatri raudvara ja noh, see hoiab vormis .
7: Aga kas see on tegelikult ka nagu selline õppetund meile natukene noorematele , et selline aktiivne professionaalsus , et sa ei lähe sinna pensionile , see tegelikult hoiab elus , hoiab vaimu virge , ma olen kuulnud , et legendaarseid lugusid , et luule vist käib lausa mingi talviti ujumas .
8: ta käis , aga arst enam ei luba , muidu ta käiks edasi .
7: Et see ikkagi näitab seda , et kui sa oled aktiivne ka sellises üsna kõrges eas , et sa püsid , su vaim ja keha püsivad virgelt .
8: Nojah , see ei ole 100% ainult seetõttu , aga kindlasti see aitab kaasa , et ei kustu ära ja aju on pidevalt töös , seesama teksti õppimine , eks see hoiabki .
7: Aga kas sa päris tihti vaatad ka neid kahte naist kõrvalt ja mõtled , et vau , või lähed koju ja mõtled , et täitsa on lõpp ?
8: Oh jah , loomulikult , kui mõnes teises situatsioonis tuleb noor näitleja , kellel pole tekst , siis ma olen ikkagi öelnud seda , et mul on sellised inimesed platsil , neil on tekst selge ja sina tuled esimest korda elus mängima ja sa ei ole õppinud , et kaugele sa vist ei purjeta niimoodi .
7: Kas tänapäeval võib üldse nii öelda , see on töökiusamine ?
8: Ei , see ei ole töökiusamine , see on siiski arvamuse või noh , hoiatamine , ma ühe näitleja pealt tean , et ta edaspidi talle jäi see meelde , see oli kunagi juba ammu , aga et noorena tuli esimest korda mängima ja talle jäi see meelde ja ta arvestas edaspidi nagu sellega kõikides teistes töödes ka .
7: Minu meelest on see täiesti normaalne , et sa inimesele julged öelda kriitiliselt , kui ta on eksinud ja sellest töökiusust tahaks rääkida pikemalt , aga saateaeg saab otsa . Sa oled teinud ka Tuulepealse , sa oled olnud ka Tuulepealse maa režissöör . no väga , väga noh , ka legendaarne seriaal , et sa valid kõik need muusikapalad ja asjad sinna ise juurde , mis
8: üldiselt jah , ja Tuulepealsesse sai seda nagu pikalt otsitud ja mõeldud ja ma siis ei mäleta kuidagi , ma juhtusin metsatöölu kuulma ja mulle tundus , et see on õige ja pärast siis , kui see esilinastus oli , siis kõik inimesed , kes seal saalis olid , ütlesid ka , et see on õige .
7: Nii äge , mina väga tänan sind selle vestluse eest ja sel sügisel saab kuurja 10 aastat . Mulle tundus see tohutult nagu selline suur number , aga rääkides sinuga , Ain , kes sa tegid 17 aastat kätekat ja 23. läheb õnnet , 1000. osa läheb nüüd kevadel , eks õnne 13. siis mul on veel pikk tee minna . Aitäh sulle , et sa tulid ja aitäh kuulajatele , kohtume kuulajatega , mis kohtume , kuulmiseni järgmisel reedel .
8: Aitäh , jõudu .

0: Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Võru võimuliit allkirjastas koalitsioonilepingu. Transpordiamet hoiatab tugeva vihmasaju ja üleujutuste eest. Homseks lubatakse kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Kesk-Rootsis Fagersta linnas asuvas keskkoolis toimus täna mõõgarünnak. Kohalike võimude teatel sisenes machetega relvastatud ründaja kooli ja haavas seal mitut inimest. Politsei pidas ründaja kinni. Politsei jätkab koolihoone läbiotsimist, kuid võimude hinnangul ei ole avalikusele enam ohtu. Häirekeskus sai rünnakus teate veidi pärast kella 2 päeval kohaliku aja järgi ja sündmuskohale saadeti ulatuslik politseioperatsioon. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrgete ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles täna, et Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda süüdistatakse rünnakute ettevalmistamises. Taustaks Saksa meedias avaldatud teave Berliini lähedalt metsast avastatud käsitulirelvade kohta. Dobrindti sõnul ei saa välistada võõrvõimu osalust ja juhtumit uurivad Saksamaa föderaale prokurörid. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venemaa julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldushoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. aastast ja kavatses saata Moskva kohale luuredrooni, et aidata kavandada rünnakut Venemaa pealinnale. FSB avaldas video ka mehe kinnipidamisest ja ülekuulamisest. Isamaa, Keskerakonna, EKRE ja Reformierakonna esindajad allkirjastasid Võru linna 242. sünnipäeval koalitsioonilepingu, millega lepiti kokku linna juhtimise põhimõtted ja lähiaastate peamised eesmärgid. Koalitsiooni prioriteedid on avatud linnajuhtimine, laste ja perede toetamine, haridus ja noored, ettevõtluse arendamine, taristukorrashoid ja võru keele ning kultuuri hoidmine. Muuhulgas soovitakse vabastada pered lasteaiatasust alates esimesest lapsest, toetada kooliealiste laste huvitegevust, tõsta sünnitoetust ja rajada mänguväljakuid eri linnaosades. Samuti kavandatakse uusi elamutööstus- ja ettevõtlusalasid ja soovitakse hoida kodualuse maa maksukoormus madalal. Spordivalkonnas on üheks eesmärgiks ujula rajamine. Sel nädalavahetusel toimuv rahvusvaheline triatlonivõistlus Ironman Tallinn toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid ja muudatusi nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Pealinnas puudutavad ajutised muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimis kui ka autoliiklust ja muudatakse ühistranspordisõidugraafikuid. Ühistranspordi liikumisteede kohta leiab info veebilehel transport.tallinn.ee. Liiklusinfo leiab aga kodulehel triatloniakadeemia.ee. Transpordiamet hoiatab, et nädalavahetusel võib Eestis sadada tugevalt vihma, mis võib põhjustada ka üleujutusi ja halvendada teeolusid. Mitmel pool võib esineda ka äikest ja tugevneb tuul, mille puhangud võivad saartel ja rannikul ulatuda lausa kuni 30 meetrini sekundis. Transpordiamet palub liiklejatel olla ettevaatlik valida tee ja ilmaoludele valiv sobiv sõidukiirus ja hoida ka piisavat pikivahet. Teeolusid saab jälgida Tark tee veebilehel ja halbadest teeoludest teatada riigi infotelefonile 1247.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tallinnas 17, Pärnus 19 ja Tartus 20 kraadi.
2: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
5: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
9: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
10: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Raadio Kuku.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Vahel.
14: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meiega koos on hea meel tervitada Kuku Raadio stuudios Statistikaameti peadirektorit Kaur Kajak. Tere.
15: Tere.
14: Kaur Kajak on kogenud riigiametnik, kes on töötanud päästeametis ja aastaid erinevatel juhtivatel kohtadel tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametis. Enne Statistikaametisse asumist oli Kaur Kajak mitu aastat Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler.
16: Kaur, te olete nüüd uues ametis lõpetamas oma kolmandat töönädalat. Statistikaamet allub Rahandusministeeriumina, mille asekantslerid olite 4 aastat, seega siis väga võõras asutus teile ju ametisse asudes ei olnud.
15: Ja ega ta väga võõras ei ole ju statistikamet kunagi olnud, et inimesed, kes avalikus sektoris töötavad ja inimesed, kes on kõrgharidusega, siis statistikamet moel või teisel jookseb kogu aeg sisse, te ju teatakse, mis on need statistikameti põhinäitajad ja need tulevad kogu aeg inimese juurde kätte. Rahandusministeeriumis tõepoolest statistikametiga oli rohkem kokkupuutumist. Eelkõige me arutasime või rääkisime statistikaameti rahastust, personali küsimust, õigusloome küsimust, aga siin peab ütlema, et see, mida me ei arutanud, oli kuidas statistikat nüüd toota, kuidas seda avaldada, kuidas seda koguda, et Euroopas on statistika töötlemisel väga ranged nõuded ja üks põhinõue on erapooletuse nõue, et ta peab olema vaba sellisest poliitilisest ja ametkondlikust ja ka äri- ja finantssurvest, et see peab olema täiesti, täiesti sõltumatu kõigest, nii et seda, kuidas statistikat, kuidas andmeid kogutakse, kuidas statistikat tehakse, kuidas seda avaldatakse, siis neid jutte me ei rääkinud.
14: Neid jutte me kindlasti tänases saates põhjalikult ka räägime, aga alustan veel sellest, et pidite kandideerides ju esitama oma visiooni ja mõtted, millega te peadirektoriks lähete. Mis need mõtted olid ja milline siis statistikaamet teie juhtimisel ja teie nägemuses peaks olema?
15: Noh, esmalt siis, kui see statistikaameti konkurss välja kuulutati, siis mul ei olnud nagu nüüd suurt pikka plaani, et ma hakkan nüüd kandideerima, aga

0: raske , politseid ja piirivalvet ja päästet on raske ületada , aga ta peab olema , usaldus on kõige tähtsam . ja usaldust tuleb alustada , ma pärast räägin , et kuidas me seda usaldust taastada ja mis komponentidest ta koosneb . esimene väärtus on usaldus , teine on kvaliteet . et kuidas kvaliteeti tagada , kuidas kvaliteeti hoida , et ja see on seotud sellise usalduse küsimusega . Siis teine käiviti , mis oli mõju . Et kui me vaatame tänast juhtimiskvaliteeti ja tänaste otsustusmehhanisme , eriti kui me vaatame avaliku sektori , siis see , mis on Euroopa avaliku juhtimise kõige suurem trend , on tõenduspõhine juhtimine . Ja ega igal pool Euroopa riikides on samasugused mured , või noh , ühesugused mured , et teatud riigivastasus , populismi levik , noh , sellised väärarusaamad levivad ja millega siis selle vastu võidelda . Et poliitika kujundamine peaks olema tõenduspõhine . Ja ma näen seda , et Statistikaametil on pakkuda tuge otsustusmehhanismidega ka ettevõtjatele , kes tahavad äri alustada või äri jätkata või uusi ärisuundi , siis meil on olemas teadmist , statistikaid , numbreid , et me saaksime neile tuge pakkuda . Loomulikult selline keel , suhtlus , sest ütleme nii , et kui me oleme sattunud erinevaid küsimustikke täitma , ma ei tea , kas teie olete kunagi ühtegi Statistikaameti küsimustikku täitnud , aga need on pikad , nad võtavad palju aega ja mõnikord midagi teha ei ole , tekib ka küsimuse täitmisel ka trots , sest küsitakse midagi sellist , millele võib-olla vastaja kas ei oska vastata või ütleb , et mis rumal küsimus see on , et küsimuse täitmisel kõige olulisem on see vastamise rõõm . Et sul tekib vastamise nauding , et sa tahad seda teha , et see võib küll kõlada kummaliselt , aga nii see on , et see küsimuse disain peab olema noh , ma ütlen nii , et naudingut pakkuv ja siis see viimane oli selline koostöö , et meil on küll väga hea sotsiaalmeediakanalide kodulehekülg , aga ka see , et kui me mingit numbrit avaldame , et siis see asjatundlikkus , mis sealt tuleb , et me peame suutma luua selle numbri juurde ka sisulist konteksti ja tausta . nii et need olid need minu need peamised märksõnad , mille ümber minu visioon ringles .
1: No selle eelviimase punkti juurdes tulles , te peate endale majja peakunstniku palkama . muuseas , olete lubanud siis ka ettevõtjate bürokraatiat vähendada , kõik muidu lubavad , aga kuidas Statistikaameti juht saab sellise lubaduse välja käia ?
0: Sest midagi teha ei ole , et Statistikaamet töötleb andmeid , avaldab andmeid , aga andmeid tuleb kuskilt saada . Et ei ole olemas sellist kohta , noh , et me kaevandame või on kaevandusala või on , noh , me nimetame ka andmejärv ja kõik muu , et need ei ole õunad , mis on puu otsas , need tuleb inimeste , ettevõtete käest küsida . Ja inimeste jaoks on aeg kõige väärtuslikum asi . Ja kui Statistikaamet tuleb , ta tuleb ju sellise pika küsimustikuga ja noh , paratamatult ta , nagu ma ütlesin , et see võib tekitada trotsi , aga see tekitab ka bürokraatiat , mille jaoks meil seda vaja on . Ja noh , siis ongi see , et kõigepealt tuleb aru saada see , et miks me küsime , ühiskonnas on mingid ootused , et ühiskond tahab teada , et kuidas koostada riigieelarvet või kuidas me planeerida teid või tänavaid või kuidas me peaksime keskkonda hoidma , selleks on vaja lihtsalt andmeid , et see avalik huvi on väga suur . Siis teine pool on see , et me kuulume ikkagi ühtsesse perre , me kuulume Euroopa Liitu , seal on ühtsed tavad ja reeglid ja üks see on see , et me kogume teatud andmeid . Ja siis , kui me see ettevõtjatele seda koormuse peale paneme , siis ongi see suur , noh , ongi see märkimisväärne . nii et Statistikaamet on üks suur riiklik uuringufirma oma olemuselt , noh , ta on ikkagi , ta isegi ei ole asutus , ma kõige rohkem , kui ma nüüd see kolme nädala jooksul olen , ta võrdub nagu niisuguse suure tehasega , kes toodab andmeid . Nii et kui küsida, et ka statistika

0: ametil me aastas on kusagil 3300 erinevat küsimust, kui me räägime veel teabeväravast, siis on seal 4400 ja ühes küsimustikus on sadu, kui mitte tuhandet küsimusi. Ja noh, paratamatult on see, et kui me suudame seda vähendada, siis me saame vähendada ka halduskoormust.
1: Ma küsin siit edasi, mida näitab statistika bürokraatia kohta, kas seda on võimalik üldse statistiliselt mõõta?
0: Ikka on. Ikka on. Mõõta on võimalik tundide.
1: Kõike.
0: Kuidas?
1: Kõike.
0: Praktiliselt, et on küsimustega arve, küsimusi, küsimustele kuuluvat aega, vastajate määra. Noh, mõõta on võimalik ju ikka neid. Ja me mõõdame neid, mõõdame bürokraatiat tundides. Aga noh, ütleme võibolla noh, see, et kui ma ütlen, et 60 000 tundi kulub või mitte, noh, siis see raadiokuulele ei ütle mitte midagi. Aga me saadame aastas välja umbes 25 000 majandusüksusele küsimustiku välja. Ja praktiliselt peaaegu iga ettevõte vähemalt vastab ühele küsimustele aastas. Umbes 16 000 ettevõtet vastab kahele küsimusele. Ja meil on mõned ettevõtted, kes peavad vastama 6-7 küsimustikul aastas.
1: Nagu ütlesite, mõõta on absoluutselt võimalik kõike. Kas teie andmebasid sisaldavad tõesti ka absoluutselt kõiksugu statistikat Eesti ja tema inimeste kohta alates siis maisisaagi keskmisest viljakusest? Kuni selleni välja, mitu punapäist sirjat elab Eestis?
0: Aus vastus on, ma ei tea. Et kas ta absoluutselt, et pigem on ju visioon see, et me küsime ainult seda, mida vajatakse, millel on tellimus, sest statistika tootmine on väga kallis. Ametnikud töötavad, ametniku palk, aeg, see on kallis, tehnoloogia, et eesmärk on ikkagi see, et me küsime ainult selle järgi, seda, mis on nõudlust. Ma ei välista seda, et erinevate andmete kombineerimisel on punapäiste sirjade arv on võimalik välja tuvastada, aga kindlasti meil ei ole ühtegi sellist küsimustuga eesmärgiga, et kas nimi on sirje ja mis värvi peab.
1: No, nimede statistika on teil väga hea. Ja ma tahtsin veel küsida, kas teid emotsionaalselt ärritab see, mida mina tähele olen pannud, kui statistika amet tuleb välja mingisuguse järjekordse statistikaga ja Riigikogu saalis siis läheb parlamendi kõnetooli koalitsioonipoliitik ja ütleb, pidades silmas mingisugust 49%, et kuulge, tulemus on väga hea, peaaegu pool. Ja siis tuleb opositsioonipoliitik, kes ütleb alla poole, väga halb. Kas see emotsionaalselt ei tärita kuidagi?
0: Võibolla ma liiga vähe...
1: Mõlemal on õigus tegelikult.
0: Mõlemal on õigus. Võibolla olen mina liiga vähe töötanud, et võtta selliseid asju inge. Noh, poliitikutel on oma töö ja nende töö eripära on see, et nemad peavad oma ideedele ja mõtetele leidma tuge. Ja kui numbrid otsida väga täpselt, panna nad kuidagi sobivasse konteksti, siis need alati toetavad. Nii et seda ei saa neile keelata.
1: Absoluutselt, jah. Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlust Kauruga Jaakuga.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Nargen festivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
9: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
10: Kahevahel saade. Täna koos Statistikaameti peadirektori Kaur Kajakuga küsimus on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Te mainisite juba oma visioonidokumendis usaldust ja kvaliteeti, Kaur. Need kaks asja kindlasti on omavahel seotud. Viimase kahe aasta jooksul on paraku amet ületanud uudiskünnist mõnede väga oluliste arvandmete tagantjärele korrigeerimisega. Läinud suvel läks iga viga sisse keskmise palgaarvutusse ja koheselt järgnes ka SKP revideerimine. Nüüd on tagantjärele korrigeeritud ka kunagised majanduslangused majandust tõusuks. Te olete 3 nädalat ametis olnud, te ei ole süüdi. Aga mida annaks teha, Kaur, et sellised asju enam ei juhtuks ja Statistikaameti usaldusväärsus oleks tasemel?
0: No see oli üks tõukejõud, mis mind kandideerima ka pani ja see oli minu visioonis üks kõige suuremaid lähtekohti. Ma oma varasemas töös, siis kui ma olin tehnilise järelevalve ametis, ma vastutasin tööstusohutuse eest ja ma nägin seda, kuidas on ühe ettevõtte tootmissükkel, kvaliteedijuhtimissüsteemid, tootmisjuhtimissüsteemid, kuidas käib kogu protsess, et tehasest tuleks välja, mina ei tea, arvuti, leivapäts, mida me kõik, kuidas tekitada usaldus, et seda võib osta ja kuidas me seda teame. Ja selleks on väga kindlad protseduurid, on selline liin, on kontrollkohad, on selline sõltumatud hinnangud, on valideerimised, on kontrollmehanismid, et neid kindlasti, kui nende rakendades ja sellise kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine kindlasti aitab vältida selliseid olukordi. Kui me räägime nüüd nendest olukordest, paaril olukorral peatun ju ka ise, kõigepealt see, et mis meil siin umbes nädal aega tagasi tuli see SKP number, ja see revideerimine, et ka ajakirjandus ütles, et Statistikaametis on jälle viga. Siis ma ütlen, et SKP arvutamine on kõigepealt revideerimine, on väga normaalne nähtus. Seda tehakse iga aasta, kõik Euroopa riigid teevad seda. Seda on kogu aeg tehtud. Ja kui me vaatame mineviku, siis ju 2024 oli täpselt samasugune muutus, käis 2020 aasta kohta ja siis oli 2012 korrigeerisime 2014 aastat, et siis noh, mõnikord ta läheb paremaks, aga siis kui 2024, siis oli jälle indesime seda majandusseisu halvemaks ja alati on noh, selline üllatus, et miks nii või naa, aga noh, see loogika on see, et andmed kogu aeg täiustuvad, et me võtme SKP arvutamisel on sajad infoallikad ja 10,000 majandusüksused, kes esitavad on majandusaasta aruandeid, väliskaubandus, meil on siis pakkumiste ja selline kasutamiste tabelid, need kogu aeg tulevad, et kui palju toodatakse, kuhu see toodang läheb, kuidas seda tarbitakse. Noh, need andmed uuenevad ja metoodikat, ma ei tea näiteks, et kui palju on tühja eluruume. metoodika muutus, aga sa pead selle mõju SKP-se arvutama, nii et see revideerimine kindlasti ei ole viga. Ja ma ütlen, et SKP arvutust on ütlen, meie majas, mina tunnen nende inimeste üle uhkust, ma tean, kes seal töötavad, ja ma tean nende oskusi teadmise ja nende metoodikaid. Eurostat kontrollib neid aastas 5-6 korda. Ja meil on olemas ju ka sellised sisemaised kriitikud, et kui me ühe numbri avaldame, et meil on selline tänuväärne ekspertide kogukond nii pankades kui ka analüüsimajades, siis kui nad näevad midagi erakordset või midagi on katki, siis nad annavad ka sellest valjulähelel märku. Kui me räägime palgast ja meil siis viimane oli see kinnisvara kaasus, no siis ongi, et jah, põhjus on tehniline, et masin luges mingid andmeid topelt ja nii edasi, aga no, minu väide on see, et statistika kogumine ei saa olla ainult statistilist matemaatiline sooritus, ta peab kusagil ikkagi ennem seda avaldamist peab olema sisu teadmine ka. Et noh, selle palga puhul oli ju see, et äripäeva ajakirjanik ütles, et tema, kui see teadet luges, tal tekis kahtus ja eelistas. Et me peame need mõlemad sooritused nii sisu teadmise kui ka selle statistilis matemaatilise teadmise kokku viime. Ja isegi siis, kui masin eksib, siis see lõpuvalideerimise käigus peab aru saama, et kas see number on õige. Nii et noh, see ongi kõik see, mis ma ennem rääksin, et see peab olema selline väga kindlate etappidega protsess, kus on kontrollpunktid ja kui sa jõuad sinna selle lõppu tulemine.
1: No mingisugune loogika ütleb ju seda, et noh, te teete erinevat statistikat, aga te peate tegelema ju ka sellega, et ei saa koguda ainult isikustamata andmeid. Teil on andmeid, kus on ilmselt võimalik viia kokku nägu, nimi, mõni unikaalne detail, eks ole?
0: Noh, esmane asja on see, et statistikaamet kogub tõesti meile esiteks andmeid. Aga ma pean ütlema, noh, ma ei tea, kas rõõmuks või kurvastades, et meid ei huvita inimesed. Et Kaur Kajak või Ainar Ruussaare andmed statistikaametit ei huvita. Tõepoolest, kui üksik andme rahvaloendus või mis iganes, või on siis tarbija käitumine, siis meil see tõesti noh, isiku andmed tulevad maie sisse, sellega puutuvad väga vähe inimesi kokku, see töödeldakse, pseudonimiseeritakse, et ei ole võimalik isikut ega ettevõtet sealt mitte kuidagi tuvastada. Meid huvitavad nähtused, meid huvitavad trendid, meid huvitavad mustrid. See on oluline.
1: Kaur, ma segan vahel, mul jäi natuke segaseks. Kui statistikaamet mulle helistab, eks ole, või soovib minuga ühendust võtta, et esitada mulle küsimusi, siis ta ju helistab konkreetsele inimesele, aga statistikasse lähen ma siis kui üle keskealine kõrgema haridusega mees.
0: Jah.
1: Nii on.
0: Nii on.
10: Siin on need punapeised sirjad kaovadki. Mille arvu me ei oska täpselt öelda. Aga kuidas nüüd on andmete turvalisuse ja kättesaadavusega, kui heaks te hindate olukorda? Delikaatsete isikandmete kaitstus osas mainisite, et väga vähe inimesi puutub kokku, aga kuidas need andmed edasi lukustuvad ja kas nii-öelda muud detailid, mis viivad nima, näo ja silmavärvi kokku, need nii-öelda pühitakse ära või?
0: Jah, lühidalt kokkuvõttes jah, et see on kõige tähtsam see isikuandmete kaitsemeetmete kasutusel võttel on üks kõige tähtsamaid asju, sest ütleme nii, et noh, see, mis on nagu statistikamete kõige suurem väljakutse, on täna andmeid koguda. Et kui vanast oli see peamine kogumismeetod telefoni helistamine, siis me teame, et meil on pettukõnede hulk ja kui keegi ütleb, et helistab statistikaametis, siis noh, ei lastagi seda lauset ära lõpetada toru või siis kõne katkestatakse automaatselt, ka veebiküsitlused ei ole enam nii populaarsed. Ehk siis oluline on, et see usaldus oleks maksimaalsel määral ja see ongi, et meie ei anna oma andmeid ei kohtule välja, ei uurimisasutustele. See on üks statistika põhimõtte rahvusvaheliselt kui ka Eesti riigis, et statistikat korjatakse ikkagi andmeid kogutakse statistiliste eesmärkidel. Nii et ei oleks võimalik sealt ühtegi isiku ettevõtte andmeid välja võtta.
1: Luksemburgis tegutseb jah Euroopa Liidu statistika amet Eurostat, korra juba mainisite seda, kas Eurostatil on kohustuslik nimekiri andmetest, mida tuleb siis regulaarselt ja kindlaks tähtajaks saata, või saab Eurostat esitada liikmetele ka mingit eraldi tellimuse? Soovime saada statistikat, ma ei tea, Eesti mõne kindla valdkonna või protsessi kohta. Kuidas see suhe Eurostatiga on?
0: Noh, see algab sellest, kus me intervju algas, et kuidas ma rahandusministeeriumi siin kokku puutusin statistika ametiga ja statistika, noh, see tööjaotus laias laastus, kui me räägime statistika ameti juhtimisest, on kahte pidi, et üks on tõesti, et läbi eelarve ja läbi õigusloome, mida teeb siis siseriiklik, mida meie teeme, aga kuidas nüüd statistikat koguda ja mida koguda, siis selle nagu kõige tähtsam selline poliitika kujundaja on Eurostat. Nemad annavad väga täpselt meile reeglid ette, nad auditeerivad, annavad nõuded ette, noh, põhimõtteliselt küll, et Eurostat kogu selle statistika kogumise, töötlemise põhi nii tellija, järelvalva ja väga paljudel juhtudel ka rahastaja on Eurostat.
10: Aga mingisugune rahvuslikus ikka jääb. Rukkilill ja suitsupääsukesi me võime, eks ole, üles loendada, mitte et see Eurostat juvitaks.
0: Jah. Sellega ongi see huvitav enne, kui me rääkisime bürokraatiast. Ja ma ütlesin, et noh, see, mis on võib-olla see edulugu, mis meil on, et me saame kogu aeg võtta erinevaid riiklike registreid kasutusele ja pool andmetest tulevad juba automaatselt registritest. Aga nüüd need siseriiklikud vajadused, mis on, no siis on, noh, ütleme nii, et see, mida me tahame, see eesmärk on see, et me kogume seda, mida päriselt vaja on. Et me oleme kohanud kliente, noh, võib-olla, kus me tajume, et see ühiskondlik vajadus ei ole nii suur ja me oleme mõndad statistikatöödest keeldunud, aga hea, et siseriiklik klient on olemas, me peame kokku leppima, et mis mahus on, me peame kokku leppima ka selle, et kuidas seda rahastada, kas ta läheb siis statistika, riiklike statistikatööde nimekirja, mille siis riik rahastab või on siis klient või riigiasutus või ministeerium maksab, tasustab selle otse.
1: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
11: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
12: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
13: Kus me oleme?
14: Carglassis.
13: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
14: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
13: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Mairol!
16: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
17: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak ja ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust. Kaur, arvamusfestivalil kõlas mõne nädala eest küsimus, kumb on ühiskonnale suurem risk, kas andmete kasutamine või nende kasutamata jätmine? Kumb on siis suurem risk?
0: Andmete kasutamata jätmine, kas ta on risk, aga me jätame võimalused kasutamata. Et andmed on tohutu väärtus. Andmed on juba täna kaup, mõned ütlevad kas uus nafta või uus kuld. Et andmete põhjal saab väga palju elu lihtsamaks teha, aga seal on riskid. Nii nagu ka te ise ütlesite, et see kõik on ikkagi tundlik, kõik on delikaatne ja kui nendega hooletult ringi käia, siis tõesti on riskid väga suured. Et mina ütlen nii, et andmete kasutamine on alati võimalus teha midagi paremat, otsustada paremini, omada rohkem infot.
10: Küsin Karilla, te mainisite, umbes pooled andmete saate juba Eesti mõttes ikkagi registrites kätte siinsetest.
0: Jah.
10: Selge. Kuidas nüüd on nende registrite, nende andmetega? Hästi palju on räägitud selles, et Eesti riigis on mõnedes andmetes ja valdkondades väga palju dubleerimist, eriti hariduses, tervisöös, liiga palju erinevaid registrid, on alus mõju uuringud, mida varem on juba tehtud, uuesti tellitakse nõnda edasi. Kas te kipute tänase teadmise järgi sellega nõustuma?
0: Kindlasti on siin arenguruumi. Et öelda, et andmeid küsitakse ja esitakse ainult üks kord, et siis me ju kõik teame, et see 100% ei ole nii. Ja mina ütleksin nii, et ma ei ole niivõrd kindel, et kui palju need dubleerimisi on. Küll aga saab oluliselt optimeerida. Väga palju küsimustikud on sama isikult, sama laadsed, aga võibolla küsimus on erinev. Et võibolla on see, et erinevad sellised isikud, kes andmeid vajavad, tellijad, riigiasutused lepivad lihtsalt kokku, et kui nad ühe või teise isiku juurde pöörduvad, et küsida näiteks, kui palju on teil kraanasid, siis sama küsimusega küsitakse ka ära siis võibolla mingisugused muud andmed.
10: Mis värvi nad on?
1: Kui kõrged nad on? Kui palju on nais kraanajuhte?
0: Näiteks.
10: Ja, no need. Siis saab panna juba järgmised ehitusplaanid.
1: Absoluutselt. Kuulge, ideaalis võiksid ju kõik registrid, julgeoleku ja riigisaladust puutuvad välja arvata, olla statistikaameti hoida ja hallata ja kuidagi ühiselt vaadeldavad, töödeldavad.
0: Mina muidugi seda visiooni ei kanna, sest alati on see, et andmetel on omanik ja andmete kogumisel on eesmärk. Statistikaamet mõnes mõttes on ikkagi seda andmete teisene kasutaja. Et kui me
1: võtame, te ei ole omanik. Selles mõttes.
0: Omanik siis, kui meie ise küsime, aga kui me registritest saame, et koguvad andmed, see sama kraana näide, minu endine asutus, mida ma juhtisin, Tarbekaitse tehnilise järelevalve amet, kogub kraanade kohta andmed, sest neil on seda teatud eesmärkidel, ohutuse eesmärkidel seda vaja. Ja kui temal andme omanik, siis ta peab neid hoidma heas korras, kindel eesmärgile leidma neid võimalused, et need andmeid ei küsitaks. Kui statistikaametis kõik riiklikud registrid oleks, siis võibolla see omaniku tunne läheks natuke nõrgemaks, sest me alati ei tea ju seda küsimise eesmärki. Nii et see vajadus peab tulema kusagilt seespoolt või siis konkreetsest asutusest või ettevõttest ja tema peab oma andmetega hästi ringi käima ja hoidma ja tegema kõik selleks, et neid andmeid võibolla ei olegi sellisel moel vaja või et saab neid kuidagi teistmoodi koguda.
10: Kas tehis intellekt, et teie majas juba väga palju tööd ära ja millist täpsemalt?
0: Edusammud võiksid olla muidugi suuremad, et tehisel intellekt on äge asi, ta saab päris palju teha, ma ütleks nii, et võibolla see, mis on see kõige käega katsutama asi, et ta on ju inimeste kontoris, et ta saab selliste igapäevast võibolla toimetamist teha, aga nagu ma ütlesin, statistika tootmine, kogumine, avaldamine on suur protsess. Ja selleks, et tehisintellekti sinna liigi lasta, on vaja täita terve rida eeldusi. Sest ega me ei taha ju, et mis iganes tehisintellekti agent, mis iganes virma oma, satuks siis ikkagi nendele toor mikroandmetele ligi. Et see sama minu kaurkajaku andmed, et mis on spetsiifiliselt mingitele eesmärkidel, on see tervisoid või on see mingi muu või minu liikuvus, et sinna pääseks ligi, seda me ei taha. Ehk siis kõigepealt tehisintellekt meid päriselt aitaks. on vaja andmed puhastada, korrastada, standardiseerida, noh, tuua sinna veel täiendav kiht peale, ehk tehisintellekt läheks päriselt, võtaks neid andmeid, kus oleks kõik need turvalised või tundlikud asjad väljas, et ei oleks ohtu isikuandmete kuritarvitamisele. Kui selle saab korda, ja ma arvan, et selle saab korda, et meil on ju projekt käivitatud, kui me saame sellega rahastuse, siis see projekt kestab paar aastat, siis ma arvan, et me saaksime juba väga-väga palju siin statistika tootmisel tehisintellektist abi.
1: No jah, tegelikult on see probleem ju statistikast palju laiem ja noh, inimestes on ikkagi teatav ebakindlus selle AI suhtes, et on vastuseta küsimus, kuidas siis ikkagi luua õiguslik ja ühiskondlik kindlustunne, et see innovatsioon oleks tõepoolest turvaline ja vastutustundlik. Ega teie ka vist vastustasite?
0: See on väga keeruline küsimus, see sama arvamus festival, me rääkisime pooltest tundi sellele samal teemal. Ja ma olen nõus sellega, et iga andmepäringul peab olema seaduslik alus, sul peab olema kindel eesmärk, piiratud periood ja nii edasi. Aga samas see oli, transportiamet tahab uut ühistranspordi koridori avada, ma ei tea, võtame suvalise näite Tallinn-Mändra vahel. Ja selleks on vaja liikuvus andmed, et sul on kaks võimalust. Kas sa hakkad inimesi küsitlema, vaatama, kuidas need liiguvad täpselt käsitsi. Või on nendel telekommunikatsioonivirmadel on need andmed ju olemas. See oleks krõps ja see oleks hetkega oleks teada. Nüüd on küsimus selleks, et kuidas siis see turvalisus saab tagada. Ja tegelikult tehnoloogid on kõik olemas, ka Eestis. Ja kui me mõtleme seda, et me igapäevaselt kasutame, me ostame e-poest asju. Kõige tundlikum asi meie enda rahakott. Me anname e-poest, anname mõnikord üsna suvalisele kaupmehele selle ja oma pangaandmed, aga noh, pank ei tea, mida me ostame ja pood ei tea jälle meie pangakonto numbrit. Et see tehnoloogia on olemas või e-valimised. Me usaldame seda, et täpselt samamoodi peaks olema ka andmete kasutamisega. Nüüd on lihtsalt küsimus see, et kuidas seda siis teha nii, et see oleks turvaline, et see oleks proportsionaalne, et oleks andmekaitsereeglid täidetud, aga samas oleks ka siis teatud innovatsiooni areng täidetud. See on suhteliselt keeruline küsimus ja tegelikult kõik Euroopa riigid maadlevad selle sama küsimuse.
10: Korgu Ajak, me oleme palju statistikast rääkinud, statistikameti tegemistest ka ja küllab veel jõuame. Pöörame natuke lehekülge teemades ja me räägime nüüd sellest, et te olete ju aasta kümneid töötanud Eesti riigi heaks väga erinevates ametites, lisaks loetletud ametitele veel ka riigiettevõtete erinevad nõukogud, kus te olete olnud. Ja te olete suunanud publisid ametnike päästeametis, teete ju etas rahandusministeeriumis. Kas see, kuidas poliitikud ja üldsus teinekord kergel käeliselt räägivad mingist anonüümsest riigiapparaadist, keda tuleb tingimata koomale tõmmata, tõstab teile kuklakarvat püsti?
0: Ei. Ma arvan, et diskussioon ongi normaalne. Riik ongi kallis. Ja riigiapparaat on olemas ja riigiapparaat maksab. Ja ta ei maksa vähem. Ja selle ja arutelud selle üle, et kui palju peaks olema ametnik, kui missugused teenuseid Eesti riik osutab, siis see on aus debatt, aus asi. Ainuke asi, mis mind aegalt ärritab, et ta läheb hästi sinna sellesse ühte sängi, et meil on olemas prioriteetsed sihtgrupid, on siin julgeolek, tervishoid, haridus ja Eesti riik on sinna investeerinud aastate jooksul väga-väga palju ja tulemused on ka suurepärased. Ma ütlen nii, et selle viimase OECD uuringu järgi Eesti riik pakub peaaegu kõige paremaid avaliku teenuseid. Noh, meie lapsed saavad pisatestises võite, tervishoius on kultuuritarbimine riigipoolt rahastatud objektidel või ehitistel või asutustes, mitte kusagil ei ole nii suur see või meie politsei pääste, et sellise varustusega, sellise reageerimisvõimega, ma ütlen nii, et need on Euroopa parimad. aga see, mis on, me kogu aeg sinna panustame, ütleme, et neil on nagu vaja, aga seal on ka siis see, et kuhu raha antakse, nad lähevad kogu aeg ka rikkamaks. Ja see, mis on sellise avaliku või eriti keskvalitsuse puhul see kõige suurem personalitrend, riigiametnik tahab kõigepealt olla riigiametnik. Nii nagu teie tahate olete ajakirjanik, pillimängija tahab olla pillimängija, siis riigiametnik tahab üldjuhul olla riigiametnik. Ja inimesed liiguvad riigis sees ühes kohas teise. Ehk siis me natukene ise rannime või siis, kuidas me seda siis ütlen, käivitame või sunnime või tõukame tagant palgarallit. Inimesed on valmis lahkama 100-200 euro pärast ühte või teise riigiasutusse. Ja see on loonud mingisuguse teatud ebavõrdsuse. Et ma ei tea, võtan suvalise näite, mingi, ma ei tea, siseministeriumi audiitor ja riigikontrolli audiitor. Tundub, et riigikontrolli audiitor võibolla teeb keerulisemat tööd, aga see palgavahe on oluline. Noh, või minu statistikaameti töötaja, noh, tema palk on seal kusagil 1200 eurot ja samal ajal...
10: Päris neid.
0: Kuidas?
10: Ongi 1200.
0: Jah, kusagil sinna kõnti, jah. Ja samal ajal analüütik kusagil teises kohas saab 700-800 eurot rohkem. Et noh, ma ütlen niimoodi, et mingisugune tasakaal on paigast ära, mida ma kõrvalt näen. See on üks asi. Ja teine asi on siis see, et kulusi kokku tõima ei ole ainult ametnike arvu vähendamine. Et me pole kunagi rääkinud korralikult avalikest teenustest, et missugust tervishoidu me vajame või missugust kooliharidust me vajame või noh, mida iganes. Teenused on kallid. Ja see, et kas me vajame sellist haiglavõrku või päästeametivõrku või mingit muid asju, siis see, et kui me tahame kulusi kokku hoida, peame küsima enda käest, et kas see on meie jaoks optimaalne või mitte. Et diskussioon on omal kohal, seda tulebki pidada, seda tulebki rääkida, tulebki vaadata ja tulebki kogu aeg kokku hoida. Nii et ei järritu.
15: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
21: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
22: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak. Kaur, eelmises saate osas te mainisite, et statistika küsitlejate palk on 1200 eurot, aga analüütiku palk on ikka suurem.
1: Ja, et küsitlejad on kusagil natuke peale 1000 eurot, 1200, aga analüütiku palk on seal 2200-2300. Aga noh, kui me vaatame kogu avalikussektorisse tööperesi, et kui palju on siis analüütikute palki, siis see on see umbes 600 eurot selt otsa.
2: Ega ma siia küsimata, et meie avalikus teenistuses töötavad inimesed on 85% ulatuses kõrgharidusega, statistikaametilelt muidu vaatsin välja. Ja nende keskmine palk ulatub ju laias laastus Eesti keskmiseni. Aga erasektorile ja samalaadsetele ametitele jääb ta ju päris selgelt alla. No ma siia küsimata, et see on küll populistlik, et kas riik hoiab teie meelest oma teenistujaid väärikalt?
0: Ma küsin teistmoodi. Huvi riigitöö vastu on ju tegelikult kõrge ja seal töötavate inimeste lojaalsus on suur. Järelikult on avalikus sektoris töötamine ikkagi turvaline ja stabiilne.
1: Avalikus, mina ütlen nii, et see on nagu privileeg. Et see on see, et võimalus teenida riiki on privileeg. Kui me räägime sellest, et kas riik hoiab ametnike väärikalt, jah. Minu vastus on see, et me oleme täna jõudnud, noh, eile siis 35 aastat taasiseseisvumist, siis see, kui me täna käime riigiametites ringi, töötingimused on head, avalikud teenused on suurepärased, noh, palk on alati selline tundlik asi, et iga üks arvab, et tal on palk väike. Et ma arvan, et riik hoiab oma ametnik väga hästi. Kui me vaatame viimased neid palgatõuse, mis on, et siis on erinevates sektoris, et see, mis mulle mure teeb, nagu ma ennem ütlesin, et kui siin teatud nende sihtgruppi valdkondades, siis palgatõus on olnud 60-80% viimase 5 aasta jooksul, Eesti keskmine palgatõus 5 aasta jooksul on kusagil 40%, siis väga paljud riigiametnikud, noh, kus on see olnud 20% või kas üldse on see palgatõus olnud, et neid on ka väga palju olnud, et samal ajal on ka muud valdkonnad tähtis, riikliku statistika kogumine, rahandusministeeriumis tasakaalus eelarve, keskkonna kaitsmine, noh, tööinspektsioon ja nii edasi, et nendel see palgatõus ei ole olnud sellisel moel.
2: Termin süvariik teeb see teile nalja või pigem kurvaks?
1: Ei, mis segadus tekitab, et kui keegi ütleb, et on olemas süvariik sellises tähenduses, et on mingisugune vandenõulaste selts, kes kord nädalas saavad kokku ja ütlevad, et kuidas Eesti riik käib, siis see on vale. Ei ole sellist. Ma tean, võin kindlalt väita, et ei ole sellist kogu. Kui öelda, et kas on sellised olukordi ja sellised nähtusi, et kus ametnikud teevad oma tööd tõese usus, nad veavad oma sellist valdkonda, aga mõnes mõttes teistpide neil tekib natuke tunnel nägemine, et nad võibolla ei täida seda poliitilist ootust nii hästi, mis neile antakse, võt, noh, nemad ajavad seda nagu oma agendat, siis see on, seda me ikka kohtame, aga kas seda süvariigiks nimetades, mina seda süvariigi nimetus sinna ei julge panna.
2: Ma pigem arvan, et siin on mõeldud seda jah minister tüüpi nii-öelda riigijuhtimist. Aga no mine tea.
0: Te olete ametnik kui eetika nõukogu liige siiamaani. Kuulge, kas kõigis avaliku sektori asutustes on kohustuslik eetika koodeks?
1: Jaa, ikka muidugi.
0: See on kohustus.
1: Eetika koodeks on muidugi järgimiseks kõigile. Jah, avaliku eetika koodeks tuleb järgida täpselt samamoodi nagu teil ajakirjanduskoodeks.
2: Väga õige. Kaur Kajak, laiema avalikus mäletab teid kui tehnilise järelevalve ameti peadirektorit ja toonast riigisekretärit Taimar Peterkuppi aastast 2021, oli 5 aastat tagasi, täpselt umbes 5 aastat tagasi, kui te tutvustasite uurimistulemusi ja need puudutasid terviseameti külmalao soojenemist, mille tõttu siis väga paljud vaktsiinid ja ravimid riknesid. Sõna kobarkäpk elab sellest ajast oma iseseisvat elu. Ja kas nüüd see, mis siis tollest juhtumist ilmnes, ma ei tea, kas ma teen liiga, kui ma kannan selle üldistatult kogu Eesti avaliku sektori juhtimise asjaajamiskultuurile üle, vähemasti toonastele aegadele.
1: Ei. kindlasti ei saa seda öelda, et ma olen varasemas karjääris väga palju uurinud õnnetusi ja selliseid olukordi, kus siis on juhtunud see sama kobarkäki asi. Ja see viitab sellele, et kus siis on ühes protsessis läinud mitu asja korraga valesti. Terviseametis tookord nii juhtuski. Ei teadnud tellija väga täpselt, mida ta tahtis, ehk siis terviseamet tahtis lihtsalt külmladu. Riigi kinnisvara oli selle projekteering, kõik nägid, see oli avalik dokumid, mida avalik, aga kõikile osapootele oli see teada, ehitaja ehitas selle, mis projektis oli ja keegi ei kontrollinud seda, et see oli kõikide nende riskide realiseerumine, mis tekitas siis sellise olukorra. Ja kuna ma olen samadest nõukogudes, olen ka ju auditikomite liige ja kui olen see eetikakomite liige, et ma arvan, et mul on pilt avalikus sektoris väga täpselt ees, olen teinud ka erikontrolle, siis ütlen niimoodi, et see on väga haruldane.
0: See on haruldane jah, aga sellise juhtumi puhul jõuamegi selleni, et keegi nagu ei vastutaks. Juhtus. Asjaolude kokku langemine.
1: Terviseameti peadirektor vastutas oma...
2: No tal oli muid asju ka seal.
1: Mina ei oska seda sellisel moel kommenteerida. Et fakt on see, et riigi kinnisvara juht vahetus, terviseameti juht on vahetunud. Me oleme muutnud, see sama, mida kui me räägime ka ju statistikast, sa pead protsessi muutma. Sa pead vaatama, kuidas käib ühe suure objekti tellimine, kontrollimine, eelarve juhtimine, sisu juhtimine. Et mis on hea külg, et riik enam sellisel moel sellised maju enam ei ehitagi.
2: Jah, mul lihtsalt oleb meelde teie nägu, kui te tutvustasite seda külma tootnud masinat, mille peal on mitte midagi muud kirjas peale selle, et see on made in China. Keegi ei teadnud, mis tehasest on tulnud ja see, mis pidi seda külma hoidma. Loodan, et enam sellised asju ei tellita. Te olete hariduselt Kaur Kajak Sisekaitseakadeemia lõpetanud päästeinsener. Ja ma eeldan, et te jälgite kas või erialasest huvist seda, kuidas Eesti tulenevalt julgeoleku olukorrast ennast kriisikindlaks praegu teeb. Nii paberil kui ka päriselt betoonis. Kas me oleme õigel teel?
1: See on jälle sama küsimus, et meil ei ole variante. Et me peame mõtlema kriisikindlusele. Me peame olema valmis rohkem kui kunagi enne. Et meil ei ole variante. Aga alati on kõikide nende ohutusmeetmetega on proportsionaalsuse küsimus. Ma mäletan üks ajakirjanik ühes raadiosaates ütles, et äkki peaks igal inimesel kiivri pähe panema, et siis oleks turvalisem. Et alati tuleb leida see õige tasakaal. Et 2000 keskpaigas või alguses, ma mäletan kõik tuleohutusnõuded kirjutasin minu juhtimisel või minu see meeskond kirjutas. Ja kui me täna vaatame, et need ei ole enam kohased, sest ühiskond ja aeg ja kõik on muutunud, me oleme läinud palju paremaks. Ja ei ole enam mõtet ühte või teist või kolmandat nõuet teha. Et see on see tasakaalu koht. See, kas me peaksime kriisideks valmistuma, vastus on hea. Igal juhul. Et selles mõttes minu on väga kõrge usaldus päästameti ettepanekute vastu.
0: Ja me võime lõpmatuseni ehitada varjendeid, aga kõige tähtsam on ikkagi teadlikus. Inimesed peavad teadma, mida kriisi ajal teha, eks ole?
1: Absoluutselt. Et meil võivad olla kõige paremad seadmed, kõige muud asjad, aga kõik algab inimese käitumisest, inimese teadlikusest. See on kõige olulisem.
2: Statistikametis on tal evakuatsiooni teekond juba peas või?
1: Seal on evakuatsiooni trepta peas, ei ole silti ma olen näinud, aga ma olen sealt ühti korda väljunud, nii et ma käin ikkagi pea uksest.
0: Kuulge ja lõpuks, hästi kiire küsimus, hästi kiire vastus. Te olete aastat olnud erinevates riigiametites. Teid on ju eraettevõtlusesse ka kutsutud, te ei ole läinud.
1: Mul on üks kutse olnud ja ei ole läinud, just nimelt sellepärast, mis ma enam ütlesin, riigiteenimine on privileeg. Ma arvan, et minu oskused teadmised on riigiteenistuses kõige paremini kasutatud.
0: Suur tänu Statistikameti peadirektor Kaur Kajak selle vestlusest.
2: Ja neid teadmisi ka siin tunni võltel Kuku kuulajatega jagamast. Edu jõudu teile.
1: Aitäh.
3: Kahevahel. kahe vahel.

0: Hotellide ja restoranide liit soovib toitlustusteenuse käibemaksu langetamist. Põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Homseks lubab kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere õhtust, teeme tänastes Kuku Raadio uudistest kokkuvõtte, mina olen Karin Aule. Eesti Hotellide ja Restoranide Liit soovib, et toitlustusteenuse käibemaksu määra langetataks 24%-lt 13%-le. Liidu hinnangul on sektor kriisi lävel, sest kasumlikkus, investeerimisvõime ja töökohad on tugeva surve all ja viimase aasta jooksul on uksed sulgenud üle 25 restorani, nende seas ka 6 Michelini giidi kuulunud restorani. Liidu teatel oleks majandusmeede mitte sotsiaalpoliitiline hinnatoetus ja selle eesmärgiks on kasvatada turismise eksporti, maksubaasi ja sektori investeerimisvõimet. Peaminister kutsus Eesti põllumajandus-kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks sektori konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimees Sivar Irval kinnitas, et kui läbirääkimise tulemus ei anna, on põllumehed valmis meeleavalduse siiski hiljem korraldama. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14 ja kolmandal Mart Helme 12%. Joonatan Vsevjevit toetas 6 Maive Rutat ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12 sooviks presidendiks kedagi muud. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööde eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Mõõgaga relvastatud mees ründas täna Rootsis Fagersta linnas asuvat gümnaasiumi vigastades mitut inimest, teatab Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT. Politsei pidas ründaja kinni. Vigastatute täpset arvu pole võimud veel avalikustanud, kuid kohaliku meediateatel sai haavata vähemalt 2 inimest. Rootsi meediaandmetel kasutas ründaja machetet ja politsei tulistas teda jalga. Kooli ümbruses käivitati ulatuslik politseioperatsioon. Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda Saksa võimud kahtlustavad rünnakute kavandamises ja spionaasis. Saksa siseminister Alexander Dobrinti sõnul leidsid riigiluure ja julgulekuasutused Berliini lähedalt metsast peidiku, milles olid 2 käsi, tulirelva ja laskemoon. Edasine uurimine viis kahtlusaluse jälile, kes peetigi kinni Rumeenias. Dobrint ütles, et relvad olid tõenäoliselt seotud rünnakuplaanidega, kuid ei täpsustanud võimalike sihtmärke. Ta ei välistanud ka võõrvõimu osalust, kuid ei nimetanud otseselt Venemaad. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis Gaza abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis Gazas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus, Pärnus 19 ja Tallinnas 17 kraadi.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
10: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
11: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellis tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
12: Kuku Raadio.

0: millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Hotellide ja restoranide liit soovib toitlustusteenuse käibemaksu langetamist. Põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Homseks lubab kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 graadi. Teeme tänastes Kuku Raadio uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Eesti Hotellide ja Restoranide Liit soovib, et toitlustusteenuse käibemaksu määra langetataks 24%-lt 13%-le. Liidu hinnangul on sektor kriisi lävel, sest kasumlikkus, investeerimisvõime ja töökohad on tugeva surve all ja viimase aasta jooksul on uksed sulgenud üle 25 restorani, nende seas ka 6 Michelini giidi kuulunud restorani. Liidu teatel oleks see majandusmeede, mitte sotsiaalpoliitiline hinnatoetus ja selle eesmärgiks on kasvatada turismise eksporti, maksubaasi ja sektori investeerimisvõimet. Peaminister kutsus Eesti põllumajandus-kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks sektori konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimees Sivar Irval kinnitas, et kui läbirääkimised tulemus ei anna, on põllumehed valmis meeleavalduse siiski hiljem korraldama. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahva seas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14% ja kolmandal Mart Helme 12%. Jonathan Vseviovit toetas 6, Maive Rutat ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12 sooviks presidendiks kedagi muud. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööde eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Mõõgaga relvastatud mees ründas täna Rootsis Fagersta linnas asuvad gümnaasiumi vigastades mitut inimest, teatab Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT. Politsei pidas ründaja kinni. Vigastatute täpset arvu pole võimud veel avalikustanud, kuid kohaliku meediateatel sai haavata vähemalt 2 inimest. Rootsi meediaandmetel kasutas ründaja machetet ja politsei tulistas teda jalga. Kooli ümbruses käivitati ulatuslik politseioperatsioon. Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda Saksa võimud kahtlustavad rünnakute kavandamises ja spionaasis. Saksa siseminister Alexander Dobrinti sõnul leidsid riigiluure ja julgulakuasutused Berliini lähedalt metsast peidiku, milles olid 2 käsi, tulirelva ja laskemoon. Edasine uurimine viis kahtlusaluse jälile, kes peetigi kinni Rumeenias. Dobrint ütles, et relvad olid tõenäoliselt seotud rünnakuplaanidega, kuid ei täpsustanud võimalike sihtmärke. Ta ei välistanud ka võõrvõimu osalust, kuid ei nimetanud otseselt Venemaad. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 7-16 graadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus, Pärnus 19 ja Tallinnas 17 graadi.

0: kapsulis on hea.
1: Vabaõhu lavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
2: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid Piletilevist.
3: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile ? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus ? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad , töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul . saatejuht on Madis Ligi .

Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, läbi nädala oleme mõnuga sirvinud Henry Kissingeri riigijuhtide toekat raamatut, nii nagu on põhjust mõnuga sirvida kõiki Henry Kissingeri avaldatud teosid alates memuaarides lõpetades siis meil käesoleva raamatuga rääkimata loomulikult kultuslikust diplomaatiast. Riigijuhtide raamatus on esindatud ka selline mees, kellest ma kardan, et paljud lugejad ei tea. Vabandan, kui teate, Lee Kuan Yew, kes esindab raamatus tipptaseme strateegiat. Tegemist on Singapuri riigi loojaga, tegemist on Singapuri riigi suureks tegijaga. Ja lugedes Lee Kuan Yew kohta väga meenus ka juba meie poolt korduvalt siin nädala raamatustuudios tsiteeritud ja räägitud Lennart Meri. Põhjusel, et Lee Kuan Yew, kes suhteliselt kehvadest oludest sirgununa üsna varakult sai aru ja pani selle mantraks oma riigi suureks loomise juures, kui tähtis on haridus. Me räägime Jonathan Vsevioviga, välisministeeriumi kantsleriga, riigimehe ja suursaadikuga sellest raamatust ja tuleb tunnistada, et omamoodi imese küll on, et 700 ruutkilomeetrist Malaisiast eraldunud, põhimõtteliselt ikkagi suhteliselt mõtetust tühermaast, millel nagu suuri väärtusi ei olnudki, sai sedavõrd tippliiga tegija igas mõttes. Ja kuidas Lee Kuan Yew kõige selleni jõudis üsna unikaalse mõtlemisega tolles ajas, kus ta siis tegutses Singapuri riigi loomise aegu.
4: Just paralleelid väikeriikidega võiksid meid huvitada kõige rohkem. Ja ma mõtlen tihti Singapuri peale, kui kohtun kodumal inimestega, kes räägivad sellest, kuidas meie väiksus kamitseb meid. Kuidas mingisugused horisondid jäävad meile püüdmatuks just sellepärast, et me oleme 45 000 ruutkilomeetril ja napid 1,3, 1,4, 1,2 miljonit inimest. Ei tohi endale seada niisugusi piiranguid. Singapur on üks paremaid näiteid väikeriigist, kes tõesti tuleb armetust minevikust väga keerulises geopoliitilises situatsioonis ja on täna maailma liider tänu sellele, et neil oli peale hakkamist ja ambitsiooni. Nad investeerisid just nimelt oma inimestesse, haridusse ja kuigi see ei ole tingimata populaarne täna Eestis välja tuua, on Singapur tuntud ka selle poolest, et ta praktiliselt oma riigi algusest alates on investeerinud väga tugevasse ametnikkonda. Singapur on hoolitsenud selle eest, et just avalikus teenistuses töötaksid nende parimad tütrid ja pojad. Mis tähendab ka seda, et avalik teenistus on Singapuris erakordselt hästi kompenseeritud, sest vastasel juhul ei suuda sealsed ministeriumid sealsete või ammugi siis globaalsete suur ettevõtetega konkureerida. See kõik ei ole juhuslik, mida Singapur on teinud, aga selle tulem on täna juba selgelt käega katsutav. Singapur juhib ÜRO-s väikeriikide tegevust, väga paljuski juhib ta seda tegevust aktiivselt. Ta on, võib öelda, mitmes mõttes maailma suur võim, olgugi, et ta tegelikult on väikeriik nagu meie oleme.
3: Hiiumast

0: Väiksem pindala poole pealt, rahvastik on loomulikult suurem. Välisinvesteeringute meelitamine. Erakordselt kõrge klassi oleks, on sul vaja inimesi ja usutavust ja seda suutis Leeguen Ju hästi teha. Tööstusmahukas või töömahukas tööstus, suurepärane idee, nii-öelda oma tööstuspargid luua, see kõik on see, mille järgi oleme juba meie käinud, aga kuidagi pidi on siin toppama jäänud.
1: Ja hea näide ka sellest, et keeruline geopoliitiline asukoht ei pea olema põhjus, miks välisinvesteeringud riiki ei tule. Seegi tuleb keerata enda kasuks. Muidugi eelduseks on siin veenvus, just nimelt, veenvus ka oma enda julgeolekupoliitikas. Et investeering, mis riiki tehakse, et see on tõepoolest kaitstud. Mitte sellepärast, et oht ei ole. On, eriti väikestele riikidele. Vaid sellepärast, et usutakse selle riigi julgeoleku lahendi vettpidavust. Jällegi, paralleelid Eestiga on silmatorkavad. Meil on, mida õppida nii Singapuri ajaloost kui tegelikult Singapuri tänapäevast ja mitte seadma väiksust vabanduseks, miks me ei suuda või ei saa.
0: Ja üks vähe kummaline tundub küll integratsioon. Ehk siis lõimumine on see, mida Singapuri puhul tasub õppida. Singapur kui eraldus koosnes 3-11 väga vastustavast, et mitte hullemini öelda rahvast. Hiinlased, malaid ja hindud. Inglise keel kehtestati ühiseks riiklikuks keeleks ja see kõik, mida nad ühiselt tegema pandi, oli ühine töö. Riigi õitsengu nimel ja see toimis parima lõimumisprojektina. Täna me ei kuule, et seal oleks etnilisi rassilisi probleeme.
1: Ei kuule ja vastupidi tugev Singapuri identiteet. Mille üle tunnevad uhkust kõik kodanikud sõltumata oma rahvuslikust taustast ja siin on meil tegelikult ju nende eest tugev eelis. Meil on stardipositsioon, ka siis kui vaatame tagasi 91. aastasse, mitmes mõttes parem kui see oli siis kui Singapur oma riiklust looma hakkas. Nii et jällegi, ma arvan, et see on näide, millest tasub ammutada enesekindlust, ambitsioonikust, julgust lüüa kaasa ka kõrgliigades.
0: Jõuame lühidalt rääkida ka mehest, kelle nimi oli Anwar Sadat. Ületamise strateegia, no siin on nii sõna otseses mõttes, kui ka sõna kaudses mõttes me räägime ületamisest.
1: Absoluutselt.
0: Me räägime Siinai poolsaarele jõudmisest, me räägime enda ületamisest ja me räägime siis Suessi kanali ületamisest, millega Sadat ajalukku läks. Võt, see on nagu vähe kummaline lugu. Ta läks täie teadvusega Siinai poolsaart tagasi võtma iisraellaste käest, ta läks juudiriigile kallale ja täna on Egiptus üks juudiriigi paremaid liitlasi tervikuna üldse ja seda saavutas see sama Sadat, kes neile kõigepealt kallale tungis.
1: See on klassika. Selleks, et teha rahu, peab sul olema kõigepealt jõupositsioon ja veenvus muu hulgas kodus. Oleks olnud mõeldamatu, et Egiptuse liider läheb ja hakkab tegema rahu Iisraeliga, kui selleks stardipositsiooniks. On kaotus eelmises sõjas. No selline liider ei ole liider kauaks. Nii et Sadatil oli tarvis kõigepealt endale saavutada mingisugune positsioon. Selle jaoks harjutati sõjaväge väga põhjalikult. Viidi läbi see üplis huljulge sõjaline operatsioon Iisraeli vastu. See oli Egiptusele igas mõttes edukas. Ja see andis võimaluse minna rahuläbirääkimistesse, mis tegelikult lõpuks viis rahu sõlmimiseni ja Egiptuse ja Iisraeli vahel, mis tegelikult püsib tänaseni on, kui üldse selles piirkonnas mingisugunegi stabiilsus kusagil on, siis on üks neist põhilistest stabiilsuse tagajatest kogu lähiseda regiooni jaoks. Mõtleme selle peale, mis toimub täna Ukrainas, selle peale, millises no, ütleme, positsioonis on sõdivad osapooled, siis tasub õppida sellest Egiptuse kogemusest. See positsioon, millelt läbirääkimistesse minnakse, on ülimalt oluline. On mõeldamatu, et ühest küljest surutakse või survestatakse Ukrainat veel nõrgemasse seisu ja siis loodetakse, et Ukraina liidrid saavad minna ja teha rahu. See ei ole mõeldav. Selleks, et teha rahu, peab olema positsioon kindel ja seda Sadat tõestas.
0: Sadate pikem vaade oli see, et sõjas olev riik ei ole majanduslikult edukas riik ja see tuleb ühel hetkel ära lõpetada, et riik õitsengule pöörata ja selle ta saavutas. Lisaks kõigele muule, mis nüüd laiemalt ajalugu vaadates väga tema teeneks või pinnata, oli see, et Nõukogude Liidu hilisema Venema mõjupositsioon nii-öelda Aafrika põhjarinnikul läbi selle siis vähenes ja ei ole siiamaani taastunud.
1: Ei ole taastunud, see ei ole ka üllatav, see arvamus, et noh, toonased just suhteliselt hiljuti kolonialismi ikkest vabanenud riigid valivad endale uue peremehe, see oli alguses peale naiivne, eks need riigid tänagi, nagu toona, langetavad otsuseid enda huvidest lähtuvalt, vaatavad maailma just oma silmadega. Ja kui me mõtleme selle peale, miks need riigid võiksid toetada meid Venema agressiooni tagasi lükkamisel, siis tuleb ka püüda vaadata sellele sõjale nende riikide pilguga. Ja nende riikide pilguga vaadates on Venema agressiooni kõrval palju teisi konflikte, kus nad tahavad meie toetust. Kas või formaalset poliitilist toetust mingisuguste ÜRO hääletuste näol. Nii et see, et riik lähtub oma huvidest ja oma vaatenurgast, on tõdemus, mis võiks meil meeles olla, kui me ka oma plaane seame.
0: Sinna kohe jõuame, me ei jõua täna rääkida Margaret Thatcherist, aga jätame midagi headele kuulajatele ka veel lugemiseks. Margaret Thatcher, kelle väga tulised ja väga kindlad veendumused lõpuks viisidki selle, nii et maailm hakkas tema veendumuste järgi mõtlema. Oli tema siis suur teine. Henry Kissinger toob päris alguses välja tsiteerida üsna mitut puhku kui Winston Churchill. Ja kui Winston Churchillil küsiti, et mida tasuks nii-öelda osaval riigijuhil õppida, siis kõhklematult vastas
1: ajalugu.
0: Ajalugu. Igal juhul ajalugu. Ja kui palju me oleme Joonatan nüüd läbi selle nädala ajaloole viidanud nimetatud riigijuhte, vaadates ja seda paralleeli tänasesse päevad on, et igalt poolt on midagi võtta ja kõrva taha panna ise küsimus, kas pannaks.
1: Ei ole ühtegi teist allikat riigijuhtimiseks, välispoliitikaks, kas sisepoliitikaks, teadmiste kogumiseks kui ajalugu. Muidugi ajalugu õppides tuleb silmas pidada seda, et minevik ei kandu tänapäeva üle üks ühele. Ka seda Kissinger kirjutab. Ja sellest rääkis ka Churchill, et ajaloost tuleb osata võtta see, mida ajalool on õpetada ja kohandada see tänase päeva oludele, tänase päeva vajadustele, tänase päeva geograafiale või tänase päeva tehnoloogiale, sest kõik see on muutunud. Aga mõned põhitõed selle kohta, kuidas inimesed suhtuvad, kuidas võim toimib, need on muutumatud ja ajalugu tundmata oleme me määratud kordama kõiki kõige rumalamaid vigu, mida ajaloos on tehtud. Ja see tõttu tasub suhtuda suure skepsisega nendesse inimestesse, kes sekkuvad mingisugust poliitilist probleemi lahendama, eriti kui see on rahvusvaheline poliitiline probleem, teatades uhkusega, et nad on võhikud ja tänu sellele saavad vaadata toimuvale värske pilguga. Ei, asjatundmatus ei ole kunagi voorus, pigem vastupidi, asjatundmatult protsesse juhtides ollakse määratud kordama kõiki neid vigu, mis vastasel juhul ajaloost õppides võiksid vähemalt osaliselt jääda kordamata. Aga rahvusvahelises poliitikas tehtavatel vigadel on erakordselt kaalukas hind. Erakordselt kaalukas hind ja on erakordselt ebaõiglane võhikuna ajalugu kujundama asuda, kui sul omal panuseid nendes tulemites ei ole. Kusagilt kaugelt, näiteks teiselt poolt ookeanit, kui need inimesed, kes on koha peal, peavad maksma potentsiaalselt oma tuleviku, oma elu hinnaga. Kinni need vead, mis ausalt öeldes ajalugu tundes võiksid üleüldsegi tegemata jätta.
0: Suur tänu, Joonatan Vseviov, nädala raamatut stuudiosse tulemast, Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut aitamast, tutvustamast, edu jõudu soovides ja ikka ajaloost õppides.
1: Suur tänu.
2: Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
3: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
4: Tere tulemast Ufonautika pardale. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Ja selles suvises erisarjas me teeme ajalorännu läbi ufonautika ajaloo erinevatest vaatevinklitest. Esimeses osas tutvusime ufoloogia ajalooga Roswellist tänapäevani. Seda saate järelkuulata kodulehel kuula.postimes.ee ja ufonautika.ee. Tänases saates aga vaatame, kuidas on kultuur mõjutanud seda, kuidas me tundmatut tõlgendame, näeme, kirjeldame ja kuidas on see mõjutanud meie nägemus sellest, milline võiks olla kontakt millegi teisega, mis ei ole inimmõistus. Mul on hea meel, et täna on saatesse tulnud sellised omala eksperdid nagu muusikadokumentalist, muba õppejõud ja raadiokohe saatejuht Sander Varusk. Tere, Sander!
5: Tere!
4: Tunnustatud filmiajakirjanik, filmikriitik, filmisemiootik, Euroopa Filmiakadeemia liige ja Sirbi filmikülgede toimetaja Tristan Priimägi. Tere, Tristan!
5: Tere.
4: Ja ulmekirjanduse ekspert, tõlkija, toimetaja, Algernoni kaasasutaja ehk ulmekuru Jüri Kallas. Tere, Jüri!
6: Tere!
4: Nii tore, et saite aega tulla saatesse oma suviste tegemiste kõrvalt ja natukene seda ulmevurri keerutada koos minuga. Et algatuseks ma tahaks teada sellest, milline on teie isiklik suhe kosmose ja ulmega. Sander, alusta võib-olla sina.
5: Selles mõttes, et tänapäeval ma sinna poole üldse ei vaata ega mõtle, aga lapsena oli tohutult suur huvi. Ma kasvasin üles niimoodi, hästi palju olin just suveti eriti, olin maal. Üksiku lapsena niimoodi läks sinna kuhugi hoiule nii-öelda ja siis sul läheb see kujutlusvõime väga lendu, kui sul ei ole nagu mingite teiste lastega rääkida ja siis ma leidsin vanu venaaegsed selliseid astronoomia tähendab ikka raamatuid, kuigi nad olid vist astroloogia ka ja siis seal olid kõik need tähtkujud ja siis ma läksin otsisin neid öösel, et leida, kus mingi on, üritasin pähe õppida, kus mingi täht asub, mis need kuu, need mingid faasid on, et ma olin tegelikult väiksin, et ohutult huvitatud kõigest sellest, mida võis silmata lihtsalt oma silmaga kuskilt ja see on juba võibolla üks selline alge ka sellele, et kui su kujutusvõime tahab lendu minna, siis inimkond on aasta tuhandeid tagasi üritanud sinna üles vaadata, et saada vastuseid.
4: Tristan.
7: Ma olen üritanud selle kanali alati lahti hoida. Väiksest peale on meeldinud ulme ja mulle seostub see mingis mõttes nagu horroriga. Samamoodi, sest need kaks allžanri on mõlemad just nagu katsepolügoonid tegelikult ühiskonnale. Et milliseid ideid me saame läbi mängida, milliseid hirme me saame kombata ja kuidas me siis nendega nagu kokkupuutel reageerime või käitume. Seetõttu see on selline nagu turvaline viis prognoosida tulevikku. Mingis mõttes. Ja mõtelda, et oled nagu väike poiss, siis on aru saadav, et see paljudel on see unistus, et mis oleks saada kosmonaudiks. Et seda mul pole kunagi olnud. Küll aga mind on paelunud väga igasugused koletised nagu väiksest peale, et mõelda, mis moodi nendega nagu toime tulla. Ja selles mõttes ongi, et see on nagu mõnes mõttes nagu hüppelaud, et sa alustad võibolla sellise poisikeseliku ligitõmbava meelelahutusliku koletise värgiga ja millest siis tegelikult kasvab välja see nii-öelda eksistentsiaalne plaan, et hakkad mõtlema, mis selle kõige taga on. Ja sama arengu on läbi teinud filmi vallas selles 100+ aasta jooksul minust kogu ulmesanr. Ta on huvitav nagu vaadata tagantjärgi.
4: Jüri, sina oled ju ulmekuru. Kuidas siis sinu ja ulme kohtumine tekis?
6: No tõenäoliselt see kuskil põhikooli ajal, noh, ma alguses lugesin neid mirabiiliaid ja mis siin olid, see on alte merelt ja leidsin ka Pärnu lastemad, kus üks nimega ja nagu oli sikke Otapindil tehtud sikke fantastikas, sikke raamat, kogu töötajad olid teinud, eks, ja sealt ma võtsin metoodis kõik need ulmekad ette, mis oli Eestiga silmunud ja siis mingid ka avasin, et enam ei ole lugeda midagi, aga siis sattusin maal Vanamöös nägema väikse formaadise horisonte, sealt ka ulmejutud ja niimoodi ja põhikooli lõpus hakkasin juba vene keeles lugema, sest et eesti keeles oli ring peal ja mingi hetkel mõtlesin ka läheks, et astronoomet õppima, aga siis ma nõudsin siuke füüsika ja et, noh, et ma ei saa sellega hakkama. Et, ja siis läksin ikka lõpuks filoloogiat õppima. Aga, noh, kõige naljakam see, et ma loen ulmet ka ideede pärast, eks, ja, aga mingi aja jooksul on avastanud, pigem mind huvitab see sotsiaalne aspekt alati rohkem, et ainult idee ulme ei ole minu. Et, see, nagu öeldakse ka, et idee ei ole iseenesest ju midagi väärt, et see, mis sa selle ideega teed, et mitte sa ei õpeta välja uut autot, aga sa mõtled välja, et kui uus auto tuleb, et kas siis liiklusummik tuleb või see idee asi, me võime mõelda mingi asja välja, siis sa tead, uued teaduseks andmed ja kõik asi läheb ju kohe vett vedama.
4: Jaa, ajaloos on ju väga ägedaid näiteid, kuidas ulmen kirjandus näiteks on tuleviku prognoosind, aga ei ole näinud mingid selliseid täna meile elementaarseid nähtusi nagu internet osanud seda ette rääkida, aga sellest me arvan, äkki me jõuame pärast rääkida. Võtame ette selle ufonautika sarja sellise põhi ja ajarännu, mis on Roswellis tänapäevani, sest et iidsete tulnukate ja kaugemale minna ei tahaks, sest meie tänane fookus on ikkagi popkultuuril. Ja tahaks teada seda, et milline on teie nägemus sellest, et kui tulnukas, kui nähtus on inimkonna peegel, et mida me oleme läbi aja selles peeglis näinud? Tristan, võib-olla alustame sinust.
7: Minu arust näeme enne kõike selles peeglis oma enese piiranguid, oma fantaasia piirje. Et inimene suudab ju kõike luua ainult oma näo järgi. Et jumalatele on annud inimese kehakuju ja tulnukad on samuti tegelikult nagu kujult enamasti humanoidid. Et ulme areng on nagu minu arust pidev püüdlus vaadata ise enda fantaasia piiride taha ja see õnnestub, ütleme, siiski aru harva. Ütleme, tulnukate puhul on ikkagi see maaväline eluvorm, on nagu see sõna ütlebki, tal mingi vorm nagu on, ja, et me saame teda mingil maal kujutada. Praegu on huvitav, et ju maailma areng on muutunud sinna, läinud sinna, et tulnukad on muutunud mingis mõttes teise järguliseks. Keda huvitab, kui me vaatame seda, mis siin planeedil toimub, kuidas me ise ennast hävitame. Sisse poole pööratud pilk on tingitud ka sellest ju arvutivõrkude ja viiruste ja igasugust selle paranoia hüppelisest edasiarengust, aga seda pole jälle võimalik ekraanil kujutada adekvaatselt. Nagu küber ohtu kujutada ekraanil on äärmiselt keeruline. Hea näide on see Mission Impossible viimane film, kus oli ka tegemist tegelikult sellega, et on sisuliselt mingisugune iseenesest teadlikuks saanud tehisaru organism on ju, mis hakkab maailma üle võtma ja filmitegijatele ei jäänud muud üle, kui talle anda mingi inimese kuju, ehk et see oli ikkagi lõpuks mingi inimene, kes tuli nagu maha saada selleks, et see viirus peatada. Et see näitabki seda, et me ei suuda neid asju ette kujutada paremini, kui me suudame.
4: Et me oleme nagu oma antropotsentrilise vaatevinkli küüsis kinni.
7: Jah, on küll tegelikult. Noh, on ka teisi näiteid, aga laias laastus me tahame jah, projitseerida oma hirme kellelegi, kes paistab meie moodi välja.
6: Tegelikult on ju suhteliselt võimatu välja mõelda võõras psühholoogiat. Me võime siin mõelda ja kirjanikud tihti teevaki seda, et kirjutavad mingi kasvõi tehisaru, mingid sisemonoloog ja see on üks kõige kohutavam asi lugeda, sest et püüdlikult püüab midagi võõras kujutada, kui see oleks reaalselt võõras, siis me ei saaks mitte midagi aru, aga kirjanikud püüab, et inimesed ikka millestki aru saavad ja siis on see lihtsalt õnnetu, tavast on see suhteliselt hälviku monoloog. Ja sama on kõige see, et, et näiteks nõukogude ajal muidugi oli see kontseptsioon, et mõistuse kandja, võõrumõistuskandja peab olema kaks kätt ja kaks jalga, et ta saaks ka tööd teha, et need käed peavad olema töö tegemiseks ja siis oli kogu see jutt, et delfiinid saa olla mõistusega, kuna meil pole käsi, neil pole käsi, eks ju. No, see kontseptsioon välistas selle, et mõistus ei tähenda rasket füüsilist tööd, eks ju. Aga põhiliselt ikkagi inimene on ikkagi asjade mõõt mõnes mõttes. Sa ei saa sellest mööda. Pluss see, et kui ütleme, filmid, raamatud, kõik see ilmselt muusika, et seal ikkagi on meie meeled ju, mis määravad selle, kas me võtame seda vastu või võtta või meie mõistus, meie teadus, eks, meie see haridustase kas või, et me ei saa hüpata üle oma varju kuidagi.
4: Aga seda on ju ometi üritatud.
6: No ei, muidugi üritatakse ja noh, et ja on üritatud, aga see tavaliselt tulemus on suhteliselt õnnetud siuksed.
4: Aga kui sa võtad näiteks Stanislav Lemmi Solaris, et seal ju ta on üritanud anda tuua ikkagi mängu täiesti teise teaduse.
6: Aga see on praktiliselt üks ainus, üks asjad on, ja Lemmil on ka see, et see kontakt luhtub ju. Kõik need Solaris eed on alistamatu, kõik need Lemmi vama, see on luhtunud kontakti kontseptsioon ju, et saame ja kas siis ei saa üldse midagi au, lööme ise seal kellegi ninad püsti viltu pähe või saame ise tappa, eks ju, noh, seal alistamatus on need kübersivisatsioon, mis lihtsalt maalased põgenevad sabajalga vähel inimesed sealt, eks ju. Et noh, see on kogu aeg see asi, et tegelikult kontakti ei tule. Meil ei ole kokkupuute punkti, lihtsalt ei ole mingit põhjust. Solaris ja ookeanil pole vaja inimestega suhelda, eks ju, Edenis seal, lihtsalt ei saada üksest aru. No on inimesed ka nii kui jõmme seal planeedil käit, nagu üks sõber ütleb, et kõigepealt lassid tehase puuks ja sõitsid kellegi masinaga sodiks ja mingi inimese asjast või olendi asjast alla ja siis noh, mis kontakti sealt veel ootad.
7: No see ongi viis inimurnal nagu võõraste kultuuridega ümber käia tegelikult alati olnud.
6: Ja alisata said lihtsalt nii, et tulid küberkäpsed ja...
5: See just, mis sa mainisid, et kui ikkagi ürgast saati on see instinkt, et kui sa ei tunne midagi ära, siis see on suurem oht, et sa võib sind tappa. Aga tegelikult, Ingrid, sinu selle peegelduse võrdluse suhtes, ma võib-olla nüüd lähtudes rohkem sellest muusikast, et seal ei ole asjad nii lihtsad, et sa saad kujutada näiteks mingisugust humanoidi või rääkida mingisugust ulme narratiivi, mis tõttu ma ütleks, et päris palju on inimestel komme mitte isegi peegeldusena kasutada seda tulnuka mingisugust figuuri, vaid hoopis mingi antiteesina sellele, et see on just keegi, kes sa näiteks ei taha olla või see võõras või see vaenlane või siis keegi, kelleks sa kehastud ümber selleks, et just vastupidi tohutult erineda näiteks inimesest. Ma arvan, me jõuame sinna veel hiljem uuesti, aga kõige ehedam on see David Bowie Zigiks ümber kehastumise näide, kus on tulnukas võimaldanud või ebamaisus võimaldanud sind peade ja õlgade kaupa kogu ülejäänust eristuda. Et see välimus ei olegi nii oluline. Humanoidid on muidugi arvatavasti see põhjus, et inimeste kujutlusvõime ei ole, on ju võib-olla uuel sajandil filmides näiteks on huvitavamad tulnukad, aga kogu see mõte on minu meest see, et peegeldada hoopis hirmusid, hoopis võtta käsile selliseid kas või isegi mitte käega katsutavaid mingisuguseid üldisemad ühiskondlikke probleeme ja kui sul on lihtne võtta see mingisugune maaväline figuur, siis sa saad sellega jälle tuua mingisuguse paraleeli sellega, mis meil siin maa peal toimub, et kas või see sama 50-ndatel, kui see kosmosajastu nii-öelda algas ja ka filmindus hakkas tegelema selle ulme žanriga palju rohkem, siis samal ajal oli Ameerika Ühendriikides, kus peamiselt neid filme tuli, oli suur punahirm, et oli see, et sa siseriiklikult aeti ikkagi vähemki see isegi mõõduka vasakpoolse vaatage inimesi taga, näiteks ma ei tea FBI poolt, kes oli vähegi tuntum, aga siis on jälle samal ajal on see võimalik samastada selle tulnuga, sest et noh, ühe tavalise sellise äärelinna kesklassi ameeriklase jaoks 50-ndatel võis olla üks sovjeedi inimene totaalne tulnukas ka. Aga midagi, mida karta hoopis, mitte sinu peegeldus.
4: Ja vaata, kui huvitav inimeses on see hirm, eks ju, et võõras, midagi, mis minu olekust, kas siis meie küla, meie linn, meie riik, meie kogukond või siis meie inimkond, eks ju, eristub, siis kohe seda võõrast karta, esmajoones on see oht ja vaen.

0: noh, klassikaline näide sellest, no ütlemegi see külmasõja aegne paranoia, mis filmikunstis, võib-olla ka kirjanduses Ulme vallas valdas, eks ole, oli siis õnnestunud juhtudel, jah, nagu sotsiaalkriitiline ka. Mm-hmm. Et see klassikaline näide on see Invasion of the Body Snatchers, mm-hmm. 56 vist oli, kus siis tulukate invasioon väljandub läbi selle, et öösiti inimesed vahetatakse ära teisikute vastu, kes hakkavad käituma just kui inimesed, aga tegelikult ei ole seda. Et see on klassikaline selle McCarthy aegse tagakiusamise paranoia nagu väljendus filmis, et inimesed muutusid.
1: Ja sisemise välimise kontrast, et just kui peata on normaalne, aga vaatades, mis teeb.
0: Mul väga meeldis su üks mõte, mis oli see, et nõukogude ajal, et miks inimesel, kui tulnukal kujutiti keha kujulise, on see, et ta oleks võimeline tööd tegema. Sellega, et see mul kohe tulnud no, meeldis, on see Aelita Marsi kuninganna esiteks 1924 varane nõukogude nii-öelda ulme, kus minnakse Marsile sisuliselt sotsialistliku revolutsiooni korraldama, et kohalik töörahvas seal nagu üles kihutada.
1: Õhujate vastu.
0: Ja siis tükka aega hiljem tuli veel see Nossovi totu kuul, mis on sisuliselt see sama asi, kuidas nagu kuul hakati seda ühiskondliku korda kummutama ja kapitalismi ümber lükkama. Ja mõlema puhul selle tulem on see sinu idee, et nüüd saab nad tööle panna. Mm-hmm. See on päris hea nagu, noh, ideoloogiliselt aga paigas.
1: Jah, aga ei, noh, mis minu idee, aga noh, nõukogude ühiskonnas oli see, et töö tegi ahvist inimese või see vulgaal selline teoor, et üsna lahmivad, eks see, ütleme nii, et ega Engels, kes neid, noh, neid inimarengu asju ju kirjutas ja ega Engelsi mõtted ei olnud ju rumalad, aga ja need päris arukad siia mani kehtijad paljud, aga kui see nõukogude ühiskond seda ikka üsna väärastas ikka mõnes mõttes, ikka noh, et teha propagandistlikuks ja plakatlikuks ja
0: No need, kes suutsid adekvaatselt neid mõtteid tõlgendada, need olid juba vahalastud.
1: Ja, või siis palgasega Balti merele saatud, nagu filosoofid ju pandi, palgase peal lükati Balti merele, et kui te nii targad olete, siis vaadake ise, kuidas te hakkama saate. Inglise laevastik korjas on üles siis suured vene filosoofid.
2: Teeme nüüd väikese hüppe paralleelreaalsusesse, kus kosmiliste saladuste asemel püütakse mõneks minutiks lahendada meie maisemaid vajadusi. Oleme tagasi. Paralleelreaalsus sulgus edukalt ja jätkame seal, kus tulnukatele annavad kuju film, kirjandus, muusika ning inimese enda kujutlusvõime.
3: Jätkame nagu seda korra läbi ajaloo rändu, et kui me käisime siin korra 50-60 nõukogude aeg, et kuna film on kõige mõjusam, sest et filmid on massikultuuri võib-olla kõige tugevamad mõjutajad, eks ju, et seal on nii heli, video ja lugu
4: ja muusika.
3: Ja muusika.
1: Ja Vimmi Levik on hoopis teine kui omatu Levik.
3: Ja Kristen, nagu sina vea ja teie täiendage, et kui me lähmegi kümnendite kaupa edasi sealt nõukogude paranoiast ja ka Ameerikat, ehk siis lääne filmikultuuri tuua, et mis seal järgmised sellised põhi teemad või ilmingud olid, et kuidas see tulnukas kui inimkonna peegel kujunes läbi kümnendite?
0: Ma läheks tegelikult mis algusse tagasi alustuseks, et ju see Wellesi maailmade sõda tuli umbkaudu samal ajal, kui algas filmikunst 19. sajandi lõpp. Mulle tundub, et see ulme huvi tekkis osalt võib-olla tööstusrevolutsiooniga, kui tekkis tunne, et me võime nagu minna ja teha päriselt ka, eks ole?
1: 0.1818 Frankenstein öeldakse, aga ikkagi Wells oli põhimõtteliselt see, kus, noh, nagu öeldakse, kogu ilisem ulme on Wellsi õlgadel seisab, eks?
0: Ja Wells tõi nagu tulnuka teema.
1: Ja maailma sõda tegelikult, kui olgem ausad, tegelikult on see Saksa invasiooni siuke ulmeline kirjeldus, tegelikult see tuleviku sõda oli hästi populaarne Inglismaal, aga noh, ta mõtles ka need tulnukad piisad läbi, kõik see bioloogiline oht ja kõik seal olid sees juba olemas ju.
4: Ja see on tihti paralleelis läinud düstoopiaga ka, et düstoopia halastamatu tööstusrevolutsiooni, noh, see jälg, mis ta jättis mitte ainult loodusele, aga just inimestele sellega toome sinna selle metropolise näiteks juurde, et see on täpselt samamoodi, selle, umbes samast kandist on ja tegelikult küll ta ei olnud otseselt ulme.
1: Siis no tegelikult on ju
0: ulme, ta ikkagi on,
1: no, just ulme.
4: Jah, et rohkem on see, et see kogu see masinlikkus, see, et kuhu võib see inimkond viia oma maa selle düstoopia, et ta mõjutas väga palju ulmefilme muidugi.
1: Ei, no, ta oli võimas vaastemäng ja no, ta oli ikka nii mastaapne see Saksa filmikunsti see tehniline võimekus ja see oli hoopis kõvem kui Hollywoodis tegelikult selle ajal ja pluss see ekspressionistlik see kujutamine kõik ja see ikka noh.
0: Ja ajaliinil oleme siis aastast 1926
1: selgituseks,
0: et mis me

0: Aga huvitav näide, kui nüüd selle maailmade sõja juurde tagasi tulla, siis 10 aastat hiljem, 36 äkki või oli see legendaarne maailmade sõja raadiokuuldemäng, mille Orson Welles sisse luges.
1: Mida 36-38, jah, nüüd, jah.
0: Mis oli siis nagu uudiste formaadis vormistatud toimetajate poolt.
1: Dokumentaalne reportaas koha pealt.
2: Ja see ajas tohutult inimest paanikasse.
0: Oli nagu põhimõtteliselt kirjeldati tulnukate invasiooni New Yorkis ja rahvas läks umbes nagu see oli see Vigla ja Eesti krooni mingisugune.
1: No põhimõtteliselt ikka koivati nädal hiljem veel inimesi kuskilt koobastest otsiti välja, et nad inimestega see on paanika ja tohutu ikka.
0: Et see nagu kuidagi ennetas esiteks sõja ja see jälle külma sõja.
1: Ja seda UFO teema laius ka, et no see ütleme ikka UFO teema üleks selle sealt ju pääs seda see ikkagi see Kenneth Arnold ja need, eks ju. Aga Roswell, jah. Selle Orson Wellesi asja peale oli ju nii, et ikka selle peale ilmselt on mitu põlvkonda psühholooge, mis kirjutanud mingid töid ja raamatuid. Ja. No sellel muidugi raadio jumal, sest et inimesed ikka kuulest õhtul neid raadios, neid igast kuulde mänge järje juttu. No seda ka, aga info levis ka vaesemalt tänapäeval on no see, et meil on ikkagi väga raske aida asju vaibal peidust tänu sellele internetile ja juba ka info levi pulg kiire. Muidugi ise küsimus, mida inimesele infoga seal teevad ja väljaselt noppivad ja suudavad ja tahavad, eks see on teine asi. Aga no sellel ka vaadio oli nii, et vaadio ütles, inimesed uskusid.
0: No praegu on hästi huvitav, et on nii tohutult intensiivistunud nii faktikontrolli võimalus. Kui ka faktide võltsimise võimalus, et see selline, inimesed ujuvad selles lõputus nagu infomeres ja nagu proovivad aru saada, mis on päris, mis mitte ja nüüd kui me veel selle deepfake maailma siia peale toome.
1: Ja veel AI-ga võimalik või kõigas kõik asju teha veel ja siis, aga tegelikult see inimesed minust on ka mõnes mõttes käega löönud, mul tundub ajuti, et noh, neid ei huvitegi enam, et kas on fake või ehtne, et nad lihtsalt võtavad kõik tänulikult, mäluvad ära ja mul tundub, et see on natuke see asi, et inimestelt meeldiks elada mingi üsna kindlas mullis. Miks paljud räägid, et nõukogude aeg oli kena, et see, et siis ei olnud sul mingit vaja lahendada mingit probleeme, kõik oli kindlalt paigas. Ja siis 9. aastal tekiski see õudne paljude see mure, et nad pead ise hakkama otsustama, mis nad oma eluga teevad ja mis otsuseid vastu võtta. Ja minu selle infoga on sama asi, sa pead, no, kui sa ikka vaatad, loed ja kõik vaatad, siis võib see maailm päris õudne tunduda, kui mis seal on.
3: Aga, no. On infoväsimus. Aga lähme tagasi sinna ajarändu, et kui me teeme kuulajatele sellist ekskursiooni.
1: Kus me nüüd olime enne seda?
2: Ja. Juba jah, aga...
3: Et kus sealt, mis seal edasi järgmised sellised suured, nagu olulised märgid, teosed olid?
1: Ufoloogia peab tõestada midagi. Ulme tegelikult ei tõesta. Ulme on lihtsalt vahend mingite asjade näitamiseks, ta on meetod kasutamiseks. Ulmes ei püüta tõestada, kas noh, ütleme, ajavänd on võimalik või ajavännu abil vaadates hoopis mingi teise asju, see ajavänd on lihtsalt nagu aame või vahend, eks ju, mikroskoop. See on just minust ulme ja selle, ütleme, noh, paratemaatika, ütleme laiemalt selle vahe minu jaoks. Et on väga vajud ulmefänid, kes üldse ei salli ufot ja Atlantist üldse ulmeseks. No mina võtan rahulikult, et kui on hästi tehtud, las olla. Aga paljud on üldse leiad kohe selline halva ulme tundemärk, et kui ufod ja Atlantis on sisse toodud ja mingi muud asjalt siksed.
2: Ma tahtsin just enne öelda, et kui filmindust rääkida, esimene hea selline ulmefilmi näidis minu jaoks oli see, mis tegelikult väga selle, no seal oli nii-öelda ufo või tulnukes olemas, aga see oli kõik tegelikult täiesti teise järguline, oli Day the Earth Stood Still, 51, mis on väga varajane.
1: Ja põhineb 38. jutul.
2: Ja sellele veel järgnes tegelikult pikk periood. Vähemalt USA filmides, kus ikkagi tavaliselt ulmefilm tähendas mingisuguste suurte putukasilmadega mingite kollide perioodini, aga see oli selline esimene korralik mõtleva inimese linateos, kus tulnukas rohkem täidab seda eesmärk, et lahendada jälle seda suurt külmasõja pinget ja tuua inimkond kokku, nagu tegelikult võibolla hiljem Arrival tegi täpselt sama asja, aga läbi selle keeleprisma. Võttis natuke aega, kui tegelikult filmid läksid tõsiselt võetavamaks minu meelest või noh, natukene mõtlevamaks, et see oli rohkem ikka mingi tuuside süppamine laserpüstolitega ja action ikka nagu. Vaikselt hiljem hakkas tulema see mingisugune mõtlemiskoht sinu.
0: Ma olen nõus, aga samas mul on tunne, et see ikkagi see žanr on nagu gateway. Et nende kollide hüppamine on mingisugune arengu etapp, on ju, nagu see on see pärast see järgne ulme on nagu siis tuhandeid filme, mis on nagu lihtsalt monster movie alam žanr, kus on tulnukad, kes tahavad kurja ja neid on vaja alistada. No, kõige lihtsama selgitusega. Mm. Ja sinna peale siis kasvab tegelikult mingisugune nagu teadvuslik plaan on ju, et ühel hetkel hakata küsima, et aga mis nad meist, mida tahavad meist. Et see The Day the Earth Stood Still on hea varane näide sellest, kuidas tulnukas tuleb meid tegelikult inimkonda hoiatama, et me oleme hukuteel ja ta vist ikkagi lõpuks sureb.
1: Et tegelikult ju filmikunst on ikkagi mõnes mõttes kommertsžanr, eks. Ja seal on alati see asi, et noh, et mis publika vastu võtab, alustame sellest, et mida milleks produtsent raha annab üldse, kas produtsent on nõus seda tegema ja noh, alati on tuleb ka mõni siuke asi, mis noh, tegelikult on sellest eristub sellest massist ja
2: jah, ja see, kui sa nüüd ütlesid seda gateway, seda ning väravad kuhugi järgmistele astetele, siis muusikas oli samamoodi, olid need esimesed nii öelda kosmiilised muusikateosed, olid hoopis võibolla algus kellad elektroonilisele muusikale põhimõtteliselt. Et just natukene peale seda, kui Sputnik lasti lendu, see tegelikult oli maailmas tohutu suur asi, mida me ei suuda ette kujutada, kui suur see tol hetkel oli ja siis varsti inimene. Natuke peale seda oligi siis väga innovaatiline Briti produtsent Joe Meek, kes hakkas leiutama popmuusika ja rockmuusika sellises vallas 50 lõpus kujutnud alguses elektroonilist muusikat põhimõtteliselt, et oligi see I Hear a New World oli esimene selline kosmose muusika EP, aga kui sa nüüd kuulad seda praegu, siis see on natuke pensikult kõlab, on ju, et see on selline natuke veiderdamine, aga see ongi umbes nagu laps saab esimest korda mingisuguse uue asja kätte või vahendi, on ju. Aga võibolla veel olulisem oli kaks aastat edasi, oligi siis hoopis jälle katus telega Delia Derbyshire BBC fonograafilises, ütleme sellises keldris, kuhu ta taandati, sest et tolle ajal öeldi, et, no, et naisterahvast ei saa võtta väga tõsiselt, aga see oli õnnelik õnnetus, sest et seal ta sai kasutada kõiki neid lintmakke ja vahendeid, millega ta tegelikult lõi siis selle Doctor Who, selle algse teemaloo.
1: See oli väga võimas oma.
2: Ja see mõjutas järgmist 30 aastat vähemalt või isegi rohkem Synthpopini ja Aphex Twinini ja kõige selline välja, aga see oligi jälle, no, et see, kõik see algidee on ikkagi jälle ulme ja kosmoseni.
3: Mm-hmm. Sander, see on hästi huvitav, et kui võtta ära nii-öelda lugu ja pilt, et ainult see heli, muusika ja ka filmide, soundtrackide heli mm-hmm. kui selline, et kuidas need omaaegsed esimesed pioneerid, kes hakkasid kosmoslike, tulnuklike, selliseid teiste tsivilisatsioonide või kosmiliste või meile tundmatute nähtuste saunde genereerima, et kuidas see tuli, kus nad selle helikoodi said, kuidas nad jõudsid selleni, et okei, see on nüüd täiesti tundmatu ebamaine heli?
2: Esmalt on selle elektroonilise muusika küsimus jällegi see, et see on tehnoloogia küsimus, et selles mõttes, et kui sul on uus tehnoloogia, siis see kohe tähendab tuleviku ja midagi uusi võimalusi. Ja sellepärast on tihti lugu olnud just eriti seal 6 ja 70-ndatel elektrooniline muusika esmalt see nii-öelda ulmelisuse ja kosmilisuse, aga ma tooks jälle selle distinktsioon tekib siin jälle sellega, et kas on UFO või kosmos. Mm-hmm. Et elektrooniline muusika tihti representeerib kosmilisust, kui ta muidugi noh, oli sellel eesmärgil tehtud, aga see varajane elektrooniline sellel ajal, kui süntesaatorid olid tohutult kallid ja keerulised olevused ja tihti pandigi võibolla instrumentaalteostele mingisugune pealkiri nagu stratosfäär või mingi noh, selline asi. Mm-hmm. Aga teine asi on jälle see, et küll nii väga ei laulda nüüd meil UFO-dest tihti, et see oleks natuke nagu keegi võtaks seda väga tõsiselt popmuusikas.
1: Aga oli ju Space Disco mingil ajal.
2: Oli Space Disco kindlasti.
0: Tuleks selle juurde korra kommentaari.
2: Aga et esmalt hakati võtma kosmosesse, kas näiteks raketiga minekut lauludes rohkem jälle alati metafoorine. Tihti tahab muusikas olla metafoor, sul ei ole võimalik seal midagi visuaalselt näidata, seega sa saad inimest rohkem mõtlema panna, tekitada kaks või kolm taga mõtet sinna ja 69. aastal kuulemineku aastal see sama teada tuntud David Bowie Space Odyssey on tal ise juba oma hilisemas karjääris 11 aastat hiljem ta ütles, et see Major Tom, kes selles laulus oli, see oli tegelikult narka. Ja see oli kõik metafoor selles, et ma kaon sinna kuhugi kosmosesse ära ja seda on tohutult palju hiljem psühhedeelias ja indis ja sellistes allžanrites kõvasti olnud.
0: Ma tahaks kaks kommentaari tuua tegelikult aga ega nagu seos. Üks on see, et mulle tundub muusikas tihti peale kosmilised eesliited, nagu mingi kosmik
2: kosmiline rock näiteks.
0: Või space funk või et need on nagu, need appelleerivad suuremale tõsiselt võetavusele alati. Et kui on nagu kosmik eesliide, minule toimib peaaegu 100%, siis ma nii, okei, nüüd ma kuulan. Ja siis on võimalus seda lugu venitada ka sinna 10 minuti peale, nii et keegi ei pahanda. Aga see ongi huvitav, et muusikas erinevalt filmist oli lihtsam kokku panna seda nii-öelda mikro- ja makrokosmost, et väline kosmoseruum on meie enda sisekosmose peegeldus ja vastupidi. Muusikas journey ongi nagu, et sa lähed ju, tarbid mingisugust nagu abiainet on ju, ja lähed sinna sisekosmose reisile, mis siis kuidagi vastab sellele, mida me näeme siin, eks?
2: Ja nii kui sa täpselt ütlesid, et see eesliide tähendab midagi tõsisemat, see on kõige ehedam näide on arvatavasti see sama Flying Burrito Brothers, et mis asi on kosmiline country? No esiteks sa mõtled, et mida paganamat see peab tähendama, sest et country on ju folkmuusika jätk ja see tähendab midagi väga maist ja sõna otses mõttes jalad maa peal ja ka noh, võibolla maal on ju mitte linnas.
0: Hästi siiras ja vahetud.
1: Ja country on hauas juba.
2: Ja siis on üks mees tuleb ja ütleb, et tema hakkab tegema kosmilist countryt või amerikaanat, see sama Graham Parsons, kes ja mida ta selle all mõtles, et ta ei tähenda, et nüüd me hakkame kasutama elektroonilise vahendid ja laulma mingisugusest kosmosesse minekust, aga country pillidega, vaid see tähendaski mingit tõsisemat järgmist arengut, kus ta toob kokku rocki ja country, mis oli kaks eri maailma olnud tegelikult väga suure vahega. Üks oli palju konservatiivsem, üks palju liberaalsem ja seal on veel teisi suuri, ühed olid karvased, teised ei olnud ja nii edasi. Aga see tähendas seda, et me toome rocki, country kokku ja toome sinna ka souli, gospeli, folgi ja bluesi, mis tegelikult noh, tol ajal olid ikka suured sellised piirjooned ja tema pani selle nimeks, siis kosmiline country, siis see on niivõrd jällegi ulmeliselt järgmine, vabandage, noh, selline kalambuuri mõttes, aga ulmeliselt järgmine areng muusikas, et keegi pole siukest muusikat enne teinud, seega see on palju tõsiselt võetavam, kuigi alguses muidugi country konservatiivid laitsid seda tohutult.
4: Ufonautika teeb nüüd väikese reklaamipausi, sest ka kõige pikem ulmesaaga vajab vahel seeni, kus keegi maksab kosmoselaeva kütuse eest.
5: Kuku Raadio. Ufonautika.
4: Oleme tagasi, kosmoselaev on tangitud ja jätkame uurimist sellest, kuidas inimkond on tundmatule näo, hääle ja loo annud. Ufonautika pardal arutlevad filmiajakirjanik Tristan Priimägi, muusikaekspert Sander Varusk ja ulmeguru Jüri Kallas.
3: Ulme on nagu midagi tulevikust. Eks? No, üheldakse, et tänane ulme on omne argipäev, et võibolla seal samas muusikas mitte tõsiselt võetavus, vaid see, et sa leiutad neid uusi tuleviku suundi, eks? Paned need asjad kokku, hübridiseerid, sünteesid ja saad midagi, mida noh, tulevikus meie kosmilistele õdedele vendadele mängida.
2: Paljuski just 70 elektrooniline muusika, see tõsisem pool sellest nii-öelda kosmilisest muusikast 70-ndatel nägigi tuleviku ette, et mitte ise ma ei ütleks nii väga Kraftwerk tegeles rohkem selle ulmega, mis on võibolla see inimese ja masina seos, aga Tangerine Dream on see, mille ma tooks eriti esile sellepärast, et Tangerine Dream juba algusest peale juba plaadi kujundused, seal olid noh, tähistaevad ja mingisugused galaktikad ja muusika on ju tegelikult enamalt instrumentaalne ja siis tulevadki albumid nagu Stratosphere või Jean-Michel Jarre, näiteks Oxygen ja siis veel eriti sellised juba konseptuaalsed kosmilised tegijad seal nagu Konrad Schnitzler 74. aasta teos Blau, väga hinnatud, aga vähe teadud. Ja Klaus Schulze, Moon Dawn 76, puhtalt ainult kosmiline, kõik need loo pealgirjad, kõik see. Aga instrumentaalne jällegi, et miks siis see on ja sellepärast, et see elektrooniline muusika on niivõrd uudne, aga see, kui elektrooniline muusika läks populaarseks muusikaks 80-ndatel, 90-ndatel, nende alustaladeks olid siis need loojad.
0: Ja tooks siia lihtsalt juurde selle ka, et kui sa ütlesid, et ulme tähendab tulevikku, et muidugi tegelikult on ka muusikas terve traditsioon minevikku vaatava ulme temaatikat on ju, et mingid progemehed tegelesid mingite iidsete kultuuride ja
1: siis Atlantis ja heavy metalurgid tegid ju seal kõike need kõdi kanglas fantasid ja mingid
0: ja et see on jälle jah, ja fantasy on nagu veel omakorda üks nii-öelda allžanr, mis võibolla ei apeleeri tegelikult niivõrd nagu meie enese mõtestamisele, vaid on rohkem lihtsalt nagu loojutustamine.
1: Ta on tegelikult mütoloog põhimõtteliselt läbi see mütoloogia nagu inimest ikkagi vaatleb inimese nagu olemust ja suhteid ka kõrgemate olenditega jumalatega ja see noh.
0: See on just näiteks ka, kui me räägime sellest monstersanrist ja sellest väljakasvanud asjadest, see vahe ongi suures osas ju see, et kas nagu kultuuriteksti kaudu proovitakse mõista, kes me ise oleme või mitte?
1: Muide filmis kunstiga hästi naljakas on see, et Kubricku Kosmos Odüsseia, eks ju, mis on ju tegelikult ikka kulme filmis ikka nurgakivi, ja seal näiteks saatava muusikat ei olnud. Seal oli just Strauss ja siis oli see mingid Mootsad, Mootsad, kes nad on, et Penderecki vist ja kes
0: seal
1: olid.
0: Ja aga seal on ikkagi ka ju elektroonilised
1: mingi skool on seal, aga põhimõtteliselt ikkagi on enam jätkake see muusika ei kõla nagu sünte saatavi vilistamise.
2: Polsti planeedid olid sealt ka läbi.
1: Ja vist jah, olid küll.
0: Ja see oli õige, et see oli väga nagu värske ja veider lahendus.
1: Jah, ja samas selles Kellavööga Appelsiinis, mis oli tuleviku siks düstoopia, seal juba siis oli sünte saatavi muusika, see tegi.
0: Seal on juba
1: kindlasti see nime.
2: Wendy Carlos.
1: Jah, Wendy Carlos, jah, et kes ju tegelikult algselt vist esimene algus tegi vist keegi sünte saatavi jaoks seda lihtsalt mängis klassikat, et kuidas see sünte saatavi kõlab, noh, demosees, kuidas sünte saatavi kõlab.
2: Tegi Bachi ümber selle elektroonilise soundiga.
1: Ja tal oli seal originaal kompositsioonid ka siis.
0: Aga see
1: ja seal sai palju bändid veel nime seal plaadipoes seenist.
0: Ja selle Kosmose Odüsseia juurde tegelikult saabki tulla selle sisekosmose jutuga, et see 68 aasta see teos on märgiline just nimelt selle pärast, et ta filmis on võimeline kokku panema selle välise kosmose ja sisemise kosmose sellel moel, et siia maani inimesed ei tea, kumba lugu tegelikult räägitakse. Räägitakse mõlemat korraga ja sellest peitub selle teksti nagu tugevus vajas.
2: Ja see tõttu oli ka see Kubricku film Tohut, vaat, mis ajal ta välja tuli. Tegelikult see hippi pohmaka ajal. See oli hippide ja psühedeelikumi tarvitajate sest tohutult populaarne kogemus.
1: Ilus lend oli lõpus.
2: Mitu korda vaatamas seda filmi ja mitte ainult selle mingisuguse mõttelisuse poolest, vaid lihtsalt visuaalide poolest ka juba, et sinna ära kaduda. Ja seal ongi see seos, et see oli psühedeelne ajastu. Psühedeelne muusika oli kõige suurem asi 60. lõpus. Kuigi alguses noh, see kosmilisus ei olnud oluline, vaid oli rohkem selline vabaarmastuse ja maise ühiskondliku vabanemise küsimus seal cirka 67-69, aga siis 70 seal me juba saame näiteks sellised bändid nagu Hawkwind, ka proge on ju. Aga,
1: no Space Rock tegelikult ikkagi nad ise
2: aga nad ise ütlesidki tõesti, et see on kosmose rock, kuigi see laval olek ja see tantsijad, seal värvi paljad tantsijad, et see on kõik nagu täpselt see psühedeelse ajastu freak out on ju, või see performance. Aga see muusika juba see oli täiesti taotluslikult ütles, et see on kosmose rock, see on mingisugune, see oli arvatavasti selline järgmine aaste nagu psühedeelsest kogemusest.
1: Ja nad ilinsid tohutuslaadungi sulme kirjandust, nendel need albumid on ju lihti on ju mingi konkreetsete raamatute põhjal ja siin leisni need talle ja Murkoppi see Eldriku saaga ja siis on seal need siimootu minust on teinud ja seal noh kõik
2: see oli jällegi proge ajastu näidis, et ega sa naljalt albumit ei teinud, kui see ei olnud tõsine konseptuaalne mingisugune jutt otsast lõpuni muusikast.
0: Ma tooksin mustat ka ikkagi kõrvale, et Parlament ja Funkadelic ja George Clinton ja kogu see põhimõtteliselt kosmos oli
1: ja mingiks läks see 7. läks see kosmos muidugi see osas on ka see, et see kosmos ongi see, mis kõike hõlmab ja seob kokku, eks ju ka, et noh, et tekib see laiem vaade, eks ju, noh, et ja kui see tajude avaldamine juba on nii päevakorras, eks ju, noh,
0: siis aga see üks asi veel nii muusikas, miks lood on pikemad ja miks nagu Space Odyssey näiteks toimis, võibolla ongi ka see, et erinevate ainete tarbimine soodustab seda, et sa ei ole kinni enam narratiivsuses, vaid siit hakkab huvitama seisund. Seetõttu sul ei pea olema kogu aeg stooris kogu aeg midagi juhtuma, vaid võib olla pigemalt mingisugune
2: abstraktne seisund. Ja ka sobib hästi. Aga selle P-Funkiga ma tahtsin tegelikult sinna jõuda ka ja sabast võtta, et kui me rääkisime siin praegu mis me oleme siia nii rääkinud, kõik need näited muusikas, nad on tegelikult kõik hästi tõsised, nad tahavad, et neid võetakse tõsiselt. Kuigi Hawkwind, noh, nad olid sellised nagu nad olid, on, et natuke rajud ja võib-olla selline, noh, nagu kogu see olek nendel eriti kontsertil oli pidusem.
0: Neid siis pilati ka ikkagi vasti.
2: Ja, aga siiski selles mõttes, et nad ikkagi oma muusikaga taotlesid mingisugust tõsiselt võetavust ja kosmiline esteetika tähendas, et see on nüüd midagi natukene nagu klassikalise muusika poole, midagi sellist kõrgemat, aga see P-Funk kollektiiv, Parlament ja Funkadelic. Kõik väga head mängijad, paljud nendest mänginud James Browni funkbändides ja siis 70-ndatel, kui nad lasid oma selle P-Funki fantaase välja. Vaat see on nüüd esimest korda, kui selline populaarsem näide muusikas ei võta ennast üldse tõsiselt tegelikult. Kiire googeldus, kes soovib vaadake sealt piltidest, millised nad esiteks välja nägid. Värvilised retuusid, siis sellised, isegi sellised noh, tähekujulised brillid, näiteks kõik sätendas. See on isegi natuke selline proto-disco juba, et meelega nad panidki võib-olla siis nende samade seiklus ulmekate järgi omale neid sellised võimalikult sätendavad riided, aga ka nemad tarbisid pidevalt
0: ühe teeliku. Ikkagi on see ka puhtalt see nii-öelda elektrikuuleid ässitest värvi neoon, et see on nagu see
2: väga maksimalistik ka kogu oma muusikas, et tegelikult Funkadelic võttis funki ja tegi ta no, paksult igasuguseid tulesid ja vilinaid täis. See oli tohutult mõjukas, mitte ainult siis diskole, mis samal ajal oli, aga hiljem näiteks superstaarile just Prince'ile, just selles, kuidas ta elektroonilist ja funki kokku segas.
3: Psühedeelia on väga huvitav, et see praegu sisse tuli selles ajastus, ta ju valitses ja domineeris ja igale poole imbus, et psühedeeliaga on ju nii, et psühedeelset kogemust saab inimene kogeda, aga seda teisele, kes seda noh, ei ole kogenud, ta edasi anda ei saa, ta saab kirjeldada, eks ju. Et samamoodi ju kosmilisus ja ulmelisus on midagi, mida, noh, ma ei tea, võibolla mõni autor on kogenud, tunnetuses, unenägudes teised ei ole, aga see midagi, kus antakse tundmatule oma vorm, oma keel, oma kuju, oma olemus. Ja kuidas see filmis ja kirjanduses sealt edasi läks, kui suur oli see psühedeelia mõju, see avardunud teadvus, suuremad suhtlemised kõiksusega?
1: Kirjandus on ikkagi sõna ja võt, sa pead seal mingit selgust ikkagi, et see inim peab lugema, eks ju, ja ta peab need sõnad kõik läbi mäluma, eks ju, selles osas on see natuke keeulisem. Noh, on kirjutatud, muidugi 6. aastal kirjutati neid psühedeelseid omaane, Brian Oldisil oli seal ja Philip Dickil on kuulus see Palmer Eldritchi 3 stigmaati, mida kõik arvad, et ta kirjutas selle LSD all, aga Dick pärast hiljem pihtis, et ka ma tegelikult ennem siis on tapet proovinud veel, pärast alles proovisin, leidsin, et see romaan on nii jama, ma kokku kirjutsin, et noh, selles mõttes ikka kindlasti prooviti ja tehakse, ja, aga noh, kirjandus on seda natuke keerulisem teha, eks ju. Noh, teaduse vool muidugi on samas jälle olemas, eks ju, või mõni ütleb teadusetuse vool, eks ju, noh, et see selles mõttes ikkagi saab kirjanduses ka sellest sõgedaid seene sisse panna ja noh, aga see on ilmselt natuke teistmoodi kui muusikas ja või filmis siis. Dick on kindlasti see, kes tuuks alati näiteks, kui on noh, Philip K. Dick, kes tuuakse mingi see psühedeelse või siukse, ütleme, teaduse värgi peal näiteks alati, sest tema ikka katsetas ja proovis, et oli noh, ikka vist reaalsus üsna pahuks siis ka pidevalt oma elus, eks ja nii, et mõnes mõttes see võib olla õnnetu ja raske, sest et noh, kuskil, kui inimesel olis 4. abielu läheb no, jonksu ja noh, aga siis ta leid selle mõtle selle oma religiooni välja ja noh, niimoodi, et ega lugeja tahab ikka konkreetsed asju ja selgust. Kirjanikud püüavad ja noh, eks selge on see, et loov isik tahab teha midagi ikkagi siukest mingit piire nihutada ja avardada, noh, nagu kirjanikel öelda, sa alati noote kirjanikel, et show don't tell, eks ju, noh, et näita, aga ära latteda, ei lobise, eks ju. Aga samas on kirjanike, kellel see sõna on mõnusalt suus ja ta suudab niimoodi kirjanike, lihtsalt ainult lobisebki ja loed ja sul ei ole mingit probleemi, et ta midagi näita, eks ju, aga noh, kõik sõltub andest ja mis eesmärgid auto omal ise paneb.
0: Huvitav, see show don't tell on alati käinud nagu filmi kohta. Et huvitav kirjanduse kohta, sa pead ju nii, nii alati rääkima lugu kirjanduse.
1: Jah, aga just selles mõttes, et sa kirjelda aga mitte ära jutust, aga on autor, kes ainult jutust pajatavad. Noh, Robert Lafferty on. Ta on tema kohta seal värdulme, et tal on kogu aeg mingid veidad kontseptsioonid ja selline, aga teda on, noh, nii nauditav on lugeda. See on tõesti nii, et palju ta ei salli, et ta oli toimusel nii palju, et ta lihtsalt ainult jutustab. Ja teispidi on noh, Bradbury, kes on ka ju tegelikult tihti ju heietab üsna lihtsalt ja nagu ma kunagi ütlesin, et kui Bradbury laadis kirjutaks tänapäeval, siis saadakse kohe nurka häbenema, mis kirjandus see on.
3: Tristan filminduses, kui me tuleme nüüd psühedeeliast edasi, no, suurte sammudega sellised märgilised.
0: Kui me 70. võtame näiteks, mulle tundub, et nagu mujalgi järgnes hippiajastu idealismile ikkagi pohmel, realism oli ikkagi võti. 70. filmikunstis, ulmevallast 70. arthausis Tarkovski 2 teost Solaris ja Stalker, mida ta kuulu järgi kumbagi tegelikult teha väga ei tahtnud, aga need, mille ta raha sai, kuna Nõukogude Liidus oli, ulme oli heas kirjas, siis ulmekaid tohtis teha.
1: Solaris, nad vist võib veel Kubriku kosmose seia vastusena vist, presenteetis. Tarkovski ise seda mitte, aga noh, kuskil Nõukogude ametnikud ütles, et see on meie vastus Kubrikule.
0: Ja Lem väidetavalt oli seda üritanud ikkagi nagu peatada seda filmi elu eest ja
1: Ja, ta oli pärast väga pahane ka, 20 minutit vaata, siis sõimas pärast. Ja siis sa jõud mingi, ta rääks Tarkovski ka, et kuidas see on ja Tarkovski, siis sa jõud mingi, et Tarkovski juba mõtet rääkida, et nad on täiesti eri lainetel, eri maailmad.
0: Aga need on ka erinevad teavused.
1: Tegelikult on, jah.
0: aga Lemm oli jah ebarahul olnud ja üritanud vetoda ja oli väidetavalt päevapealt oma arvamust muutnud, kuna ilmselt sai ikkagi kuskilt keskkomiteest kõne peale, et ära need jaure. Et...
2: No, USA senti raha ja siis nõukogude liidus ähvardati paika.
6: Tegelikult on ka see, et muidugi Lemmiga oli see asja, et Lemm tegelikult ei olnud vist ühegi filmi variantiga oma teoste puhul rahul.
0: Ja 70 algusest muidugi, kui Põvi läbi käisid The Man Who Fell to Earth. No, filmis, Nikolas Raugi filmi, ta soovitaks vaadata, sest see on nii kummaline teos, et on nagu kuidagi eksistentsialist.
6: Ma võin öelda lause vahel seos Põuiga, et Põui oli tegelikult sõike interseksuaalne kuju natukene ja ta mõjus väga ebamaiselt. Eks kaudan, et see sigistaudus peaks kunagi sõike saavutus olnud, kui oleks seal olnud sõiks füüsist Põuit seal juures ka, eks ju. Ja kõmas, kui sigi laule kuulad, siis neged on suhteliselt maa lähedas ettege, koolimata maasi temaatikas kõigest sellest. Mees, kes langes maale, seal ju tegelikult pole, oleks ikkagi teine mängid, ma usun, see film ei oleks üldse mingi saavutus.
2: Ja no Nikolas Rooge ei pidanud väga palju tegelema Põuiga füüsiliselt, sest ta oli oma mängid kõige hullemas tarbimisperioodis, 75 aastal 76 ja noh, natukene need silmaläätsed ja korras.
6: See oli see kavem periood, kus ta mingit albumi tegemist lihtsalt ei mäleta.
2: Ta ei mäletanud selle filmi ja Station to Station albumi tegemist, mis oli samal aastal tagantjärele ütles, mis on mõlemad meistriteosed muidugi. No, Man Who Fell to Earth ei ole paljude nagu selline... kuidas öelda maitse, et noh, nagu ei ole roegi.
0: Nagu roog üldse.
2: Et tema teosed ongi natukene sellised noh, avangardi piiri peal nagu oma just tehnika, siis kuidas ta eriti nagu ühest seenist järsku teise vilksatab, et see on selline paljudele häiriv, aga minu mõelest see on tal parim film.
0: 70. teine pool, kus see nagu lahti läks, on kaks maamärki, on Star Wars 77 ja Alien 79, ma ütleksin, kust on välja kasvanud mingisugused nagu sellised, ütleme nii, et seda džinni pudelisse pole õnnestunud tagasi toppida kummalgi juhul kahjuks. Oleks võinud ju ammu selle kinni panna, aga...
2: Oh, ja juba 90-ndatel see Star Wars läks halvaks.
0: Ja samamoodi Alieniga huvitav, et see Alieni koletis, kui tuli ja kõik selle aja, kus on minu nii-öelda olid kasvuaastad, oli see mingi hoomamatu, müstiline, õudne, ei miski, nagu Lovecrafti stiilis, nagu no, tõesti hirmutav. Ja nüüd on see Alieni pärand on nagu tükkideks meemitatud. See xenomorf on igasuguste koomiksite peategelane, tehes tehakse plüüsist mängu asju ja näesõnaga see on, mina olen kohutavalt ikkagi nagu pettunud, kuidas me oleme selle suutnud nagu ära lörtsida selle üsnagi värske mõtte, ka järje filmidega nii-öelda laiendanud seda maailma suundades, kuhu ta tegelikult oleks olnud vaja ta laieneda.
4: Meie kosmiline kultuurirännak teeb nüüd ühe väga maise peatuse, sest ees ootavad täistuni uudised ja reklaam. Seejärel lendab ufonautika edasi, nii et püsige pardal ja püsige kuuldel.
5: Ufonautika.
4: Tere, head kuulajad! Käimas on erisari Ufonautika, milles seekord vurritame ulmelist mõttelõnga ning vaatleme, kuidas on kultuur mõjutanud seda, kuidas me tõlgendame tundmatut. Selle ja palju muu ulmelise üle mõtisklevad meie tänased saatekülalised. Ulmekirjanduse ekspert, tõlkija, toimetaja, ulmeajakirja Algernon kaasasutaja ehk ulmekuru Jüri Kallas. Tunnustatud filmiajakirjanik ja filmisemiootik, Sirbi filmitoimetaja ja Euroopa Filmiakadeemia liige Tristan Priimägi ja muusikaekspert ja muusikadokumentalist, Muba õppejõud ja Raadio 2 saatejuht Sander Varusk. Ufonautika jätkab lendu popkultuuri ulmelisematel radadel.
0: See mingisugune ulmelaine seal 70. teises pooles tuli tänu Star Warsile ja ka meil ju, et võtame, et on ikkagi see sama Stalker, mida me mainisime, hukkunud alpinisti hotell, navigaator Pirks, kõik seal paari aasta sees.
6: Tegelikult oli see, et 6. lõpus oli esimene see suurem tulemine, kus see Taffi planeet, kosmoses seia, siis see prantslaste see mingi see, kus see pehme ajamasin oli mingi hästi avangardistlik.
0: Chris Parkeri Lasette on
6: see. Jaa, seda jah, ja siis Alphaville ja kõik olid umbes, kõik nüüd ühes jõu seal oli veel need vähemaid vendi, esimene zombikas, kuulus zombikas ka ju see Night of Living Dead. Ja siis aga siis kuidagi see nagu eel kevad, et siis kuskil vajus see jälle ära, eks ja 7. lõpus tuli see uuesti tagasi, tuli esimest Halloweenid ja kõik need õudust tuli ka uue lainega. Ja.
0: Kuidagi oodati kiiremat arengut, mida ei tulnud, eks ole, et kui see varane teise maailmasõja aegne ulme ikkagi kujutab väga julgelt kosmose vahe.
6: 2000 reise, on juba siuka asi.
0: Et... Siis nagu, et see ei realiseerunud tegelikult sellisel kujul nagu ootus oli kultuuris pandud. Ja seetõttu võib-olla see ulme teema korraks nagu tõmmati maha. Ja teine asi on ka see, et ma arvan, et tehnilised võimalused on alati juhtinud seda, kuidas mingi asi lainetena tuleb või läheb, et huvitaval kombel suudeti seda kosmost feikida nii Alieni kui Star Warsi puhul siiski suhteliselt nii, et ma olen seda võimeline ka täna vaatates uskuma, eks ole.
6: No see tegelikult, jah, Star Wars oli minu, sest see oli just see puhas see tehnoloogia võidukäik tegelikult, et ka Lukase see ju lemmikvatsu ikkagi tehnoloogia, ta kogu aeg püüdis ka tehniliselt seda teostada. Aga kosmosele endude ja sellega minu arust on see, et 6. aastal õhune teadusoptimism, et kohe kõik saab ja kõike tuleb, eks ju, 7. aastal tõmbus see tagasi. Osast ikka muidugi tõid need ökoloogilised probleemid ja siis selgus, et teadus ei lahenda kõik asju ära ja siis ja naftakriis oli 70. alguspoolel ja see USA ikka siuke pauk. Ulme puhul öeldakse, et ulme on tavas siis väga hästi läheb, kui on asja, maailmas asjad mädad. Ma ei tea, peaks kõva ulme laine tulema.
0: Aga, on, aga teisel
3: praegu,
0: kujul.
3: Teisel ja, kujul praegu on nii-öelda disclosure narratiiv ehk avalikustamise.
6: No päevad on, ulme tuleb ellu, et robotid on vendel. Ja
3: tehisintellekt möllab. Ja, aga tänapäeva veel jõuame lõpupoole. Ma tahan teil teada ka tänase ja homse kohta. Aga kui me jäime 70-tesse, sealt tuleb sisse Spielbergi liin. 77 oli ju Close Encounters of the Third Kind, eks, kus hakkasid siis nii-öelda inimkontakti teemad, mis siis olid nii-öelda seoses ka J. Allan Hynek'i selle kohtumiste skaalaga, eks, kus on esimest tüüpi kontakt on objekti nägemine, teine on objekti mõjud ja kolmas on siis juba kontakt. Eks, ju.
2: Tohutult mõjukas film, ja nagu Tristan ütles, et seal 70-tel oli taas tulemine selle Star Warsi eeline kaas, aga see film on arvatavasti kõige ehedam selline ulme, ufoloogia, nautika, mis iganes, et selles mõttes paljud 90-te, 2000-te filmid vaatasid selle poole samal ajal, kui tegelikult Alien on ju rohkem ikkagi horrorfilm. Koll ajab taga seletamatu ja Star Wars on mitte midagi muud kui üks klassikaline sadu aastat juba räägitud fantaasia, kus vaene prints läheb päästab paha selle impeeriumi käest printsessi ja on ju lossist ja siis hävitab selle. Plus, et ainult, et see on kosmoses.
6: Et see on see ulmes on see kosmosooperi met seda asja. See on just 4. aastate kosmosooperi tegelikult viimine 7. aasta lõpu sinna ulmefilmindusse.
2: See loomulikult tehnoloogiline võit oli seal suur, sest mis inimestele oli enne nägematu kinolinal oli see, mis, millised need võtted kõik olid ja millised need kosmoselaevad olid ja miniatuurid, mida kasutati.
0: Siis Close Encounters on mingis mõttes paaris ju selle IT-ga, mille ta tegi mõni aasta hiljem, et see on selline Spielbergi ja selle tema firma, selle Amblin Entertainmenti selline inimnäoline ulme või inimnäoline ufonautika, või mõesku öelda. See on nagu öeldakse, et selle Amblini kaubamärk on inglise keeles on hea sõna see wonder või nagu selline vaimustumine, et ta selle viis ulme žanrisse omakorda edasi.
6: No tegelikult ulmes on üks nurgakivi ongi sense of wonder, eks ja see, et sa loed ja niimoodi või amatud ja siis on nii, et tõstud on see tunne tuleb peale, et noh, et see ei ole ainult mõistusega, vaid see ongi emotsionaalselt mingi saatsikse laksu kätte.
0: Aga filmis huvitaval kombel niivõrd tihti seda polnud varem nii nagu otsitud seda
6: sense of wonder. No ja plus IT oli selles ka veel, et see ju selle tulnukas oli siuke mõnus, tore, armas, siuke
3: tulnuka laps, eks ju. Kui meil on Alien, kes on rebib su tükkideks, plahvatab su seest,
6: siis see,
3: mida on vaja tulistada kõikide võimalike relvadega. Ja siis on kontakt, mis on nunnu, armas, meie kosmilised õed, vennad, tore kohtumine.
0: Täiesti vastupidist kontakti nagu vähe aasta jooksul.
3: Mainisime seda Close Encounters of the Third Kind ja E.T., aga tal on ka War of the Worlds. Ja nüüd viimati selle aastal 2026 tuli tema siis selline suur film Disclosure Day, avalikustamise päev. Et ma kõigepealt kuuleks sinu arvamuse tema kui nähtuse, tema kui ufoloo jutustaja läbi kümnendite või ütleme kosmose tulnuka kontaktiloo. Eks?
0: Ma tooks paraleeli hoopis ühe tema teise filmiga, mille nimi oli, mis selle nimi oli, kus ajakirjanikust hakkas avalikustama mida? Watergate'i või? Ühesõnaga, seal oli selline idealiseeritud pilt sellest, kuidas töötab ajakirjandus. Ehk et ajakirjanik on kroonimata kangelane, kes paljastab ühiskonna nii-öelda valupunkti ja on eesrindel, et maailma paremaks muuta. Disclosure Day, sama asi, nagu pealkirigi ütleb, lõpus avalikustati Roswelli juhtum. Näidati veel seda, kuidas kõik maailma uudiste agentuurid noogutavad uudiste ankrud. Jaa, nüüd on paljastus toimunud. Ja siis ma vaatan seda, ma saan aru, kuidas Spielberg on totaalselt aegunud selles, kuidas ta näeb maailma ja kuidas ta näeb meediat. Mm-hmm. Sest kui praegu keegi paiskaks sellise uudise, see kaoks sinna viltsingute merre lihtsalt ära, keegi ei usuks, see oleks niivõrd lihtne mahamata, et seetõttu oleks selle filmi lõppidanud olema hoopis see, et nad tulevad tõega lagedale, aga keegi ei usu. See oleks tegelikult nagu reaalne.
2: Mida ju tegi põhimõtteliselt see film DiCaprioga, kus noh, kosmosest ja, tuleb meie tapja komeet.
0: Ja, väga hea oli see.
2: Ja seal oli just täpselt, see oli ajakohane. Don't look up.
3: Don't look up, täpselt.
6: Ma saan aru, et inimestel on selleks lohutavad müüti vaja vist, aga noh, nagu sa ütlesid, et tänapäeval on see natuke juba ajast ja august.
0: Ma küsiks Ingrid vastu, et mul on tegelikult reaalselt küsimus, et kui Roswelliga seoses tuleksid suured paljastused, siis kas see tänapäeval kedagi üldse enam huvitaks või mitte? No, et me oleme nagu probleemide ja, olla.
6: On sama küsimus, et miks kui kaadetakse seda avalikustumist, et mis see muudaks meie elus? Et me teame, et on teised olemas. Kas tavasin inimesel üldse läheb korda see, et on üleval midagi on?
0: See ei aita tal seda elektriarvet ära maksta tegelikult.
6: Ja, et kõlab jabuvalt, aga nii on vist.
3: No te avasite ühe ülipõneva teema. Teeme sellise kõrvale põike, et Eesti võibolla siis ainus teeneline ufoloog Igor Volke tänaseks lahkunud ütles kunagi nagu nii toredasti, et sel päeval, kui toimub, noh, oletame mänguliselt selline avalikustamine, et Ameerika president kätleb meie kosmiliste õdede vendadega Valgemaja ees murul, tore, aga esmaspäeval on ikka vaja minna tööle, viia lapsed kooli lastaeda, maksta arved, süüa, magada ja elada oma inimeseks olemise elu. Teine teema siin on see, et tänases maailmas me elame nagu nii totaalses infoüleküllluses. Me ei tea enam, mis on tõde, mis on päris materjalid, mis mitte on ju. UFO tundmatu lendav objekt on nüüd UAP ehk tuvastamata anomaalne nähtus, fenomen. Mida siis uurivad Pentagon ja on kongressi hearingud, ülekuulamised ja NASA ja nii edasi teevad raporteid ja noh, raha on selleks kõigeks vaja, seda saab maksumaksjalt sinna kantida ja nii edasi, eks ju.
0: Aga kas päriselt on midagi avalikustatud ka siis?
3: Aga noh, sellest ei ole midagi
0: puvitavad.
3: Midagi märkimisväärset, see on kõik ikkagi, lehed on suuresti mustad, aga on avalikustatud selles mõttes, et...
6: No, toimetatud toimikud,
3: täpselt. Et ja. On tehtud see šest, et me oleme uurinud, me oleme vaadelnud, meil on materjale, võtke siin on see köömes ja olge rahul, et teile midagi antud, eks ju.
2: Ja enne tulevad need kui Epsteini failid.
3: Ja täpselt.
6: No, tegelikult on ka nii, et ma jätan, kui nõukogudeaeg lõppes, eks ju, siis oli see, et paljud need asjad, mis olid nii küla jutu tasemel, selgus, et ongi tõsi, mis Nõukogude Liidus olid toimunud, mingid katastroofid ja seal mingid toidumässud kuskil 60. aastal ja kus ahvast tankidega kalda pealt alla lükati ja noh, et mis tundus natuke jabu, eks ju, aga et noh, et kas ikka nii sai olla, aga peast selgus, et oli küll.
2: Me elamegi sellises ajastus, kus tohutult fantastiline 50. kuni 90. Noh, see 20. sajandi teine pool popkultuuris, mis siis võidutses oli raadio, samuti tele ja kes sai läks vaatas kontserti, on ju, et tegelikult see ajastu jätab kujutlusvõimele väga palju ruumi. Mm-hmm. Nüüd hetkel on see, et iga üks võib istuda ükskõik kodus või potil või kuskil vaadata ekraanist, et näiteks kosmose dokumentaali. Sinu paari põidla liigutuse kaugusel on räägitud sulle meie päikesesüsteemist, selle ajaloost, sealt edasi mustad augud, see juba teeb selle maailma ka nii realistlikuks koos selle arvuti graafikaga või mis iganes on Hubble teleskoop või keegi jäädvustanud, et inimene ei vaja just kui nagu väga unistamist selles kategoorias. Nüüd millest me räägime siin on see, et saadavad mingisugused miljardärid lihtsalt edevuse eesmärgil põhimõtteliselt rakette sinna üles ja räägivad juba Marsi koloniseerimisest, mis on ju võimatu ja see on ju põhimõtteliselt nende kõik selline edevusprojekt, millega me saan tulla 69. loo juurde, ühel pala juurde. Jill Scott Heron, üks suur funk kuju, enne kui ta funki veel tegi, avaldas siis kohe selle järel, kui käidi esimest korda kuu peal 70. aastal beat-luuletuse Whitey on the Moon, mis samal ajal kui valge inimene, kaasartud Bowie, kaasartud hiljem Elton on ju kõik idealiseerisid seda uut kosmosajastut uusi võimalusi, siis tema luuletus rääkis väga tabavalt seda, et mina olen siin nälgimas, samal ajal kui Valgemees on cool. Üks rott ammustas minu õde, Valgemees on cool. Kogu aeg tegi seda, on ju, see oli väga efektiivne. Seda on hiljem ka just eriti Afrika-Ameeriklaste poolt toodud just eriti hip-hopis ka esile. Jill Scotter on oligi suur hip-hopi alustana muidugi, aga just see, et jah, see inspireeris laulu, siis see kosmos, aga ühiskondlikul teemal hoopis.
0: No ja siia otsa tegelikult see, et jah, et meil on siingi probleeme, aga jällegi me ei tegele nendega. Et,
2: kui see võimalus on.
0: Võimalus on, et see, mul tuli see nali meelde, et kui kellegi kes küsiti, et mis teid tänase päeva jooksul kõige rohkem ämmastab, siis vastas, et see, et meil kõigil on taskus masinad, kus on kõik maailma vastused, aga me kasutame seda selleks, et kassi pilte vaadata. Mm-hmm. Et sisuliselt oleme me ära blokkinud ka selle, et me võiksime ennast harida ja seda maailma nagu paremaks teha. Ei ole me inimesena nagu paremaks ka saanud.
3: Kuulge, aga see on super koht, kust minna selle teemani, et tänane ulme on homne argipäev. Kas see ulme, mis meid on siin vaimustanud need aastakümned, on olnud pigem selline tuleviku ennustaja prognoosia või isegi tuleviku ehitaja? Et kui me vaatame tänaseid tehnoloogilise arenguid, paljud ulmelised asjad on ju reaalsuseks saanud, ehk siis ulme ongi saanud argipäevaks. Et kuidagi seda tuleviku ennustamise ja ehitamise teema võiks arutada.
1: Kohe võiks alustada ulmefilmist Tagasi tuleku 2, kus olid lendavad autod ja see aeg on möödas juba meil ajaliselt, aasta aeg on möödas juba läinud, meil ei lendavad.
0: See on põhiasi,
3: mida ette
1: ei tegeta. Ei, tegelikult on see jama, sest ei saa niimoodi, sest et me ei saa seda kunagi täpselt ette näha. No, ma olen alati sellise näite, kui see ulmes ette ennustamisest lasev. Velsi, Maslase soojuskiir ja insene kaven hüperboloid. Mõlemat ei ole etsi tõeliseks, et laser, kuigi kumbki ei ole formaalse võttes ja kumbki laser. Me võtame neid kui laseritena ja tegelikult noh, sõike hävitav kiir, eks ju selles mõttes on see ette ennustamine. Täpselt samuti on kõik need igased kosmose lennud ja meie jah, võib-olla detailis oleme, on ulmekinnaku mööda pannud, eks ju, aga noh, protsess kui selline tegelikult on suhteliselt ikkagi adekvaatne ja kunagi mul keegi tõi ka selle näiteks IT-mees, et kui ma ütlesin, et arvutitega räägiti, et kõik suured linnasuused arvutid ja kõik inimesed käivad seal kuskil keskuses midagi, et nüüd on kõigil kodus laual mingi kast või siis täna on telefon, see on võimsam, kui enamus arvutid oli vanasti personaalarvutid. Aga täna tegelikult ei ole see nii. Meil on pilvearvutid ja see kõik on see suu, see linnasuu, lihtsalt on natuke teissugune. Selles mõttes, noh, see tuleviku ette ennustamine on siuke kahe otsa kasi ühtpidi jahme, kui mõtame niimoodi punkti aval, et ja siis see ei läheb niiku nihu, aga tegelikult, noh, öeldes tihti mõnes ulmekas, et noh, see asi on vananenud, aga siis jaksa vaatama, et jah, et mingil hetkel läks see kübeoneetika selles suunas, et tegelikult ei olnudki vananenud, et lihtsalt me ei osanud seda näha veel niimoodi, et noh, et
4: kui tahate kuulata saatesarja esimest osa ufoloogia ajaloost või meie tänast vestlust üle kuulata, siis leiate selleks võimaluse kodulehtedelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Nüüd teeme väikese reklaamipausi. Tulnukad pole seni sponsorlust kinnitanud, seega tuleb hakkama saada kohalike tsivilisatsioonidega.
5: Kuku Raadio.
4: Multiversum peab vastu ka reklaamipausidele. Jätkub erisari Ufonautika ning meie kultuuriline ajarännak sinna, kus ulme, tegelikkus ja kujutlus hakkavad üksteist kahtlaselt meenutama.
3: Kas see vanema aja ulmekirjanduses või ütleme eelmise sajandi ulmekirjanduses on mingid teosed, kus päriselt kuidagi kujutleti ette tänast internetti? Sest et see oli ju tihti, et mingites filmid ikka kuskil ikkagi nagu helistati.
0: Gibson ikkagi ju.
1: Gibson ja iga varem olid ikkagi olitsiksid ülemaailmselt, noh, et üks tavalisemad asju, mis oli, noh, tegelikult on ka suhteliselt interneti ja mobiiltelefoni ja vissugud, see oli see, et mis palju sulmeks olid, need sidekellad olid käe peal, eks ju, mis tegelikult.
3: Nutikellad
1: ja tegelikult nendega sai ka sealt saigi mingid infot kätte ja noh, midagi analoogset on kindlasti olnud mingid ülemaailmselt.
2: Mingid Star Treki osades isegi.
1: Jaa, ja üks neljane, viienda või seitsemaste jutt on Electron Audit Johnny või kus põhimõtteliselt oli ka siukse koduse mingi personaalauti ja selle võrgus olemises juba kirjeldus juba. Ma võin leinud seda veel juttu. Nii et selles mõttes, noh, tõeliselt oli, aga me seda niimoodi nägime. Mäletan see samas, et Johnny juttu ma lugesin kunagi vene keeles. Ma ei osanud sealt, sest üldse mingit üks pointi välja võtta. Nüüd sellel sajandil lugedes said aru, et mida seal oli näidatud.
6: sa ise lihtsalt, see enda piiratus on see, et sa ei saa aru, mida sul öeldi.
2: Pigem ongi praegu see, noh, tegelikult tega meil ei olegi seal näiteks, noh, vähemalt minul muusika pooles pole väga midagi lisada 8-90 poole, või üleks 2000 ka, et selles mõttes, et siis juba hakati asju kordama aina rohkem niiguni, aga millest räägiti huvitaval kombel just seal Millenniumi kandis hakati rääkima vähemalt ette. See tehisintellekt, tegelikult kogu see Androidi teema või ka jällegi selline üliagressiivse kapitalismi vastuseismine, selles oli mingisugused häid sellised väikseid leide seal, täpselt aasta 2000 oli ka selline hip-hopi, noh, tagantjärele supergrupp oli see Deltron 3030, aga see Deltron tegi ühe kontseptuaalalbumi, mis oli nagu kogu see teema on ulmedüstoopia, jah, aga hip-hop, kui nende meeles siis see kõige arenenum relv, peab seljatama selle ultrakorporatiivse selle pahalase siis, mis on siis see ulme osa seal. Ja sellest võibolla natuke inspireeritud on ka siis Chanel Monet suur Arch Android siis peaks ütlema, mis on konseptuaalalbum puhtelt jällegi sest inimese androidiks muutumisest või sellega suhtamisest, et see on palju aktuaalsem tänapäeval ja huvitaval kombel on asju, mis on seda mitte ainult muusikas, muidugi filmindus palju rohkem ja isegi mängumaailmas, see on ju ka tohutult suur popkultuuri osa. Ja,
3: sellest ma täna üldse vist ei jõua.
2: Ja seal cirka 2001 vist tuligi välja jaapanlaste selline asi nagu Metal Gear Solid 2, kus täiesti hirmu äratavalt see lugu peegeldas seda, kuidas meist saavad sellised AI sellised sloppi ja tõlpluse orjad. Täiesti uskumatu, kui vaadata, kuidas 25 aastat tagasi räägiti sellest, et millised me saame olema. Et see nüüd läheb jah, sealt kosmosest välja, et tuleb rohkem maa peale tagasi, aga läheb selle masina kallale.
6: Mõnes mõttes olemegi maa peale, kui me oleme ulmes ka selle, niiku, meil on see kogu kontseptsioon, et pole vaja kosmos lennata, et, noh, et nüüd uuemal ajal, mitte kulmes, aga üldse ka teaduses, üldse ühiskondsteaduses, et maad oleks enam kooda teha maal probleemid, eks ju, kuigi meil nendega ei tegele, aga noh, tuleks kooda teha, kuigi samas kosmos oleks ka lennata, sest tegelikult meil võiks olla varu variant olemas. Kui juhtub, tuleb suur komeet, mis siis saab, eks ju.
0: Me oleme ulme fantaasiate realiseerumise või mitte realiseerumise mõtestamisel jõudnud sinna, et füüsilisus on meid alt vedanud. Mm-hmm. Et füüsiliste kehade liigutamine ruumis on osutunud keerulisemaks kui tundus. Kosmose laevad ei lenda teisele planeedile, eriti veel mitte inimestega koos. Autod ei lenda. Inimesed ei saa ennast teleporteerida kuskile mujale, mis on alati olnud fantaasia, eks ole. Ja seetõttu ongi see on oppis realiseerunud need fantaasiad, mida meil on olnud raske kirjeldada või ette kujutada ulmes. Küber, mingisugune võrk on ja üks teos tuli meelde, mida ma kindlasti tahaks mainida. See on Ghost in the Shell, Jaapani täispikk animefilm, kus lõpus väga sümboolselt ja profetlikult inimene loobub oma kehast ja läheb võrku elama teadvus pilvena või väljana. Ütleb lõpuks kommentaariks, the net is vast and infinite. Et see on nagu see tuleviku horisont tegelikult, kus sa kehast võid
2: täielikult
0: loobuda ja morfid ennast nagu millekski muuks. Mm-hmm.
3: Transhumanism.
0: Et kui me inimrassina areneme edasi mingile järgmisele tasandile, siis on sellest ju mõeldud, et meil tekib rassina ikkagi mingisugune telepaatia või kärgmõistuse vorm, et me loobume verbaalsusest ühel hetkel ja me hakkame käituma nagu ühisorganismina väidetavalt, me ei tea, üks võimalus.
3: See on see hive mind, eks ju, see kärgmeel. Kas siis inimene on lihtsalt üks vahelüli affi ja tehisintellekti vahel?
6: No tegelikult on ka vanas ulmes on neid ju Clarki lapsepõlve lõpp on näiteks sellest, kuidas tulevad siia need ülem valitsed maale ja siis kus inimkond on põhimõtteliselt nagu, noh, natuke tupik tee ja lihtsalt lapsed koolitakse ära ja siis lapsed lähevad minema ja kui inimesed ära suurevad, siis planeet maal hävib ja lihtsalt et uus arengu tappopis tuleb, noh, et see inimkond on nagu lapsepõlv ainult meie tsivilisatsioonile, et me lähme teda edasi. Need on veel tegelikult siuksed ulmekaid, kus tegelikult see kehast loobumine juba vanasti enne seda kübervärki. Noh, et kübervärk muidugi andis sellele tehnoloogiliseks noh, võimaluse, aga enne seda oli see tavast nii, et kuidagi mõistuse uus tasend või noh, Stukatskit oli liudenite värkus need üli inimesed, et kes ka inimkonnast lahku lõid.
3: No samas mul meenus selline alternatiiv sellele tehnoloogilis mehanistlikule liinile, eks ju. et saame arvutitega üheks, saame küberiteks, kolime teadvused lõputusse, pilve, võrku, transhumanism, inimkeha on aegunud, bioloogia ei kanna ja nii edasi, eks ju. Et see praegu on sellise suure tehnoloogia ja AI ettevõtjate ka narratiivis, et samal ajal, kui mõelda avatari peale, eks ju, et seal oli ju see kõik, millest me salamisi just kui unistame, et planeet Maal võiks olla rahu, harmoonia koos küll loodusega, me ei hävitaks nii hullusti, me areneks ikkagi samas edasi, et avataris see võimalikus, see lugu, see visioon on ju toodud orgaaniliselt.
6: Ja see kõik on ilus, eks ju, aga see eeldab ka inimeselt väga tugevat sellest panustamist ja teatavalt isetust, sest kõik need, kus on see harmoonia, kus me kõik oleme omaval nii kui käies või see on tegelikult see, mis on õhtumaise visiooni, et suur alus on see individualism. See peab seal ikka tõsiselt ikka tagasi astuma.
3: Aga kas peab, kui sa vaatad avatari, ma lihtsalt hoian seda näitena, sest palju sellist orgaanika nagu kõrgemat teadvuse arengut ei ole. Seal ju need tegelased ei ole ju kõik üheplaanilised robot. Iga ühel on oma individualism, oma tegelaskuju, oma iseloom, aga samas nad on nii-öelda ka ühtsuses. Eks?
6: Aga toon lihtsalt näite, kas kui mõtlete lugemine on võimalik meie tänavav inimese seisukohalt, kas nad tahaksid, et enda mõtted oleksid kõigile avali?
3: Inimene peaks natuke arenema.
6: No, et, kas see ongi see? Aga ma lihtsalt mõtlen selle peale, ma tuletan meelde seda, kui ma omal oli hästi populaarsed igast. No, tänapäeval ka, aga ilmselt mingi hetkel tuli see nagu tugevalt peale 90. aastatel ja kus ma palju tuttavad tegelikult nii idamiste võitluskunstidega ja vaimsed tehnikatega. Ja seal oli väga tugevalt tundas, et kui kaks maailma siin samas planeedil, see meie õhtumaine arusaam asjadest ja nende arusaam asjadest, kui jätame kõik selle müstika ja kõik selle mumbo-jumbo kõrvale, aga seal ikkagi see on olemuselt hoopis teine lähenemine maailmale. Ega see Ameerika-Hiina vastuseis ei ole ainult selles, et kapitalism ja riigisotsialism, eks. Ja seal on ka ikka mingid muud asjad juba ikkagi sügavamal tasandil sees.
3: Muidugi, see on kultuuriline erinevus, aga võib-olla see ongi
6: kultuurikonfliktiga täiesti.
3: Üleskutse, et nagu astuda nendest vanadest vormidest välja,
6: ja,
3: eks?
6: Aga kes see kutsub ja
0: ma sanan... Ovit on ka see, et me siis sivilisatsioonide võidujooksus või võidurelvastumises ka, mida me praegu näeme, on Hiina näitel ilmseks saanud see, et mehaniseeritud ja täiskontrollitud ühiskond toimib märksa paremini.
6: Jah, ja nad on ka ökomad.
0: Liigume sellest individuaalsusest ikkagi kaugemale. Et me peame, et selleks, et ellu jääda kahjuks, ma pean tunnistama, toimib see alb mudel paremini.
6: Ja näiteks, kui oli see nüüd see Ormusi väina, see jama seal, eks ju, siis Hiina kannatas sellest kõige vähem sellest nafta sellest kriisist, sest nemad olid väga palju panustanud rohe energiasse, kõigest nendesse elektroautodesse, nendel ei olnudki see nii suur probleem kui kogu muul maailmal, kus lennukid vaata vastu enam ei lenda. Ja
0: Hiinas, mis on probleem, on see, et neil oli ju see laste saamise piirang mõnda aega, siis nad võtsid selle maha, aga ka ühiskondlik nagu psühholoogiline kuvand oli juba niivõrd palju muutunud, et lapse saamise viisi ehk seksi käsitleti millegi vastikuna. See lõhnab ebameeldivalt, see mingid helid on ju, mingisugune kleepumine ja see on ühesõnaga mingi, see on mingi vaeste värk. See on ebaesteetiline vaeste värk ja sellega peaks tegelema. Ja nüüd on see Hiina ühiskond selle ees on. Ühest küllest nagu tuleb see küsimus lahendada, aga teisest küllest lahendus võib olla sest loobumine.
6: Kui tulla seda ulmesse, siis ulmes on see hästi tavaline või mis tavaline, aga seda ikka esineb, et tegelikult inimühiskond jaguneb, lõpuks laguneb laiali, et on need nagu küberpungis oli need Sterlingon Shaperid ja mehanistid, eks ju, et ühed, kes on bioloogia peal, siis põhimõtteliselt kujundad ennast ümber ja teised olid siis need, kes ennast masinaga kokku panid, eks ju, või ohke masin divisiooni ja tõenäoliselt variant on veel ja veel, eks ju, võib ka vabalt olla kuskil on mingi sike hippikommuun, kes eks ju, õitseb seal oma ette ja saab hakkama ja aga see on küsimus just selles, et kas need, me peaks jõudma sinnamaani sel juhul, et siis, et need et kommuunid oma vahel läheks, ütleme need masinamehed ei läheks seal hippisid maha nottima või et see on see küsimus tegelikult, see põhiküsimus.
3: Jah, et me ei pea isegi ulmesse minema, kui me vaatame tsivilisatsiooni ja tsivilisatsioone meie planeedil, kus kõik on nii erinev ja tihti ka väga ebavõrdne ja väga kontrastne, aga korra veel selle tuleviku teemal, et mängime selle mõttega, et tänane ulme on omne argipäev.
6: Ja mängime kindlasti ongi,
3: nagu selle mõttega, et maailm on täis düstoopiaid, et võiks olla rohkem utoopiaid. Et kui me võtaks selle ulme aluseks, mis looks meie homsed argipäeva, mis teie isiklik arvamus on, mida seal võiks olla, milliseid lugusid, milliseid teemasid, milliseid liine, ideid, visioone võiks kanda edasi homsesse.
2: Kõige eredam, mis mulle siin hiljuti on pähe jäänud, mis ei ole kindlasti hea tuleviku ennustaja, aga sest kui see kärgmõistuse või kogu selle ühismõtlemise teemakorra siin tuli, oli see Pluribus. Minu mõelest on lihtsalt fantastiline ulme teos meie praeguses kõige kasutatumas selles formaadis, eks sari. On ta nii originaalne, arvestades, et seda teemat on juba ju käsitletud, aga ta on nii realistlik tänapäevas. See, kuidas jälle tulevad need mingisugused uudised ja kuidas see tehnoloogia on kõik olemas, kuidas see üks ellu jää seal, isegi kui ta leiab korraks need paar inimest mujalt maailmast, kes ei ole läinud selle tulnuka selle pisikuga kokku ja mõtle samamoodi. Ta ei saa nendega ka midagi tehtud, sest et see on kommentar eri inimeste ja kultuuride suhtes. Nemad ütleb, mul on hästi. Nad toovad mulle kogu aeg süüa, sest tema on hulluks minema. See on fantastiline kommentar meie tänapäeva sellise natuke sellise kultuuride ebakõla osas.
3: Sarjadest on muidugi see, et Black Mirror on vaikselt dokumentaaliks saamas.
0: Just olin ütlemas seda, ja. Et kui küsida lemmikud, siis Black Mirroris võiks nüüd väikese tagasivaate teha ja vaadata, mitu osa on täide läinud, et seal on neid ikkagi oma jagu ja mitu tootan just nagu kohe-kohe on.
1: Et, mis kohe on ka tulemas?
0: Nagu juhtumas, et selles mõttes veidi hirmutav, sest see sari on küll, noh, ütleme peaaegu läbinisti düstoopiline, eks ole, et seal ka asjad, mis juhtuvad, on üsnagi karmid, aga filmide näidatest, mis mulle väga meeldis, siiani meeldib, on 2009 film District 9, mis on põhimõtteliselt muudab tulnukate tuleku mingis demograafilise kriisi probleem.
2: Täielik sotsiaalkommentaar
0: jälle. See on nagu jälle võrratult äge, nagu uus nurk.
1: Seda on tehtud enam on põlve otsas ja noh, suhtes ikka filmikunsti maistes ikka väga vinge.
0: Ja ma üldiselt aga tahaks ühte voolu veel tuua, mis on huvitud, kui sa küsid, kuhu on teel, siis mulle tundub, et ulme on olnud eriti vaimustuses praegu sellest nagu nii-öelda ühe mehe saatmisest kosmosesse, mis tähendab seda, et ta tegelikult on samamoodi, nagu me mainisime, see on sisemine retk sama palju, et ta läheb sinna otsima ise ennast, et ta miski pärast saadetakse inimene selleks, et ta ennast leiaks võimalikult kaugele ülejäänud inimestest, et see on nagu lihtsalt mingi all žanr, mis on huvitavalt populaar.

0: ikkagi, et...
1: Võrdlus jumalate ja tulnukate vahel on ka üks nagu asi, mis on alati kandnud seda žanri.
2: Aga kas see ei või olla see, et kuna tänapäeva inimene on nii võõrandunud sellest ilmaruumist, et ürginimene või varasem loodusega kontaktis elanud inimene vaatas ikka lõkke kohal taevasse, nägi neid tähti, tajus oma väiksust, tajus ilmaruumi suurust, kõike seda seotust. Ja nüüd me elame linnades, karpides, vahime neid ekraane, eks ju. Me ei näegi seda, ei taju seda kogu hõlmavat kõiksust. Ja siis läbi selle väliskosmose püütakse siis suunata inimene oma sisekosmosesse.
3: Enne finaali tuleb veel üks lühike reklaamivaatus, sest isegi universumi suurimad küsimused peavad vahel programmi ajakavaga arvestama.
4: Kuku Raadio. Ufonautika.
3: Reklaamiblokk sai lõputiitrid. Aga meie veel mitte. Jätkame küsimusega, mis on pärast sajandi tulmet üldse veel päriselt võõras?
2: Jõuaks sellesse milleeniumisse, jõuaks nendesse meie praeguse ajastu ja sajandi suurtesse filmidesse. Minu mõelest see käivitus kuidagi selle Matrixiga 1999, kus ju küsimuse alla tuli mitte ainult lihtsalt mingid tegelased või kuhugi rännud, vaid üldse kogu meie reaalsuse olemus. Tristan, võta äkki sealt edasi, räägi natukene nendest viimase 20. Märgilisematest teostest, mis on meie seda kosmilise kontakti ja nii sise kui väliskosmilise loo jutustamisel olulised.
1: Matrixil, mis seal oli minu mõelest see, et ta õnnestus edukalt visualiseerida see nii-öelda võrk on ja Matrix ise on sisuliselt remake. Mamoru Oshii-filmist, mille nimi mul praegu ei meenu.
5: Ja Matrix samal ajal tuli välja ju Dark City, mis on 69. Aasta romaani peal, millest tegi ka Fassbinder kunagi veel telefilmi.
1: Ja Dark City puhul ma ütleks, et kõige suurem üllatus on see, et see ei põhinegi koomiksil.
5: Kõigil inimestel, kes seda nagu... Daniel Kallo romaanil.
1: Niivõrd hästi koomiksilikult tehtud, see oleks Proja see kindlasti olulisim teos või kuidagi parim. Et võrratu jällegi selline reaalsuse
5: nihestamise. Ta ei maatsiks ei varju muidugi paljuski komertslikult. Ja siis 13. kogu sai kõvis samal ajal veel peaga.
1: Võime võtta, et mingi uus ajastu võibolla hakkas ka aastatuhande vahetusega, sest Matrix on ilmselgelt selle aastatuhande vahetuse paine nagu manifestatsioon ka 99 aasta, eks ole, et kõik...
5: Miljaalne kriis, jah.
1: Ja keegi ei teadnud, mida oodata, siis keegi vettumuseks midagi juhtunud.
6: Kellad pidid seisma jääma, kõik pidi seisma jääma, aga tegelikult ma arvan, et see on jällegi paraleelselt sellega, et inimestel oli juba igal pool maailmas palju kätte saadavam see sama internet lihtsalt.
5: Aga ega see kriisid olid ka vanasti, kui aasta 1000 tuli ja ega see ei ole midagi uut.
2: Ja 90-ndatel loomulikult
1: X-Files.
2: The Contact, eks? X-Files, et tõi just selle paranoia ja vandenud salastus, mis on tegelik tõde, ära usaldagi.
1: Aga huvitaval kombel ta ise langes oma enda skisofreeni ohvriks, nagu kogumisel ajaksel, et ta lõpuks pettumus oli selles, et see kõik ei jõudnudki kuhugile. Et me ei suuda tegelikult nagu ära vormistada seda suurt paranoia idee.
6: Tegelikult, kas seal peab lõpus olema mingisugune selline konkreetne vastus? X-Files samamoodi, et selles mõttes, et see ülemaailmne fännuskond arvatavasti natukene pani sellise surve juba peale, et nad iseneksid paanikasse ja suutnud seda lahendada.
5: Ühti filmilisest on see tegelikult see asi, et parem jäta midagi näitamata või ütlemata, siis alati on tulemus parem, sest et näiteks kunagi maailmsõjadel see George Pally versioon, seal ju algusest oli mõeldud välja, mis on maastlasegi isegi reaalis näidata, aga siis vaata, et need kogu see eelnev paranoia tapavad ära ja need lõigati välja kõik need kummist maslased, eks ju. Ja see on kui ääli, ka algus pidi olema mingi kummikostüümis mees, kes jookseb, mitte ei olnudki mingi xenomorfi või see peab jääma sellele fantaasiale ruumi või sellega mingi, et pärast mõtled veel edasi. Detailides nämmutamine, see kogu aeg lõpuks seda suut vägevat pilti, see närib nurkadest ära.
1: Jah, et see mütoloogia laiendamine on üks äärimiselt tänamatu tööriist tegelikult.
5: Kirjandus on ka see sama asi, et vanasti nii kõtet üks 250 lehekülne romaan ja sellega oli kogu asi lõppenud, eks ju see maailm, eks ju lugeja ise mõtles juurde või vännid kirjutas mingid jutukesi juurde. See lahjendab elamus, kui sa niimoodi selle kõgu selle väikse mõtte pojukase sinna 10 kõite peale laiale vead, eks ju.
2: Väljaratud, kui see on mõeldud irooniana nagu Douglas Adamsi pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas, mis oli Trilogy of Five, viiene trilogia.
5: Viie osaline trilogia.
2: Tema
5: teramelsus on. Seda küll, aga see oli mõnes mõttes ka eelpavood ja kõige sellest sel hetkel ei olnud see üldse nii aktuaalne veel.
1: aga ma küsiksin saate

0: pilt. Et me siin räägime, aga kas sinu arvates on tänaseks ikkagi olemas vähemalt üks arvestatav tõestus selle kohta, et maaväline elu eksisteerib?
1: No, mina võtan seda niipidi, et kui me elame teadaolevalt universumis, kus on arvatavasti 2 triljonit galaktikat, milles on siis no, erineval arvul tähtiga, ütleme miljardeid tähtigas galaktikas, et mulle tundub natukene nagu väga antropotsentriline ja egoistlik vaade, et meie inimesed oleme kogu meie universumis nagu ainukesed nii-öelda mõistuslikud olendid, kus me ei ole isegi väga mõistlikud. Mul isiklikult ei ole nagu tulnud ka sõrme küüne tükki või lennuaparaadi transponderit, aga mind huvitab see fenomen. Mind huvitab see, kuidas see fenomen on läbi aasta tuhandeteks, kui sa vaatad iidsete tsivilisatsioonide mingite kas jumalused või taevased olendid või lennumasinate kujutamist. Kuidas see on nagu meie tänases moodsas ajas, sest ta on minu jaoks see peegel.
0: Aga terve see valdkond on sisuliselt projektsioon.
1: Ja,
0: meie enda
1: ja.
0: Mingisugune välja mõeldis tegelikult.
2: Mida käe katsutavad ei ole välja toodud?
1: Meile teada olevalt ei ole.
0: Oleks liiga inimkeskne mõelda, et me oleme siin universumis üksi, aga samas oleks ka võibolla sama inimkeskne mõelda, et neist mõni siit läbi sattus, kui see kõik... Kui
2: no,
0: see
2: tegelikult astronoomist me ka väga kehva koha peal, me ei ole meil kuskil selva peal, eks ju. No, selle kohta on muidugi üks teoo, et siin on see...
3: Kui oled käinud vaatamas, kus ma...
2: Ei, aga see...
1: Aga
2: küsimus selle kohta on üks teoo ja olemas, et see tegelikult siit on mingi see kahe galaktika vaheline trass läheb läbi, et sellepärast see kogu saali saalivad siin, et see me oleme...
1: Aga see on minu mõelest jälle selline, see on nii klassikaline inimvaade.
2: Aga me ei saa teismoodi vaadata seda.
1: Me oleme inimolendid, eks ju, me vaatame sellisest oma antropotsentrilisest vaatevinklist. Seda on näha ju ka popkultuuris, et tulnukad on enamasti humanoidid, eks ju. Minu mõelest asi läks huvitavaks siis, kui hakkad Solaris näiteks, eks ju, kus teine eluvorm, teadvuslik, mõistuslik, intelligentne eluvorm võib olla meile täiesti tundmatu, märkamatu, arusaamatu, hoomamatu, võib-olla siin samas ruumis nad mingis teises dimensioonis mõtisklevad või võtame näiteks mu üks lemmik ulmefilm on Arrival, saabumine, et kui geniaalne, noh esiteks kogu teema oli aegruumi müsteerium, keel, läbi keele üldse nagu mõista, mõtestada, püüda seda kontakti seletada, peategelane on naine ja mitte sõjaväelane, eks ju, et kõik see oli nagu nii ilus, nii elegant, nii teistmoodi, nii inspireeriv. Okei, vaatame seda nähtust, seda võimalikust nagu mingi teise vaatenurgalt. Et mind huvitavad sellised sillad eri maailma vaadete vahel, mingi teised vaatevinklid, fenomen üldiselt, kuidas ta meid mõjutanud, kuidas ta meie inimeseks olemise nagu lugu seal peegeldub.
3: Üks tõenäosusteooria ütleb, et neid variante on lõputud, aga kõige kangem tõenäosusteooria, ma ei taha nüüd pettumust valmistada, aga ma tõenäoliselt kedagi ei kohta, jah, sellepärast, et me oleme nii üürikest aega siin elanud ja väikese maaelu on ka tegelikult väga suurte juhuste kokkulangemine. Noh, seda pole mõtet nagu lahti siin seletada praegu ka teaduslikus vormis tegelikult kedagi kohata on põhimõtteliselt võimatu.
2: Palju tulmekeankad on öelnud ka seda, et tegelikult, noh, kui realistlikult mõelda, siis ilmselt tähtedel kunagi ei jõuagi. Seda kirjutada seda raamatus, eks ju, noh, et seda enam, et noh, ulmes ja üldse igas kirjanduses või filmis on kõige valutum asi läbi katsuda, katsetada mingid asju selle lihtsam kui ükski laboris, eks.
0: Aga juhuks, kui mõni tulnukas seda saadet juhtub praegu vaatama või kuulama, siis ma olen suhtlemisele avatud, et ja, tulla
2: ei.
0: Ukse peale koputada. Ma olen
1: siis... We come in peace. Jüri, sa oled Eesti ulmefännidele tuntud kui ulmekuru, et sa koostad põhjaliku Eesti ulmebibliograafiat, kirjutad veebiajakirja Reaktor, osaled ulmekogukonna sündmustel ja Eesti ulmekogukonna tegemistest saab vaadata ulme.ee kodulehelt on kõik no, ilusti
2: on
1: olemas.
2: Uudised, oh, põhke, me saab edasi vaata.
1: Saab infot leida. Aga räägi natukene sellest, et kuidas Eesti ulmekogukonnal läheb, mis Eesti kodumaises ulmekirjanduses toimub, on just Alkeri preemiad ja need asjad. Tee väike ülevaade selline Eesti ulmekogukond, kuidas teil läheb?
2: No ütleme niimoodi, et tegelikult mõnes mõttes läheb väga hästi, sest et Eestis on väga palju ulmekirjanke. Ilmub ju raamatuid iga aasta, noh, vähemalt 10 Eesti autori raamatut pluss see jutud ajakirjades antoloogiates ja noh, niimoodi, et teise nurga alt on natukene mõned räägid, et on kriisi õhus, et hakkad vananema juba tegijad ja uusi paista tulevad peale. Samas on üks ütles see, et kriis on nagu ulme päris seisund, et alati on kriis ja ulmefänn on ka selline olend, et kes pole kunagi rahul toimuv, aga on jääga hästi hüperkriitiline alati asjad suhtes. Aga tegelikult on praegu olukord selline, et kui inimene ühte keelt ei oska, siis ta võib eluaeg lugeda ulmet ainult eesti keeles. Seda on nii palju ikkagi ilmunud juba tõlkeid ja oma eesti autoreid ja ütleme, taseme poolest ikkagi tipud on täiesti maailma tasemel. Aga kuna me kirjutame eesti keeles, siis ei ole, me keegi sa sest kunagi tead, et need on head asjad. Mida?
0: Ei tõlgita ka.
2: Ega ei tõlgita. Noh, on ilmunud üksikud jutte ja noh, et siin seal, aga noh, tegelikult tänapäeva maailm on nii endasse kapseldunud selles suhtes ja tegelikult ei ole, ütleme, ingliskeel ei vaja tõlkekirjandust.
0: Kas Eestis on mõni ulmekirjanik saanud selle kirjaniku palga?
2: Ei.
1: Kui võtame selle tänase vestluse kokku, tahaks teada, mis on olnud see, kas mõte või idee või visioon või tegelane või teos, mis on teid isiklikult kõige rohkem sellise mitteinimliku intelligentsi teemal inspireerinud?
2: Kindlasti on üks nurgakivi, ma isegi ei oska öelda, kas raamat või ilmkumb ennem, eks Arukunel Kristi Hotell, mis on väga mõjuv. Ja kindlasti Lemmi Solaris ja need Eden ja need noh, alistamatu, need kindlasti ja kui võõr, aga just see kosmiline värk, eks ju. Ja võibolla ka Ursula Le Guini Pimeduse pahem käsi just kui sivilisatsioonide konflikti asjas, noh, seal on see ühiskond, kus ei ole sugusid. Laamat ei ole sellest, ta ei mängi selle, noh, selle kinki momenti peale, vaid seal on pigem see, et kuidas just kohtuvad siis sivilisatsioon, kus on sugu ja kus sugu ei ole. No, tänapäeva maailmas muidugi populaarne teema, aga Le Guin on seda ilma igasuguse konfliktita lihtsalt antropoloogiliselt pigem lahendanud.
0: Pigem ikkagi ka kirjandusest, ma arvan, tuli see esmane impuls. No filmidest, mida kätte oli saada, oli alpinist muidugi avaldas suurt muljet, ma olen nõus. Lille Talgeronile kogumik mul oli ikkagi väga võtme asi.
2: No see ongi tegelikult, see on maailma mõistu väga kõva
0: kogumik. Täiesti üks asi teise järel ja ta on, kuna ta on lühijutude kogumik, siis on osad, millest ma võibolla seal aala 7-aastasena tõesti saanud aru ja nende juurde oled kuskui tagasi tulnud. Aga mis kõige vahetumalt juba noorena kõnetes, ma mäletan, oli lugu nimega Tont number 5, kus on siis planeedil on atmosfäär, mis selgub sinna jõudnutele hiljem, et häratab hirmud ellu. Ja siis on selle nagu väga eluline, kui sa oled nii nagu nendest hirmudest fantaasiast läbi põimunud, siis see on, seal ongi lugu, kus tegelikult see tooli peale sattunud jakk, mis tundub koletisena, ärkabki ellu ja hakkab sind ründama.
3: No ma ikka tunnen kohustatuna muusikas selle asja tagasi tooma. Mul oli esimene CD oli see, mis siin samas on imekombel alles, on see Airy Moon Safari ja see pani kohe jooksma mõtted, et näe, et muusika võib olla ka midagi sellist, mis ei ole maine. Ma muidugi olin siis väga, väga tilluke, aga jälle see mingisugune analoogia. See on puhas heliline analoogia, aga kõige võibolla inspireerima minu jaoks on alati David Bowie. Et loomulikult siin on rock'n'roll põhiline ja see tulnukes, kes tuleb maale rock'n'rolliga ja lapsi päästma on ja siis lendab ära, on triviaalsem, aga see inspireeris ka tema seda väljanägemist ja siis lõpuks ka päris elust natuke taandumist, mis viiski välja selle 75-76 perioodini, mida ta enam üldse ei mäleta.
2: No see Põhuil oli see ka, et tegelikult see oli ju selles mõttes, et märgilne, et ta enne seda ikkagi rock-artist oli laval ju tema ise, eks ju.
3: No,
2: et rõõsakalt laval tuli, rääkis oma elust või mängis enna, esines ise endane, et Põhuil sealt oli täiesti alter ego seal. No.
3: Aga mulle meeldib see, et inimesed on ka natukene enda poolt midagi visanud, on 70-ndat nüüd juba meie kontaktist väljunud üsna hiljuti Voyager 1, Voyager 2 satelliidid, kus peal on siis see kuldplaat. See on väga armas asi minu meest, et inimesed sellises väga lapsikus naiivses lootuses panid sinna peale meie sellise väikese mikrokosmi, väikese kokkuvõtte inimesest ja maast, mis siis on selline kuldne vinüül, mida sa saaksid kuulata või vähemalt lugeda need vaotselt ära ja kuidagi infot saada ja siis see on nüüd me ei tea täpselt kus, aga see siis vaatame siis, kas keegi selle kunagi saab.
1: Kuskil ta kõlab.
2: Tuuakse tagasi kunagi või tulevad, et saime kätte.
1: Kas on mõni märksõna teos tegelane autor, keda me ei maininud, aga kes kindlasti selle teema kontekstis vääriks paari sõna mainimist?
3: palju tegelikult veel .
2: palju tegelikult hinnatseks ja noh , igas
3: asjas . ma ütlen lühidalt muusikast Spaceman 3, millest tuli Spiritualized, mis on kogu selle psühhedeelse kogemuse kosmilisuse rocki formaadis minu mõelest kõige selline viimasem tase.
2: Minul tuleb see muusika, see hästi meelda see, et kui mina koolipoiss veel olin ja siis oli Tõnis Öileid ja Soovi saade ja aadios ja siis Tõnis Öileid kasutas sõna ulme rock. Noh, igas sünteka muusika kohta, eks? Ja siis me kunagi hiljem tekis see kaotus sellel sajandil või ühe tüübiga, et omal ajal süntesaator oli ulme pill, eks? Ja mis sa salata, eks? Noh, need omal ajal süntesaator helid mõjusid ikka väga ulmeliselt ja siks, et ka mitte süntesaator helid, sest et Queen ju kasutas kogu oma plaati peal seda, et ei ole kasutatud süntesaatorid, aga Brian May gitarri blokid olid ise parad süntesaatorid seal, ta moduleeris seda heli igat pidi seal, et noh, ta on polnudki vaja see klahvidega.
3: Tänapäeval peab ruttu panema peale kirja, et AI-d pole kasutatud.
2: Jah, igal ajalastul omad.
3: Oma see, jah.
1: Kristen. Lõpp.
0: Nii palju asju, mida mainida, aga ma võib-olla tuleks lihtsalt päris algusesse tagasi, et tahaks mainida Georges Méliès'i filmis, kes oli nagu mustkunstnik ja kes kogu fantaasia ja ulme filmikunsti esimesena tõi ja tema film 1902 reis kuule. Mm. Vaadake, kuidas inimene läheb kuule ja võitleb selle seleniitidega.
2: Ja kui filmi jõu vaadada, siis on üks Smashing Pumpkinsi video, mis selle seda kasutanud. Tonight vist oli.
1: Suur aitäh teile, aitäh Sander Varusk, Tristan Priimägi, Jüri Kallas. Nii tore, et te tulite saatesse, nii palju põnevat oleks veel rääkida. Praegu oleme jõudnud lõpule. Aitäh teile. Ja aitäh, kallid ufonautika kaasreisijad. Järgmisel nädalal pöörame kosmosesse juba teleskoobid, vaatame, kuidas on nendega üritatud leida teistlaadi elu ning siis jätkame oma põnevat teekonda. Aitäh kuulamast ja võimsat virgumist.
4: Ufonautika. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Here before me, it's called Whitey on the Moon. And it was inspired by some whiteys on the moon. So I want to give credit where credit is due. All right. That's it. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. Whitey. To Whitey on the moon.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustame reedes saadet. Siit mõnusalt vahepeal vihmasest, aga vahepeal äärmiselt päikeselisest Tallinnast. Nii et kuuleme muusikat ja siis läheme juba teemadega edasi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets. Kuidas möödusid meie taasiseseisvumispäeva pidustused ja kas elasid ka kaasa Eesti korvpallikoondisele, kes sellel kaunil päeval, noh, kolleegid Leedust ilusasti paika pani ja Eestile kauni võidu tõid?
2: Vaat mina olin taasiseseisvumise pidustuste jälgimise ja kõige sellega niivõrd ametis, et ei olnud aega korvpalli siis sündmuseid jälgida, et jah, läks see kord niimoodi, aga kuidas sinul läks?
1: Oi, minul läks küll väga kenasti, mina käisin maal, olin absoluutselt igasugustest pidustustest eemal, pidu minus eneses.
2: Tore.
1: Ja küll, aga oli minul kaunis mükoloogiline kohtumine ühe vahva seenega, mis kannab ladina keelset nime Fallus impudicus.
2: Fallus impudicus, see kõlab natuke nagu see oleks midagi väga roppu.
1: Ja see on suhteliselt ropp seenda. Haiseb hirmsasti ja ta meenutab.
2: Kõlbab süüa ka.
1: Teda on omal ajal rahvapärimuses siis väga noorest peast, kui ta on alles, noh, ei ole sellist fallilist vormi omandanud ja vastavat lõhna. Siis ta on selline munakujulend, siis on tehtud armumaagiat sellega. Mina sellega ei tegelenud, mina vaatasin, imestasin, sest et noh, ütleme nii, täiskasvanud peast see seen nagu nimegi ütleb, meenutab fallust ja seal on irmus selline magus kirbe laiba hais juures. Selle lõhna järgi tihti peal on võimalik teid üles leida. Aga ta on väga naljakas ja tore leid alati loodusest.
2: Jaa, loodus pakub ikka selliseid huvitavaid kohtumisi ja meelelahutust ja kõike. Ja kui rääkida veel, mida meil siin loodus lähipäevil pakub, siis siin juba ajakirjanduses on päris mitu artiklit selle kohta, et Eestit tabav tsüklon võib kaasa tuua ka lausa uputusi sellepärast, et need vihmavaringud, mis siin lähipäevadel tulevad, võivad olla üsna suured. Ma leidsin ka ühe kaardi üles, kus on siis märgitud, et kus on see eriti tugev siis see vihmavalingute siis oht ja kus eriti palju vihma maha sajab, see on just nimelt siis Põhja-Eesti kandis seal Tallinnast, Tallinn-Harjuma see piirkond, et vaatan, et see Võrumaa jääb pigem sellisesse väiksemasse kogusesse selle kaardi peal, et siis tasub selleks kindlasti valmis olla.
1: No Lõuna-Eestis saab alati Välla või Munamäe otsa ronida ja loota parimat, et kui muu Eesti upub, siis see kõrgem künkakene on ikkagi vee peal.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Torontos algas eile juba siis mitmepäevane kultuurifestival uue Eesti keskuse avamise tähistamiseks ja festival siis kannab nime Kultuurifestival Keskfest, millega siis tähistatakse nii Eesti keskuse hoone keskuse ametliku avamist, kui ka loomulikult tähistatakse ülemaailmset kultuuri ja kultuurilist mitmekesisust. Ja meil on nüüd hea meel, et oleme saanud siis ühenduse luua kollegiga postimeest Priit Hõbemägi. Tervitus!
7: Tere, tere.
6: Kuidas siis seal Torontos on? Et no, enne kõike siukestel minujaalistel ja võibolla natukene noorematel seostub Toronto kohe ikkagi estopäevade ja kõige sellisega. Kas väliseesti kultuur on endiselt elujõuline?
7: Väliseesti kultuur on siin väga elujõuline. Tõepoolest, kunagi palju aastaid tagasi esimene esto siin toimuski ja tänasel päeval siis Kanadas elab veel üle 24 000 eestlase või Eesti juurtega inimesi ja nende kohalolek on siin vägagi näha, et Kanadas on olnud väga olulisi ja tänasel päevalgi on olulisi näiteks Eesti soost arhitekte, nii et kui vaadata Toronto kõrghooneid, siis tead ja inimene oskab näidata näpuga nende peal poole, mis on projekteeritud eestlaste poolt, aga see pidu on tõesti ka jällegi kuidagi ehitusega huvitavalt seotud, et Torontos oli Eesti maja. Eesti maja oli väga oluline koht, et inimesed eestlased saaksid sinna kokku tulla, aga see ei vanaks, see ei väikseks ja siis sellise erinevate hoonetega kabetamise kaudu on nüüd juba päris lõpusirgele jõudnud siis uus ülimoodne arhitektuuriliselt hästi kaunis uus Eesti keskus ja selle avamist siis tähistatigi taasiseseisvumispäeval 20. augustil.
8: Päris kallis hoone, võib öelda 56 miljonit Kanada dollarit see siis maksis, et küsiksin kohe, et kust see raha kokku saadi, et see valmis ehitada?
7: See raha on saadud kokku peamiselt ülemaailmsete kampaaniate tulemusena ja seda on toetanud tõepoolest eestlastest ettevõtjad, lihtsalt tavalised inimesed üle kogu maailma. Seda toetas ja oma õla pani alla ka siis Postimehe fond, Jaan Tõnissoni Postimehe fond on siis asjalikult toetanud selleks, et see maja kiiremini valmis saaks ja Postimehe fond siis omakorda aitab kaasa ka sellele, et eestlased, kes hakkavad siis külastama seda uut keskust, et nad siis saavad seal tasuta Postimeest lugeda internetis ja Postimehe raamatukirjastused samuti hakkavad siis uue keskuse raamatukogusse saatma värskeid ilmunud raamatuid. Et kuna asi on nii, et enam ei ole alati niimoodi, et väliseesti perekonnas mõlemad vanemad oleksid eestlased. Nüüd on juba nii, et tihti peale on ainult üks vanematest eestlane ja see tähendab seda, et kõike seda, mis on keele ja kultuuriga seotud, et seda tuleb tõsiselt tagant tõugata ja just nimelt siis Jaan Tõnissoni Postimehe fond on ka siis oma õla sellele alla pannud.
6: Kuidas väliseestlased seda ellu viivad, et ikkagi inimesed kohale tulevad ka, sest no meil Eestis siin on tihti peale viimasel ajal hädaks see, et inimesed ei taha enam üritustele tulla, kuna siis internet ja igasugused muud asjad, voogedastusplatvormid võtavad aja ja energia ära, et kuidas seal kandis seda siis tehakse, et inimesed kohale tulevad?
7: see on ikka täitsa selline hull värk, et millise entusiasmi ja rõõmuga siin väliseestlased on selle asjaga tegelemas. Et eile siis taasiseseisvumispäeval algasid need pidustused, algasid hümni laulmisega, Tallinna Filharmoonia koor laulis seal, siis esinesid mitmesugused ansamblid, peeti kõnesid, minister Kristina Kallas oli siin kohal, rääkisid veel maja ehitajate esindajad ja ülema Kanada üleilmse eestlaste rahvusnõukogu juhid. Ja teisele poole tänavat on siis püstitatud suur selline pidutelk ja tõepoolest inimesi on siia kokku tulnud igalt poolt. Siin on üle 1200 eestlase, kes on sõitnud kokku ja keegi ei ole nii-öelda nende sõite kinni maksnud, inimesed igalt poolt maailmast. Väga palju inimesi Euroopast on, Ameerika Ühendriikidest, paljud Eestist on väga palju inimesi. Nii et inimesed on siia kokku tulnud, see on neile tähtis ja paljud inimesed tulevad esinema. See on väga huvitav, et neid erinevaid kollektiive, koore ja tantsuansamblid, need on ikka igalt poolt tulnud. Ja tegelikult on need erinevatest riikidest, Eestist võib-olla ei olegi nii.

0: Mis seal olid veel igasuguseid põnevaid etteasteid ja esitajaid, et ma olen lihtsalt uurinud seda, et omal ajal ega väliseesti kodudes sellise ütleme moodsama ja rockmuusika tegemise peale väga hästi ei vaadatud, et seal ikkagi oli see, et õige on rahvakultuur ja kõik muu on noh selline asi, mida peaks vältima, aga nüüd on see võimalus olemas kõike seda nautida.
1: Seda küll jah, aga eks ole, kui sa nüüd mõtled sellele, et siis ongi õige ongi see, et siis eestlased oma kodudes rahvakultuuri hoidsid ja eeskätt selle väljund on siis see, et lapsed tunnevad oma kodumaad ja või oma vanemate kodumaad ja oskavad eesti keelest rääkida. Ja siis pärast nad saavad lõbusalt oma vahel koos võetta. Ja need tõepoolest, need ansamblid, mis siin on esinenud, mulle jällegi torkas silma see, et eile õhtul näiteks oli suur siis rahvapidu ja nii-öelda tantsulöömise pidu, et see sama see Kalevi
0: Põuks.
1: Yeah. Kalevi Põuks, jah, eks ole, siit leiab sellise muusikatund ja leiab siit väikse vihje sellisele kuulsale, siis vist oli Iiri ansambel või Põuks kunagi. Et see oli uskumatu energiaga selline tehtud muusika, mis oli seal päris palju oli sellist nagu kaveriti tegemist, Eestis võib-olla mõni nimetaks seda selliseks kaveribändiks, igasugust funki, rocki, aga ka Eesti rahvalike laule, aga see, mis oli nagu äge, oli see, et need seda tehti tohutu meeletu energiaga, sa näed, et inimestel on selline rõõm seda kõike teha, eks nad muidugi on muusikas enamus, just on amatöörid, aga see on selline muusika, mis on rõõmuga tehtud ja mille saatel kindlasti tantsitakse, et keegi siin nurgas ei istu siin Torontos, kui eestlastel peoks läheb. Kõik tormavad kohe keset põrandat ja hakkavad rokkima. Need bändid tegelikult on väga head ja väga korralikult harjutanud. Nii et peab ütlema, et eestlased on muusikalised ikka kogu maailma ägenud.
2: Kuidas seal Kanada Eesti kogukonnas seis on noortega, sellepärast, et noortel inimestel ju see kontakt või side Eestiga võib jääda ka kaugemaks, kui võrrelda seda, mis siis on nende vanematel või vanavanematel, et missugune see noorte huvi on selle kogukonna tegevuste vastu?
1: Ja see noorte huvi on väga suur, et siin on üks seltskond inimesi, paarkümend noort, keda siis nimetakse noordelegaatideks ja keskuse avamiseks, kuna keskuse avamisel on väga palju kõik võimalik asju vaja teha ja abikäsi on tarvis, siis korraldati selline suur ülemaailmne konkurs, kus Eestis ost noored said kandideerida ja et aidata kaasa siis selle neljapäevase piduürituse läbiviimisel nendest omakord üle 100 neist siis kandideeris ja siis nendest valiti välja paarkümmend ja nad on nii uskumatult aktiivsed, nad on toredad, nad on lõbusad, nad teevad kõike. Mõni võib-olla räägib eesti keelt natuke kehvemini, aga need on Rootsist, Taanist, Saksamaalt, erinevat siis Põhja-Ameerikast, Kanadast, teevad igasugused asju. Postimehe fond siis korraldas noortele ka meediakoolituse, et kuna meil Postimehe ajakirjanduskool on olemas ja Eesti noored vajavad oskust ka nii-öelda eestlust edendada, no sotsiaalmeedias näiteks ja ajakirjanduses üldse, siis me korraldasime nendele noordelegaatidele, korraldasime meediakoolituse siin ja andsime neile mõtteid ja nõu, kuidas selle kõigega tegeleda. Ja selle käigus sai siis nagu paremini tundma need noori ja nad on ikka fantastilised hakkajad, rõõmsad ja nad on kõike valmis tegema, mis on vaja teha, nii et mingisugust virinat, nii et kui sellised inimesed moodustavad siis väliseestlaste järgmise põlvkonna, see on lihtsalt lust ja muidugi nende jaoks ei ole enam ju piirid kinni, kuna Eesti on taas ise seisunud. Nemad ei pea kuskil kaugel mõtlema selle peale, et kuskil kaugel on nende vanemate kodu. Ei, nad on suures enamuses, nad on käinud Eestis, nad tunnevad Eestit, neile Eesti meeldib, armastavad Eestit, nii et võib-olla keeleliselt, jah, et kõik need inimesed enam nii 100%-liselt ei räägi nagu vanemad väliseestlaste põlvkonnad eesti keelt. Aga no ma arvan, et neil on pikk elu ees ja küll nad jõuavad veel. Igal juhul nende süda on Eestiga, see on kindel.
0: Priit Hõbemägi Torontost, suur aitäh, et valgustasite meid, mis seal toimub ja jõudu jaksu siis selle pika kultuurifestivalil vastupidamiseks.

0: Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga vaatame nüüd otsaga, mida teeb veetemperatuur erinevates Eestimaa randades. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 18 kraadi, Pärnu rannas 19, Emajõe vaba ja linnaujulas ning Anne kanalis 18 kraadi. Ka Anne kanalis muidugi vette minna ei soovitata, lehvib lilla lipp, sest et on reostus kohal. Verevijärves vesi 18 kraadi. Vabandust, 20 kraadi, Kuressaare rannas 18, Pühajärves 21 kraadi, Põlva Paisjärves 17 kraadi, Paide Tehisjärves 19, Sindi rannas 20 kraadi, Türi Tehisjärves on vesi 22 kraadi, Haabneeme rannas eriti külm 15 kraadi ja punane lipp ning Narva Joaru rannas on vesi 18 kraadi.
2: Aga kui vaadata, mis siin Tallinna kandis toimub, siis Pirita rand ja Pikakari rand on sellised kohad, kus on lehvimas kollane lipp ja seal on vesi 18 kraadi soe. Kakkumäe rannas on kohe natukene jahedam, vesi 16 kraadi, Stroomi rannas on ka vesi siis 18 kraadi. Harkuranda ei soovitaks ka minna, sellepärast, et seal on lilla lipp ja ühtlasi on punane lipp pandud Sillamäe randa, sest seal on tugev tuul ja Riiskajärves on kollane lipp, seal on vesi 17 kraadi, aga Vanamõisa järv täitsa tore koht, vesi 20 kraadi ja roheline lipp lehvib.
0: Kuku ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Aga nüüd hoopis hakkame keeleminutitega tegelema, sest et meil on täna lühem saade ja seetõttu tuleb olulised asjad ära teha helistada. Võite stuudiosse juba alates kella 3, kui siia saabub ei keegi muu kui Katrin Lust, kes siis endaga toob kaasa selle võimaluse, et täna suhelda.
2: Aga kui läheme keelejuttude juurde, siis tänane märksõna on see, et mind inspireeris ajalugu ja võibolla need on sellised sõnad äkki ka, mis käivad läbi ajaloo õpikust, et võib muidugi juhtuda, et sina Indrek Vaheoja, kes sa oled ajaloo haridusega inimene, kohe laulad nagu linnuke õiged vastused ette, aga vaatame.
1: Kõige lõbusam on siis, kui ikkagi ei tea ja ei ole meeles, oled kuulnud küll, aga peas valitseb tühjus nagu minul.
2: Esimene sõna, Rempter.
1: Rempter?
2: Jah.
1: See on nüüd täpselt selline juhtum, mida ma äsja kirjeldasin, et nagu oleks kuulnud, aga ei oma mitte mingi taimuga. Aha, üks niimoodi mõte nüüd hakkab tulema. Ajaloõpikust ja Rempter.
2: Et jah, ajaloõpikust käib ta läbi. Käib ta läbi, ma arvan, et rohkem sellest keskaja peatükist. Võib ka teistest peatükkidest ta läbi käia, aga võibolla äkki keskaja peatükis tutvustatakse seda sõna, siis noh, ma ei julgeks oletada.
1: Mm-hmm. No ja, keskaeg, best aeg, nagu Lõuna-Eestis öeldakse küll, et ma, minu jaoks muidugi oleks või noh, ei teinud see asja päris eriti kergemaks, aga las ma nüüd natukene lähen sinna. Mul tundub, et kas tegu ei või olla mõne ametnikuga, keskaegne selline maksuametnik või maksukoguja lausa, kellel...
2: Ei ole. Ametnikuga ei ole tegemist, et tegemist on ruumiga.
1: Niimoodi, kas Tallinnas, mis on ometi üks selline Põhja- ja Ida-Euroopa keskaegsed pärle, oli ka oma Rempter olemas?
2: Kindlasti. Ma pakun küll.
1: Aga huvitav, kas see tänapäeval ka on veel meil nähtav?
2: Ma arvan, et võiks olla küll. Meil on ju väga uhke vanalinn, seal võiks neid ikka ju leiduda.
1: Küll ma üritasin siin mingid vihjeid välja kangutada, aga noh, meil Kuku Raadio aknast Tallinna vanalinn on nagu peo peal näha, noh, jupikene küll, väga väike pihk, aga kas tegu
2: ja,
1: ei ole?
2: Ja ei pea vaatama ka vanalinna suunda, et võib vaadata ka näiteks Piritale.
1: Aha, me lähme siis, no vanalinnas meil on ka paar kloostrit ikkagi olnud.
2: Jah, ja, aga Pirital võib ka, seal võib näiteks mõelda, et mis seal on. Ja selle sünonüüm on refektoorium.
1: Aha, kas siis see on...
2: Rempter ehk refektoorium. On... Ma ei tea, kas see teeb paljudele kuulajatele asja lihtsamaks või tegi hoopis raskemaks, äkki sinule tegi lihtsamaks.
1: Kas see on siis kohakene, kus rahvas, kes siis parasjagu kloostris oli söömisega tegeles?
2: Just nimelt, see on siis selline ühine...
1: Söökla.
2: Jah, söögisaal, söökla, kuidas iganes soovite seda nimetada, et tõepoolest see on siis Rempter.
1: Rempter, ja vaat see ei toonud mulle küll mitte mingit sellist meenutust, aga noh...
2: Et see refektoorium juba võib olla selline natukene tuttavam, aga on seda ka siis Rempteriks nimetatud.
1: Igasuguseid põnevaid selliseid nimetusi ja ka noh, sünonüümsed nimetusi saab näiteks Indrek Hargla apteeker Melchiori raamatutes, sest seal, noh, ütleme, ajalõpikutes tihti peale sa nagu libised sellest üle ja sulle ei jää sellist vahvat konteksti, et sealt on refektooriumis toimetatud küll ja küll.
2: Jaa. Läheme edasi. Latriin.
1: Latriin.
2: Ja see on ka tähtis koht.
1: Just, eriti kui oled refektooriumist tulnud ja natka aega mööda läinud.
2: Asjad on aetud, siis võib juhtuda, et on ka aeg külastada latriini, et mis see on, et noh, seda me saame ka selles mõttes ruumiks ju nimetada.
1: Kui me nüüd vaatame siit samast, meie oleme siin Sitsimäe peal, Tartu maante sõidab siit...
2: Sossimäe peal.
1: Jah, Sossi, vabandust. Ja siit vaatame mööda Tartu maanteed, eks ole, vaatame sinna poole, kus meil kesklinn paistab ja seal on selline praegu siis ühispanga hoone ja selle teiselt poolt on siis Swiss Hotel ja sealt vahelt on selline väikene prigu-pragu näha ja sealt, kui me läheme siis maapinna tasandile, siis seal on ka väikese klaasist paviljoni all natukene näha Jaani Seeki. Ja seal Jaani Seeki küljes oli omal ajal üks väga vinge asutis, kus siis oli võimalik põhimõtteliselt neljal inimesel korraga kõrvuti toimingut, teatavad toimingut teha. Ja
2: sealt, latriini külastada.
1: Latriini külastada, just nimelt ja sealt alt siis voolas läbi ka Härjapea jõgi, mis siis sellise hulpivama kraami ära viis, aga selline paksem ja kangem kraam see vajus põhja ja siis aegalt käidi siis sealt villkopaga varustatud asjamees ehk Sibi käis ja tõstis selle siis välja kõik kui omal ajal kõik valmis sai, et latriin võimest ongi siis selline peldik või peldiku lampkast, kuhu siis paksem kraam vajus ja sinna visati ka igasugust katkisi lauanõusid ja potte ja kõike muud sellist, et ta oli nagu ütleme, meil tänapäevane prügis šaht mõnes mõttes.
2: Jah, ka käimla, et seal ütleme niimoodi, et mitu funktsiooni siis sai sellel tõesti olla, aga tõepoolest täiesti õige vastus.
1: Et... Seda konkreetselt muidugi enam alles ei ole, sest et sinna sellest sai kas üks või kaks parkimiskohta, mis öeldi, et ei, see on ikkagi märksa olulisem kui selline väga vinge ja ilus ja suur omaaegne siis vesiklosett, mis siis parkimiskohtade pärast ära kadus. Aga rõõm kuulda, sellised väga toredad ajaloolised sõnad ja nii sellises põhjuslik kuidas siis, seoses oma vahel teine teisega.
2: Just.
1: Ja esmaspäeval järgmised siis kaks sõna, mis uut arvamist saavad.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
5: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata, kuid oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlike akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigijuhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus- või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raskenud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist. Riiki see on meil juba päris huvitav iseenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö- ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgini, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohale tund arvukelt ja esimene matka ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest. Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korral on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Enne kella 3 Kuku Raadio uudiseid jõuame paar lühiuudist veel läbi hekseldada ja tuleb nüüd välja, et 1. septembris tõuseb üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus, nii et Eestis juuli seisuga maksti sellist toetust kokku 7381 lapse eest ja nii et üks selline kõva 25%-line tõus. Hea seegi.
2: Jah, pole paha. Aga noh, üks hea uudis ja siis üks võib-olla teki mitte nii hea uudis või ma ei teagi, kuidas seda võtta oleneb inimesest.
1: Ärme anname hinnanguid.
2: Ei anna hinnanguid, aga Eirer Novaator kirjutab, et biomeditsiini valdkonnas siis teadusartiklitest valmib 90% lausa tehisaru abiga, et see on natukene isegi hirmu äratavalt suur hulk, aga eks seal muidugi oleneb ka sellest, et mida täpsemini tehisaru käest küsitakse ja mis selles tööprotsessis just nimelt tehisaru kasutatakse. Et eriti laialdaselt kasutatakse siis sissejuhatuse ja siis tulemuste selliste nahed sellise lühikokkuvõtte tegemisel, et see on võibolla hea variant, mis moodi siis tehisaru saab äkki mõistlikult kasutada, aga kui see hakkab sinna olematuid viiteid sisse panema, no siis läheb juba asi päris metsa ja aga ei viited. Ole enam tegemist päris teadusega.
1: Ja, viited viideteks, aga kui tehisaru hakkab ka ise järeldusi tegema sellest, mis on ja me oleme selle ulmetamise ja luululembusega ju noh, ise ka kursis olnud, kui siis tehisarult erinevaid asju küsida, nii et noh, loodame, et ikkagi viimase sõna ütleb inimene.
2: Loodame.
1: Jaa, aga meie nüüd loodame, et Tanel Padar meile natukene laulab pärast seda Kuku Raadio kella 3 uudised ja siis juba Katrin Lust eetris.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja ongi käes märkamatult taas reede. Stuudios olen mina, Katrin Lust, ja tänaseks külaliseks on mul Ain Prosa või osad inimesed ütlevad Prosa su perekonna nimeks. Kuidas on õige öelda?
2: No õige on ikka ühe hooga.
1: Prosa?
2: Ja, kuigi meie suguvõsas on ka kahe hooga variante.
1: Aha, võt. No ma loodan, et ma võin sind sinatada, siis äkki läheb vestlus natukene sõbralikumas ja soojemas noodis alati ja ikkagi käes on reede pärast lõuna.
2: Ja loomulikult.
1: Ain on täna mul külas väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et kättemaksu kontor läheb eetrisse sel sügisel viimast hooaega. Ja sina oled selle saate režissöör. Ain noogutas. Ma vaatasin seda saadet ette valmistades, et kas mu silmad näevad õigesti? 2009 alustasite. On see võimalik?
2: Ja, see on 17 aastat tagasi alustasime tõesti. Nii et see on võimalik.
1: Ja. See on väga pikk aeg, Ain, teha ühte seriaali. No, me räägime pärast õnnest ka, millega sa seotud oled, aga ikkagi kui sa vaatad peale 17 aastat kättemaksukontorit.
2: Jah, no selle ajaga on maailmas ju väga palju muutunud, tulnud, ma ei tea, iPad ja alanud mõnedki sõjad, mõned lõppenud, internetiseerumine on toimunud tohutu, see tähendab, et noh, et inimesed on kolinud oma eludega just interneti ja televisioon on oma tähelennu selles mõttes lõpetanud, et otse vaadatakse suhteliselt juba vähe saateid ja nii et jah, läbi nende aastate on tõesti, nüüd on juba hea algusse vaadata, kui meil seal tõesti esimeses hooajas hakkas ilmus sinna, noh näiteks see sama, ei, pigem teises hooajas ilmus iPad ja misugune imevahend see oli ja siis kõik need appid telefonides ja mida ka nagu enne ei olnud.
1: 2009 aasta, kas sa mäletad ka seda, et oma vahel rääkisite kindlasti äkki produtsent Raivo Suvistega või et nad palju siis ennustate kättemaksukontorile, et oli midagi sellist ka nagu mõttes või jutuks?
2: Ei no, nii pikad sarjad on ikkagi ka maailma mastaabis, noh, ikkagi erandid, mitte reeglid, eriti tänapäeval. Aga kui me alustasime, me olime just lõpetanud ETV sohtliku lennu, mida me tegime kaks hooaega ja mis siis noh, lõppes nagu oma kõrg hetkel, kus kõigil vaatajatel oli tunne, et kuidas on võimalik just nüüd ära lõpetada. Ja siis hakkasime mõtlema, et mis sarja võiks siis edasi teha ja jõudsime siis antud sarja ideedeni, mis oli ka muidugi hoopis teistsugune esialgu.
1: Kas ma õigesti mäletan, ma olin ka TV3-s töötasin ammu aega tagasi, aga ma mäletan just kui mingisugust juttu, et tegelikult planeeriti ikkagi täiskasvanutele mõeldud krimisarja.
2: Jah, ja me tegimegi seda täiskasvanutele ja teeme siia maani, et ega me lastele ei tee.
1: See, kuidas see läks nii, et selle sarja fännideks on ikkagi lapsed?
2: No, seda peab laste käest küsima ja seda ei oskagi, kui keegi oskaks vastata, siis seda mudelit kasutatakse, sest et meil on, meie vaatajad on põhiliselt see publik, noh, noored täiskasvanud, keda iga Hollywoodi produktsiooni firma tahaks endale publikuks. See on see kõige rohkem maksev tegelikult ja kõige fanaatilisemalt jälgiv ja kõige ustavam vaataja. Aga kus see peitub, no, seda me ei tea.
1: Aga teie siis kirjutate või kirjutate, no jah, CHK, eks ole, seda täiskasvanutele, lihtsalt see on boonus, et seda vaatab teismeline.
2: Jah, sest et no siis, kui see tuli nagu välja, et sarja on nagu lapsed kaaperdanud, et siis oli jutuks nii vaatajate poolt, kui me ise mõtlesime, et kas peaks nüüd seda kraadi allapoole tõmbama, siis nii öelda neid reitinguid, mis on Hollywoodi filmides. Ja otsustasime, et ei, et me ei lähe, et sari on eetris, on täiskasvanute vööndis. Nii et kui lapse ta näeb, siis on see juba ka lapsevanema mõte. Aga no loomulikult siis tuli need voogedastused ja sealt edasi juba ei saa ühegi sarja puhul jälgida, et kes seda vaatab.
1: No ma mäletan, mul oli võrdlemisi noor sugulane, ma arvan, ta võis olla 5-6 aastane ja ta võis vaadata kättemaksukontorit noh, tundide kaupa. Et noh, oligi nii, et ta näiteks oli kooli vaheaeg ja siis ta ootas, et ta võiks vaadata näiteks laupäeval terve päeva kättemaksukontori osasid järgi. Ja siis ma teda hoides olin ka sunnitud vaatama neid kättemaksukontoreid, ma muidu ka vaatan neid. Ja seal oli nii palju verd ja relvi ja kogu aeg käib mingi kähmlus ja tapmine. Oli vist ka mingisugusel hetkel jutte, et umbes, et liiga palju ja lapsed vaatavad, aga siis see kuidagi nagu vaibus kõik.
2: No vaibuski, sest et noh, me ei pea olema nagu Hollywood hetkel on. Hollywoodis hetkel, et saavutada see soovitud reiting PG-13, et ei läheks täiskasvanute reitinguks, nüüd on jõutud selle absurdini, et filmid, kus on tapmist, ei ole verd millegi pärast. Tapetakse sadades, aga verd ei ole. See, et inimene tapetakse, on okei, aga verenägemine ei ole okei. Nii et siis me ikkagi jah, ei hakanud seda teed minema ja me teeme endiselt täiskasvanutele. Ja kui nii võtta, kas siis kõik need praegu koomiksisarjad, või koomikse filmid, see sama ämblik mees, mis on nüüd vist 2 miljardi dollari piiri ületanud juba, et kas see on täiskasvanutele või on lastele, et kas seal peaks ka siis pehmendama või ei peaks. Nii et no, tegelikult need küsimused on selles mõttes natuke mõtetud, et tänapäeva laps saab kätte kõik, mis ta ise tahab ja seal hakata nüüd mingit janalinu mängu mängima ei ole minu mõnest mõtet.
1: No mina pean kuur ja saate ees on ka see, et saade vajab vanemlikku selgitust, et minu saade tihti on ikka köki-möki selle kättemaksu kontori kõrval, aga no üks on, eks ole päris elu ja teine on seriaal, aga mis sa arvad, Ain, mis see on, mis seda last hoiab? Ma praegu vaatan, et mul on kodus 2-aastane laps ja 4-aastane laps. Ja samamoodi, kui mängib TV3 neid vanu osasid, nad tarduvad. No, 2-aastane ta väga vähe oskab rääkida, kätekas tuleb, ta tardub teleka ees ja ta vaatab seda. Mis see on, Ain?
2: No võib-olla puht tehniliselt võib olla üks põhjustest on see, et see iga sarja osa on ikkagi suhteliselt tempokas. Et meil on kiire montaaž, lühikesed stseenid, et sellist pikka voogavust, nagu noh, näiteks Eesti filmis tihti peale on, et seda ei ole. Võib-olla just see, et nad ei jõua ära väsida.
1: Võib-olla see on õige vastus, kui mul on palju noori vaatajaid ja mulle on väga suur kompliment, kui mulle on mitu korda öeldud, et ma olen päris elu kättemaksukontor. Aga me kuulame ära ühe kiire reklaamipausi ja jätkame Ain Prosaga.
0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool. Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi. Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere taas, hea kuulaja. Tõepoolest stuudios mina Katrin Lust ja täna minuga siin koos Ain Prosa, väga tuntud ja kuulus režissöör, kes on tegutsenud 17 aastat kättemaksukontori juures, mille pärast ma teda ka täna kutsusin siia saatesse, sest kättemaksukontoril läheb sel sügisel eetrisse viimane hooaeg. pärast uudiseid, pooleseid uudiseid saab stuudiosse ka helistada, aga esialgu kasutan veel võimalust Ain sinuga rääkida. No kui reklaam jooks, siis me rääkisime natukene veel sellest, kuidas eks ole Hollywoodi filmides ei näidata enam verd, aga näidatakse tapmist ja mis sa selle Venema kohta rääkisid?
2: No Venemal on aastaid nüüd olnud ees filmidel hoiatus, et filmis kasutatakse tubakatooteid ja noh, sealt edasi, et see kõik on kahjulik, noh, see on juba üle 10 aasta kindlasti, sest et noh, kuigi seal alguses, kui see ära keelati Venemal näiteks tänaval suitsetamine, ma ei uskunud, et see toimib, aga tuli välja, et toimis. Ja nüüd siis on sealt edasi läks pärast suitsetamise ära keelamist järgmine samm oli, et keelati matt ära Venemal, matt filmides. Nii et nüüd igasugu mafia sellistes sarjades seal otsitakse siis igasuguseid asendussõnu, Jokkala Manee ja selliseid, mis ei oleks. Nii et kõik need retsidivistid, kes no, nagu päris elus räägiksid mattidega, siis nad sarjas ja filmis räägivad deminutiividega.
1: Aga Ain, sa oled selles tööstuses, kui nii võib öelda, on tööstus, eks ole, selles olnud ju väga pikka aega. Mis arvad sellest, et kuurjal on ees seal, et vanemliku selgitust nõuab, suitsetamine on udutatud, tapmine on ilma vereta. Mis arvad sellest kõigest?
2: No, selle kohta on väljend Nanny State, aga paraku noh, ilmselt riik üritab rohkem hoolitseda inimeste eest, kui nad seda hoolitsust vajaksid ja et siis ühe šokeeritu pärast siis need hoiatused ees ja samas mida need hoiatused võtavad lihtsalt vastutuse ära, võtavad ära näitajalt ja võtavad ära ka lapsevanemalt või noh, just kui, või õigem, kui seda hoiatust ei ole, siis ei ole lapsevanema asi, mida laps vaatab ja kui me tuleme siia kättemaksu kontori juurde tagasi, siis noh, siis kunagi oleme me just selle teemaga ületanud ju kõvasti uudise künnise. See oli siis, kui meie peategelane Marion fiktiivselt suri. No see, kuidas kogu meedia plahvatasid, lapsevanemad plahvatasid ja see, no see reaktsioon, mis siis tuli, laps nuttis. No jah, aga kui inimene sureb, siis on võibolla hea, et laps nutab ja no,
1: et ei tohtinud surra, et liiga kurb.
2: Jaa, et see on nagu, noh, vaataja omand, aga no, see nüüd ei ole laie näinud lastele.
1: Aga kuidas te lähenesite siis sellele, kui see suur skandaal tuli, et Marion suri ja kuidas te lubate sellist asja?
2: Ei, aga ta meile ei surnud. Nii et see ei olnudki mõeldud, et
1: aga, aga ma mõtlen, et see reaktsioon kui selline, et oma vahel ka rääkisite, et kas siis, elu on elu ju tegelikult, seal on ju nii surm, veri, suitsetamine, kõik asjad sees ju.
2: No ma olen seda varem rääkinud, et eeskujuks oli mulle endale või noh, nagu enda kogemus suhteliselt noore inimesena, ma arvan ka siis 6-7 klass või mis see seal võis olla, kui Vene Sherlock Holmes siis ja Watsonis Sherlock Holmes suri seeria lõpus kukkus kaljult alla. No see oli ka, et alguses ikka võttis silma märjaks ja kõik, aga siis ma sain aru, et ottaga järgmine osa on veel, et nüüd vaevalt ja nii see oli ja täpselt samamoodi ka meie nutikamad vaatajad hamustasid läbi, et aga see on ju sari, et vaevalt nad nüüd peaosalise ära tapavad.
1: Aga kui me mõtleme selle peale, et kättemaksukontor saab 17 aastat vanakseks, selle aja jooksul on üles kasvanud mitu põlvkonda noori, kes on kõik näinud seda verd, tapmist, tagaajamist, tulistamist, jumal teab, mis kõike ma seal näinud olen, aga neist on tulnud ju normaalsed inimesed, et ei ole ju tootnud nii-öelda sari killereid siia ühiskonda selle seriaaliga.
2: Ja just, minul on vastupidine näide, et minu vanused ja minust vanemad kasvasid üles noh, nõuka ihalajate jutujärgi, kui head multikad olid. Mitte midagi vägivaldset ei olnud. Ja nendest inimestest kasvas välja 90-ndate mafia. Kõige julmem aeg üldse siin meie lähiajalos, eks ole. Nii et vaevalt need multikad või sarjad selles süüdi on.
1: No aga räägime veel ühest asjast. No, sa ütlesid, et seal kaadrid vahetuvad, tegevus muutub, kogu aeg kõik on nii kiire. Keegi ju kirjutas neid lugusid. Kas AI ei kirjutanud neid? Kust võtta kõiki neid ideid, mis seal 17 aasta jooksul on läbi käinud? Kas kopeerisite siis mingisugust välismasarja? No iga kord oli ju erinev jant seal nii öelda.
2: No Mihkel Ulman, kes on kirjutanud enamuse osadest, ongi fenomen. Tema nii produktiivset inimest tõesti ei ole, sest et läänes kirjutavad mitu inimest ühte osa.
1: Ma olen ka kuulnud, et ja. USA's Hollywoodis lausa on 8-10 inimest laua taga, kes siis neid komöödiasarju igaüks põhimõtteliselt teeb ühe ja. Lause on. Ja.
2: Just, ja Mikkel Ulman on kirjutanud üle 350 seeria või isegi 360 seeria. Nii et, et kust ta neid võttis.
1: Olete oma vahel rääkinud, et kust, nagu, kust ta sai seda ideed?
2: Aga ta põhimõtteliselt ta ka tuhlas mööda interneti ja kogus sealt nagu mitte, noh, mitte nüüd tehtud asjadest, vaid nagu siis juhtunud, tõesti sündinud asjadest või mingist naljakast faktist suutis ta täiesti teha terve osa ja sinna külgepooki tööba krimi asjad ja, ja Ja kummaline on ka see, et seal juures, noh nüüd viimased hooajad on kirjutanud põhiliselt naisautorid mul sarja ja nüüd on muutunud, naispeaosalised on muutunud nõrgemaks millegi pärast ja et vahepeal tunne, et Mihkel tabab nagu seda naiseliku külge paremini kui noh,
1: Teid see võimalik ju, tegelikult mehed tabavadki naiseliku külgeäki paremini.
2: Ja just nimelt, ja tema suutiski nende peategelastega haakida siis tütarlastest vaatajad, sest meie noh, naised on küll väga tugevad, aga nad ei ole superkangelased, nad saavad haiget samamoodi, noh, neil on valus, neid võetakse kinni, nendega on kõike tehtud, nad kannatavad, nad saavad avata, nii et see, aga nad tulevad sealt välja, nii et ma arvan, et see ongi see, miks tüdrukud hakkasid samastuma, sest sellise mingisugune supergirliga, noh, kellel on lihtsalt teised võimed, sul on keerulisem samastuda kui inimesega, kes saab haiget.
1: Ma mäletan, kui ma 5-6 aastase sugulasega, kes oli meeletult suur kättemaksukontori fänn, ma hakkasin just tegema kuurjasaadet ja püüdsin ühte pätti ja no kuidagi meil läks jutt nagu temaga, et mis ma seal tegin ja siis ta ütles, et sa oled ikka nõrk, et kättemaksukontoris on ikkagi relvad ja võetakse see inimene maha, pikali maha, et sina lased tal eest ära joosta ja mis saade see selline on, et noh, tegelikult võib-olla kättemaksukontor õpetas üldse selliseid nagu tublisid kangeid naisi seal.
2: Ma tean, et pärast ohtliku lendu läksid väga, noh, politseisse astud või mindi selle pärast tööl, noh, ja juurat õppima selle pärast ja kätekaga on sama tegelikult juhtunud. Aga noh, muidugi...
1: Aga mis siis on juhtunud? On läinud lapsed nii-öelda siis nagu politseiks õppima ei, lapsed, noh?
2: Ei, noh, jah, et ikkagi see on mõjutanud.
1: On ma või?
2: Näiteks uurijaks, jah, loomulikult.
1: Aga kuidas sa tead sellest?
2: Et... See on nagu jutuks tulnud, ma olen kuulnud. Sest et politseisse, jah, seda, et juurasse mindi hästi palju pärast ohtliku lendu, sellest on kuskil mingis artiklis räägitud. Aga lihtsalt jah, et meil kättemaksukontoris on natukene teistsugune universum kui siin praegu Eestis, et meil eradetektiivi büroo saab kodaniku aresti sooritada, mida Eestis praegu siiamaani ei tohi veel või õigemini võib pärast seda palju pahandust tulla.
1: Aga siis on hea teada, et tegelikult meie politsiakadeemias võib olla täitsa mitu lendu... kättemaksukontorist inspiratsiooni saanud inimesi?
2: Eks ikka mingil määral, sest nüüd kui see Iraani kriis oli, noh, õigem sõda algas, siis meil üks näitlejatest Elina Pähklimägi jäi Dubaisse lõksu. Ei saanud meil võttele tulla, sest lennud ei tulnud ja siis ta rääkis, et seal olid olnud, noh, eestlased, kes olid siis öelnud, et oi, häidi õigepalus on siin, et nüüd saab kõik korda, täiskasund inimesed, noh, kes on ka sellega üles kasvanud.
1: Mis on sinu jaoks selle 17 aasta jooksul olnud nii-öelda nagu selline kõige crazy masi, mis on ette tulnud selle seriaaliga seoses?
2: Ma ei tea, sellist eraldi asja ei ole.
1: No on midagi juhtunud ka võttepaigal, nagu päriselt keegi on, ma ei tea, saanud viga või midagi...
2: Ei noh, Õnneks otseselt viga keegi ei ole saanud, kõigi, eks seal me lähedal kõnnime, sest et meil siiski 95% või 6% kõikidest nendest asjadest teevad ära ikkagi näitled ise.
1: Neil ei olegi siis kehaduplante, kes
2: ei
1: seal...
2: ole, sest noh, nendel see sama Elina Pähklimägi omal ajal, kui ta oli sarjas nagu suuremalt sees, siis tema sukeldus, ta sõitis mootorratega, me läksime taga taiboksi, ta hüppas ise langevarjuga, nii et kõike ta tegi ise.
1: Teid see lõpp tegelikult ju.
2: Jah.
1: Aga sellise meeskonnaga ma kujutan ette, et on päris äge sõita seda rallit.
2: Jah, sest noh, tõesti , et kui ei kardeta ja suudetakse selles mõttes samastuda ja vaimustuda , siis on ka see seesäde , mis seda noort vaatajat või üldse vaatajat köidab .
1: aga ainult 17 aastat on ju ikkagi pikk aeg , 17 aasta jooksul , noh , laps kasvab suureks , ta lendab varsti pesast välja . no see on asi , millega sa oled iga jumala päev , ma saan aru , nagu ikkagi tegelenud viimased 17 aastat . kas on teatav kurbus ka hinges , et saabki läbi või ? Või on kopp ees ?
2: Ei , mitte et kopp ees , aga siin tuleb ka tunda , et iga asi saab läbi , et noh , et ma arvan , et on selles mõttes õige aeg lõpetada just , kui veel on kahju , kui enam kahju ei ole , vot siis on , siis oleks see juba täiesti vale aeg .
1: aga seda viimast hooaega nüüd , mis eetrisse läheb , on seda olnud nagu fun filmida ja nagu kõigil , kellelgi mott maas ei ole , et kõigil silm särab ?
2: ei , mott ei ole maas , aga seda on olnud üllatavalt raske olnud filmida , seda me oleme juba peaaegu aasta aega teinud .
1: miks nii ?
2: Noh , seal on meil tulnud tagasi noh , vanad tegelased liiguvad läbi ja eelkõige on näitlejate kokkusaamisega olnud niimoodi probleem , et me nüüd siin alles 10. augustil filmisime siis viimase oli meil viimane võttepäev , kusjuures me alustasime oktoobri lõpus .
1: ehk siis näitlejatel on , ma kujutan ette , mingid tegemised
2: ja raske erinevad leida. Graafikud , sest et vabakutselise näitleja ja Riigiteatri näitleja graafikud ei klapi absoluutselt .
1: aga sinu graafik peab siis kõigiga klappima ?
2: No, minu graafik jah , peab kõigiga klappima .
1: aga teil on ju veel võtteplatsid ja kaameramehed ja seal on ju veel tegureid , eks , mida kõike ?
2: Just , nii et neid muutujaid on nii palju ja mida rohkem muutujaid , seda keerulisemaks saabki selle ühe päeva kokkusaamine .
1: no nii põnev , Ain Proosa täna saates , Ain Prosa täna saates , pärast pooltunni uudiseid saate ka stuudiosse helistada , esitada ise küsimusi ja me jätkame seda huvitavat vestlust .
0: kuulajatega vestleb Katrin Lust .
1: tere taas , hea Kuku kuulaja , tõepoolest stuudios mina , Katrin Lust ja täna mul külaliseks kättemaksukontori režissöör Ain Prosa . me oleme pool tundi juba vestelnud , aga nüüd on võimalus kuulajal kaasa rääkida , helistades 621-4646 või saatke meile WhatsAppi sõnum , number on 53405550. Ma saan aru , et küsida võib kõike , nii et käteka fännid ja ongi esimene kuulaja juba liinil , halloo ! kuulen teid !
3: oi , tervist , Katriin !
1: tere !
3: Tere ! ei no , teate , no mina vaatasin , no ma juba vanem inimene , vaatasin neid kättemaksukontoreid kuskil esimesed 3-4 aastat vist , noh edasi , no päris huvitav oli , lastelastega koos . no nüüd , et nemad on ka suured ja siis ühed lapsed käisid vaatamas seda , millal see kokkutulek või kus nad , üks aasta oli seal , kui nad läksid seda kohtuma nendena , kus fännid ,
1: kättemaksukontori kokkutulek , aga kuidas siis meeldis seriaal , vaatasite ja ütlesite 3-4 aastat ?
3: No, ei , algul oli päris huvitav , aga noh , pärast nagu noh ,
1: vajus
3: ära veel see , jah , nagu öelnud . aga need väiksed käisid vaatamas , see oli põhiline , ütles , et me läheme Vaariku motti vaatama , tead
1: . no selge , aitäh kõne eest , no kas lõpp vajus ära , Ain , või ?
2: no kui lapselapsed enam ei vaadanud , siis ilmselgelt vajus ära .
1: aga tõepoolest , ka mina mäletan seda , et oli kättemaksukontori kokkutulek .
2: no see oli fännipäev jah , see oli vist esimene vist Eestis , mis niimoodi korraldati .
1: see oli meeletu , ma mäletan , ma töötasin veel TV3-s , minu arust ma isegi pidin täitsa kajastama seda , seal oli tohutu rahvamass lapsi .
2: jah , see oli tõesti , sest me arvasime ja nagu Anneli Adermann ka rääkis , et noh , tuleb sinna mõnikümmend inimest , aga see kaubamaja naiste osakond oli laeni täis ja uksest väljas ja siis meie Marika ja Kadri ikka ehmatasid niimoodi ära , et see on kirjeldamatu .
1: no ma tean ise ka televisiooni tehes , et teed seda sellises väikses meeskonnas , noh , teil on ilmselt suurem meeskond , aga võib-olla ei adu seda fännikogu tegelikult , mis seal ekraani taga on ju , ja kui sa pead talle ühel hetkel silma vaatama .
2: ega seda ei , noh , me ei olnud ka ilmselt sellepärast valmis , et laps või noor täiskasvanu on oma emotsioonides ja selle väljendamises ju vahetum . et kui täiskasvanud ei tule ligi ja ei hakka rääkima , eriti Eestis , noh , kui nad just võtnud ei ole . aga just , et lapsed või noh , just see tähelepanu , see ehmatas ära .
1: kuidas läks see kokkuvõttes , ikkagi olite , see oli selline nii-öelda kõrghetk , eks ?
2: Ei, sealt veel kõrget tuli veel edasi.
1: Mis veel siis?
2: No, siis tuli tegelik tõus, siis juba pärast seda see, ma arvan, et võibolla sealt siis fännamine muutus nagu siis kultuseks. Sealt see algas tegelikult, jah, ja algas ka see, et no, ilmselgelt sealt edasi juba tekis, no mitte kohe esimene aasta, aga sealt võis näha, et kuidas näitlejatel tekib ka sellest tähelepanust väsimus. Ausalt öeldes.
1: Võt, ma tahtsingi oma küsimusega tegelikult jõuda sinna, et ma mäletan, kui Marika Vaarik ütles, et ta nüüd lahkub. Mäletan natuke uduselt küll, aga et olid mingid lood, kus ta ütles, et ta natuke on väsinud sellest, et tal on muud rollid ka.
2: Jah, aga see on paraku paratamatus.
1: No, nagu ikka räägitakse, et oi, nüüd enam keegi vaata, tuleb uus näitle ja kindlasti ei võta omaks, aga tegelikult Freja Narvik... Elina Reinold ju just kui võttis selle lihtsalt selle rolli niimoodi üle, et kõik rääkisid, et oi, et enam nüüd on täielik, eks ole, et kõik on nii harjunud Marika Vaarikuga, aga teil endal ei olnud seda kahtlust, et kõik läheb sama soodu ja hästi.
2: No kahtlused olid ikka sellepärast, et Marika on lihtsalt nii vapustav näitleja, et teda asendada on väga, väga keeruline.
1: Ta oli tegelikult päris kaua aega ju teiega. Mitu aastat oli?
2: Ma nüüd peast ei ütle, 50 osa rohkem või oli 100 isegi.
1: Kuidas teil õnnestus nii hea näitleja üldse saada sellisesse krimisarja? Pidite teda ära ka rääkima või?
2: Ei, ma ei pidanud teda ära rääkima.
1: Tal oli fan seda teha?
2: No ma olen Marika kõib enne Rakvere teatri aegadest koos töötanud ja siis me tegime kunagi ka ühte sarja, mis jäi

0: võta seda.
1: Aga režissöörina sa ei võta seda kuidagi isiklikult, et no, et nagu läheb ära, et nagu meil on nagu kehv kraam või...
0: Aga see ei ole ju ainult minu pärast, või tähendab eelkõige ei ole see minu pärast, vaid no seal neid lahkumisi on veelgi ja loomulikult ammendab näitleja jaoks ka ja võibolla ta tunneb samamoodi, et on hea lahkuda kõrge hetkel.
1: Aga kuidas te... Vabandust, kuidas te leidsite Elina Reinaldi siis Freia, kas oli nagu teisi näitlejaid ka laual, kelle vahel te kaalusite näiteks?
0: Ja me kaalusime ikkagi no, 4-5 näitleja vahel.
1: Keda te veel kaalusite?
0: No, ma ei saa ju sinna öelda.
1: Mõtle ikka, mis suunas te mõtlesite?
0: Lasta jääda, mõnega ei jõudnudki räägitud, et jääbki võibolla kripeldama.
1: Aga mille järgi just tema valisite, et ta võiks nüüd jätkata?
0: Eks me arutasime erinevaid variante, et, no, et sel ajal Toomas Kirsil kelgukoertes ka vahetusid peaosatäitjad ja tema tegi käigu, mis mulle isiklikult ei meeldinud, et ta läks nagu James Bondiga, et
1: mis sa silmas pead?
0: Et samade nimedega jätkasid uued näitlejad.
1: Aha,
0: no, et,
1: okei.
0: Ta oli öelnud, et, no, et mitu James Bondi on, et keda see segab.
1: Et tegelikult Vaariku rolli oleks justkui võtnud Elina edasi ja mänginud siis...
0: Ei, ma just seda ei soovinud. Ja see tõttu hakkasime mõtlema, et kes see siis võiks olla ja siis kuidagi loogiliselt jõudsime õeni. Et õde ja sealt edasi siis...
1: Aga miks sa ei usu sellesse, et keegi võtab rolli nagu üle ja...
0: Aga see on imelik, minu jaoks on imelik. No James Bond on James Bond, see on film, aga sarjas, kui poole pealt tegelane vahetub sama nime all, et miks, et natukene võibolla selles ingliskeeles lazy writing või kui seda teed minna.
1: Miks te just Elina kasuks otsustasite?
0: No kohtusime Elinaga ja vaatasime, et tema suudab üle võtta küll, et ta on no, loomulikult natuurilt teistsugune kui Marika ja aga et seda milleski nad võivad õed olla küll.
1: Kui palju üldse kirjutatakse skripti, noh, näitleja nii-öelda sellist nagu karakterit, et kas Freiale kirjutati ikkagi nagu vastavalt tema karakterile siis seda käsikirja?
0: Jah, eks me võtame jah seda arvesse, aga nüüd päris alguse juurde minnes siis Frida, kui Friidat me hakkasime kirjutama, siis juba oli teada, et Marika mängib, nii et see on suuresti Marikale kirjutatud.
1: Frida oli natuke naljakas selline kuju, eks?
0: Jah, sest et noh, ka Mihkel teadis Marikat samamoodi oma tähendab stsenaariumitest või nendest sarjadest, kus Marika on mänginud, nii et tal oli lihtne kirjutada. Marioni osatäitja oli veel teadmata, nii et temale hakati kirjutama hiljem.
1: Kas see Marion oli kohe nõus selle osaga, et ma just lugesin kuskil kas Kroonika esikaanel või oli see Õhtuleht, kus ta ütles, et tegelikult päris elusta selline mimmu ei ole ja tal on väga hea meel sellist mimmut noh, nagu mängida, et kuidas te tema just kui nagu leidsite sellesse rolli, mille moodi ta tegelikult päris elus mu saan aru üldse ei ole?
0: No, samamoodi, eks sai erinevad variante kaalutud, tegin, ega ma erilist castingut ei teinud, kuna ma Marikat teadsin, kutsusin Marika ja Kadri kokku ja vaatasin siis, et kuidas nad klapivad. Ja sealt oli juba väga lihtne edasi minna.
1: Kas on olnud ka mingit sellist seisu, kus keegi ütleb, et ma ei ole nõus tegema mingisugust seeni või muutke käsikirja selles osas? Tegi sellist on ka või kõik on olnud nõus suures pildis kõigega?
0: No pigem jah nõus, eks alati tekib mingeid, et no, pingeid platsid võib tekida, et kui ilm on liiga külm juba ja et siis ma ei taha seda riieta. Tuses, et selga panna või antke mulle veel või noh, inimlikult aru saadav, aga kui juba võtte on kiiresti kulgev, siis natukene võibolla on takistav ja jääb närvi. Aga ei, noh, me
1: just tahtsin küsida selle kohta, üks inimene just oli, saatis mulle küsimuse, et pikad võttepäevad, nii palju aastaid, kogu aeg koos ühed samad näod, kas on siis olnud palju pingeid ka võtteplatsil?
0: Ei, palju ei ole olnud.
1: Aga mõned tülid on olnud või?
0: Ikka tuleb, et igas abielus ka ei ole. Ega see ongi nagu pikaajaline abielu. Et siiski, kui ma siin tegin kiire arvutuse, et ma olen selle sarja võtteplatsil olnud 1200 päeva. See on kolm aastat, kolm pool kuud. Ja see on juba pikem kui keskmine abielu, eks ole, mis ma nende inimestega koos olen olnud.
1: Aga on siis uksi paugutatud ja aga olete suutnud need kõik kuidagi nagu lahendada siis?
0: No siia ma olen lahendatud.
1: No kuulame ära väikese reklaamipausi ja jätkame siit stuudiost ja loodan, et võtta

0: saate julguse kokku ja helistate, küsite kättemaksukontori kohta küsimusi.
1: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
2: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
3: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22.–29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
5: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
6: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
7: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeva

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere, hea kuulaja! Kell on saanud 15.46 ja stuudios on Ain Prosa. Meil on veel tund ja natuke peale siin rääkida. Helista ja räägi kaasa. 621-4646 on see number või 5340-5550. Saata WhatsAppi teel meile siis sõnumi. Aga Ain, sa ütlesid, et 17 aastat kättemaksukontorit, et see on, noh, see on juba nagu pikk abielu. Kui sa nüüd nagu sellele abielule tagasi vaatad, mis need kõige ilusamad, magusamad hetked olid? Kas see algusperiood või mida sulle endale kõige rohkem meeldis teha?
2: No, see on väga raske küsimus, et sellele ei oska täpselt vastata, nauselt öeldes, sest et, no, võibolla siis võrrelda jah abieluga, et algul on armumine ja pärast siis muutub see võibolla natuke tavapärasemaks.
1: Aga kui sa vaatad tagasi, mis on nagu kõige raskemad hetked olnud? Ega teil oli ju väga raske hetk, kui üks osatäitja siit elust lahkus ja vapustus kogu Eestit. Kas see kindlasti mõjutas ka teid kõiki?
2: No loomulikult, aga no, siis oli, selles mõttes oli Ragne juba natuke aega eemal olnud lastega ja ootamatult ta tuli ja no loomulikult see mõjus kõigile.
1: Aga ma mõtlen ka seda, et nagu, kas selle nii-öelda nagu filmimise ajal oli ka mingisugused hetki, kus tundus, et viskad hangu nurka ja et enam ei viitsi näiteks?
2: Ei, seda ma otseselt ei mäleta. Et põhimõtteliselt ikkagi no, iga hooaega sai pool aastat tehtud, see on mingi kuuajaline taastumisperiood, siis suutis jälle edasi teha.
1: No sama nagu see kuuri, et läheb hooaja pausid ja vahepeal keegi helistasega siis viskas toru ära, nii et ole julge ja helista 621-4646 on see number või saada meile sõnum. WhatsAppi 5340-5550. No aga Ain, selles mõttes sa oled ikka uskumatu mees, et sa ütled, et selle 17 aasta jooksul sul tegelikult mott maha ei jooksnud. Isegi kõige külmemal ja vihmasemal novembrikuu päeval läksid sära silmades kätekat tegema.
2: No mott maha, eks mõnikord võisid seal läbi ju põleda, aga tegelikult on ju režissör see, kes peab hoidma seda üleval seda asja. Nii et seda ei saa endal lubada.
1: Aga praegu tegelikult kuulaja kuulab seda saadet ja mõtleb, et mis üldse on režissöri amet. See kõlab, ingliskeeles on see director, eks ole, et see on nagu selle filmi kõige tähtsam mees. Aga mis su ülesanne siis on tegelikult näiteks selle seriaali tegemisel?
2: Aga soome keeles on võibolla kõige lähedasem see režissöri nimetus, see on ohjaja. Nii et see ohjamine ongi. Aga eks meil siin või vähemalt selle sarja puhul me ikkagi alustame koostööst juba stsenaristiga ja siis sealt edasi.
1: No. Sina teed siis nagu seda pildikeelt, et sa vaatad selle süžee üle ja siis mõtled nende nagu võttepaikade peale või... Mis?
2: No just, et sealt edasi juba siis hakkab kunstnik juba vaatama neid paiku, kui me oleme läbi rääkinud ja paraku Eesti tingimustes siis tuleb ka ette seda, et me peame vastavalt saada olevatele võttekohtadele juba kohandama seda, mis seal toimub, sest mida aasta edasi seda keerulisemaks läheb igale poole saamine.
1: No aga teil on ikkagi seal läbi käinud selline tõeline staaride paraad, et Märt Avandi, Ott Sepp, noh nagu, kas neid näitlejaid on olnud keeruline seriaali saada või nad on ikkagi kõik olnud nõus, sest tegu on sellise kultussarjaga?
2: Ei, see ei ole nüüd küll selle pärast ja kui me alustasime, siis ei ole teadnud ju keegi kaua me teeme, sest me ikkagi, kui me nüüd alguse juurde veel korra tagasi tuleme, sest me ikkagi pärast ohtliku lendu siis mõtlesime, et me kõigepealt katsetame ja me tegime ainult neli osa valmis, et vaadata, kas see läheb ja see läks ja siis see läkski käima. Ja Ott ja Märt tulid ka siis, kuigi see oli lihtsalt üks sari.
1: Aga sa ikkagi tulid sellepärast ka, et sinu nimi on selline teatav nagu kaubamärk, et kui sa ikkagi midagi teed, no me teame, et õnnel varsti tuleb tuhandes osa, eks ole, ja sa oled seal taga ka, et oled sa natuke kaubamärk, mille pärast näitlejad julgevad tulla, sest seriaali on meil palju, osad tulevad ja lähevad ja me ei tea neist üldse midagi.
2: Ei, ma ei usu. Ott ja Märt, ma arvan, tulid sellepärast, et neil oli juba mõnus koos olla. ja ikkagi, noh, ma arvan, et see materjal ka kõnetas. Aga ei, kindlasti pole mingi kaubamärk.
1: Aga kuidas see võtteplatsil? Mulle tundub, et kui ma vaatan seda kätekat, siis seal näitlejate vahel on üldse selline nii hea sünergia või tundub nagu, et teil on see kaamera taga nagu kogu aeg naljakas ja saab nalja ja kogu aeg midagi juhtub või olete te kõik tegelikult seal kaamera taga ülimalt tõsiste nägudega ja ajate ainult tõsist asja, et kuidagi mulje jääb, et ikkagi saab palju nalja ka ja tore on.
2: No tõde on kusagil vahepeal, aga alati ei saa palju nalja, sest et kui juba 12 tund hakkab platsil saabuma, siis üldiselt enam ei hakkab vaikselt naljaisu üle minema, kui just midagi väga põnevat ei toimu, aga kui kuskil tõesti ütleme miinus 15 kuskil muulil olla, siis seal ikka väga naljatuju ei ole.
1: Ja töö on töö tegelikult, ei ole vahet, et on see teletöö või ikkagi tuleb sellised rasked hetki, et väsimus.
2: No, see ei ole jah, alati tubane töö, et
1: Erki Paidest kirjutab, et miks ikkagi lahkus Marika Vaarik, siis kadus sarjast daamiliks sära. Mis sa vastad?
2: Sellest, miks ta lahkus, sellest me juba rääkisime, sest et see on näitleja vaba valik, et daamiliks sära kadus, seda ma ei oska kommenteerida. Ma ütleks, et kadus Marika Vaarikuliks ära siis ja tuli teine inimene, inimesed on erinevad ja siis meie Freja oligi nagu kainem, ratsionaalsem ja kuidagi, noh, ta oli õpetlane, on.
1: Räägime sellest muusikapalast ka, mis selle kättemaksukontori alguses on. Keegi ütles, et seda laulu laulab Uku Suviste, aga miks minul on ain üldse selline tunne, et seda laulu laulab Tanel Padar? Kumb neist esitab seda või mis segadus sellega on?
2: No, oma sarjadele olen, noh, veel arvatud õnnele, seal on muusika enne olemas, olen ise nagu valinud selle tunnusmeloodia kõigile ülejäänutele siis ja siis ma jõudsin selle Cliff Richardi Devil Womanini, mida siis tol eesti keeles esitas hoopis Jaak Joala. Mõtlesime, et siis kaaluks seda, et paneme seda, aga mõtlesime, et on viisakas Jaak Joala, kes küsid, et mis ta sellest arvab. Ja Uku Suviste Jaak, noh, oli üks vähestest siis selle ajal, kellega Jaak veel suhtles, sest ta oli juba väga kinnine siis ja siis Uku küsis ja Jaak olla öelnud, et noh, pigem mitte. Siis tuligi mõte, et kuule, et ta Uku, et laula ise sisse siis. Aga kust tekis Tanel Padari versioon, seda ma ei tea, see tekis umbes täpselt samal ajal.
1: Kas Tanel Padar siis reaalselt laulab seda sama laulu?
2: Jaa, nad laulavad mõlemad sama laulu ja minu arust laulsid nad sisse samal ajal ja täiesti sõltumatult.
1: Nad nagu ise valisid oma repertuaari selle laulu?
2: Ei, Uku laulis meie jaoks, ja aga Tanel samal ajal laulis omast soovist.
1: Aga ütle ain, kuidas mina olen kuulnud just kui mingit versiooni, kus kätek alguses laulab Tanel? On
2: ei,
1: see võimalik?
2: Ei ole, seal oli mingi segadus, oli vist OE reklaamides, oli kanalis, oli pandud alla vale lugu või midagi taolist. Meie ei ole pannud vale lugu alla kindlasti.
1: Nii et hooaja reklaamides oli Tanel, aga need hääl on täiesti uskumatult sarnane siis sel juhul.
2: Jah. Ei, see oli mingi lühikest perioodis. Tanel või minu arust Tanel kirjutas või siis ma võtsin ruttu kanaliga ühendust ja siis see tehti nagu selgeks.
1: No väga lahe, aga siis äkki kuuleme seda lugu ja siis tulevad juba täistunni uudised ja siis oleme tagasi stuudios veel tunnikese Ain Prosaga. Mina tahaksin siis rääkida natuke ka Õnne 13, kui mul selline mees juba stuudios on, et saan ma igest aru, et tuhandes osa läheb nüüd uuel hooajal Õnnel.
2: Kevadel viimane osa vist peaks umbes täpselt olema tuhandes.
1: Tuhat osa Õnnet. No võt, jätkame seda toredat vestlust kohe pärast muusikapala ja uudiseid.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere taas, mina Katrin siinpool ja Ain Prosa täna külas, tuntud telerežissör. Kallis kuulaja, helista 621-4646, räägi kaasa või saada sõnum 5340-5550. Kui nüüd uudised käisid, siis alati juttu jätkub kauemaks. Ain, sa ütlesid midagi väga tabavat enne, et maailm selles nii-öelda filmi või teletööstuses on nii palju muutunud, et kui me elaksime Ameerikas, siis sa ei saakski sellist kättemaksukontorit olla selle režissööriks. Mida sa silmas pidasid?
2: Ma pidasin silmas, et nüüd ei ole komilfo enam, kui nais peaosatäitjaid ühendab meessoost isik.
1: Kas sa räägid nüüd nagu päriselt või?
2: No ma ei ole kontrollinud seda, aga sellest on ju räägitud ja see on, et nais näitle ei tohiks, no mees ei tohiks teda nagu platsil käsutada. Režissööri töö on siiski suunamine, ohjamine ja käsutamine ja et see tõttu siis kui on nais peaosatäitjad, siis peab Hollywoodis olema nais režissöör. No, viimased kõik need alates sealt Ghostbustersitest ja seal on kõik nais režissööri tüüpa.
1: Aga mis see siis, aga mees ei tohi siis kamadada naisiga, naine näiteks mehi võib või?
2: No järelikult võib, ma ei tea, teistpidi ei ole see nagu keelatud, ma ei tea, kui keelatud see on, võibolla see on natukene üle reageeritud, aga...
1: Aga siis vähemalt ikkagi Eestis natukene on nagu elame natuke normaalsemas ühiskonnas ikkagi, et täna veel võib Ain Prosa olla režissööriks seriaalile, kus on naised.
2: No täna veel võib ja näed, sai õigel ajal ära lõpetatud, et äkki varsti enam ei või.
1: Aga sa ütlesid veel midagi, et nüüd on nagu maailma filmitööstuses üldse hakatud siis mees osadesse või rollidesse panema naisi, et kõik peab olema nii-öelda nagu kvoodid peavad paigas olema.
2: No see ei ole nüüd hakkab see juba moest ära minema. Kättemaksukontoriga alustasime me siis, kui see ei olnud üldse veel moes.
1: Siis oli... Eks siis naisi nagu panna pearollidesse?
2: Ei, peaosades küll, aga et naised on nüüd selles mõttes peaosas, et nad on action filmi peategelased või sellise detektiivsarja peategelased. Tavaliselt on paarid olid siis või siis ja väga tugevatest nais peaosatäitjatest olid Terminaatoris ja Alienis. Ja väga, väga tugevad ja ilma igasuguste kvootid, et absoluutselt respekti pälvised mõlema sugu poole poolt. Ja kui oleks kvootidega pandud just nimelt, kui nüüd võtta see sama Terminaator näiteks, siis Linda Hamilton teiseks Terminaatori filmiks ajas ennast sellisesse vormi, et ta oli usutav, et ta väänab roboteid. Aga viiendas osas, kus mängis Emily Clarkson põhimõtteliselt sama rolli, Tema oli selline pehmeke ja mitte üldse, ja ta oli samamoodi, tema tegelane oli aastaid, terve elu valmistunud, aga mitte ühtegi lihastega, mitte midagi polnud näha ja piisas ainult sellest, et oli naine. Vot see ongi see vahe, mis nüüd oli.
1: Aga sa ütlesid, et tegelikult on ju neid filme nüüd välja tulnud küll, kus naine on olnud nii-öelda sellises siis... selles superpoweri rollis, aga need on kõik läbi kukkunud. Mis näited sa tooksid meile?
2: No ma ei tea, kas kõik, aga need igasugu koomiksi filmid on ikkagi suures osas jah, läbi kukkunud. Siit nüüd see Supergirl, siis enne oli see, mis see oli, suitsiidisalk, kus üritati ka naispeaosalistega ja sealt juba need röövlinnud ja mis oli siis ka suitsiidisalga põhjal, need on millegi pärast läbi kukkunud. No kindlasti mitte kõik. Ma ei tunne seda turgu ka nii palju.
1: Aga kui me mõtleme selle peale, et naisi ei tohi mehed kamandada, üldse kui me vaatame näiteks USA filme, käid kinos, vaatad, seal on alati on siis mustanahaline, siis peab seal üks hiinakas olema, arvestades Hiina turgu, valge mees, valge naine, et need, kõik need rollid on nii-öelda nagu siis väga nagu terviklikult jagatud seal.
2: No jah, see on julm turg, seal peab arvestama kõikide osapooltega ja ka ettekirjutatud tingimustega, jah, et meil veel ei pea sookvoodid vähemalt teatris ja sarjanduses paigas olema, et pooled mehed, pooled naised teisite ei saa. Et selles mõttes on meil natuke lihtsam veel hetkel.
1: Aga sa ütlesid ka seda, et Hiina on ju väga suur turg. Vaatsin ka mingit dokumentaalfilmi, kui suur turg tegelikult Hiina on Hollywoodi jaoks, et sellepärast me näeme ka hiinakaid näiteks seal Pohmellis, eks ole, Hangoveris on ju hiinakas mängib ja et, aga samal ajal sa ütlesid, et Hiina ei ole ka lihtne müüa neid.
2: Hiinaga on üks aspekt on veel, et Hiina otsustab, kui palju võõrfilme üldse turule lastakse ja see oli väga väike number aastas, see oli väga väike. Nii et Hollywood tõmbab tõesti kõik endal püksid ribadeks, et kõikidele tingimustele vastata.
1: Aga kui me nüüd kõige selle peale mõtleme, siis tegelikult on ikkagi praegu ain vist hea teha Eestis loomingut. Praegu no, veel on.
2: No Eestis on hea teha, sest me teeme siin oma mätta otsas. Ja meid, no see on ka kurb, sest ega me kuhugi ei jõua ka oma keele ja kõigega.
1: Aga mis sa arvad, millal meieni jõuab see, et tulevad need, et peavad olema rollid täidetud vastavate tüpaažidega ja kõik on läbi mõeldud, mis seal näidatakse?
2: Ma arvan, et see siin on juba platoo käes, et see tipphetk on möödas ja maailm liigub nagu selles mõttes normaliseerumise poole, et on aru saadud, et nad äärmus on äärmus, üks kõik kummas ääres see asub on ta ikkagi äärmus, et tõde on kusagil ikkagi vahepeal. Need, ma usun jah, et need kõige ülereageerivamad ajad on möödas.
1: No kui sa mõtled sellise teatri ja kultuuri tegemise peale Eestis, mis on sinu jaoks olnud nii-öelda kõige šokeerivam võib-olla selles nii-öelda uues maailma korras, millega sa pead kohanema? Näitlejad peavad kohanema?
2: No ma ei tea, võib-olla iseenesest tühistamiskultuur ongi see, millest noh, ma ei suuda aru saada.
1: Mis sa silmas pead?
2: Noh, lihtsalt, et kui tühistatakse inimene, siis tühistatakse ka ta rollid. No ma pean Kevin Spaceyt silmas. Ta visati välja filmist seal asendat no, sarjast igalt poolt ja hea oli veel, et juba mängitud rolli, et sealt teda välja ei lõigatud. Et nad seal peaks natukene eristama seda rolli inimesest. No Knut Hamsun oli ka natside kollaborant, kas siis peaks kõik ta raamatud ära põletama, raamatud, mis mingil moel natsismi ei õigustanud ega propageerinud. Ja ka tühistamise juures just see, et see tihti peale on nagu lõplik, et inimesel ei anta enam võimalust sealt välja tulla. Kevin Spacey tuleb Eestisse, ma näen siin pealkirju, oi, et kas on ikka õige. Minu arust, noh, tema puhul, ma ei tea, oli ta süüdi, ei olnud süüdi, aga ma tean, et on kohtu otsus, kus ta mõisteti õigeks. Okei, osad võtsid ise tagasi, päris nii see ei ole, aga kas siis kohtuotsus enam ei loe? Et...
1: Kas sa lähed Kevin Spaceyt vaatama?
2: Ei lähe.
1: Aga sa lihtsalt leiad seda, et kui isegi inimene on eksinud oma siis, karjääri jooksul, oma isiklikus elus siis...
2: Siis peab andma talle võimaluse pärast, et ei saa, et ega kui ta on ahistaja, äkki ta sai vastu näppe ja ei ole enam ahistaja edasi.
1: Sa usud sellesse, meil on ju siin meile igasuguseid lehekülgi üles pandud, kus on loetletud üles seksuaalkurjategijad ja osa inimesi ütleb, nad ei muutu mitte kunagi, nad tuleb välja visata ühiskonnast ja igal pool peab olema suur pilt üleval, et me tunneksime nad ära. Sa arvad, et inimene muutub?
2: Ma arvan, et inimesele peab andma võimalus edasi elada. Nimesid nimetamata, kui mingite ähmaste süüdistuste pärast siin meil üks meelelahutaja on tühistatud, et kui ta kuskil lavale astub, siis tõuseb sellest jälle kära, et kuidas ta peab edasi elama.
1: Kas meil on helistaja liinil? Hallo?
3: Tere Katrin ja tere režissör.
2: Tere.
1: Tere.
3: Ma tahtsin küsida seda, kas kõik näitlejad on palgaga rahul, mida te pakute, kui on mõni keeldud.
2: Ega ikka ei ole küll ja võin saladuskattel öelda, et ka need Hollywoodi näitlejad, kes saavad 10 miljoneid, nad enamasti pole rahul.
1: Väga hea küsimus, palk ja raha alati on ju huvitav teema, et kas kättemaksukontori näitlejad USAs oleksid ilmselt kõik miljonärid?
2: Multimiljonärid, seda kindlasti.
1: Aga Eestis?
2: Eestis ei ole. ja ega mina ei tea ka, kui palju nemad saavad raha.
1: Sa ei tea või?
2: See on muidugi, see on produtsendi ja näitle vaheline teema, aga mina sellesse ei puutu.
1: Ahaa, nii et produtsent hoiab seda saladust ja teil on seal ikka omavahel nagu rahasju, te ei aruta, et kes rohkem saab ja kes vähem saab.
2: No, aga kas teie arutate siin või?
1: Ei aruta.
2: No just.
1: Kuulame ära kiire reklaamipausi ja me jätkame siit stuudiast.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
8: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Sellest saatest ei saa me teada, kus tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
11: Kuku Raadio
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere taas! Stuudios on Ain Prosa ja Katrin Lust. Räägime veel natuke aega kuni kella viieni. Stuudio number on avatud, see on 6214646 või siis WhatsAppi saadke sõnum 5340555. Mina olen saanud ka ühe küsimuse, Ain. Inimene ütleb, et näitlejad ja kunstnikud on tihti tundliku hingega ja väga tihti lööb nende puhul ka ego välja. Režissöör peab samal ajal hoidma pea külmana ja kogu selle seltskonna ühes suunas liikuma panema. Kelle iseloom oli kõige teravam, kes solvus kõige rohkem, keda oli raske juhendada või siis kõige kergem, küsib Erki.
2: Hea küsimus. Jällegi ma ei oska tuua.
1: On siis nii keerulised need näitlejad, et seal emotsionaalsed inimesed isenesest ju?
2: No räägin keerulisi hetki võib tulla, aga see võib tulla mitte nüüd niivõrd isiku omaduste pealt, kuivõrd just nimelt, et noh, juba situatsioon ja noh, ütleme see võttel võib olla ikkagi juba läinud see olukord juba nii pingeliseks, et nad näiteks ei õnnestu midagi ja aeg tiksub peale ja siis võib olla noh, natuke turtsumist, aga noh, ütleme, et meil, noh, meie abirus nagu nõud ei ole otseselt lennanud.
1: Aga ma mõtlen, et teil ka ju kättemaksu kontoris ikkagi on, noh, Eesti mõistes staarid, näitlejad. No Ei ole siis üks ülbem kui teine või et ikkagi nagu üks eeldab, et talle tehakse nagu enamat või on meie näitlejad ikkagi suhteliselt sellised normaalsed inimesed?
2: No see sõna staar on üldse tulnud teisest kultuuritraditsioonist ja ma arvan, et meil selles mõttes staar ei ole. No sellist pisikest staaritsemist võib ju olla, aga kas nimetada staaritsemiseks seda, kui näitlejanna ütleb, et ta ei taha, noh, et see ei ole ilus riietusese. No, on see staaritsemine või ta siis samastab ennast rolliga?
1: Staaritsemisel ja staaritsemisel on vahe, ma olen täiesti nõus sellega. Meil on kuulaja liinil. Halloo, kuuleme teid!
12: Ma tahaksin ka sõna võtta, ma kuulsin ju sõnaga paralleelselt.
1: Halla, proua, keerake oma raadio vaiksemaks, muidu on see kaja nii kõvasti sees lihtsalt.
12: Nii, ma tahaksin öelda seda. Ma olen juba vanem inimene ja olen seda kättemaksukontrolt väga palju vaadanud, aga ma oleks oodanud Katrin Lustilt vestlusi vanade ja miks puudutab sotsiaalmeediat ja hooldekodusid. Vaat see teema on rohkem huvitab kui see kättemaksukontor.
1: Väga hea proua, et te helistasite sisse. Kuur ja uus hooaeg algab 7. septembril, seal on hulga probleeme, aga ütlen lihtsalt vahele, et tegelikult on väga tore teha raadiosaadet, mis on natuke teisest valdkonnast ja mis ei puuduta probleeme. Ain, kas sul on probleeme? Tahaksid sa rääkida mingisugusest probleemist praegu selle kõne lõpetuseks?
2: Ei, hetkel mul ei ole probleeme. Loomulikult hooldekodude teemast oleks vaja rääkida, sest see, see on oluline, aga...
1: Miks sa ütled seda? Miks hooldekodu teemad on Eestis olulised? Ikka veel on meil väga palju probleeme aastast aastasse nendega.
2: Ma ei tea, miks need probleemid on, aga ma arvan, et sellest on jah vaja rääkida ja just nimelt nende inimeste jaoks, keda see teema kõnetab ja noh, enamus meist jõuavad kunagi ka sellesse ikka, kus see hakkab väga kõnetama, nii et oleks ju kena, kui selleks ajaks on kõik inimlik ja kaunis ja pean mõtlema, kuidas sa hakkama saad selle.
1: Aga Ain, sa oled ju tegelikult ka Õnne 13 juures tegutsenud juba aastast 2003, on mul õigus?
2: Jah.
1: See on, me praegu enne rääkisime 17 aastat ja mulle tundus, et oot, kas mul on vaja prille, et kas ma näen seda aasta arvu seal õigesti, aga 2003, no püha jumal, mitu aastat siis?
2: No, see on arvutada 23 aastat, aga...
1: See on veel pikem abielu ja see on sul käinud paralleelselt kättemaksukontori kõrvalt ju.
2: Jah.
1: Kuidas sa seda jõudnud oled, seda kahte nii-öelda abielu pidada?
2: No, paratamatult on see ka nagu päriselu arvelt, eks?
1: Mille arvelt siis? Mis sa tunned, et mille arvelt see on läinud?
2: No, see läheb ju natuke ka see, et nädalas olen ma 6 päeva minimaalselt 12 tundi kinni. No, ja siis pole jäänud ka lapse ja pere jaoks nii palju aega, kui oleks võinud olla. Aga no, see on jällegi see nüüd möödas.
1: Aga nüüd jääb ju, nüüd saad tagasi teha.
2: No nüüd jääb, jah. Aga 17 aastat on ka läinud.
1: Aga 23 aastat teha ühte seriaali, see tundub mulle ulmeline.
2: See ongi ulmeline, kui sa pärast mõtled järele, et või kui võtad kokku, et mitu aastat see on olnud, nüüd tõesti kätteka puhul ka, sest et kui sa selle rongi peal oled, see aeg läheb nii kiiresti, et ega ta üle aasta ei tundu.
1: Aga ikkagi see on pikk aeg. Sa ütlesid enne, et osa Õnnes kaasa löövaid näitlejaid ei olnud ju sündinud, kui Õnne 13 algas.
2: Jah.
1: Et tohutu aeg on see ikkagi tegelikult Eesti mõistes ja sinu eluea mõistes ja kõige mõistes.
2: No aga see aeg teebki, nüüd see 30, siis juba 33 aastat või mis õnne on meil olnud, et jah, 33, et 34 aasta läheb, et see ongi, mis teeb, mis annab nüüd õnnele juurde lisaväärtuse hoopis, et see ongi ajastu kroonika.
1: Ja ma ka vaatan neid vanu osasid ja tegelikult täitsa tõesti need nagu justkui viivad mind siin 90-ndatesse, mida ma õhkõrnalt mäletan ja sul on õigus.
2: Ja sellisel kujul võibolla ta jäädustab seda Eesti rahva, no seda tänast päeva nagu paremini kui võibolla Eesti rahva muuseum selles mõttes, et ta ongi ajastu dokument ja see tõttu ma arvan, et no, kanali mõttes oleks seda tark ikkagi jätkata kaua, noh, ühesõnaga juba...
1: Sa paned sajani välja sellega.
2: Ei, aga mina ei pea jätkama, ma mõtlen lihtsalt, et sarja kui sellist, noh, paratamatult hakkavad osatäitjad vahetuma ja kõik, aga see dokument peaks säilima, sest et see on nüüd nii, noh, tegelikult on see selles mõttes ainulaadne, et siin ikkagi räägitakse nagu sellest elust mis praegu on ja kogu tausta ja pärast on seda väga hea vaadata, mis noh, see on sama, et Helgi Salo armastab meelde tuletada, et seal esimestes osades, kui kroon tuli, et siis ta rääkis seda, et lamba liha, tead, mis turul maksab? Kroon 80, issand jumal, just sellised hetked.
1: Appi, aga WhatsAppi on tulnud meile üks väga armas sõnum. Raivo tervitab Aini ja loodab, et Ain teeb ikka mõned lavastused veel Eestis teatrites ka. Kas no, aimad, kes see Raivo on?
2: Aiman. Ain loodab ka, et ta teeb veel mõned lavastused
1: teatris. Sa tahad teatris teha ka natukene nagu teletöö kõrvalt midagi muud või?
2: Noh, praegu ei ole jõudnud, aga eks ma vaatan jälle sinnapoole.
1: Väga äge. Nii jätkame seda toredat vestlust veel pool tundi kohe pärast uudiseid ja muusikapala.

näitaks mulle, et Jeesus armastab meid. Ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head.

elasin imeimelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti, kui rõõmustama peab. Ma nutan ainult siis, kui miski tõmmad silmas. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusid ja head.

seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ja on nüüd tore elada siin imeimelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti, kui rõõmustama peab. Ma nutan ainult siis, kui miskit on mul silmas,

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Me jätkame vestlust režissöör Ain Prosaga. Rääkisime ennist just kättemaksukontorist ja sellest, kuidas kättekas on eetris olnud 17 aastat ja siis Ain teates, et ta on ju veel olnud ka 23 aastat õnne 13 juures tegutsenud. No kui kättemaksukontori sain, mot ära ei läinud, kas õnne 23 aasta jooksul, nagu kuidas sa oled selle sära enda silmadesse saanud, et ma ei tea, hommikul võtteplatsile tööle minna?
2: See ei ole üldse raske, see on, seal on, ütleme, natukene pingevabam õhkond. Et,
1: kui kätekas?
2: Noh, selles mõttes.
1: Aga miks ta on pingevabam, et ei ole nii palju tulistamist? Ja...
2: Just nimelt, et see on natukene lihtsam, just nimelt teostuslikult on lihtsam ja inimestega juba nii pikalt koos olnud. Ja vaata, seal on, noh, mis teeb veel nagu minu jaoks lihtsamaks, aga ma ei ole väga, väga hea suhtleja. Et seal sa oled rohkem ühes seltskonnas. Võõraid nägusid liigub väga harva. Et seal selles mõttes on rohkem nii-öelda perekond, mitte et nüüd kättemaks kontori oleks, aga noh, see on kitsam ring. Nii et sinna on lihtne minna.
1: Sa oled siis samasugune inimene nagu mina, et selline võõraste inimestega üritused ei tõmba sind.
2: Ei tõmba jah paraku.
1: Tõmbab sellisesse, mind tõmbab täitsa kohe krampi, aga sa ütled, et sa lähed sinna õnne 13 võtteplatsile, te olete 23 aastat koos olnud. Kas see siis tõesti tekib nagu selline, nagu selline tunne, et täiesti kokku kasvanud? Mingis mõttes?
2: Jaa, et see ongi noh, natuke ka nagu kojuminek, et kohad on ju ka samad ja sellist kaotilisust on oluliselt vähem. Ja just nimelt noh, perekond või suguvõsa siis pigem. Noh, ja seal paraku on neid kaotusi olnud ju rohkem.
1: Ja siis on ikkagi, kui õnnes on inimene lahkub meie seast. Mina olen ka ju õnne 13 vaadanud alates 11. eluaastast lapsest saati, kui ta tuli, ta oli no veel popim kui praegu, eks kõik minu mõttes kogu Eesti vaatas seda õnnet. Et kui keegi sellest seltskonnast meie seast lahkub, siis ma pean täitsa ausalt ütlema, et minu jaoks on nad ju võhivõõrad inimesed, aga nagu täitsa selline leina tunne tuleb, nagu oma inimene oleks läinud, et ma kujutan ette, et teil võttemeeskonnas on veel raskem. Ikkagi nagu sellest välja tulla, sellest kaotusest.
2: Jah, ja see tõttu olemegi võtnud printsiibiks, et kui näitleja lahkub siit, siis ta, noh, tema tegelane lahkub ka sarjas, et me ei hakka rääkima, et ta sõitis kuhugi ära või sellised asju, et võtamegi selle leinaperioodiga seal sarjas sisse.
1: Aga mitte Juhan Ulfsak mängis seda linnapead, eks? Aga kas tema puhul ei olnud, et ta läks kuskil Ameerikasse?
2: Jah, aga ta läks sarjast enne ära.
1: Okay.
2: Ja siis, no, siis ta suri pärast.
1: Ja
2: ta ikkagi suri seal Ameerikas. Ei, ta läks nagu nii-öelda näitleja Juhan Lembit Ulfsak lahkus sarjast varem.
1: Vabandust, ma ajasin ka sassinud Juhan vaid Lembit just. Ja. Aga... Sinu siis nii-öelda selline, noh, moto on see, et ikkagi kui inimene meie seast lahkub näitleja, et ja, siis me räägime sellest,
2: ja,
1: et...
2: siis ta lahkub ja need, kes jäävad, leinavad teda ja meil on ka, kui tähelepanelikult vaadata, siis on tihti ka nende pildid kaadrist, noh, Alma Johannese pilt on siiamaani kapi peal ja et, noh, nad jäävad ikkagi edasi, täpselt samamoodi nagu meie hulgast lahkunud inimene ja kui me, oh, kuniks me teda mäletame, jääb ta meiega.
1: Õnne 13 on samamoodi ju, noh, teletopis ma teen ise kuurjat ja ma tean, kui tähtis see top on eratelevisiooni jaoks, on ikkagi väga-väga oluline seal olla ja kui sa seal ei ole, siis ega sul pikka pidu ei ole ka televisioonis, aga mis see fenomen on, et õnne nädalast nädalasse, ma ikkagi näen, kui ma teen selle teletopi lahti jälle, õnne on, ma ei tea, seal 6-7 koht, inimesed vaatavad.
2: No, õnne vaatavad veel televiisorit, otse, võibolla on see, kuigi ka ma sain aru, et järelvaatamise number on suht korralik.
1: Järelvaatamine on ka täitsa korralik, just tahtsin öelda seda. No, see, see ei toimu eriti mitte midagi.
2: No, no vaat see on tujuriku ja tehtud legend, et seal midagi toimu. Kui vaataks, siis toimub ju, kui, ega... me, kui me praegu rääkisime lahkunud inimestest, kas siis surm ei ole see mingi sündmus või?
1: Muidugi on, ja. Muidugi on, aga kui me räägime sellest, et sa ütled kättemaksu kontoris, mitu kaadrit sul seal, eks ole, vahetub, siis õnnes on palju, palju rahulikum tempo, ja seal, noh, seal ei toimu selles mõttes nii palju ja, kui kätekas.
2: Küsime siis, kas jõulude ajal peab hirmsasti midagi toimuma. Et see ongi, et see õnne ongi mõnes mõttes stabiilsuse sümbol, et kuni ta eetris on, on, tähendab, et riigis on kõik hästi.
1: Kui palju õnne peab arvestama sellega, mis me just enne rääkisime Hollywoodist, et kus peab olema, ma ei tea, kvoodid täidetud ja nii edasi. Kui palju õnne peab arvestama sellega, mis ühiskonnas toimub ja mida inimesed siis parasjagu arvavad või mõtlevad, et vahel ma küll vaatan neid, et seal on jälle see teema sisse pikitud ja teine.
2: See on kõik meile endal vabatahtlik, et rahvusringhäälingu poolt, ma ei tea, siin võidakse arvata, et seal öeldakse ette, aga meil on ikka täiesti vabad käed. Et...
1: Aga kõigi nende 23 aasta jooksul, mis sa seal kaasa oled löönud, on mõni etteide tulnud rahvusringhäälingu poolt, mida, mida võib-olla ei oleks tohtinud teha?
2: No kui etteidetest rääkida, siis ehk ainult, no see jällegi puudutab pigem produtsente, et kuskil keegi nägi mingit firmavärki. No see on jabur, me peame kõiki firmamärke nagu peitma, varjama, nagu, nagu ei oleks olemas, aga kui sa oled paaris, seal on ju ainult üks silt teise otsa. Nii et see on, see on vist enam mainus, aga ettekirjutusi meile ei ole tõesti tehtud.
1: Nii et päriselt ei tohi mitte midagi seal näidata, et teil no. ikka on ju seal mingi paariletis, no on jah, seal mingi joogikesed ja...
2: Kui on hästi vaadata, siis need on kõik ära keeratud, kuigi noh, Nüüd enam vist nii raske sellega või noh, nii pingsalt seda ei jälgita, sest et on ka aru saadud, et see on ju absurd. Et üks võimalus oleks teha sinna Morna linna, et kõik joogimargid on kohalikud.
1: Kus te seda siis filmite? Ma olen kuulnud kuskil Nõmmel, jah?
2: No eks on mõda Tallinna ja siin Põhja-Eestit laiali on need kohad, et mitte ainult Nõmme.
1: Aga päris keeruline te vist teete erinevas seene siis kuskil mingites...
2: Ja erinevate inimeste kodudes, nii et keeruline on see nende jaoks, et see ongi, et sa võid ju ükskord lasta võtta gruppi sisse, aga kui nad hakkavad ikkagi juba mitmeid kordi aastas käima, siis ma usun, et see hakkab segama.
1: On ära ka öeldud, et me ei taha, et enam...
2: No filmit. Ikka meil kohad vahetuvad, et seal on...
1: Mis kohad näiteks on vahetunud nii? Ma vaatan, et need no, maakohad on küll täpselt.
2: Maakohad on jah, aga seal kortereid, noh, mis on müüdud ja noh, ikkagi... No on vahetunud, Alma korter on vahetunud just nimelt sel samal põhjusel maja müüdi ära ja nii edasi.
1: Aga seriaalis nad on kõik Õnne 13?
2: Jah, no Õnne 13, aga seda maja ju ei ole olemas, seda käiakse küll otsimas, aga ta on ikkagi neli erinevat elamist.
1: Neli erinevat lokatsiooni?
2: No see maja on jah, neli erinevat. Kahjuks ei ole meil seda võimalust, et kõik oleks ühes majas koos.
1: Ja inimesed ju tegelikult tahavad ka remontida oma kodusid, kui no, ma mõtlen, et sa ütled, et...
2: Meil ongi seal neid remonditud ka pidada.
1: Aga sellepärast ja. Ongi teil kogu aeg seal mingi remondijut käib ka, et nad peavad kaasas käima selle...
2: No jah, kui see lokatsioon muutub, on tapeedid vahetatud, siis nad peavad ka remondijut.
1: Et kõik peab loogilises järjekorras muutuma.
2: No vaata, jaoks natuke loogiline, jah.
1: Väga äge. Kuulame kiiresti veel ühe reklaami ära ja siis jätkame jutuajamist.
0: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela konsertimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu Millise ettepaneku tegi põllumajanduskaubanduskoda peaministrile, kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: tere päevast! Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
5: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
6: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Mina Katrin Lust stuudios ja minuga koos on Ain Prosa, kes siis on meie kuulsa kättemaksukontori ja Õnne 13 režissör. Ain, sa tulid siia stuudios, sa olid ka mures, et kaks tundi, et mida me küll räägime, aga näed, aeg lendab.
2: Nii ta on, jah.
1: Aga hea kuulaja, veel viimased 10 minutit saad meiega kaasa rääkida. Number on 621-4646 või siis 5340-5550. Palun helista või saada WhatsAppi sõnum. Ja ongi kuulaja liinil. Hallo, kuuleme teid.
8: Aivar Viljandist. Ma tahtsin küsida seda, kui palju te ise naerata seal ja filmi need mehed, kui midagi valesti läheb, on palju nalja.
2: No kui valesti läheb, siis tihti peale on palju nalja, aga jällegi kui on juba kiire ja siis järjest ja järjest hakkab segi minema, näitlejatel võib tekkida selline, mitte sooritusärevus, aga just nimelt see pinge moment, kus ei suudeta ühte sõna välja öelda, võtta seda pidevalt ja pidevalt uuesti, meil on olnud üle paari kümne korra niimoodi ühte lauset, siis lõpuks siis muidugi tulevad juba need hetked, kus tuleb kinni pidada kõik laiali saata, sest seal läheb see naer juba hüsteeriliseks ja sealt ei ole võimalik edasi minna.
1: Üks inimene just kirjutas, et kas sellised hetki tuleb tihti ette ja kas siis Ain Prosa saab nagu vihaseks, ütleb, et lõpetage ära see naermine.
2: Ei, sellised hetki ei tule tihti ette ja seal ei ole ka mõtet vihaseks saada, sest need just nimelt need mitukümmend või paarkümmend tuublit tekivad just juba siis, kui päev hakkab lõppema. Inimesed on reaalselt väsinud ja seal on tõesti see sama ohtlikus lennus. Oli hetk, kus see oli tõesti päeva lõpp, see oli mingi pool üks teist õhtul, siis Matvere ja Elisabeth olid talus ja Marko ise pakkus välja mingisuguse sellise reaktsiooni, et Elisabeth ütles, et siis nad tõmblesid pintsakud ja Marko pidi ütlema, et pintsakud ise ta pakkus sellise veidre reaktsiooni välja ja seda me tegime tõesti 20 korda. Lõppes sellega, et me tegime tua tühjaks, et me saaksime selle pintsakud ära öelda, sest kest alati hakkas üks, keegi naerma, kas siis Marko või Elisabeth või keegi kaamera tagant või nii et ei, seal ei ole mõtet vihaseks saada, see on ka osa võttest. Ja film ei jookse, nii et...
1: Ma just mõtlen, et filmi lõpus ju näidatakse neid naerupahvakud, et need on nii toredad alati, aga ma saan aru, et tegelikult ei olegi väga toredad, kui võttepäev on pikk ja tahaks koju minna.
2: No siis enam ei ole, jah, aga üldiselt võib juhtuda jah väga naljakaid situatsioone. Need on meil netis üleval ka parasematest aastatest, et ilisematel on kuidagi kaamera kiiremini kinni läinud.
1: Aga ütle, Ain, kuidas sa sattusid 2003. aastal ikkagi Õnne 13. juurde? See oli 23 aastat tagasi siis.
2: No tuli pakkumine Balti videost Raivo Suviste Jüri Anuse poolt. Ja siis ma mõtlesin päevakese ja mõtlesin, et iseenest oleks ju väga huvitav proovida.
1: Kujutasid see ette, et 23 aastat hiljem oled sa veel selles samas meeskonnas?
2: No sellised asju ei saa ette kujutadagi. Tulebki olla ju ka tänulik nii produktsioonile kui kanalile kui televaatajale, et ikkagi vaadatakse, tehakse ja oleks olemas.
1: Kaua sa arvad, et sa jaksad seal veel edasi minna? Sest ma tean, et stsenaristid teil on ju vahetunud.
2: Ja
1: meeskond ikkagi nii-öelda nagu saab uut verd juurde. Alma on meil, eks ole seal see vana olija veel, aga mis sa arvad, kaua sa jaksad sellega tegeleda?
2: No vaatame, kaua tehakse kõigepealt ja sellised asju ka ei saa tänapäeval ette ennust.
1: No praegu ta on topis sees, praegu ei kao Õnne mitte kuskile. Aga mis Õnne 13 juures siis nagu kõige vahvam on, et kui sa lähed sinna võtteplatsile, et kellega kohtumist sa kõige rohkem ootad ja mis, mis seal kõige toredam on nende filmimiste juures?
2: Ma ei saa ju öelda, keda sa kõige rohkem ootad. Teised lähevad armukadudeks või ütle.
1: Sul on oma lemmik seal siis, jah?
2: Ei, ma nii ei saa öelda, et oma lemmik, aga, aga seal on, või, vabandust, läks vastu mikrit, aga seal on pigem on see, et noh, muidugi jätumaksukontoris oli ka, aga aga seal on naljakas aspekt, et iga näitleja noh, on tegelikult kokku kasvanud seda võrd oma rolliga, et vaat seal on küll neid arutelusid, et kas, kas see tegelane niimoodi räägiks või noh, Alma ja Laine puhul ma seal ei vaidlegi, sest et nemad teavad ju palju täpsemalt, kuidas Alma ja Laine räägivad, aga nooremad tegelased on alati oma tegelas või näitlejad, mitte tegelased on oma tegelas kui ju advokaadid ja kaitsevad ja noh, et äkki ikka, äkki ta ei ole nii halb ja nii edasi.
1: Aga kuidas Alma ja Luule päris elus saavad hästi läbi või?
2: Helgi ja Luule.
1: Vabalt.
2: Nii palju kui natuke.
1: Helgi ja Luule, ma räägin, et on nagu, noh, ma tegelikult tean, et nii Luulekomissaarav kui Helgi Salla on ju tegelikult võrratud näitlejad ja Helgi on ju veel laulab ja Luule vist ka laulab, aga, aga seal ekraanil nad mõjuvad kuidagi nii orgaaniliselt omavahel, et hakka või uskuma, et nad on päriselt ka Alma no. ja...
2: Ega nad suurt vist palju rohkem kokku ei puutu kui võttel.
1: Aga muidu nad saavad hästi läbi see?
2: No jah, ikka. See klapp on ju näha, et klapp on olemas ja seda, seda alati ei mängi välja.
1: Vahel ma ei suuda uskuda, kui ma mõtlen, vaatan mingit pealkirju, et luulekomissaarvi vanust või...
2: No, Helgi või... Sallo sai just 85, palju on Helgi ja luule saab järgmine aasta.

0: eks , et kätekal , et üks lehekülg pole kaasa tulnud näitlejale ja ta on arvanud , et stseen lõpeb selle lausega , siis avastab , et terve lehekülg on teksti ja ta on võimeline 2 minuti pärast selle ära mängima.
1: Aga kui me ikkagi räägime Helgi Sallost ja luulekomissaarvist 85-aastaselt, sa ütlesid just, et võttepäevad on seal 12 tundi.
0: Ei, seal ei ole, seal on ikkagi, nendel on lühemad.
1: Aga ikkagi...
0: Neil on, no, 3-4 tundi on nendel ühe osa.
1: No aga luule tuleb veel tihti kuskilt Viljandist.
0: Hommikul vara Viljandist ja see ongi fenomenaalne.
1: Bussiga ise sõidad korraks sinna kuure võttele Viljandisse ja tagasi, siis ma olen nagu ramp väsinud, pikali maas, ma olen ja sa ütled, et ta 85-aselt hüppab
0: bussi ja tuleb ja läheb tagasi ka, kui talle pakkudad Tallinnasse, siis ta ei taha, ta tahab ikkagi isegi, et 2 päeval järjest võtad, et ja Tallinnasse, Raivo Suvist on öelnud, et võtame sulle hotelli, ole hotelli, sõida, sõidab tagasi ja tuleb hommikul uuesti, nii et see on ja...
1: See on uskumatu nende naiste...
0: Apustav elujõud, jah.
1: Mis sa arvad, mis see on siis nagu?
0: No see on, üks asi on ka see, et nad on kogu aeg olnud rattas, nad ei ole kordagi kõrvale astunud, Helgi Sallo kütab ju ka suveetendusi teha, luule on Nugala teatri raudvara ja no, see hoiab vormis.
1: Aga see on tegelikult ka nagu selline õppetund meile natukene noorematele, et selline aktiivne professionaalsus, et sa ei lähe sinna pensionile, see tegelikult hoiab elus, hoiab vaimuvirge. Ma olen kuulnud, et legendaarsed lugusid, et luule vist käib lausa mingi talviti ujuma.
0: Ja ta käis, aga arst enam ei luba. Muidu ta käiks edasi.
1: Et see ikkagi näitab seda, et kui sa oled aktiivne ka sellises üsna kõrges eas, et sa püsid, su vaim ja keha püsivad virgelt.
0: No jah, see ei ole 100% ainult see tõttu, aga kindlasti see aitab kaasa, et ei kustu ära. Ja aju on pidevalt töös, see sama teksti õppimine, eks see hoiabki.
1: Aga kas sa päris tihti vaatad ka neid 2 naist kõrvalt ja mõtled, et vau, wow, või lähed koju ja mõtled, et täitsa on lõpp?
0: No jah, loomulikult, kui minnas teises situatsioonis tuleb noor näitleja, kellel pole tekst, siis ma olen ikkagi öelnud seda, et mul on sellised inimesed platsil, neil on tekst selge ja sina tuled esimest korda elus mängima ja sa ei ole õppinud, et kaugele sa vist ei purjeta niimoodi.
1: Kas tänapäeval võib üldse nii öelda, see on töökiusamine?
0: Ei, see ei ole töökiusamine, see on siiski arvamuse või noh, hoiatamine. Ma ühe näitle pealt tean, et ta võib edaspidi, talle jäi see meelde, see oli kunagi juba ammu, aga et noorena tuli esimest korda mängima ja talle jäi see meelde ja ta arvestas edaspidi nagu sellega kõikides teistes töödes.
1: Minu mõelest on see täiesti normaalne, et sa inimesele julged öelda kriitiliselt, kui ta on eksinud ja sellest töökiusust tahaks rääkida pikemalt, aga saate aeg saab otsa. Sa oled teinud ka tuulepealse, sa oled olnud ka tuulepealsema režissöör.
0: Jah.
1: No väga, väga, noh, ka legendaarne seriaal, et sa valid kõik need muusikapalad ja asjad sinna ise juurde, mis...
0: Ja, üldiselt jah, ja tuulepealsesse sai seda nagu pikalt otsitud ja mõeldud ja mis ma ei mäleta, kuidagi ma juhtusin metsatöölu kuulma ja mulle tundus, et see on õige ja pärast siis, kui see esilinastus oli, siis kõik inimesed, kes seal saalis olid, ütlesid ka, et see on õige.
1: Nii äge, mina väga tänan siin selle vestluse eest ja sel sügisel saab 6 ja 10 aastat. Mulle tundus see tohutult nagu selline suur number, aga rääkides sinu Kain, kes sa tegid 17 aastat kätekat ja 23. Läheb õnnet, 1000. Osa läheb nüüd kevadel, eks õnne 13. Ja. Siis mul on veel pikk tee minna. Aitäh sulle, et sa tulid ja aitäh kuulajatele. Kohtume kuulajatega, mis kohtume kuulmiseni järgmisel reedel.
0: Aitäh, jõudu!

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 21. august. Algab saade Käsi pulsil, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast. Eile oli Eesti taaseseisvumispäev ja taaseisvunud Eesti Vabariik on 35 aastat vana. Ja analüüsimegi natuke, et kust me alustasime, kuidas alustasime ja kuhu oleme jõudnud.
2: Teiseks räägime presidendivalimistest. Isamaa ja Keskerakond on siis nüüd ka oma valiku eelistuse teinud. Keskerakond otsustas toetada presidendivalimistel Tiit Landi, kes ei saa küll Riigikogus ülesseadmiseks vajalike ääli kokku ja Isam otsustas toetada Ülle Madiset.
3: Just ja seejärel läheme ühe väga pika vinnaga teema juurde. Eesti metsasõda, värske metsainventuur on välja tulnud ja nagu ikka on seal niimoodi, et osa fakte on, mille üle vaieldakse ja ka väärtused, millest metsa majandama peaks on erinevad.
2: Ja pärast Pärli räägime ühest järjekordsest noorte vägivalla juhtumist, Viimsis nimelt peksis siis noortekamp 17 aastast tüdrukut.
0: Käsi pulsil. Pulsil.
2: Aga alustame siis 35-aastasest taasiseseisvunud